0: Te. Kolikokrat smo prepričani, da ga trdno držimo v svojih rokah, potem pa nas ena sama novica in sam dogodek postavi na povsem novo pot. In prav o tem pripoveduje novi slovenski film Nenačrtovana pota, v katerem igra tudi eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev, človek duhovite besede in globokih življenjskih razmišljanj. Gregor Čušin, lepo pozdravljen in dobrodošel.
1: Živjo pozdravljen.
0: Zgodba pripoveduje o mladem paru, Anji in Davidu, ki imata težavo, ne?
1: Ja, zdaj, da bo poslušalcem jasno, jaz nisem ta mladi par, ne?
0: Dobro.
1: Čeprav me je dost za dva, ampak ja, zgodba govori o stvareh, ki se nenačrtovano zgodijo, sploh med mladimi in zmeraj pogosteje. Torej, govori o življenju, ki preseneti dva mlada človeka na začetku njune življenjske poti. Tako da jaz sem seveda, ko sem jo povabil k sodelovanju, prvič pristal zato, ker redko kdaj rečem ne, če je lepa in pametna zadeva, drugič pa zaradi tega, ker se zdi, da manjka takih pozitivnih, dobrih zgodb. Zdaj upam, da ne bova preveč, ko se temu reče, pokvarila potencialnim gledalcem užitka pri gledanju, ampak vesel sem, da se je neka, ko bi rekel, neka lepa zgodba, dobra zgodba, pozitivna zgodba dala tudi na filmski trak, oziroma za ni več traku, za so že, ne vem kaj, se pravi, v filmsko zgodbo. In sem z veseljem pristal na sodelovanje.
0: Gre za tematiko nenačrtovane nosečnosti, ki je običajno zelo površna tudi recimo v filmski govorici ali kjerkoli, pa vendar je zelo, zelo močno izhodišče, ne, za enega mladega človeka, pa na vse zadnje potem spremlja celo življenje, ne, taka ali drugačna odločitev. A misliš, da človeka oblikujejo prav stvari, ki jih v življenju ne načrtuje? Bolj od tistih, ki jih načrtuje.
1: Življenje je pravzaprav samo na sebe neka nenačrtovana zadeva. Mi planiramo, potem se pa življenje, oziroma mi rečemo, Bog odloči, kaj bo naredil s tem načrtom, oziroma kako to gre. Ampak je pa to neka tema, ki je, ja, ne samo na filmu, ne samo v umetnosti, to je tema, od katere se vsi mečken zadnje čase bežijo, omikajo
0: zaradi politične korektnosti,
1: ja. O moje telo, moja zgodba, vse te stvari, pa ne bom zdaj, še jaz tukaj zdaj to pogreval nekih reči. In se ta tema preskoči, oziroma se jo doskrat vzame kot samoumevno. Da to tako je, to je dejstvo. Če se kaj tazga zgodi, imamo možnost stvari urediti, odpraviti, opraviti in gremo življenjem naprej. Zelo malkrat se razmišljanje ostavi o tem, kaj pa če. Ne, tukaj, in da povem tudi to mene, ker me je, ko so me klicali, da povedali, kaj bi, sem se seveda ustrašil, da bo to na taka pobožna, pocukrana štorja na to temo, ker so to skrajnosti. Ali reagiramo tako, ali tako, se pravi, ali odpravimo, ali pa se žrtvujemo in smo svetniki in tako naprej. Me je pritegnil in sem bil vesel tega, ker to ni neka pobožna zgodba. Tukaj ne nastopa noben kaplan, noben fajmoštar in tako naprej. Ampak se dejansko dva mlada človeka spopadeta z resničnostjo. In zelo, ko bi rekel, ne opredeljeno, da tako rečem, razmisliti o tem, kaj je prav, kaj ne, kaj bo se zmogla, kaj ne. Zato mi je to lepa zgodba, mislim, da je fina zgodba in upam, da bo šla, na meni mislim, da je, da bi to šlo predvsem v šole in tako naprej, da se tem mladim ljudem pokaže drugo verzijo neke zgodbe, nekaj zgled, ki ga imajo redko priložnost videti. In to ne pocukrano, ne krščeno, da tako rečem, s tako čudno besedo, ampak res tako neusiljivo. O tem, da se da, če si človek upa, če si človek želi, ne samo, če si želi, ampak da stori tudi to, kar je pravzaprav nazadnje prav. Ne. Mene, moram reči, me te zgodbe pritegnejo, ker nazadnje sem peti otrok in sem bil star že, ja, ali sem jih imel celo že 50, ali sem bil blizu 50, očeta že ni bilo več, mama je bila še živa. Ko sem enkrat premišljal, peti sem, moji tri sestre in brat so lepo, tako po dobro leto narazen, jaz sem pa z takim razmislekom 4 let. Nikoli o tem nisem tuhtal, ampak se pravim, tam okrog 50. leta, sem pa šel do mame pa rekel, poslušaj, mama, nobene travme pa to, ampak, a sem bil jaz načrtovan? Je rekla, ah, kje pa? Ne? Jaz nikoli v življenju tega nisem čutil, da nisem načrtovan, ker sem bil sprejet in ljubljen. In sem peti otrok in sem tudi, ko sem se poročil in ko sva z ženo planirala, sva si načrtovala 5 otrok, ker sem hotel vrniti Bogu svoje življenje. In smo dobili še 6. ravno tako nenačrtovano, kot sem bil jaz načrtovan. Hočem reči, Bog je... Je tudi mene malo zezno, da tako rečem. Ne? Nekaj je rekel, lej, ti si šel do 5, jaz štejem do 6, enega več. Ne? In hočem reči, tudi mene lahko ne bi bilo, če bi moja mama, moj oče drugače razmišljala, drugače se odločila. Ne? Našega 6. lahko ne bi bilo, če bi jaz tako razmišljal. Pa ne, sploh ne gre za neko pobožnost ali neko vero, ampak samo za to, da spremi življenje takšno, kot je, tudi to nenačrtovano. Ne?
0: Film temelji na resničnih dogodkih. Jaz mislim, da je takih izhodišč vsak dan nič koliko. Recimo, če se vrnemo k scenariju, ko si ga prvič dobil v roke, kaj te je najbolj pritegnilo, kaj ti je padlo v oko?
1: Se pravi, jaz sem bil predvsem vesel tega, da je bilo to neposladkalna zgodba.
0: Ja.
1: Da ni bilo neko svetovanje, podučevanje, neko moraliziranje.
0: Na tak način je lahko bliže...
1: Ja.
0: Ljudem.
1: Ker življenje ni pocukrano.
0: Ne.
1: Mi ga naredimo, ko ga hočemo lepše prikazati ali pa nekako pozdraviti svoje rane ali karkoli. Ne. Življenje je preprosto je tako realno in mi je bilo všeč ta scenarij, ker je bil tako preprost. Mogoče bo komu preveč preprost celo, ampak življenje je tako je. No. In jaz sem bil vesel predvsem tega, da dobim, ali pa sem dobival, no, da ne bom zdaj pretiraval, v rokešne scenarije, tudi, ko bi rekel, ne zdaj, profesionalno, da tako rečem. Ne. Če temu rečem, da je to neprofesionalno, čeprav ni neprofesionalno, to je zelo profesionalno narejena zadeva. In me zmo to, ker je kak reči, da rečem, nerealno, nestvarno, ker je podsukrano ali pa pobarvano tako drugače in zavrnem. Tega nisem zavrnil, ne zato, ker pač sem bil naprošen pa naredim uslugo, ampak zato, ker dejansko mi je bilo všeč, da bo končen ena zgodba prišla tako preprosto. Pa seveda, tudi z mislijo na svoje otroke ne nazadne. Sej govoriš, sej daje zgled, ampak je lepo, da dobijo to tudi servirano kje v drugod. Z mislijo na svoje otroke, na svoje potencialne vnuke, tako naprej. Všeč so mi bili tudi ne nazadnje dialogi, ki so bili taki življenjski, stvarni, ne neki izmišljeni, umetniški, ne tako rečem, ampak tako, preprosto. In sem si želel, da bi bilo to dobro narejeno. Zdaj, priznam, filma še nisem videl, igralci niso bili profesionalci, kar pravzaprav niti ni pomembno. Važno je, da je dobro, ne kdo to počne, ampak da dobro naredi. V tistem delu, kjer sem sodeloval, kjer sem imel pogled, možnost pogled videti, je bilo dobro narejeno. Tako da za ta del lahko garantiram, da je dober.
0: Mimo glede, kakšen je tvoj lik?
1: Jaz sem poštar.
0: Aha.
1: Jaz sem en tak temu fantu, ki ga preseneti novica, da je postal očka, svetujem, ker se pač ne upa pomeniti s tistimi, s katerimi bi se moral pravzaprav pomeniti. In sem en tak, recimo temu, stric, botar, ali kar kot bi temu lahko rekel, ne. In tudi iz čist iz preprostega življenja rečem in mu svetujem, pa kaj, ne, pa kaj, se zgodi, zem stvari, človek, ne, se spotakne, ne bo obležil, ne, vstane in gre naprej. In, ne, tako da, ja, prsrčen lik tak, no. Upam, da so slovenski poštarji vsi taki.

0: Gregor Čušin je moj gost, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govoriva o novem slovenskem filmu Nenačrtovana pota, ki bo doživel premiero 7. oktobra v Odiseji. Gregor, film se veliko ukvarja z odnosi. Kaj se ti zdi najtežje ohraniti v odnosu, ko pridejo recimo preizkušnje?
1: Ne sem preizkušnje. Najtežje v odnosu je ohraniti iskrenost. In ko rečem iskrenost, ne mislim samo to, da si ne lažemo, ampak pogovor, živost. Se pravi, da ne zanemarimo odnosa. Rečemo, se ne lažem. Ni dosti, da ne lažeš. Moš tudi povedati, kaj se ti dogaja. Moš dati človeku ob tebi vedeti, kaj se ti godi. Jaz dostkrat rečem, da Slovenci, mislim, ljudje, ne sem pustimo Slovenci, ljudje živimo to, ker pravzaprav govorimo, oziroma besede opisuje naše življenje in je pomembno, katere besede imamo, katere uporabljamo. In me enkrat preseneto misel, ne vem, kaj sem že razmišljal, da Slovenci nimamo glagola za sočutje. Ko rečemo sočutje, vemo, kaj je, ko pa hočemo to spraviti v glagol, pa rečemo sočustvujem s tabo, ampak čustva so nekaj drugega, kot čuti. Jaz lahko delim s tabo tvoja čustva. Oba sva lahko jezna, oba sva lahko vesela, oba sva lahko srečna. Razumem in poznam tvoja čustva. Mislim, prepoznam tvoje čustvo. Nikakor pa ne morem čutati tega, ker se pravi to čustvo čutva lahko na popolnoma različen način. Oba sva jezna, ampak sva lahko tako različno jezna. Oba sva lahko žalostna, pa sva lahko tako različno žalostna. Nimamo besede za sočutiti. In zato zdi se nam pa, da se sočutimo, zato ker sočustvujemo. Pa čist nekaj drugega. Sočustvujem s tabo, pomeni, da te razumem, ne morem pa čutiti tvoje bolečine. In to je nekaj, kar je pomembno v odnosu. Jaz lahko samo vem, kako se ti počutiš, če mi ti poveš, kaj čutiš, kaj doživljaš. Jaz lahko vem, da si žalosten, ampak ne vem, kako globoko, na kakšen način in zakaj si ti žalosten, če mi ti tega ne poveš. To govorim, ko rečem, da je treba v odnosu ohraniti iskrenost. Treba je povedati si. In jaz dostkrat doživljam, pač me kdaj kam povabijo, pa se pogovarjam s kakšnimi ljudmi in sem včasih prav zgrožen nad tem, kako malo se ljudje pogovarjajo. Razumem, da imamo starši in otroci neko blokado. Starši se ne upamo približati otrokom, otroci se nočijo, ne upajo, ne znajo približati nam in se nekje zgubimo. Ampak da pa zgubiš stik z nekom, s katerim si v odnosu, se pravi v intimnem odnosu, poročen, v zvezi, da se ne pogovarjaš o stvareh, to se mi pa zdi grozljivo. Da nekomu, s katerim greš v posteljo, pred katerim se slečeš, ne znaš razgaliti svoje duše, ne upaš razgaliti. A pa še, kar je najhujše, da se ti to ne zdi pomembno. Pa kaj, če ne? Spiva skupaj, ampak pogovarjava se pa ne. Meni je to grozljivo. Grozljivo. In mislim, da zdaj, če se vrnem nazaj k filmu, sem malo zabluzil drugem, da je to to. Da ta film govori tudi o tem, kako pomembno se je v stvarih pogovarjati, kako treba povedati, kaj se godi. Nek strah nas blokira. Otrok ne upa povedati svojim staršem, kaj se mu godi in zaradi tega izbere neko navidez lažjo pot, gre in stori nekaj, kar se lahko izkaže kot grozljiv, ker se boji, kaj bodo starši rekli, ali pa se reče, se boji tako, rekli, ne to naredim. Pa ni res. Ni res. Pravzaprav v odnosih nimamo kaj zgubiti. Ne, v nosih moramo riskirati, to nas mora biti tvegan, ker če ne tvegaš, zgubiš že. In kar pomeni, da prosim nič ne tvegaš, ko tvegaš. To je hecna zadeva, ampak dejansko čist nič ne tvegaš, ko tvegaš. Lahko samo pridobiš. In se mi zdi fino, ta film govori o tem, o odnosih, o odkritosti in o tem, da je pogum ni toliko težje, kot se nam zdi. Da je pogum neke vrste, vse stvari v življenju so odločito. Bravo, se imamo radi. Nimamo se kratko radi, moš se odločiti, da imaš rad. To se odločiš tudi, da nekoga nimaš rad. To so odločitve. In se odločiš, da boš pogumen ali ne. To ni stvarnega, kar tako značaje. Skaj, jaz tak sem. Ne, tak si, ker si se tako odločil, da boš tak. Imamo si seveda neke tudi značajske predispozicije, ampak se odločamo, katere te lastnosti bomo izpostavili, gojili in tako naprej. Tako kot na vrtu. Na vrtu lahko zraste marsikaj. Ti se bo odločiš, ali boš imel zelenavo, ali boš imel rožce. Ali boš imel rožce, ali boš imel plevel. Ali boš imel plevel, ali boš imel travo. Ti se odločaš. Vrt je pa tam, tako kot je. Kvadratura, geografija, vreme je konstanta, mislim konstanta tako, odločitve so pa tvoje. In ja, ta film govori o njih pametnih, dobrih, pozitivnih odločitvah.
0: Pa mogoče, če se vrnem k tej tvoji pravzaprav zgodbi o pogovoru, tudi poslušati, ne, v tem pogovoru nekoga, ne, da nimamo samo svojih monologov, nekih svojih vizij.
1: Ni to problem poslušati. Ti daš vtis, da poslušaš, ko tihneš. Treba je slišati. Treba je slišati. Kaj ti nekdo govori? Treba čas prebrati med vrsticami. Ne? Ampak se pravim, nekaj se zgodi zaradi nekih stvari v življenju, zaradi časa nam zmanjka in potem, ko nam zmanjka časa, nam zmanjka pozornosti, ko nam zmanjka pozornosti, nam zmanjka tega sočutja, ko nam zmanjka sočutja, nam zmanjka čutnosti in ko zmanjka čutnosti pa vsega. Konci. Ko rečem čutnost, ne mislim ne slabega, govorim res čutiti drugega, biti z njim v njegovem svetu, ne, kolikor se le da. Jaz to zadnje čase res odkrivam v poeziji, v pesnikih, odkrivam, kakšno bogatstvo nam ti ljudje dajajo, mogoče ni, ne da bi vedel, ne. Z eno so se pogovarjali, rekla, bereš to poezijo, prav tako je lepo, ampak veš, jaz tega ne razumem vsega. Pa je rečem, jaz tudi ne. Pa, ker se mi najbolj hecen zdi, tudi tak je napisal, tega ne razume. On je to napisal, ker je to začutil. Ti imaš pa so pravico to drugače spet čutiti. Poezija ni namenjena razumevanju, poezija je namenjena na to začutenju, prav čutenju. In mislim, da nam v življenju, v odnosih manjka poezije. In ko rečem poezije, rečem domišljije. Ne, manjka nam ustvarjalnosti. Mislim, ne vem, papež to rekel. Frančišek je govoril o ustvarjalnosti v odnosih. Ne, da,
0: ja, točno, ja.
1: Medun sem bolj papež kot papeža skoraj. Ne, manjka nam ustvarjalnosti. Res, bojimo se domišljije, ker domišljijo povezujemo z laganjem. Pa ni, domišljija je globoko iskrena. Globoko iskrena. In nam manjka tega poguma, tega tveganja. Zdaj bom čudno zel obozir Trumpa nekega,
0: ja,
1: pa pustimo ga kot predsednika. Ampak v življenju je ta tip 7-8 bankrotiral. Mene, pustimo ga, ne bom se šel v politiko, ampak ta del človeka pa občudujem. On je znov, zdaj, če ga odnare reskiril spet drugo vprašanje, za me ga, mogoče sem napačen primer vzel, ampak hočem reči, upati si reskirati bankrot v življenju. Bankrot ne pomeni, da si delal nekaj, kar ni bilo prav. Sam delal si narobe, pa preslabo. Ideja, misel je bila prava, sam ti je nisi znal dobro izpeti in si bankrotiral, ampak nekdo drug pa vidi tvojo idejo, preče, in uložil to tvojo idejo in gre naprej. Hočem reči, če pa ti sploh ne riskiraš, pa te ideje ni. Hočem reči, je treba biti pogumen do meje bankrota. Riskirati v odnosu. To ne pomeni šmirati na okrog in tako naprej. Ne, ne, ne, ravno nasprotno. Riskirati, vlagati v odnos do tega, da bom... Ker izbežim odnosa, zakaj? Zato, ker rečemo, ja, nekaj mi bo zmanjkalo. Jaz moram nase pomisliti. Ne, mislimo nase. V bankrotu ne misliš nase. V bankrotu misliš na to, v kar vlagaš. In če vlagaš v odnos, potem bankrotiraš ne boš bankrotiral v odnosu. No? Tako, ideja je dobra.
0: Ravno zaradi tega, ker se bojimo, ne? Ker ni tega poguma, začnemo najprej zapirati svoje misli pred nekom, ne? Potem že svoj govor,
1: ja.
0: In tako naprej. In potem se
1: tudi tam ob tebi mogoče to navadi.

0: z ljudmi, z Bogom, nasploh, ne, dam sebe stvari. Ja. Rekla, mi dva pa smo imela zlato poroko, pa se nisva nikoli v življenju, enkrat se nisva skregala. Smo rekel, lepo gospa, mislil sem si pa, bomo se tudi živela nista. Tudi živela nista, se mi zdi. Mislim, da se treba, da se treba povedati, skregati, res vložiti v te... Na zuni deluje mirno, lepo, krasno, ne, ne, ker so se navadili, da to tako je.
1: Strast v ljubezni, strast v prepiru.
0: Ja, človek se navadno vse, tudi če mu nekdo mu nogo odrežijo, se bo navadil živeti brez noge. Ne boš pa rekel, da je to normalno, da je to prav. Ne? Vse bo zmogel brez ene noge. Ampak mnoga še zmeraj ni. Mi se, tudi tako, mi se tako amputiramo v odnosih in se navadimo, preživimo in mislimo, da je to normalno. Ni normalno, se upravičujem sem osebam z takimi problemi, ne, ampak človek pa seveda preživi, ker smo te vrste živali, da smo navajeni preživeti, borimo se za preživetje. Ne? In marsikaj naredimo za to, ampak najhuje, da se navadimo in da to sprejmemo kot normalnost. Ne, življenje je nenavadno, ni normalno, življenje je nekaj najbolj nenormalnega, kar lahko je. Če misliš, kaj si, kakšen si, odkot si prišel, kam greš, to je tako, in ljudje čujo, jaz ne vem, kaj bi življenje počel, sed se dol pa razmišljaj o življenju, ti ne bo nikoli dolg čas. Potem napiš kakšno besedo, boš videl, da si pesnik v življenju. In potem boš to pesem nekomu prebral, se bo ta nekdo zatrpal vate. Mislim, to je. Ne, manjka nam domišljije. Že v štartu, nas seveda tudi malo so nas omejile vse te ekrani namesto knjig, gledamo mrtve podobe namesto živih podob in tako naprej. Zdaj smo malo šla stran od tega filma, tudi ta film
1: nekaj čim. Pravzaprav se ga stalno drživa, ker ja, to vse odpira.
0: Govorim samo to, ja, da ta film res pokaže na to. In potem seveda bežimo mogoče iz teh lepih vzorcev, ker to, kar je dobro, lepo, je nekako tako, rečemo navadno, nečemo več ne presenet in potem iščemo neke stvari, neke
1: bungee jumping.
0: Bungee jumping je neke izzive, ampak bungee jumping tudi v odnosu, zapravo, da neke izzive take, samomorilne stvari, tako naprej, ker to je prav zanimivo, rezati, pult, grabati, krvaved. Ja. In potem se nam neka taka stvar mogoče zdi premila, prepocukrana. Ne, v življenju hrepenimo potem, da te nekdo objame, pa te pobože, pa pocukra. Mislim, ne, in dajmo to si priznati, no. Jaz gledam med svojimi nekdanjimi kolegi, ja, prav v znotraj umetnosti vlada en tak ciničen odnos do lepote, do dobrega, ker je malo dolgočasno, lepa slika, ne, mora biti nekaj malo pokvarjenega, ja, to je podramsko, ne, ne, in razumem to, ampak če pa z tega narediš nek svoj življenjski moto, pa ni fajn, ker na konc življenja vsi želimo si ob sebi imeti nekoga, da bi te poprasko tam, kamer več ne dosežeš, ne, tam ne zad spod roka ne seže in je fajn, da imaš drugo roko, ne, da moš na kuhalnico najdeti, pa se z ono kuhalnico potem praskati pod lopacami, fino imeti na starleti ob sebe nekoga, ki te pozna, ki vidi, te srbi še prej mu rečeš in te gre popraskati tam, kjer, ne, tudi tam, kjer te ne srbi včasih, ampak to je v življenju lepo in ja, ta film prinaša to novo življenje in ga eno dete bo prišlo na svet, jaz sem tako vesel. Dobre.

0: Gregor, film Nenačrtovana pota je eden od tvojih mnogih projektov, pa vendarle, nekaj si zdaj že natrosil, po čem bo pravzaprav ti ostal v spominu oziroma kaj je spodbudil, kakšne vrste razmišljanj v tebi, kaj bi želel, da zbudi v gledalcih?
1: Ja, pravzaprav točno to, kar sem govoril, da jim zbudi, no je to, ko bi rekel, toplo, namreč neko čustvo, priznanje, da je življenje lepo, da se splača živeti, da se splača življenje živeti in življenje pustiti živeti, da prepoznajo to, da se ljudem to dogaja, tudi če se meni ne zgodi. Malo čas se takole sedem na avtobus, pa gledam te ljudi, rečem, kaj vse ti ljudje doživljajo. Ne? Mi smo vsi tako, seveda zaradi situacije, kakršni smo, pač čisto logično, vpeti vsako nek svoj svet, ampak toliko enih zgodb je vsakem od nas. In je fino pogledati tole in si reči, to sem doživel, to bi rad doživel, to bi rad dal nekomu naprej, brez nekega cinizma, brez neke grenkobe. Želim si, da bi ljudje prišli to pogledati, pa se prepoznali v tej zgodbi, kljub temu, da mogoče te zgodbe niso na tak način doživeli. Mogoče so splanirali življenje in je življenje teklo po njihovih načrtih, da so se njihovi načrti poklopili z Božjimi, hvala Bogu, aleluja, jem prvošem. Mogoče pa nekomu ni šlo čist nič po načrtih in tako naprej, pa bilo fino, da bi ta film pogledal, pa ob tem ne čutil grenkobe ali pa neke ljubosumnosti, ampak veselje, da življenje na nek način zmaga in da mu moramo omogočiti to zmago. Ne, da smo pravzaprav mogoče na svetu raven za to, da nadaljujemo to življenje. No. Jaz vem, da bo, da tako rečem, ljudem dobre volje in takle film všeč. Bi si pa želel, da bi ga pogledal takšen slabovoljen, pa bil malo boljš vole.
0: Gregor, hvala ti za današnji pogovor, pa hvala ti za tvoj odtis v filmu.
1: Hvala in povabilo sem, da pridejo pogledati Nenačrtovana pota.

0: Film Nenačrtovana pot je nastal v neodvisni produkciji Feguš Film in 3,14 VK Production na pobudo in pod okriljem Anice Sečnik, višje medicinske sestre in učiteljice zdravstvene nege. K filmu je botrovala želja, da bi med mladimi odpiral vprašanja o življenju in o pomembnih odločitvah. Gledalce želi nagovoriti k gradnji dobrih in zaupnih medosebnih odnosov in sporoča, da v stiski nisi sam, da si razumljen, slišan. Namenjen je mladim in mladim po srcu ter učiteljem, vzgojiteljem, zdravstvenim delavcem, staršem in vsem, ki jim bo film služil kot vsebinska istočnica za pogovor. V vlogi Davida je v filmu zaigral mladi Andraž Mihalič, ki takole razmišlja.
1: Idejo za film je dobila ena zelo prijazna gospa Anica, ki je po izobrazbi babica in profesorica zdravstvene nege. Videla je potrebo potem, da za mlade posnamemo en film, ki govori o hrepenenju vsakega človeka, moškega, ženske, fanta, dekleta, po ljubezni. In rekel bi tudi, da govori o tem, kaj ljubezen je, kaj je za resnično ljubezen potrebno in kaj ljubezen ni. Glavna lika sta Anja in David, jaz igram Davida. Vidimo, da se tudi zaljubita, da se rada vidita. Se pa morata soočiti z nenačrtovano nosečnostjo. In tukaj not se potem, kolikor jaz vidim, pokaže, kaj je ljubezen. Kaj je za ljubezen potrebno. Da ljubezen presega zaljubljenost. Da je zato, da nekega človeka, da moški žensko ljubi, veliko krat potrebno žrtvovanje trenutnega udobja. Tudi vidimo to, da ljubezen niso vedno rožice pa ptički pa medeni tedni na Havajih za 3 tedne, ne, po poroki. Je nekaj več, da je ljubezen zvesta, odgovorna, pozorna, da vse vidi, vse veruje, vse upa, vse prestane in nikoli ne mine. To je ljubezen in če to nekako ni izpolnjeno, se potem lahko upravičeno vprašamo, a je to ljubezen? Mm-hmm. Tako, kar izziva, no? Mene kar izziva tak film. Rekel bi, da film res spodbuja to, da se vprašamo, kaj je potrebno za lep, iskren, resničen, ljubeč odnos med moškim in žensko in še prej fantom in punco. Ne da vsega na pladnju, res pa spodbudi k razmisleku, da si izprašamo srce, kaj je za to potrebno. Zakaj rečem, da film ne da vsega na pladnju? Ker, lih prej sem razmišljal o tem, je kot da bi šel po ulici s kamero in rekel, o, glej, življenje, bom posnel to. To situacijo, neko situacijo, ki ni neposredno iz življenja nekih resničnih oseb, ampak bi se lahko zgodila in mogoče se je, vsaj v veliki miri, kot jo bomo mi pokazali v filmu. Tako zelo realna, stvarna zgodba je. Moja izkušnja je taka, da vsaj jaz v šoli, v osnovni šoli, v gimnaziji, nisem nikjer slišal, kako živeti pristen, resničen, lep, ljubeč odnos z ženo. Nisem še poročen, ne, ampak potem, ko bom. Sem pa Bogu hvala in imam take starše, pri katerih imam zgled, pa tudi na mladinskih skupinah, na duhovnih vajah. Smo o tem precej govorili, kakšno knjigo sem na to temo tudi prebral. Tako da, vesel sem, da sem prišel v stik s to vsebino. Je pa premalo vzgoje v javnih šolah po Sloveniji. Zdi se mi, da film spodbuja, da bi bilo tega več.

potrata kot ptice so ujata. Leti skozi brzice čez leta vsak z

0: Novi slovenski film Nenačrtovana pota, katerega scenarista in režiserja sta Katja Pivk in Matjaž Feguš, bo premiero doživel 7. oktobra v Odiseji v Ljubljani. Osrednje tema so medčloveški odnosi, predvsem odnosi med mladimi. V filmu pa je zaigral tudi Andraž Mihalič.
1: Najhujše, najbolj boleče je, če človek v stiski ostane sam, da se zapre v svojo sobo, tudi če je to ta soba v glavi, da nikomur ne zaupa svoje stiske. Zelo dobro, moja izkušnja je taka, da se v svoji stiski zatečem k Bogu, mu odprem svoje srce, ki ga pozna še boljše, kot jaz svojega poznam, kot ga jaz sam poznam. In tudi, da svoje misli zaupam lahko svojim prijateljem, svojemu bratu, s katerim imam tudi zelo prijateljski odnos, svojim staršem, tudi svoji punci. To je pomembno in takrat breme postane lažje in tudi lažje sprejemamo dobre odločitve potem, kako neko težko situacijo reševati. Karkoli je že ta situacija, a je počena guma na avtu, a je neopravljen izpit, a je pa tudi smrt mogoče kakšnega bližnjega, karkoli. Ali pa nenačrtovana nosečnost, karkoli. Dobro je biti z nekom. Zavedanje, da je moje življenje v Božjih rokah, da je moja največja stiska tudi v Božjih rokah, da nisem v tem sam, tudi če tako čutim, nisem, to je stvar vire. In zaupanje do ljudi, dejansko zaupanje, da zaupam človeku, da me bo sprejel, me poslušal, če mu to povem. Dobro je, da vem, kdo je ta človek, ne, ker niso vsi taki, da bi jim lahko zaupal, ampak dejansko zaupanje, da so ljudje, ki me lahko poslušajo, ker so, to gotovo so. Zaupanje, da sam ne morem vsega urediti. Da sem človek, ki sem ustvarjen za odnose. Vsi smo za odnose ustvarjeni. Verjetno nisem edini, če rečem, da tudi jaz kdaj doživljam občutke krivde, pa tudi čisto za dogodke, ki so se dolgo let nazaj zgodili. Mi pa zelo pomaga zavest, vira, zavedanje, da Bog ne žuga s prstom, ne obtožuje, ampak me preprosto kliče, nas preprosto, čisto vse, kliče v odnos z njim, v prijateljstvo z njim. To ne pomeni, da Bog nad stvarmi, ki so slabe, ki jih naredimo, reče ja, v redu, ampak nas kliče onkraj tega, da bi živeli v veselju z njim, v vsem, kar pride. Tudi David v filmu doživlja občutke krivde, vem, ker sem ga igral, in upam si reči, da se s tem tudi pogumno spoprime. Res takrat, ko imamo neke težke občutke, tudi krivde, tesnobe, žalosti, razočaranja, strahu, da takrat ne sprejemamo odločitev. Počakamo, da se z nekom pogovorimo, pa res moramo vedeti, da tej osebi lahko zaupamo. Ne? Tukaj si je treba tudi mogoče čas vzeti, aha, a temu človeku lahko to povem, me bo poslušal, mi bo dal pravi odgovor, ne pa neki lažnega. Mislim, da je kar veliko ustanov, ki tukaj lahko pomagajo, poleg staršev. Moja izkušnja je taka, da mi je recimo najin skupen prijatelj, duhovnik, tudi velikokrat pomagal v težkih trenutkih, sem se k njemu zatekel po nasvet. Tako, dobro je počakati, da ti občutki minejo. Moja izkušnja je taka, da minejo v pogovoru z Bogom, v pogovoru s starši, da potem ko v sebi čutim, da sem sprejet, ljubljen, da iz tega potem sprejemam odločitve, iz zavedanja, da sem v Božjih očeh dober, da imam veliko dostojanstvo v njegovih očeh, da mi ga on daje in da iz tega sprejemam odločitve, ne pa iz občutka, oh, kako sem jaz nekoristen, pa zoporen, pa boljš, da me ne bi bilo, ne. Da ne sprejemam odločitve iz tega, nobene odločitve, ne za kupovanje avta, telefona, ne za to, kam grem na faks, kje bom v službi, ničesar.

Toliko o današnjem petkovem večeru, dragi prijatelji, če imate radi filmsko govorico, potem le poskrbite, da boste videli film Nenačrtovana pota, vreden je ogleda in vreden je seveda tudi razmisleka. Premiera torej v sredo, 7. oktobra v Odiseji v Ljubljani, potem pa bo prav gotovo še kakšna projekcija. Za današnjo pozornost pa najlepša hvala in še naprej želim lep večer.

0: večer. Ko si vzamemo čas.
1: To je bila ponovitev petkovega večera. Do 4:40 bo zdaj na sporedu nočna glasba. Takrat pa boste lahko slišali slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

Spremljate nočni program Radia Ognjišče. Ura je 4:40. Čas je za slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom sveti Frančišek je prenovil cerkev v moči vere v gospoda Jezusa in spričevanjem bratske ljubezni. Leon 14. vatikanskim žandarjem varovanje druge zahteva srce, ki ga varuje gospod. Sveti oče ob 150. letnici Teutonika ohranjate bližino in enost s Petrovim naslednikom. Škof Andrej Saje spregovoril podrobno o tem praznovanju.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica.
1: Evangelska prilika, ki je bila oznanjena v bogoslužju današnje nedelje, govori o Jezusovem življenju in o smislu njegovega poslanstva. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 27. nedeljo med letom. Letos nedelja se opada z godom svetega Frančiška Asiškega.
3: Egli è il figlio di Dio inviato nel mondo.
1: On, Jezus, je Božji sin, poslan na svet, ki pa so ga zavrnili prav tisti, ki bi ga morali sprejeti z odprtimi rokami. Tisti, ki je prišel, da bi prenesel odrešenje, je bil deležen obsodbe. Tisti, ki želi darovati življenje, je usmrčen. Ko nas Kristusov nauk spodbuja k razmišljanju o tolikih krutosti, ki uničujejo svet in zgodovino ljudstev, učenje Jezusa Kristusa razodeva vedno večje usmiljenje svojega očeta. Ta silovita zavrnitev pa ne uniči Božje volje, ki v svoje brezmejne pravičnosti spreminja zlo v zveličanje. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, ta je postal vogelni kamen. To je gospodovo delo, ki je v naših očeh čudovito. Jezus sam navaja te besede psalma, ki slavi čudovito gospodovo delo. Kamen, ki je bil zavržen, postane temelj, ki podpira vse. Tako vsemogočni vodi zgodovino in nam pomaga vseh naših padcih. Bog nikoli ne zavrže našega življenja. Glede na podobo, ki je bila uporabljena v priliki, je vinograd, ki ga moramo obdelovati s pravičnostjo cerkev, ki jo s svojimi odločitvami gradimo ali ji škodujemo. V zvezi s tem hočem danes, ob 800-letnici njegove smrte, spomniti na delavca, ki je dal svoje življenje v odkupnino za mnoge, na svetega Frančiška Asiškega, ki ga je sam Jezus prosil, naj popravi njegovo cerkev. Po navdihu križanega je Frančišek najprej popravil svoje življenje na Kristusovih temeljih. Z njim je delil oboštvo, veselje in trpljenje, vse do mističnega znamenja stigem. Kot mož goreče molitve in poln ljubezni do vseh je bil zgled za prve brate, ki so z njim delili njegovo odpoved kot pristno pot prenove za cerkev. Sveti Frančišek je prenovil cerkev v moči vere v gospoda Jezusa in spričevanjem bratske ljubezni. Predragi, karizma svetega Frančiška še danes po 800 letih rodi sad. O tem pričata ne samo velika in živa frančiškovska družina, ampak tudi številni darovi, ki jih njegova duhovna dediščina širi med Božjim ljudstvom. Ko torej obhajamo frančiškovsko jubilejno leto, vztrajno prosimo za dar miru in se iskreno zauzemajmo za gradnjo sloge med ljudstvi. Pri tem delu naj nas vedno spremlja priprošnja presvete Marije, naše matere. Na njo se sedaj obračamo, duhovno združeni z verniki zbranimi v svetišču Pompejih, da bi dvignili prošnjo k devici svetega rožnega venca.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovu je sveti oče med drugim dejal.
3: Sono lieto per le molteplici iniziative.
1: Z veseljem spremljam številne pobude ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Še posebej naj omenim tiste, ki so potekale v Asiziju in so se jih udeležili najvišji predstavniki italijanske države. Pozdravljam tudi radio amaterje iz Asizija in Folinja, ki širijo sporočilo miru svetega Frančiška. Papež Leon 14. je v soboto 3. oktobra popoldne daroval sveto mašo v Lurški votlini v vatikanskih vrtovih za vatikanski žandarmerijski korpus, ki deluje znotraj države mesta Vatikan.
3: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
3: sono molto contento di celebrare per voi e con voi l'Eucaristia.
1: Zelo sem vesel, da ob prazniku vašega zavetnika, svetega nadangela Mihaela, z vami in za vas obhajam Eucharistijo. Pred kratkim je 15 izmed vas izreklo svojo prisego. To je molitveni trenutek. Posebej se sedaj na kratko zadržimo pri razmišljanju o Božji besedi, ki smo jo poslušali. Pomagala nam bo razumeti, kaj pomeni služiti, varovati in ščititi. Prerok Izaija nam je spregovoril o vinogradu, ki je bil ljubljen in negovan s tolikšno pozornostjo. To je simbol Božje ljubezni do njegovega ljudstva. Bog je za svoj vinograd storil vse in od njega pričakuje dobre sadove. In Gospod kliče vse svoje otroke na delo v svojem vinogradu, tako da smo vsi hkrati vinograd in delavci. Za vas, žandarji, je ta služba način, kako biti delavci v Gospodovem vinogradu. Vaše skrbi so zaupani kraj, vhodi, zgradbe, predvsem pa ljudje. Poteza, ki se pokaže pri srečanju z vami, je ravno skrb. Lepo je videti, kako drugega gledate ne kot problem, ki ga je treba rešiti, ampak kot človeka, ki ga je treba spoštovati in varovati. V evangeliju nam je Jezusova prilika pokazala negativen zgled. Vinogradnike, ki so sčasoma pozabili, da vinograd ni njihov, ampak jim je bil zaupan, da bi skrbeli zanj. To je dragoceno pomin za tiste, ki opravljajo določeno službo. V evangeliju nam je Jezusova prilika pokazala negativen zgled. Vinogradnike, ki so sčasoma pozabili, da vinograd ni njihov, ampak jim je bil zaupan, da bi skrbeli zanj. To je dragoceno pomin za tiste, ki opravljajo določeno službo. Kar prejmemo, je odgovornost, ki jo moramo varovati ponižno in predano, ter uresničevati razsodno in s čutom dolžnosti. Dobro veste, da se oblast v luči evangelija izraža predvsem v sposobnosti varovati, poslušati in sprejemati druge, z uravnoteženostjo, odločnostjo in spoštovanjem. Na to Jezus pripoveduje, kako gospodar vinograda pošlje svojega sina. V središču prilike je ta sin, ki predstavlja Kristusa. In v središču vašega življenja in vašega služenja mora biti On, Jezus Kristus. Preden ste žandarji, ste ljudje, ki so poklicani, da mu sledijo. Od njega se učimo moči, ki zna postati blagost, in budnosti, ki se rojeva iz zaupanja, avtoritete, ki hodi skupaj s ponižnostjo, in poguma, ki posreduje z usmiljenim srcem. V drugem pismu nam je sveti Pavel dejal: nič ne skrbite, ampak v vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo. Tudi ta beseda je zelo primerna za vašo službo. Prišli bodo mirni in težki dnevi, trenutki, v kateri se bo treba hitro odločiti, razmere, ki bodo prinašale utrujenost in zaskrbljenost. Žandar ne nosi vsega sam, moli, zna zaupati, v Bogu odkriti tisti mir, ki mu omogoča, da deluje razsodno in z vedrim srcem. In apostol dodaja: kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količka kreposno in hvale vredno, vse to imejte v mislih. To je še ena poteza vaše podobe, srce in um zgojena za dobro. Pred vsakim zunanjem dejanjem je notranji pogled. Kdor varuje druge, mora najprej v samem sebi varovati resnico, pravičnost, dobroto in spoštovanje. Varovanje drugih zahteva srce, ki ga varuje Gospod. Vaše delo vsekakor zahteva budnost, vendar vas današnja beseda vabi k nečemu še globljemu, da skrbno bedite sami nad seboj, da varujete srce, da ne bi utrdelo, ampak bi bilo vedno poslušno Bogu in pozorno do drugih, da varujete vest, da bi vaše naprej vodila s poštenostjo, da varujete bratstvo med seboj, da se bo vsak lahko čutil sprejetega, podprtega in nikoli samega. Kajti neka skupina v resnici postane skupnost, ko njeni člani skrbijo drug za drugega in se učijo hoditi skupaj ter se podpirati s preprostostjo in ljubeznijo. Tudi leto zaključujem z mislijo naklonjenosti in hvaležnosti za vaše družine, staršem, ženam, otrokom, zaročenkam. Hvala. Vi poznate odpovedovanja, odsotnosti, urnike, skrbi in tudi težo služenja, ki ni vedno vidna. Tistim, ki služite že vrsto let in petnajsterici, ki so danes prisegli, pravim: nikoli ne pozabite, za koga in za kakšen namen ste se odločili služiti. Bodite zanesljivi, diskretni in zvesti možje. Dovolite, naj Jezus navdihuje vaše služenje. Naj bo vaša najlepša značilnost srce, ki zna varovati. Vse to izročimo Mariji. Ona, žena skrbi in zaupanja, naj spremlja vaše družine in vsakega izmed vas. In svetega nadangela Mihaela prosimo, naj vam stoji ob strani v budnosti, v boju proti vsakemu zlu, Naj vas varuje v vašem služenju in vam pomaga, da boste ostali zvesti in da bo Gospod Jezus vedno središče vašega življenja, vašega služenja in vašega srca.
2: Sveti Oče je v soboto 3. oktobra sprejel audienco Skupnost papeškega zavoda Teutonik, ki letos praznuje 150. obletnico ustanovitve. Spodbudil je k ohranjanju bližine in enosti s Petrovim naslednikom in z vero apostolov. Ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki in predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja, je dejal Sveti Oče. Papeški nemški duhovniški zavod Teutonik, ki leži v neposredni bližini bazilike svetega Petra, je bil ustanovljen leta 1876. V njem so med študijem v Rimu prebivali tudi številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Med njimi je novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Sajek, ki se udeležuje slovesnosti in dogodkov ob jubilejnem praznovanju Teutonika in ki je bil prisoten tudi pri audienci s papežem Leonom XIV. Sveti Oče je v govoru najprej spomnil na začetke Campo Santo Teutonico, ki segajo v 8. stoletje, ko je kraj postal pomemben za romarje, ki so prihajali v Rim iz svetega rimskega cesarstva nemško govorečega naroda. V 19. stoletju pa je ta kraj dobil poseben pomen za duhovnike iz dežel nemškega cesarstva, ko je tamkajšnja cerkvena politika močno ovirala in celo onemogočala delovanje duhovščine. Zahvaljujoč gostoljubnosti nad bratovščine Campo Santo Teutonico je ta postal zatočišče in študijski kraj za duhovnike iz nemško govorečega sveta, nato pa se je vse bolj preoblikoval v pomembno središče krščanske arheologije, cerkvene zgodovine in raziskovanja krščanskih izvorov. Kot je dodal papež, lahko na bogate sadove te zgodovine gledamo s hvaležnostjo.
0: Anche oggi il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione.
2: Tudi danes si duhovniški kolegi prizadeva biti varno mesto formacije, kjer lahko duhovniki, ki tukaj živijo, poglobijo svojo intelektualno in duhovno pot, da bi na to lahko odgovorili na vprašanja ljudi v svoji domovini, ki se soočajo z velikimi izzivi našega časa in bi spregovorili o upanju, ki je v nas. Posebnost zavoda Teutonik je, kot je papež spomnil v nadaljevanju, da se nahaja v neposredni bližini groba apostola Petra, kar se vidi tudi v tem, da je zavod od vsega začetka zvesto hodil ob rimskem papežu. To se odraža tudi v nazivu papeški kolegi, ki mu ga je leta 2010 dodelil papež Benedikt XVI. S tem častnim nazivom je povezana tudi zavezanost, da kolegi ohranja to bližino in to eno s Petrovim naslednikom in z vero apostolov, ki jo znanja.
0: Questa unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli.
2: Ta ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki, za katero je Gospod molil za svoje učence, saj predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja. Prisvojite si to iskreno Jezusovo prošnjo, prosite za dar, da bo skupnost vašega kolegija kraj, kjer se ta enost lahko konkretno uresničuje in postane vidna.
4: V Vatikanu je od 2. do 4. oktobra 2026 potekalo praznovanje 150. letnice papeškega nemškega duhovniškega zavoda Teutonik, ki leži v neposredni bližini bazilike svetega Petra. Zavod je bil ustanovljen leta 1876 in je skozi desetletja postal pomemben kraj teološkega in znanstvenega dela, duhovnega oblikovanja ter srečevanje duhovnikov iz različnih evropskih držav in krajevnih cerkva. Jubilejnega praznovanja sem se udeležil tudi Andrej Sajen, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, ki sem tudi tukaj v tem zavodu študiral. V Teutoniku sem bil v času študija cerkvenega prava na Papeški univerzi Gregorijana in preživel dobrih 5 let. Iz Slovenije sta se praznovanje udeležila še duhovnika dr. Jožef Urbanič in magister Alojz Kačičnik, prav tako nekdanje študenta oziroma gojenca zavoda. Slovenska navzočnost na jubileju je spomnila tudi na dolgoletno povezanost slovenskih duhovnikov s Teutonikom. Zlasti v desetletjih po drugi svetovni vojni so v njem med študijem v Rimu prebivali številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Zavod jim ni omogočil le bivanja in študija, ampak tudi neposredno izkušnjo vesolnosti cerkve, srečevanje z drugimi kulturami in krajevnimi cerkvami ter sklepanja trajnih prijateljstev. V okviru študijskega dela jubilejnega srečanja sem sodeloval v razpravi o prihodnosti zavoda z naslovom Die Zukunft hat schon begonnen, Wünsche an das Priesterkolleg. Prihodnost se je že začela, želje za duhovniški zavod. V svojem prispevku sem poudaril, da njegovo rimsko izobraževanje ni povezano samo z univerzitetnim študijem, temveč prav tako življenjem v mednarodni skupnosti Teutonika. V njej so poleg nemško govorečih duhovnikov vedno živeli tudi Slovenci, Irci, Italijani, Poljaki, Slovaki in duhovniki drugih narodnosti. Posebej sem izpostavil srednjeevropsko razsežnost in identiteto zavoda. Srednja Evropa je prostor različnih narodov, jezikov in zgodovinskih izkušenj, hkrati pa prostor skupne krščanske kulturne dediščine. Po mojem mnenju lahko Teutonik tudi v prihodnje kraj, kjer se ta identiteta ne zapira vase, temveč se v srcu vesolne cerkve srečuje z drugimi kulturami in cerkvenimi izkušnjami. Ob tem sem podaril tudi neodtoljivo dostojanstvo vsakega človeka ter pomen edinosti, v kateri različnost ni uvira, ampak bogatstvo. Kot eno najdragocenejših izkušenj svojega bivanja v zavodu sem izpostavil življenje v skupnosti in prijateljstva, ki so se oblikovala v času študija in trajajo še danes. Skupna molitev, študij, sprehodi, obedi, pogovori, vse to je omogočilo, da smo se duhovniki iz različnih krajevnih cerkva zares spoznali. Takšni osebni odnosi presegajo formalne institucionalne povezave ter ustvarjajo trajne vezi med ljudmi in krajevnimi cerkvami. O pogledu na prihodnost sem izrazil željo, da bi Teutonik ohranil svojo temeljno identiteto ter še naprej povezoval duhovno življenje, skupnost, študij, znanost in srečevanje z vesolno cerkvijo. Ob spreminjajočih se družbenih in cerkvenih razmerah sem tudi opozoril na možnosti nadaljnega sodelovanja duhovnikov in laikov pri študiju, raziskovanju in življenju skupnosti, pri čemer naj zavod ohrani svojo posebno identiteto. Svojo vizijo za prihodnost sem strnil v željo, naj Teutonik ostane v svojih koreninah prepoznaven, obenem pa odprt evropski, posebej srednjeevropski prostor cerkvenega občestva v srcu vesolne cerkve. Zavod naj bo kraj molitve, študija, znanosti in dialoga, predvsem pa prostor občestva, kjer se spoštuje dostojanstvo vsakega človeka, kjer različni jeziki, kulture ter krajevne cerkve odkrivajo, da je različnost v Kristusu lahko vodi v globljo edinost. Ob 150-letnici je izšel tudi jubilejni zbornik. Zbornik je bil predstavljen v petek zvečer na sprejemu v rezidenci veleposlanika Zvezne republike Nemčije pri Svetem sedežu. Pomemben del jubilejnega programa je bila tudi avdienca pri papežu Leonu XIV, ki je bila v soboto 3. oktobra v Sala del Consistorio. Po avdienci smo se udeleženci odpravili v Castel Gandolfo, kjer smo obiskali papeško palačo ter Borgo Laudato Si, ki obsega zgodovinske vrtove, palače in arheološka najdišča. Praznovanje se je nedeljo 4. oktobra sklenilo s slovesnim pontifikalnim bogoslužjem v cerkvi Santa Maria della Pietà na Campo Santo Teutonico. Svetomašo je daroval augsburški škof dr. Bertram Mayer ter sklepnim srečanjem udeležencev po sveti maši.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Lepo vabljeni k sodelovanju pri molitvi rožnega venca. Danes bomo molili veseli del, skupaj z bogoslovci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in o Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen. Šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal. Šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
1: Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam užgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, zaradi katerega si našla milost pri Bogu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je velik in Sin Najvišjega.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki bo vladal Jakobovi hiši vekomaj.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, kateremu je Bog dal prestol njegovega očeta Davida.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, čigar kraljestvo ne bo konca.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je izpolnil hrepenenje narodov po odrešeniku.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica sprejela kot ponižna Gospodova dekla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postal eden izmed nas, nam vsem enak, razen grehu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postal človek, da bi mi postali Božji otroci.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v prikušnjo, ampak nas reši od hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki ti je navdihnil pesem Moja duša poveličuje Gospoda.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se je ozrl na nizko svoje dekle.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki ti je storil velike reči zaradi svoje mogočnosti in svetosti.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, čigar usmiljenje traja od roda do roda, njim, ki mu v ljubezni služijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je razkropil nje, ki so napuhnjenih misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je vrgel mogočne s prestola in povišal nizke.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je lačne napolnil z dobrotami in bogate odpustil prazne.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je sprejel svojega služabnika Izraela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je dal Elizabeti spoznati svojo navzočnost.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vsej, in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, za katerega ni bilo prostora v prenočišču.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica položila v jasli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki so ga prišli počastiti pastirji.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, čiga rojstvo je slava Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki so ga modri našli po zvezdi vodnici.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki so mu modri poklonili kraljevska darila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, katerega se je ustrašil kralj Herod in dal pomoriti betlehemske dečke.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od začetka zvesto spolnjeval Mojzesovo postavo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki sta Jožef in Marija zanj darovala golobčka.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki ga je starček Simeon vzel v naročje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je luč v razsvetljenje poganov in slava Izraela, Božjega ljudstva.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavljen v padec in vstajenje mnogih.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je znamenje nasprotovanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, zaradi katerega bo tebi, devica, meč bolečin presunil srce.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki ga je prerokinja Ana hvalila in oznanjala jeruzalemskim prebivalcem.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Nazaretu rastel in se krepil, vedno bolj poln modrosti.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime,
5: pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, da ne žreši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.

0: ta tvojega telesa, Jezus, ki je šel v Jeruzalem, ko je dopolnil 12 let.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljeni je sad tvojega telesa, Jezus, ki je ostal v Jeruzalemu, ne da bi starši to opazili.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljeni je sad tvojega telesa, Jezus, ki so ga starši 3 dni skrbjo iskali.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljeni je sad tvojega telesa, Jezus, ki so ga starši našli sredi učiteljev postave.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljeni je sad tvojega telesa, Jezus, na čiga razumnostjo in odgovori so strmili njegovi poslušalci.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljeni je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica pokarala, otrok, zakaj si nama to storil?
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljeni je sad tvojega telesa, Jezus, ki je moral biti v tem, kar je njegovega očeta.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljeni je sad tvojega telesa, Jezus, ki se je vrnil starši v Nazaret in jim bil pokoren.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljeni je sad tvojega telesa, Jezus, ki je napredoval v modrosti, starosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo od začetka, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
2: Meno Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan leta 1582 je stopila v veljavo koledarska reforma, ki jo je napovedal papež Gregor XIII. Po novem koledarju je 4. oktobru takrat sledil 15. oktober. 5. oktobra 1774 se je v stari Fužini rodil nabožni pisatelj in duhovnik Anton Clementini. Leta 1806 je izšel njegov Sveti križovi pot, ki je doživel več ponatisov. Na današnji dan 1903 se je v Orlici v župniji Ribnici na Pohorju rodil škof Maksimilijan Držečnik. Študij teologije je začel v Mariboru in nadaljeval v Rimu, kjer je doktoriral iz filozofije in teologije. Med vojno je bil izseljen. Po vojni je na Ljubljanski teološki fakulteti predaval Staro zavezo. Leta 1946 je postal mariborski pomožni škof, 1949 apostolski administrator in 1960 rezidencialni škof v Mariboru. V času svojega škofovanja je ustanovil Slomškovo dijaško semenišče, uredil meje škofije in si prizadeval za Slomškovo beatifikacijo. Prevzel je odgovornost za izdajo celotnega svetega pisma, saj Mohorjeva družba ni smela izdajati verskih knjig. 5. oktobra 1905 je umrl pisatelj in jezikoslovec Franjo Maren. Po državniškem izpitu iz filologije in slovenščine je bil do smrti profesor na Zagrebški gimnaziji. Na današnji dan 1912 se je v Snebarjah rodila gledališka igralka in pesnica Mila Kačič. Po študiju solopetja in dramske retorike je bila članica zbora Ljubljanske opere in članica drame. Ustvarila je vrsto karakternih likov s posebnim smislom za komiko in humornost. Veliko je igrala na televiziji in v filmih. Svoje pesmi pa je objavila v zbirkah Neodposlana pisma, Letni časi in spomin. Umrla je 3. marca leta 2000. V oddaji Naš gost je omenila tudi, kako se srečuje in pogovarja z Bogom.
2: To vem pa jaz prav poseben pogovore z lep. Ne vem, jaz molitev, ki je ukazana, ki je formulirana, ki jo molijo vsi verniki, če zdali manj molim na ta način in če zdali več, se z Bogom pogovarjam. Ne vem, jaz ne smatram Boga tako nekaj grozno nedotakljivega, da mu moram samo čast in hvalo dajati. In ne, jaz se pogovarjam z njim kot z enim dobrim človekom, kot z enim dobrim prijateljem, ki mi lahko kakšne stvari spremeni pa zboljša. Ja, tudi čas za to prosim. Se mu znam na svoj način zahvaliti.
1: Je dejala Mila Kačič. Leta 1954 so Italija, nekdanja Jugoslavija, Velika Britanija in ZDA podpisale drugi londonski sporazum. Z njim sta Italija in Jugoslavija potrdili ozemeljsko razdelitev. Italijanska uprava se je razširila na cono A svobodnega tržaškega ozemlja, jugoslovanska pa na cono B. Sporazum je razdelil svobodno tržaško ozemlje, obljubil svobodno pristanišče za zaledje in zagotovil zaščito narodnostnih manjšin. 5. oktobra 1998 je v Le Montu v ZDA umrl izseljenski duhovnik pater Fortunat Zorman. Po vojni je skrbel za slovenske begunce. Bil je urednik mesečnika Ave Maria. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Peti oktober, Marija Faustina Kovalska, glasnica Božjega usmiljenja iz Krakova. Pošiljam te k vsemu človeštvu z oznanilom svojega usmiljenja. Nočem kaznovati obolelega človeštva, mrveč ozdraviti ga s pritegnitvijo na svoje usmiljeno srce. Glasnica mojega usmiljenja si. Izbral sem te za to službo v tem in prihodnjem življenju, je govoril Jezus v videnju mladi poljski redovnici Faustini Kovalski, ki je njegove besede zapisala v svoj dnevnik, katerega je na izrecno Jezusovo željo pisala zadnja 4 leta življenja. Lahko rečemo, da po Božjem nareku, ker vsebuje tako globoke misli, da teologi sestro Faustino, ki je imela manj kot 3 razrede osnovne šole, uvrščajo med velike mistike cerkve. Rodila se je 25. avgusta leta 1905 kot tretji izmed 10 otrok v revni in pobožni kmečki družini v vasi Glogovjec pri Lodžu. Pri krstu so ji dali ime Helena. Od otroških let se je odlikovala v pobožnosti, delavnosti in ubogljivosti. V skupnosti je prejela ime sestra Marija Faustina. Noviciat je opravila v Krakovu in tam izpovedala prve, po 5 letih pa večne redovne zaobljube. V raznih redovnih hišah je opravljala preprosta dela. Bila je kuharica, vrtnarica in vratarica, vsako delo je sprejemala z veselim obrazom. Delam, kar hoče Bog, torej sem popolnoma srečna. Živela je v globoki združitvi z Bogom, ki jo je s trpljenjem pripravljal na njen poklic glasnice Božjega usmiljenja. Globino njenega duhovnega življenja razkriva njen dnevnik, ki je po obliki knjiga spominov, v katero je z okornimi črkami zapisovala predvsem srečanja svoje duše z Bogom. Usmiljeni Jezus se je prvič prikazal 22. februarja leta 1931. Tedaj je v svoj dnevnik zapisala: "Zvečer sem v svoji celici videla Gospoda Jezusa v belem oblačilu. Ena roka je bila dvignjena v blagoslov, druga pa se je dotikala obleke na prsih. Iz odstrte obleke na prsih sta izhajala 2 velika pramena žarkov, eden rdeč, drugi bled. Čez nekaj časa mi je Jezus rekel: "Naslikaj podobo po vzorcu, ki ga vidiš, z napisom: Jezus, vate zaupam. Želim, da bi to podobo častili, najprej v vaši kapeli, nato po vsem svetu." Kmalu zatem je prejela Jezusovo naročilo: "Hočem, da bi bila ta podoba, ki jo boš naslikala s čopičem, slovesno blagoslovljena prvo nedeljo po veliki noči. Ta nedelja naj bo praznik usmiljenja." Po Božjem navdihu je k uresničitvi Jezusovega naročila pripomogel njen svetniški spovednik. Češčenje Božjega usmiljenja se je naglo razširilo po vsem svetu. Sestra Faustina, telesno popolnoma izčrpana, duhovno pa v polnosti dozorela, mistično zedinjena z Bogom, je umrla v sluhu svetosti 5. oktobra leta 1938, ko je dopolnila komaj 33 let.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v novem delovnem dnevu, novem delovnem tednu, novem ponedeljku. Ura je 6. Dobro jutro v tem 5. oktobru. Mark Gazvoda, Jure Sešek in Alen Salihovič vas prav lepo pozdravljamo, voščimo lep začetek novega dne in upamo, da ga boste vsaj del preživeli z nami. No, če ste slišali zdaj le tole vsaj del, potem ja, ste to že izpolnili in bomo veseli, če bo vaša pozornost potem še daljša in boste kar ustavili vaš jutranji korak in prisluhnili našemu programu. Pa tudi, če boste vmes tekli, hodili, se vozili proti delovnim obveznostim ali kamorkoli drugam, veseli bomo, če bomo smeli biti vaš sopotnik. Poglejmo, kaj pravi naš program, kaj pravi napovednik tega ponedeljka. Čas bo za svetovalnico ob 8, kot vsak ponedeljek. Tokrat se bomo posvetili skrbi za starejše, za tiste, ki ostajajo doma, za tiste, ki že štejejo leta v 8 desetletjih ali kako podobno številko, prav tam okoli 80-ih bo kar nekaj vprašanj na temo, ki bo povezana s tem, na kakšen način smo lahko povezani s tistimi, ki morda ostajajo sami doma, torej za oskrbo, pomoči Telekoma, na kakšen način in lahko izvemo, kako jim gre in smo tam, čeprav nas ni. Svetovalnica ob 8. Ob 9:20 minut bo čas za oddajo Beseda je zakon. V zadnjih vam posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Tokrat boste z Marjanom govorila o prevzemanju besed iz drugih jezikov. Ob 9:20 minut, exactly. Ob 10:15 bo čas za kulturne utrinke. Pater Branko Cestnik je pred kratkim izdal svoj 6. roman pod naslovom Skakači svetega Mauricija. To je delo, ki za razliko od njegovih ostalih romanov ni zgodovinski roman, ampak futuristično-misterijski triler, ki se dogaja na obronkih Pohorja. V kulturnih utrinkih, torej ob 10:15 minut, nam bo o delu spregovoril avtor sam. Ariturs nas bo povabil na svoje poti ob 11:40 minut, o športu, evropskem prvenstvu, cestnem kolesarstvu in ostalih rečeh ob 11:15. Popoldne pa spoznani več predsodek manj. Kaj se je zgodilo s slovensko politično kulturo? Zakaj politični tekmeci vse težje sodelujejo? A so referendumi še vedno orodje neposredne demokracije ali predvsem sredstvo političnega preigravanja? Kakšen je položaj Slovenije na mednarodnem prizorišču? Naša gosta v oddaji spoznani več predsodek manj bosta nekdanja predsednika vlad dr. Miro Cerar in Lojze Peterle. Vabljeni k poslušanju Radio Ognjišče ob 17. in ko gledu oddaje na televiziji Planet 2 ob 19. Ob 20. uri pa se bodo začeli družiti prijatelji. Ja, skupaj bomo. Ob 8. bomo začeli, do 21. boste lahko povedali svojo glasbeno željo, naj bo izbrana iz narodno-zabavne zakladnice. Z vami bo Jure Pavšek. Po 21. pa bo nekaj koristnih informacij, pa pogovor z Marjanom Buničem, ki bo povedal nekaj več o vsebini letošnjega gala koncerta, za katerega je na voljo le še nekaj 10 vstopnic. Zato pohitite, vabljeni v našo družbo in predvsem v družbo svetega Frančiška, ko bomo na gale koncertu rekli, zapeli, odigrali mir in dobro. In prav res, dan pogodu svetega Frančiška vam želimo prav to. Mir in dobro v polni meri tudi v tem novem dnevu. Dobro jutro še enkrat. Z vami jutranji program Radio Ognjišče. Ura je 6:04.

Ko smo se prej pri našem napovedniku radijskega dne ustavili pri svetovalnici, se vam je morda zazdelo, da smo govorili o šifrah, niste prav dobro vedeli, o čem bo tekla beseda, kdo bo gost, ker smo to napoved prihranili za zdajle. Z nami bo Peter Pustotičnik, gost, ki prihaja z Telekoma Slovenije. Pa tema e-oskrba kot brezplačna pravica in pomoč za varno življenje doma. Prisluhnite, vprašajte, gost bo z nami v živo, svetovalnica ob 8. Poglejmo, kaj pravi vremenska napoved za slovenske kraje. Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več jasnine bo na vzhodu, to in tam pa bo zjutraj še nekaj megle. Temperature bodo kar prijazne, na Primorskem bo šlo danes do 24 stopinj, v notranjosti od 17 do 22. Zdaj lepa jutro, ki streže stopinjami tam od 2 v Slovengradcu in Murski Soboti, pa tja do 10 stopinj Celzija, v Novi Gorici 12 na Lisci, 6 so jih namerili v Ljubljani, 5 v Novem mestu, 3 stopinje v Celju, v Novi Gorici pa 10 o 5. Pogled na ceste v tem jutru opozarja na prometno nesrečo. Na pomurski avtocesti je zato zaprt vozni pas v razcepu Dragočova od Pernice proti Mariboru. Na gorenski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Na štajerski avtocesti se zatika od Krtine proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa je tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 3 km.

Iskrena želja, v kateri je prav, da zapojemo ne samo takrat, kadar je kak praznik in okoli nas vihrajo, če vihrajo, upam, da vihrajo slovenske zastave, ampak kar iz dneva v dan o žlahtni krvi, o spominih, o zapuščini, tradiciji in o tem, kar je prav, da živi naprej, tudi v tem ponedeljku, ki se zdi povsem običajen jesenski dan. Če to pomeni, da ne bo kakih hudih pretresov, nič grenkega, nič zoprnega, nič težkega, nenapovedanega, potem naj kar bo tak, običajen jesenski dan in naj dan prinese tudi lepe spomine. Dobro jutro, 6:14 o spominih tudi Kalifornija.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Oprostite, kakšna je cena nočitve z zajtrkom pri vas?
2: 100 evrov.
1: Res? Pri sosedih je pa samo 80 evrov. In kakšna je razlika med vami?
2: Ja, 20 evrov.

0: Kaj se je zgodilo s slovensko politično kulturo in zakaj politični tekmeci vse težje sodelujejo?
1: So referendumi še orodje neposredne demokracije ali predvsem sredstvo političnega preigravanja?
0: Kakšen je položaj Slovenije na mednarodnem prizorišču?
1: Naša gosta v oddaji Spoznanje več, predsodek manj bosta nekdanja predsednika vlad Lojze Peterle in dr. Miro Cerar.
0: Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče danes ob 17. uri in k ogledu na Planet 2 ob 19. uri.
2: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
3: Vsem, ki ste zelo pozorni na besedila, sporočam, da tisto prejle ni držalo za čas, v katerem smo. Ne cvetijo maline, ne, maline so zdaj že bolj kot ne šle povsem v cvet, tole je jesen in da smo v jesenskem dnevu, bo gotovo potrdil tudi dežurni prognostik Timotej Kozelj, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobro jutro!
4: Dobro jutro

0: mirni in povsem jasni dnevi jesenski bodo se kmalo zaključili, s tem pa, se pravi, danes in jutri sicer še dokaj sončno, ampak bo pa po Sloveniji občasno več povečane oblačnosti. Zdaj te bo več zlasti bolj proti zahodu države, proti vzhodu, pa bo v bistvu bolj kot ne še prevladovala jasnina, ampak vmes pa bo vseeno nekaj te povečane oblačnosti. Tako da to bo danes in jutri, s temperaturami v bistvu zelo podobno, kot smo jih v bistvu že vajeni kar nekaj časa, se pravi nekaj od 17 pa do 22, na Primorskem pa do 24, v bistvu in tudi podobno še tudi jutri. Potem pa v sredo se bo nekako že začela slutiti sprememba vremena, namreč zapihal bo jugozahodni veter in predvsem, se pravi, na Primorskem in pa Notranjskem se bo postopno poblačilo. Tam bo lahko čez dan že možna kakšna kaplja dežja, ampak ne še kaj bistvenega, proti vzhodu pa bo v bistvu še kar sončno. V četrtek pa potem bo v bistvu bolj kot ne oblačno in deževno, zdaj več padavin se zaenkrat nakazuje v zahodni Sloveniji, proti vzhodu pa postopno oziroma pa manj padavin. No. Se pravi v noči na petek pa se nakazuje, da nas bo prišla tudi kar izrazita hladna fronta, verjetno bo zapihal tudi veter severnih smeri, tako da ta ohladitev bo vseeno spustila mejo sneženja, ampak zaenkrat kaže, da ko bo ta ohladitev prišla, pa bodo že padavine v pojenjanju, tako da iz tega ne bo kaj bistveno veliko, saj zaenkrat tako kaže in tudi ohladitev ne bo tako zelo izrazita, da bi pa se spustila dokaj nizko, ampak bo obstala tam v višjem sredogorju, se pravi tam nekaj 1800, mogoče kaj tudi nižje, ampak zadostovala bo pa, da bomo lahko naše gore gledali v prvi beli obliki.
1: Mm-hmm, pa smo tam, pa ste omenili snežno mejo in so prišli taki izrazi, ki pridejo ob koncu jeseni, tudi že na vrsto. Timotej, povejte, je tole, kar je za nami, bilo indijansko poletje? Se temu lahko reče tako ali ne?
0: Uf, ta izraz...
1: Je ljudski, ne?
0: Ja, mogoče bi to znali bolj povedati naši kolegi klimatologi, ampak saj glede temperatur pa glede tipa vremena bi lahko mogoče rekli, da je bil res prijetno obdobje. No?
1: Tako. No, torej, če imamo radi tako prijetno obdobje, uživamo tja do srede in četrtka, v tem prihajajo spremembe. Timotej, hvala lepa za pogled naprej. Srečno, uspešen dan vam in sodelavcem.
0: Tudi vam.
1: Nasvidenje. Toliko o vremenu za enkrat, prav kmalo čez nekaj minut, ko bo čas za poročila, ki boste lahko slišali ob 6:30 minut, pa ob koncu spet, kak povzetek vremenskega dogajanja, če ste morda prepozno prišli zraven. Dobro jutro, prihaja Koroški akademski oktet. Kje je moj mili dom, se bo vprašal.

0: Pol urice poezije in glasbe.
1: In angeli za njim gredo, vse rdeče rože pobero in materi Mariji jih neso. Poglej, Marija, Jezusček, tvoj sin, pošilja ti te rože za spomin.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.
2: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
0: V Portorožu na 95,1 MHz.
3: Dobro jutro. Ura je 36 minut, čas za poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. Premier Janez Janša je včeraj na novinarski konferenci, na kateri je skupaj s finančnim ministrom Andrejem Šircljem predstavil predlog proračunov za prihodnji dve leti, je povedal, da je nujna prerazporeditev človeških virov najprej znotraj javnega sektorja. Pojasnil je, da vlada ne načrtuje avtomatičnega zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za 10% in da so bile napovedi napačno interpretirane.
4: Zdaj tega v predlogu proračuna ni. Zdaj drugič, težko je na palco centa, je to 10%, in ali je možno to na nek mehak način, ki smo ga napovedali, dejansko narediti v enem letu. In poleg tega so tukaj pač javnofiskalne, ne bom rekel nejasnosti, ampak nekatere dileme glede na to, kjera zakonodaja bo naslednje leto veljala, kjera pač ne bo veljala, ker so tukaj napovedani referendumi. Zaradi tega je v teh proračunskih dokumentih, kar se tiče kadrovskih načrtov, tako vladnih kot nevladnih uporabnikov, številke enake kot so v rebalansu proračuna za letošnje leto.
3: Premier bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV, sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu še pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Evropski parlament bo ta teden v Strasburu razpravljal o pripravah na vrh Evropske unije sredi oktobra, energetski draginji in o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Evroposlanci bodo obravnavali tudi širitev Evropske unije, podporo Ukrajini, stanovansko krizo in konkurenčnost evropskega gospodarstva. Posebna pozornost bo namenjena visokim cenam energentov in vse višjim življenjskim stroškom, s katerimi se soočajo gospodinstva in podjetja po Evropi. Na dnevnem redu so tudi razprave o odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko, zaščiti otrok na spletu ter o novih pravilih za zaščito delavcev pred nevarnimi kemikalijami. Še športna novica. Na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Šenčurju je naslov evropskega prvaka osvojil Remko Evenepoel, ki je v šprintu za nekaj milimetrov premagal Giulia Cicconeja. Bronasto medaljo je osvojil Kristijan Skaroni. Primož Roglič je 196 km dolgo preizkušnjo od Ljubljane do Šenčurja, vključno s petimi krogi okoli Možjance, končal na 10. mestu.
5: Če bi lahko zbiral ali pa si zamislil, bi si zamislil malo boljše noge, pa verjetno pol tudi na koncu malo boljše rezultate, ampak vedno je tako, kot je. Moja zmaga je bila danes tole 9. mesto. Sem dal vse pustil na cesti in ja, najlepša hvala danes vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil.
3: Dirko Mladink po šprintu trojice je osvojil hči nekdanjega svetovnega prvaka Alessandra Balana, Azzurra Balan. Danes in jutri, kot smo slišali, bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam pa bo zjutraj še nekaj megle. Temperature najviše čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Danes ob 6 v Ljubljani jasno namerili so 7 stopinj Celzija, v Mariboru pa 9 stopinj, v Kopru 11 stopinj, v tem jutru Novo mesto pa jasno 5 stopinj Celzija. Celje in Ptuj, tudi Murska Sobota 3 stopinje, Tolmin in Vrhnika 6, Trebnje 4, Slovenske Konjice 5 stopinj, Podčetrtek 6 stopinj Celzija, Babno polje minus 3 in Kredarica pretežno jasno 6 stopinj ob 6. Pogled na ceste opozarja na prometno nesrečo. Zgodila se je na pomurski avtocesti, zato je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova, od Pernice proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljani, od Pesnice proti Šentilju. Zastoj tovornih vozil pa je pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji, tam je kolona dolga 3 km. Na dolenjski avtocesti je zastoj od Grosuplja proti Ljubljani, zastoji pa tudi na regionalnih cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana in Želodnik, Ljubljana. Na primorski avtocesti pa je promet oviran med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru zaradi stožca na vozišču. Slišali ste poročila, ura je 6:35, naslednjim novicam lahko prisluhnete ob pol osmih.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
7: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051-380-838.
8: Wow, kakšni lasje!
9: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Kraljica venca rožnega.
13: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
14: Ob 18. bo v baziliki molitev.
13: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
14: Po maši bomo molitev nadaljevali.
13: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
14: 7. oktobra na Brezjah.
15: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
0: Bohinju na 92 cilj.

Dobro jutro, zdaj je ob 6:41 minut, posebej vsem učiteljem in učiteljicam. Danes je namreč svetovni dan učiteljev. Ja, na mednarodni ravni bo potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in o izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi, poročajo. Torej, svetovni dan učiteljev. Spremlja ga tudi nedavna nova izdaja publikacije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki gleda prav na izobraževanje in posebno pozornost namenja pomankanju strokovnega kadra. Torej je tole kar globalna reč. Dragi učitelji, učiteljice, dobro jutro, danes praznujte, danes nikar ne zapišite nobene enke v redovalnico. Ne, danes praznujte. A ja, saj dan učiteljev, ne učencev, tisto bi bilo bolj za njihov praznik. No, so rekli in zapisali, da se sanje začnejo največkrat z vami, z učiteljem, ki verjame v vas, ki vas pritegne in dvigne na višjo raven. Včasih pa tudi z ostro palico, to je nekaj starega, ne, včasih pa tudi z ostro palico, ki rečemo resnica. In še ena Einsteinova za konec, prav vas in vašem delu, dragi učitelji. Učitelji so glasniki iz preteklosti in spremljevalci v prihodnost. Tole je pa kar breme za delovni dan, a ne? Dobro jutro in uspešni bodite pri premagovanju vseh bremen pri soncu, ki ga prinašate v razrede. Res, hvala, da vas imamo. Zdaj gremo pa k prijateljem. Andrej Šifrer bo zapel tole himno prijateljstva, skladbo, ki jo je, zapisal, se že kaže za vse čase. Dobro jutro, še 17 minut in ura bo 7.

Ja, prav res, dragi prijatelji, le najboljše je dovolj dobro za prijatelje. Dobro jutro, dragi prijatelji. O, prijatelji Radio Ognjišče, mi se dobimo pa nocoj v oddaji, ki je posvečena prav vam in vas obiskujemo v teh dneh, saj gotovo smo že bili pri vas in ostajamo tudi z revijo Pro, prijatelji Radia Ognjišče. V njej nekaj o našem kolesarskem romanju od Marije k Mariji, pa pogovor s patrom Cirilom Božičem, ki pravi, da ko si na kolenih, si največji, z Aleksandrom Meškom, ki nas po sivi poti pelje naprej, in z našim sodelavcem Tonetom Gorjupom, ki pravi, da človek ohranja mladost, če zna brati, poslušati in se zanimati za svet. Spoznali boste tudi našo novo odgovorno urednico, no se jo že dobro poznate, si mislim, če ste naši zvesti poslušalci, Tanjo Dominko. Vse to v reviji Prijatelji Radia Ognjišče, polni veselih, sončnih, lepih fotografij in prijaznih zapisov, tak lep pogled nazaj. Mi pa upamo, da bomo tudi danes spisali eno lepo zgodbo prijateljstva, da bomo za ta 5. oktober rekli, krasen je bil. In zdaj le gremo s harmoniko naprej tudi v temle našem jutru, da ne bom pri oddaji Prijatelji Radia Ognjišče le takrat pomislil na domačo glasbo. Nocoj boste od 8. naprej namreč spet lahko izbirali pesmi po vaše. Zdaj le pa izbor Mihe Močnika, ansambl Lojzeta Slaka in tvoje pesmi živijo naprej. Dobro jutro, 12 minut, do 7. bo.

0: 6:51 minut je ura, 5. oktober, danes je god svete Faustine Kovalske, ki je med drugim razmišljala, pisala tudi o molitvi in pravi, z molitvijo se duša oboroži za katerikoli boj. Duša mora moliti. Duša mora moliti v kateremkoli stanju, samo z molitvijo prejmemo razne milosti. Pa še nekaj, zato da bo današnji dan lažji, kako neskončno je Bog dober, je dejala, spremlja na svojo dobroto in najpogosteje se zgodi, da mi Gospod podarja največje milosti, ko jih sploh ne pričakujem. Dobro jutro.
1: Ko si nadeneš tisti črn gvant in se namažeš pod očmi, kot Antigona žaluješ, za mladostjo prebodeno.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 5. oktober. Frančišek v nebesih.
2: Kaj je po smrti? Ali so nebesa? In če so, kaj duše tam počno? Če spoh kaj? Odgovore na vsa ta vprašanja lahko najdemo tudi v mnogih nerazložljivih dogodkih, ki so se zgodili po Frančiškovi smrti. Ko je na vrata samostana potrkal berač in mu bratje niso imeli s čim postreči, je eden od njih molil k Frančišku. In tako je prišel tujec s kruhom in oljem, rekoč, srce me je spodbudilo, da vam to prinesem. Gobavec je prosil ob svetnikovem grobu z besedami: Sveti oče, ti, ki si iz ljubezni do Boga poljubljal gobavce, usmili se mene. In nad grobom se je prikazala velika svetloba in mož je bil očiščen gobavosti. Neko božni mož je imel majhen vinograd, ki pa v tistem letu ni obrodil. V žalosti je ob grobu svetega Frančiška prosil, naj mu pomaga, in ko se je vrnil domov, je našel svoj vinograd poln zrelega grozdja, čeprav ni bil njegov čas. Vse to je hrana za našo dušo, a odločitev je v rokah dvoma. Dvom je jedka snov, z lahkoto razkroji še tako trdne dokaze in vera tanek, neviden premaz, ki varuje posodo, v kateri dvom biva. Dvom mora biti. Varuje nas. Raztopi navidezno iskrenost ponudbe, ki se nam pojavi na računalniku, usijoči ponudbi z vabilom, pritisnite tukaj za bogato nagrado. A brez vere lahko njegova jedkost napade vse, kar zaznavamo, na koncu tudi tla, na katerih stojimo. Če nam nič ne predstavlja resnice, smo korak do prepričanja, da je vse le privid.

0: 79 minut je ura. Ja, tudi s tole pesmijo zdajle smo se spomnili na današnjo godovnjakinjo Faustino Kovalsko. Dobro jutro, z vami jutranji program Radio Ognjišče. Z naslednjimi minutami se bomo pa spomnili na naš program, na vremensko napoved in pogledali na ceste, ker se našega programa tiče. Naj se ustavim pri 8. uri, čas bo za začetek svetovalnice takrat. V našem studiju bo Peter Pustatičnik, gost, ki prihaja z Telekoma Slovenije. Kakšna pa tema? E-oskrba kot brezplačna pravica in pomoč za varno življenje doma. Prisluhnite, sodelujte, vprašajte. Naš gost bo odgovarjal, pol ure bo njegovih med 8 in pol 9 svetovalnica. Vremenoslovci pravijo, da bo danes jutri tudi še v sredo tako, kot je nekako bilo, nekaj več oblakov, kot smo jih bili deležni v minulih tednih, pravzaprav dneh, ampak temperatura bo pa kar podobna. Danes in jutri delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa na Primorskem do 24 stopinj, v notranjosti od 17 do 22. Potem prihaja sprememba, v četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile, predvsem v bližini morja pravijo bodo tudi nevihte. V Ljubljani jasno to jutro. Ob 6 so namerili 7 stopinj, jasno tudi v Novem mestu 5, Celje, Murska Sobota 3 stopinje, Nova Gorica pa jasno 10. Pogled na ceste opozarja na prometno nesrečo. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova od Pernice proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski od Višnje Gore proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa zastoj med Kranjem in Vodicami v smeri proti Ljubljani, tovorna vozila pa so pred Karavankami v smeri proti Avstriji, kolona je tam pred predorom dolga 2 km. Na primorski avtocesti je zastoj od Logatca proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru in počasi gre tudi na relacijah Pijava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Križ Moste, Črnova Velenje, Velika Pirešica, Arjevas in Dolsko Šentjakob. Gostama glavoposovih pa ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Srečno in previdno na vseh poteh.
1: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9. uri in 30 minut na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
2: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
3: V Murski Soboti na 91,8 MHz.

Vodi naj me ljubezen domov, ansambl Franca Miheliča. In ko pridemo domov, pozdravimo tiste, ki so doma, ki so nas pričakali. Ne, nekaj povsem običajnega. Pozdrav. Na pozdravu pa sloni tudi vsebina tedna otroka, v katerega vstopamo. In letošnji se bo res danes začel, opozarja pa, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi. Denimo s pozdravom. Tudi v našem programu je Blaž Švab že pripovedoval večkrat, vse posod sem ga že ujel, ko je govoril na to temo, kako je v enem izmed srečanj s Francem Šegovcem, torej to legendo koroških muzikantov, štirih kovačev, govoril o tem, kako bi polepšal ta naš svet. Kaj bi storil, če bi lahko, če bi imel moč, pa je dejal, ljudi bi znova naučil pozdravljati. Češ, s tem se bo spremenilo majsikaj. Pozdravljati. No in prav res, geslo tega tedna, tedna otrok je dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. In tole zdaj ni samo misel na nje, veste, na najmlajše, češ, ja res otroci mladina, to se morajo naučiti pozdravljati. Tudi mi, naj bo pozdravljanje nekaj običajnega, samoumevnega, korak k prijaznosti. V Zvezi prijateljev mladine sprašujejo otroke, a se ti je že kdaj zgodilo, da si bil tako zatopljen v svoji misli, da si skoraj pozabil pozdraviti? In pravijo, da voščilo dobro jutro lahko predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, opazim te, vesel sem, da si tukaj, želim ti lep dan, zato vsem, ki ste z nami, dobro jutro, tudi songom prav zato. Song za dobro jutro, Miha Koren in Hamo. In posebej lepo jutro zdaj le vsem mladim, ki nas morda slišijo. Dobro jutro, lep in uspešen ponedeljek vsem.

0: Vmes pa dober dan, lepo pozdravljeni, živjo in kar je še prijaznih pozdravov tudi z radijske strani iz studija Radio Ognjišče. Zdaj le dobro jutro še enkrat in lepo pozdravljeni, pa bomo še skoraj da neštetokrat voščili res vse dobro v tem ponedeljku. Take so radijske navade in naj ostanejo. Voščili pa smo vse dobro v minulih dneh. Tudi Luka Mezgec, naš kolesar, se je namreč včeraj poslovil in če ste bili pozorni pri prenosu dirk z Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu ali če ste tam proti Možjanci kdaj, v teh dneh, ko je bilo še odprto, brcali sami, ste lahko videli tudi napis Srečno v penziji Luka Mezgec. Ja, sklenil je svojo tekmovalno pot, zdaj mu lahko rečemo že nekdani slovenski kolesar Luka Mezgec. Imel je čast, da je zadnjo dirko poklicni karieri odpeljal na domačem evropskem prvenstvu. To je gotovo nekaj posebnega, tudi zanj za tega izkušenega Kranjčana, ki je v kolesarski karavani pustil globoke sledi, kar mu po uspešni športni poti ogromno pomeni, je povedal sam. In včeraj mu je ogromno pomenil tudi obisk. Sicer je Luka dejal, da se bo ustavil že po prvem krogu v Šenčurju, potem pa je videl, da je dinamika dirke kar pravšnja in je zapeljal še en krog. Torej, sliši tako rekreativno, ampak na evropskem prvenstvu zapeljati še en krog pomeni veliko več kot to. In ko se je ustavil, so začeli praznovati, mu segati v roko in prišel je tudi najboljši na svetu, pravijo nekateri vseh časov, če še ni, pa še bo Tadej Pogačar. Takole navdušen je bil mladi upokojenec.
1: Ja, mislim, da redko kdo ima čast, da ga pride pozdraviti najboljši kolesar vseh časov. Jaz se to štejem res v nekam posebno del mojega življenja. Hvaležen sem in mislim, da veliko tudi pove o Tadeju, kakšen človek je. Da se mu da prideti v vse ta rompompom, ki vemo, da ima zdaj počitek, regeneracijo oziroma rehabilitacijo. In ja, danes je tukaj. Hvala.
0: Ja, tako torej, Luka Mezgec in kaj drugega mu želeti, kot da bi iz dneva v dan spoznaval, tudi ko ne bo v tekmovalnem ritmu, da je življenje lepo. Doca Marlt prihaja zdaj s tole pesmijo Tomaža Domicelija. Življenje je lepo. Dobro jutro, 7:23, šport pa ob 11:15.

Ja, da bi to spoznali, življenje je lepo, prav vsi, tudi starejši, invalidi, kronični bolniki in drugi, ki živijo doma sami ali pa ste morda del dneva sami, da bi imeli nekaj, kar bi omogočilo varnost, hitrejši odziv ob stiski, več miru, tudi za svojce. No, o tem, brez skrbi, bomo govorili danes v svetovalnici ob 8, ko bo čas za pogovor o e-oskrbi. Vabljeni k poslušanju, pa tudi sodelovanju. Govorili smo torej o tistih, ki so doma, morda sami. Zdaj bomo pa na dom pogledali še drugače. Tole bo prav zanimiv nabor glasbenikov Gal in Severa Đurin, pa dve harmoniki, frajtonarca in klavirka, Miha Debevec in Tomaš Rožanec za tipkovnicama obeh. Spet doma. Lep pozdrav res vsem, ki morda pogrešate dom in nas poslušate daleč od Triglava. Dobro jutro iz Ljubljane.

0: sporočite na 0151 11 26. Radio Ognjišče vam želi prijetno branje. Revija Pro bo kmalu z vami. V poštnem nabiralniku in na radio.ognjisce.si.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Na 107,3 MHz.
4: Dobro jutro, 37 minut je ura pol osmih, čas za poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. V spominskem parku Teharje je včeraj slovesno mašo ob somaševanju duhovnikov daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Spomnili so se vseh tam mučenih in pobitih ter tistih, ki so bili iz nekdanjega taborišča odpeljani v smrt. Spomin na Teharje po njegovih besedah ne sme postati vir novega sovraštva, prav tako pa ne sme pomeniti zamolčanja zločinov. Ob tem je filozof Jan Peršič kot pozitiven premik izpostavil pokop posmrtnih ostankov iz jame pod Macesnovo gorico ter upis smrtnih žrtev v matični register.
5: Kaj je smisel takih spominskih slovesnosti? Razlog je preprost. Teharje so kraj strahot, velike žalosti in silnega trpljenja, v katerem se je človeškost v duševni in telesni razsežnosti dotaknila svojega skrajnega roba. Ljudi je na tem mestu zadela tako strašna usoda, da se jih želimo spominjati. In kaj je smisel izražanja kritične misli o revoluciji in današnjih poskusih relativizacije nasilja? Razlog je zopet preprost. Odzivamo se na sedanjo nespamet in zlo.
4: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Med novo prijavljenimi je bilo največ tistih, ki se jim je iztekla zaposlitev za določen čas. Sledili so presežni delavci in iskalci prve zaposlitve. Največ delavcev manjka v izobraževanju, predelovalnih dejavnostih, zdravstvu in v socialnem varstvu ter gradbeništvu. Danes je svetovni dan učiteljev, zaznamujemo ga od leta 1994 na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učitelja, ki določa merila glede pravic in odgovornosti učiteljev ter standarde za njihovo začetno usposabljanje in nadaljne izobraževanje, zaposlovanje ter pogoje poučevanja in učenja. Geslo letošnjega pravi podpora učiteljem, 60 let varovanja poklica, krepitve njegovega položaja in oblikovanja prihodnosti. Brazilce 25. oktobra čaka drugi krog predsedniških volitev. Po skoraj vseh preštetih glasovih je senator Flavio Bolsonaro prejel približno 47% glasov, sedanji predsednik Lula da Silva pa 45%. Volilno kampanjo so zaznamovali predvsem visoki življenjski stroški, kriminal, korupcija in razprave o gospodarskem razvoju države. Še sveža športna novica iz Pekinga prihaja. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na turnirju VTT Grand Smash na Kitajskem med posamezniki obstal že v prvem krogu. 10. nosilca pekinškega turnirja je namreč po dobrih 25 minutah igre s 3-1 v nizih zaustavil 21-letni nemški kvalifikant Wim Ferdonschot. Vremenska napoved in dežurni prognostik Timotej Kozel.
6: Danes in jutri bo na vreme pri nas vplivalo ocepljeno višinsko jedro s hladnim zrakom. To pomeni v bistvu, da bo vplivalo bolj kot ne z občasno povečano oblačnostjo. Tako da tisti res mirni in povsem jasni dnevi jesenski bodo se kmalu zaključili, s tem pa se pravi danes in jutri sicer še dokaj sončno, ampak bo pa po Sloveniji občasno več povečane oblačnosti. Zdaj te bo več zlasti bolj proti zahodu države, proti vzhodu, pa bo v bistvu bolj kot ne še prevladovala jasnina, ampak vmes pa bo vseeno nekaj te povečane oblačnosti. S temperaturami je v bistvu zelo podobno, kot smo jih v bistvu že vajeni kar nekaj časa, se pravi nekaj od 17 pa do 22, na Primorskem pa do 24, podobno še tudi jutri. Potem pa v sredo se bo nekako že začela slutiti sprememba vremena, namreč zapihal bo jugozahodni veter in predvsem, se pravi, na Primorskem in pa Notranjskem se bo postopno poblačilo. Tam bo lahko čez dan že možna kakšna kaplja dežja, ampak ne še kaj bistvenega, proti vzhodu pa bo v bistvu še kar sončno. V četrtek pa potem bolj kot ne oblačno in deževno. Zdaj več padavin se zaenkrat nakazuje v zahodni Sloveniji, proti vzhodu pa postopno oziroma pa manj padavin. No. V noči na petek pa se nakazuje, da nas bo prišla tudi kar izrazita hladna fronta. Verjetno bo zapihal tudi veter severnih smeri, tako da ta ohladitev bo vseeno spustila mejo sneženja, ampak zaenkrat kaže, da ko bo ta ohladitev prišla, pa bodo že padavine v pojenjanju, tako da iz tega ne bo kaj bistveno veliko, saj zaenkrat tako kaže in tudi ohladitev ne bo tako zelo izrazita, da bi pa se spustila dokaj nizko, ampak bo obstala tam v višjem sredogorju, se pravi tam nekaj 1800, mogoče kaj tudi nižje.
4: Tako torej bo, poglejmo, kako je bilo. Ob sedmih v Ljubljani zmerno oblačno, 6 stopinj, Novo mesto jasno, 5 stopinj Celzija, Maribor 10, Koper 13, v Murski Soboti jasno 2 stopinji, 2 stopinji so namerili tudi v Celju. Slovenske Konjice, Tolmin 6 stopinj Celzija, Kranj in Vrhnika 5 stopinj, 5 stopinj tudi v Hrastniku in Mežici, Krško in Gorni grad 4, Ptuj in Lendava ob sedmih 3 stopinje Celzija, Postojna pretežno jasno 2, Logatec nič, Babno polje minus 3 stopinje Celzija, za konec pa še Kredarica, pretežno jasno ob sedmih 6 stopinj.
1: Prometno-informacijski center.
7: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi jutranje prometne konice. Tako zastoji nastajajo na številnih odsekih, predvsem na avtocestah, ki vodijo proti Ljubljani. Tako iz smeri Štajerske, od Lukovice proti Ljubljani, iz smeri Gorenjske, trenutno med Kranjem in Ljubljano, pa potem iz smeri Primorske med Vrhniko in Ljubljano in pa iz smeri Dolenjske med Višnjo Goro in Grosupljem na posameznih odsekih proti Ljubljani. Voznike tudi opozarjamo, da na glavnih in regionalnih cestah promet prav tako poteka marsikje počasneje. Na Dolenjski avtocesti sta dve prometni nesreči, ki ovirate promet. Prva se je zgodila od Drnovega proti Čatežu, torej proti Obrežju, druga pa med Dobruško vasjo in Smednikom, prav tako proti Obrežju. Na Pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Prekmurja proti Mariboru. Voznike tudi opozarjamo, da bodo danes začeli z delovnimi zaporami na cesti predel Bovec pri Trdnjavi Kluže. Popolne zapore bodo vsak dan do 24. decembra in sicer med 8. in pol tretjo uro popoldan. Obvoz bo v času popolnih zapor preko Vršiča, delali pa bodo vse dni med tednom in v soboto, v nedeljo pa bo cesta normalno prevozna. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
4: Slišali ste poročila, ura je 7:38 minut. Naslednjim novicam prisluhnite ob 9.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Nadaljujemo pa z obvestilom, ki prihaja iz gimnazije Želimlje, ki v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas, začetek dela v novembru pa za obdobje 8 mesecev z možnostjo podaljšanja. Za več informacij pišite na zelimlje@zelimlje.si.
8: Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov. V galeriji Atria ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani bodo ob 17. uri odprli razstavo ilustracij Irene Žužek pod naslovom Barka iz slovenskih voda. Gre za razstavo digitalnih ilustracij slovensko-argentinske umetnice, s katero bodo pospremili tudi pogovor o njeni likovni ustvarjalnosti, slovenskem pripovednem izročilu med Slovenci v Argentini in pa navdihujočem sodelovanju posameznic in ustanov. V galeriji Inštituta Jožef Štefan na Jamovi v Ljubljani bodo ob 18. uri odprli likovno razstavo umetnika Berka pod naslovom Družinski album. O umetniku bo spregovorila Tatjana Pregal-Kobe. Zgodovinski arhiv Ljubljana pa vabi na razstavo z naslovom Na tirih zgodovine, preteklost železnic v arhivskih zapiskih. Slavnostno odprtje bo ob 19. uri v Sokolskem domu v Škofji Loki. In še povabilo na slavnostno akademijo ob 90-letnici rojstva Milene Merlak Detela in 20-letnici njene smrti, ki bo ob 18. uri v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. Na prireditvi z naslovom Svet svitanja bodo sodelovali različni sogovorniki, ki bodo iz osebnega, strokovnega in znanstvenega vidika predstavili njeno življenje in opus. Ob tem bodo predstavili tudi zbirko Poetična oporoka, ki je leta 2025 izšla pri založbi Viezer v Celovcu.
9: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
10: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjišce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
0: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
11: Na 96,5.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: V teh dneh pričakujte revijo Prijatelji Radija Ognjišče. Pisali smo jo srcem in mislijo na vas. Če je v minulih tednih ali mesecih prišlo do sprememb v naslovih, prosimo, da nam to

Če rečemo samo, da bomo govorili o e-oskrbi v naši svetovalnici, potem je to verjetno za večino premalo. Če dodamo, da je to storitev, ki uporabniku doma omogoča, da lahko ob padcu, morda nenadnem poslabšanju počutja, slabosti, poškodbi ali drugi stiski hitro prikliče pomoč, pa vemo veliko več. Namenjena je predvsem starejšim, invalidom, kroničnim bolnikom in vsem, ki živijo sami ali so del dneva sami. O tem, kaj se je zgodilo leta 2025, julija, in da je oskrba del pravic in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, zato je upravičence popolnoma brezplačna, bo spregovoril tudi naš sogovornik, magister Peter Pustatičnik. Ob 8 ga bomo pozdravili v našem studiu, bo namreč gost naše svetovalnice. Vabljeni k poslušanju in predvsem sodelovanju z vašimi vprašanji, dvomi, skrbmi, vse bomo odgovorili in skušali razrešiti. No ja, bo naš gost sogovornik. Svetovalnica čez 15 minut, toliko 15 minut je namreč zdaj le še do 8. In če boste upoštevali, prikimali, uporabljali, potem boste morda kot manca špik lahko zapeli ni skrbi.

Miha Močnik nas v današnjih spominčicah pelje nazaj v 5. november 2011, ko so v dvorani športnega centra Ribnica pripravili koncert ob 40-letnici delovanja ansambla Franca Miheliča. Obiskovalci so prišli iz vse Slovenije, pa tudi iz Avstrije, Italije in Belgije. Koncert je dosegel vrhunec, ko so se ansamblu na odru kot gostje presenečenja pridružili fantje s Praprotna in so skupaj zaigrali in zapeli pesem V dolini tihi, s čimer so se poklonili Lojzetu Slaku, ki je umrl dober mesec pred tem koncertom. Koncert je takrat posnela in v posnetku predvajala tudi Televizija Slovenija. Mi pa v današnjih spominčicah prisluhnimo skladbi Ti si moj beli cvet. Slišali bomo ansambel Franca Miheliča in simfonični orkester Simfonika Vrhnika.

0: Dobrodan na Smajan.
1: Oprostite, kakšna je cena nočitve z zajtrkom pri vas?
2: 100 evrov.
1: Res? Pri sosedih je pa samo 80 evrov. In kakšna je razlika med vami?
2: Ja, 20 evrov.

0: Kaj se je zgodilo s slovensko politično kulturo in zakaj politični tekmeci vse težje sodelujejo?
1: So referendumi še orodje neposredne demokracije ali predvsem sredstvo političnega preigravanja?
0: Kakšen je položaj Slovenije na mednarodnem prizorišču?
1: Naša gosta v oddaji Spoznanje več pred sodek manj bosta nekdanja predsednika vlad Lojze Peterle in dr. Miro Cerar.
0: Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče danes ob 17. uri in k ogledu na Planet 2 ob 19. uri.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si Zasavju na 105,9 MHz.
3: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Svetovalnica.
4: Še enkrat dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v svetovalnici, ki smo jo že napovedovali in povedali, da bomo danes govorili o e-oskrbi, ki je ena pomembnejših novosti na področju dolgotrajne oskrbe in nekaj, kar razloži, o čem bomo govorili. Gre za storitev, ki starejšim invalidom, kroničnim bolnikom in drugim, ki živijo sami doma ali so del dneva sami, omogoča večjo varnost, hitrejši odziv ob stiski in več miru tudi za njihove svojce. Zato zdaj le res prav lepo, še prav posebej pozdravljam vse, ki ste se morda slišali zdaj le v tej napovedi, tudi svojce v našem studiu, pa dobro dan in dobro jutro voščim magistru Petru Pustatičniku, ki je vodja e-oskrbe in e-zdravja na Telekomu Slovenije. Gospod Peter, dobro jutro, dobro dan.
5: Dobro jutro.
4: To je bil tak širok pravzaprav uvod, napoved, komu vse lahko koristi e-oskrba, pa bi jaz začel pri tem, kako dolgo je že prisotna pri nas. A to še vedno lahko govoriva o novosti?
5: Ja, v Sloveniji se je e-oskrba začela uvajati nekje s prvim pilotnim projektom leta 2022 in ta pilotni projekt je potem temu pilotnemu projektu, rekli smo e-oskrba na domu, je sledil še potem pilotni projekt e-oskrba na daljavo in od 1.7.2025 pa je ta pravica uzakonjena v zakonu za dolgotrajno oskrbo in vsi upravičenci so upravičeni do te storitve brezplačno.
4: Kdo bi morda dejal, če bi rekli, da e-oskrba lahko rešuje življenje, da pretiravamo, ampak res ni pretiravanje?
5: Ne, ni. Lahko povem iz prve roke iz terena, kar vidimo pri naših uporabnikih. Naprimer, zdaj v tem letu mi imamo zdaj okrog 11.000 teh upravičencev, ki ima e-oskrbo. Seveda ta številka z dneva dan raste in se je predvsem po novem letu začela povečevati, ko je bil sistem bolj vzpostavljen. Je sprožilo teh 11.000 oziroma manj, je sprožilo 56.000 alarmov, in organiziranih je bilo več kot 4400 pomoči svojcev oziroma prostovoljcev, več kot 400 je bilo takšnih obravnavanih resnih zdravstvenih težav in več kot 450 je bilo intervencij nujno medicinske pomoči. No, pri tej številki pa že govorimo, da če te osebe ne bi imele e-oskrbo, jih najbrž dosti od teh ne bi bilo več med nami, kajti to je šlo za resne zadeve, ljudje so hitro odpeljali v bolnico, naprimer vemo, puni možganski kapi, odprtem zlomu, infarktu, so včasih ne samo ure pomembne, tudi minute in to so te številke, ki kažejo, da e-oskrba, da zmanjšuje, kako bi rekel, ta strah pred tem, da bi bil prepuščen samemu sebi in da, če pa pride do česa, pa potem tudi v tistih najbolj kritičnih situacijah rešuje življenje, kajti, če uporabnik dobi samoorganizira pomoč, jo dobi takoj, ne vem, v pol ure, 15 minutah.
4: Ključnega pomena.
5: Ja, tako vsaka minuta šteje in oskrbo, da čim prej dobi in potem je tudi rehabilitacija lažja in vse bolj steče.
4: Tako, gospod Postatičnik, marsikaj v tem našem svetu danes je E, torej e-kolo, E, vse sorte torte, če rečem tako zelo po domače, E-oskrba. Torej človek bi pomislil, da je nekaj povezanega s kakšno daljavo, z elektroniko, z sistemi, ki nas obdajajo, pa bi začel najprej pri tem, kaj pravzaprav dobim, kako reč deluje, kaj je tisto, kar doma poskrbi za to, da drugi zvedo, da je bilo pri meni, če sem sam nekaj narobil.
5: Bistvo te storitve je še vedno seveda človeški faktor, vzadej je vedno človek, ki organizira pomoč, je pa res ta elektronika, ne ta telefon, mi upravimo varovalni telefon z veliko SOS tipko, ki jo ga dobi uporabnik in potem to zapesnico daljinčka, ki ga dobi uporabnik in detektor padca, to je obesek, ki jih dobi. To so pripomočki, da če se mu kaj zgodi, če pade, s tem pritiskom na gumb se takoj poveže z asistenčnim centrom, z zdravstvenim osebjem, ki 24 ur na dan čaka na te alarme. Včasih kdo tudi tako pade, da ne more pritisniti na gumb, se v nezavesti. V tem primeru samodejno sproži povezavo detektor padca.
4: Zapestnica je tista, ki to sproži stori.
5: Zapestnica je daljinček, se pravi, doskrat nekdo ne pade zraven telefona, če pade na primer na stopnišču, pritisneš ta obesek, detektor padca, pa seveda samodejno sproži, zazna padec in samodejno sproži povezavo. In v asistenčnem centru osebe vidi, aha, nekaj je narobe, tako jo spostavijo stik, ta varovalni telefon ima velik zvočnik, velik mikrofon, preverijo, če se ne odzove oseba, recimo, da je kaj hužga, da je tako pade, da se ne more odzvati, takoj obvestijo svojce ali sosede, tukaj ima nekaj neformalnih oskrbovalcev vsaka oseba, da pride preveriti, če te ga ni možno, oziroma če tudi doskrat tudi sosed ugotovi, kritična situacija, se takoj pokliče 112 in ta asistenčni center ostane na liniji, ne vem, sosedom recimo, ki je zraven, dokler ne pride ta nujno medicinska pomoč, dokler ne odpeljajo tega oskrbovalca v bolnišnico in ga naskrbijo, oziroma ga naskrbijo ustrezno tako, da, da naredijo vse, da ne bi prišlo do zapletov oziroma do najhujšega.
4: Torej res izvrstna pot, zelo praktično. Hvala lepa za tole razlago. Danes se bo nekakrat omenila v najnem pogovoru tudi starostna meja 80 let. Zaradi zakona, zaradi stvari, ki so predpisane, kaj pomeni zdaj ta meja 80 let? Ker smo že na začetku rekli, da je brezplačno za določene, skratka, zakaj je dobro biti star 80 let pri oskrbi?
5: V zakonu je predpisana meja 80 let, da tist, ko je starejši od 80 let in seveda mora vložiti vlogo na CSD, vlogo za e-oskrbo, vsi ti dobijo e-oskrbo. Vsi, nad 80 let, če ni v domu za starejše, so vsi upravičeni do brezplačne e-oskrbe. In to po poenostavljenem postopku, morajo vložiti, pač izpolniti to vlogo, vloga se dobi na internetnih straneh, lahko se dobi v prodajnih centrih Telekoma Slovenije, lahko se dobi pri prostovoljcih Zveze društev upokojencev Slovenije. Skratka, to vlogo je potrebno izpolniti, tu je zelo pomembno, veliko starejših ljudi ne zna priti do vloge, nima interneta, ne znajo poiskati in tudi potem sama izpolnitev sicer ni težka, ampak za recimo poprečna starost uporabnika e-oskrbe 83 let, rabijo pomoč. In tukaj je zelo pomembno, da jim svojci, da jim prostovoljci, skratka ta družba pomaga to izpolniti in vložiti na center za socialno delo in potem, ko to vložijo, čakajo na odločbo, ta pride, zdaj so se te čakalne dobe kar nekaj kar skrajšale, tako da v kakem mesecu mora dobiti odločbo in potem žal mora še to odločbo, ni še avtomatsko, da bi to odločbo izvajalec e-oskrbe, se pravi Telekom Slovenije dobil, prinesti na Telekom Slovenije, potem pa v 14 dneh se izvede priklop in takrat, šele takrat, ta pravica, ki je na papirju, postane storitev, ki rešuje življenja in od takrat naprej je ta oseba varnejša, se pravi doma bolj varno biva, tudi če ima včasih tudi kdo vpraša, ali če imam ženo zraven doma, ali sem vseeno upravičen do skrbe, ste, žena ne more biti skozi vami. A ne? In tudi žena ima upravke, gre in v tistem času, ko si sam doma, je dobro, da če se ti kaj zgodi, da ne čaka čakaš na to, da bo kdo prišel, ampak da dobiš pomoč takoj, ko jo potrebuješ.
4: Torej, edini pogoj ob odločitvi za to je starostna meja 80 let. Tako. Če imate, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na temo e-oskrbe, kakršnokoli vprašanje za vas same, morda za vaše domače, za vaše svojce, pokličite gospod Pustatočnik, bo z veseljem odgovarjal na vaše vprašanje, torej nič 1-512-10-0-0, nič 1-512-10-0-0. Magister Peter Pustatičnik, vem, da razmišljate o tem, da se zdaj morda kaže, da je ta starostna meja 80 let v praksi postavljena malo previsoko.
5: Ja, glede na mednarodne primerjave, glede na dogajanje na terenu, ugotavljamo, da ja. Na to so opozorili tudi centri za socialno delo in kolikor sem seznanjen, se pripravlja tukaj tudi neko nižanje starostne meje, kajti seveda 80 let, tukaj ljudje smo različni, nekdo je lahko pri 80 letih še zelo samostojen, nekdo žal zaradi bolezni, kakšnih kroničnih bolezni, invalidnosti lahko že tudi pri 70 letih, to ja. Potrebuje, tako da tukaj se pripravlja znižanje meje, zdaj točno ne vem, kako pa kdaj, ampak je predvideno, da se zniža, na to so opozorili tudi centri za socialno delo in seveda veliko upravičencev tudi, ki nas je klicali, ki niso dobili pozitivne odločbe, pa rabijo, zdaj tisti, ki nekako si lahko prvošijo sami, da imajo dovolj visoko penzijo, jih kar nekaj, ko jih samih vzeli, so pa ljudi, ko si tega ne morejo prvoščiti in je prav, da tist, ki potrebuje, tako kot je v tujini, da dobi to e-oskrbo brezplačno, to je preventivna storitev in to je nekako za družbo, ki je humana do starejših, nekako stalnica. Ne.
4: Seveda, mora postati standard. Mi se danes pogovarjamo o tem tudi zato, da bi razširili to misel, da bi izvedeli kaj novega, kaj več o e-oskrbi in da bi tudi vprašali, če vas kaj prav osebno zanima in zdaj li imava klice pred seboj. Gospod Peter, vabim vas, da skupaj prisluhneva prvemu. Martin prihaja z primorskih krajev. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Mene zanima ena tehnična zadeva. Dej, na podeželju, po vseh, dosti krat je problem s signalom telefonskim. Kako tu urejete? Druga zadeva je recimo te baterije na teh napravah, kaj tu mora vsak sam skrbeti, ali je tu sploh
4: Dobro, zdaj le je, kot kaže vmes, odstriglo glas našega poslušalca Martina, ampak pravi, da je imel dve vprašanji in obe sva slišala.
7: Obe sva slišala,
4: tako, gospod razumem. Martin, upam, da zdaj poslušate ja prek ja. Našega programa. Torej, najprej signal.
5: Glede slabega signala vemo, mi smo imeli, zdaj izvedli smo tam okrog 11.000 priklopov in je bilo v 40 ali 45 primerih je bil slab signal problem. Zato smo tudi naredili dodaten modul, poseben modul za posebnimi antenami. Zdaj, jaz bi rekel, tam, kjer je slab signal, nam to zelo, kar dost teh pomankljivosti smo že odpravili, montiramo tam, kjer nismo mogli in v dostih primerih to zdaj rešujemo za temi antenami, kjer je pa signal nič, a ne, tam pa tudi ujačanje tega signala ni, ja. Tam so pa bolj dolgoročne rešitve, a ne, tukaj pa žal je še nekaj takšnih primerov, ko pa tudi s temi antenami ne bomo mogli rešiti vsega. Kar se tiče pa baterij, baterije mi, to je, te naprave so standardizirane v skladu z mednarodnimi standardi, to je gre za varovanje življenj in to ne more biti kar nekaj takšni pripomočki, a ne, da jih bi rekel, da bi jih kupil na Alibabi, to so certificirani pripomočki in mi nadaljavo spremljamo delovanje, kakšno je stanje baterij, na primer v detektorju padca in ko se stanje tako poslabša, da traja še samo en mesec, ja. Potem mi smo dolžni, da izvedemo to menjavo baterij, ponavad pokličemo, vprašamo, ali lahko pošljemo baterijo in večina ljudi reče ja in si potem sami ali pa jim otrok zamenjajo. Če pa ta oseba upravičenec do e-oskrbe nima nikogar, pa tudi potem pošljemo tehnika, da mu pride zamenjati. Skratka, oprema more stalno delovati. Podobno kot asistenčni center, imamo tudi tehnični asistenčni center, tako da stalno bdi nad vso opremo in vse te praznjene baterije, recimo po zimi se je zgodil en gospod pozabil obesek zunaj, ne so naj naši zaznali, ker se je zelo hitro spraznil, ker je temperatura bila zelo nizka, so takoj zaznali, zamenjali. Tudi zaznamo, če je recimo ta varovalni telefon, to je edina naprava, ki je na elektriko, ne, če ga kdo izklopi, ko se sa, je noter akumulator, da dela 12 ur, takoj zaznamo, pokličemo in jih opozorimo, pozabili ste in potem uporabnik reče, oh, ja, res se sal sem, res sem pozabil, da prav čas da noter, da res ta tehnika zagotavlja stalno povezavo z asistenčnim centrom, v zadnji je še pa vedno človek, a ne se pravi, tam je medicinsko osebe, asistenti, ki preverijo, kakšno je stanje, naredijo to triažo in potem vidijo, kako organizirati pomoč.
4: No, krasen odgovor, da ste lahko res brez skrbi, gospod Martin, hvala lepa za vprašanje. Naslednje vprašanje pa bo zastavila, kot kaže, Francka, ki prihaja z Gorenjskega. Dobro jutro, Tržič.
7: Dobro jutro. Mene pa nekaj zanima. Jaz sem stara 64 let, imam pa težave s hrbtenico in kar večkrat tudi padem. In sem velika tudi sama doma. Zdaj se mož je, ampak pač renatirim pa to in me zanima, če meni to pripada, a moram to plačati.
5: Lejte, zdaj vi morate uložiti vlogo za pridobitev pravice do dolgotrajne storitev, do dolgotrajne oskrbe, to je ta daljša vloga. Po trenutni zakonodaji, trenutni regulativi vas potem pridejo oceniti strokovnjaki iz Centra za socialno delo, iz vstopne točke, se pravi, ko to vlogo date, ker še niste 80 let star, boste dobili obisk in potem oni odločijo, ali vam brezplačna e-oskrba pripada ali ne. Tako da jaz bi vsekakor predlagal, dejte izpolniti vlogo, najdete jo lahko v Telekomovih prodajnih centrih, imajo jih prostovoljci Zveze združenj upokojencev oziroma lahko jo dobite tudi na internetni strani, če vam nekdo pomaga dol sprintati, da vam nekdo pomaga izpolniti in potem se to odda na najbližji center za socialno delo, ki bo potem po določenem času, ko bo to pogledal, poslal vam domov obisk, da vas ocenijo in potem oni odločijo, ali ste upravičeni, do katerih storitev ste upravičeni in ali ste upravičeni tudi do brezplačne e-oskrbe.
4: Torej, pot obstaja, gospa Francka, ste še z nami?
7: Neko, ja, še nekaj me zanima. Zdaj, če se v bistvu vrača zaklinjeni. Jaz pa da vrati ne moram. Aha. Kako to pridete noter?
5: Lejte, tako mi imamo, mi poskušamo tukaj tudi nekaj, da imamo 2-3 neformalne oskrbovalce. Ponavad sosedje, otroc. In da ti imajo tudi ključ, seveda, to jim morate zaupati. Ampak drugače pa vam povem, se je že zgodil, ne vem, da je sin bil v Ameriki, ko se je zgodil pri mami, da je zelo grdo padla iz tuška kabine, odprt zlom je bil, in da je, a veste, tista vrata se dajo popraviti. Če pa zgubiš mamo, očeta, babico, tega se pa ne da popraviti. Ne? Vedno je življenje bolj pomembno, tako da se je v parih primerih, ko ni bilo dovolj hiter neformalnega oskrbovalca, so se dala tudi vrata dol, ampak vam povem, vsi so bili, nihče mu ni bilo žal za vrata, vsi so bili veseli, pa so se zahvalili, da imajo še svoje najbližje, da so še med nami. Ne?
7: Hvala vam,
4: tudi vam, tudi vam, gospa Francka, hvala lepa za klic, srečno, lep dan še naprej. Zdaj je bilo torej že povedano, ampak morda bi še enkrat podčrtali, gospod Peter, torej kje lahko dobijo ljudje pomoč pri oddaji vloge, dodatne informacije, to je lahko lepa istočnica seveda za potem, ko bomo vam rekli nasvidenje.
5: Ja, najprej bi rekel, da lahko dobijo pri nas v prodajnih centrih Telekoma, posod je oskrba tudi razstavljena, tudi vloge imajo in tudi naši sodelavci in vam bodo pomagali pri izpolnjevanju teh vlog. Zelo, zelo močno je, zelo veliko pomaga ta mreža prostovoljcev Zveze društev upokojencev Slovenije, ti imajo tudi vsi vloge, njihovi prostovoljci prav tako so pripravljeni pomagati pri izpolnjevanju vloge in vdat. Lahko dobite tudi brezplačne nasvete na naši telefonski številki 080-1213 med 8 in 16 uro ali pa po elektronski pošti je oskrba afna.telekom.si na naši spletni strani tudi, tako da zdaj tukaj
4: je poti kar nekaj.
5: Je poti kar nekaj, ja. Je pa dober, jaz bi tu rekel za vse te, recimo, ko smo malo mlajši, In ko vidimo, da so takšni ljudje, žal tisti, ko so ljudje, ki bi oskrbo najbolj potrebovali, pa so brez lastne socialne mreže, so nekako res najšibkejši, zelo, zelo izpostavljeni, takim pa je zelo dobro, da potem sami pristopimo, ko jih poznamo, jih seznanimo in pomagamo izpolniti to vlogo, jo odnesemo na CSD in ko jo dobijo to vlogo, potem jo prinesemo takoj na Telekom, izvajalcu, da se ta priklop čim prej naredi, kajti, tako kot sem že povedal, pravica na papirju ne pomaga. Ta storitev pomaga le, ko ima napravo, ko je povezan s asistenčnim centrom uporabnik, takrat ga varuje prej, na samem papirju ti pa nič ne pomaga.
4: Tako magister Peter Pustatičnik, ki je vodja e-oskrbe in e-zdravja na Telekomu Slovenije in je danes naš gost v svetovalnici, omenil je tudi telefonsko številko, prek katere lahko dobite vse odgovore in napotila, taka ne bolj aktualna, zdaj le tole jutro še, dobrih 10 minut je pa nič 1-512 10 nič nič, pokličite v svetovalnico in povprašajte in to je, kot kaže storila gospa Zlata, ki kliče iz Trzina. Dobro jutro.
8: Ja, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Sem že dolgo uporabnica e-oskrbe. Hvala, zelo hvaležna. Bi pa imela eno vprašanje. Zelo neprijetno je, če se kliče center in so istočasno obveščeni tudi naši kontakti. A je možno to obideti?
5: Ja, razumem. Vaši kontakti, veste, tukaj je tako. Ta e-oskrba ima to varovalo, da obvešča tudi vaše te neformalne oskrbovalce, dobijo SMS in tudi mail. To je zelo pomembno zato, da tudi oni si, večina teh neformalnih oskrbovalcev si želi biti seznanjenih o tem. Zdaj, če vi eksplicitno želite, da teh SMS-ov, ne vem, vaši otroci ne dobivajo in če se otroci s tem strinjajo, se seveda lahko tudi pogovorimo, lahko pustite številko, pa vas bom jaz pol poklical, ampak za vašo varnost je bolje, da te neformalni oskrbovalci dobijo sporočilo, da vedo, kaj se z vami dogaja, kajti tudi to je del te mreže, podporne mreže pomoči in večina otrok se jaz vem, da za svoje starše želim vedeti, da če je nekdo padel, če je nekdo sprožil alarm, da jaz to vem in da tudi jaz pokličem lahko, a ne vem, da bo prišla nujna medicinska pomoč, je potrebno, ampak tudi jaz jim želim preskočiti na pomoč, ne, ali pa se vedeti, da je vse vredo. No.
4: Gospod Zlata, smo pa mi zdaj le vašo telefonsko številko že zapisali in če želite, če se strinjate, kot je dejal gospod Peter, vas pokliče.
8: Ki vprašala gospoda Pustatičnika. Ne bi bilo možno, da bi mi oskrbovanci prvi dobili klic. Recimo zgodi se, da zmanjka elektrike, moji kontakti dobijo obvestilo, da se nekaj dogaja, jaz pa o tem sploh ne vem.
5: Ti protokoli, ki so predpisani, so bili usklajeni z ministrstvom, prejšnjim ministrstvom, da je to ministrstvo za demografijo, tako da mi te protokole praktično preverjamo vsako leto, a ne? Tako da tudi o tem lahko razmišljamo, bili so pa z razlogom tako opredeljeni, ampak vedno, kako bi rekel, vedno obstajajo priložnosti za kakšno optimizacijo in to si bom zapisal in bom pri naslednji obravnavi tudi ta vaš predlog obravnaval. Seveda so pa tu pol plusi in minusi na koncu pretehta, kaj je bolj varno za uporabnika.
8: Ampak recimo, tudi če se briše prah na tem telefonu, se lahko sproži in bi bilo krasen, če bi te prvo jaz lahko rekla, nič ni hudega.
4: Ja, gospod Zlata, to je bil predlog, ki ga bo, kot kaže gospod Peter, ponesel naprej. Hvala lepa za vaš klic, vse dobro vam in vašim. Naš naslednji sogovornik pa je gospod Rok. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Gospod Rok, poslušamo vas. Imate morda vprašanje, ki je povezano z e-oskrbo?
10: A sem na zvezi že?
4: Na zvezi ste, poslušamo vas in sliši vas Slovenija.
10: Veste kaj, se vem, če je to vprašanje za vas, veste.
4: Poskusimo.
10: Ja, moja žena je v bolnici že 4 tedne, a ne? In mene zanima, kako bo stara iz čez 70 let, kako bo za skrbo recimo pride domov, ker preko je skoraj nepokretna, nima pa še nobenih ugodnosti glede te oskrbe.
4: Aha, torej to je zdaj ja, vprašanje, ki je globlje, ki je drugačno nekoliko, ampak ima gospod Pustatičnik tudi odgovor za vas. Hvala lepa, gospod Rok.
5: Ja, gospod Rok, jaz bi tako predlagal, čim prej poiščite to daljšo vlogo, a ne, ker gospa še ni nad 80 let, pa najbrž uporablja tudi druge storitve, dolgotrajne oskrbe, to vlogo na internetu, lahko jo dobite tudi v Telekomovih prodajnih centrih ali pa pri prostovoljcih, jo izpolnite in oddate na Centru za socialno delo, kjer bo stekel postopek, preko se bo začel postopek odvijati, prej bo končan in tam bodo prišli na dom pogledati, preverijo seveda tudi vso spremljajočo dokumentacijo, izvide, ocenijo in potem strokovnjaki vstopne točke potem določijo, katere pravice bodo vaši ženi pripadale in potem tudi, ko je odločba izdana, ko je ta načrt izdelan, se potem te pravice tudi zagotavljajo. Preko boste začeli, prej boste dobili.
4: Tako konkretno navodilo, gospod Rok, hvala lepa za vaš klic, vse dobro vam in soprogi. Zdaj vmes še so klici, vesel sem, da je tako, vmes pa samo vprašanje, kako razširjena je zdaj že je oskrba, gospod Peter, koliko je uporabnikov, upravičencev, tistih brezplačnih in ostalih, za kakšno skupino gre?
5: Trenutno imamo 11,000, več kot 11,000 uporabnikov, iz dneva v dan se veča. To na prvi pogled zgleda kar velika številka, vendar v praksi, če se primerjamo z razvitimi državami, kjer ima oskrba že daljšo tradicijo, smo nekje, pri nas je nekje 2,3% ljudi starejših od 65 let, ima zdaj oskrbo, ko v tujini, na primer v Angliji, Španiji,

0: večjo umrljivost po padcih pri starejših v domačem okolju, kot pa je povprečje v Evropski uniji, in ta zaostanek oziroma te kazalnike tudi popravljamo ravno s širitvijo e-oskrbe. Še vedno je nekaj novega, dosti ljudi, ki to potrebuje, še vedno ne ve.
1: In zato, ja.
0: Zato so tudi takšne vdaje, kot je ta danes zlata vredne, da širijo to, da ljudi vejo, pa vsi mi, ne, ki koga poznamo, vsak dan srečamo koga, ki to rabila, in pomagamo do tega, da se to razširi, da tisti, ki jo potrebujo, jo res dobijo, kajti zdaj je brezplačna in ni nobenega za upravičenca brezplačna, in tukaj je pač naloga ta, da ljudje zaprosijo za to. In
1: sprožimo postopek. Tako. Ja, tako seveda, zato gre predvsem za ozaveščanje tudi danes. Zdaj je lepo pozdravljen gospo Marinko, ki nas je poklicala kot naslednja. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro. Jaz sem pa Marinka in sem po kapi, sem po možganski kapi, sem stara 67 let in padem in ne moram vstati sama.
0: Ja.
2: In da bi trošim pravi, da ne grem tule, da bi imela e-oskrbo, da bi imela zapisnico, da bi kašnjega poklicala pa.
1: Ja, gospa Marinka, zdaj pa vsem slišanem je to res dober predlog in rekli ste ta mladi, torej samo povejte jim, da naj skočijo na splet, naj poiščejo
0: vlogo,
1: pa jo izpolnite jo skupaj in gotovo, po obisku naprej, pa po vseh poteh, ki jih je gospod Peter že priporočal, res ravnajte tudi vi.
0: Ja, in tako kot ste povedali, jaz sem prepričan, v takšnih primerih boste upravičeni, tudi tudi sicer pri 80 let je to 100%,
1: ja.
0: Ampak tako kot ste mi opisali, kakšne težave imate, mislim, da boste tudi po tem daljšem postopku, v tem postopku, ki ima ocenjevanje, upravičeni do brezplačne oskrbe.
1: Tako, res, Marinka, poskusite to in vse dobro vam želimo. Zdaj pa pozdravljamo gospo Ano, ki je naslednja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Jaz bi pa samo vprašala, zato je oskrbo, kaj vdaš vlogo, koliko časa je začakati? Da dobiš odgovor, pa da je to pol, kaj.
0: Ja,
3: dobro
0: jutro, gospa Ana. Lejte, zdajle so se odvisno od centra za socialno delo. Eni so bolj zasuti, eni so manj kadrovsko podhranjeni, eni bolj, ampak zdajle, kakor imamo podatke, kakor dobivamo z terena, se e-oskrba kar prednostno obravnava in nekje v kakem mesecu dni bi morali prijeti v odločbo. Je pa res, da nekateri centri za socialno delo so še vedno zasuti, a ne, so zaostanki malo večji, ampak pri večini je pa v kakem mesecu lahko pričakujete. Je pa zelo pomembno, da takrat, ko dobite to odločbo, da je takoj nekdo prinese na Telekom Slovenije, ker to ne gre avtomatsko, ker nas kdaj kličejo ljudje, ja, sem dobil odločbo 2 mesece nazaj, pa še nimam e-oskrbe. Mi tega ne vemo. Mi tega ne vemo, žal še ni te povezave vzpostavljene oziroma tudi podlag v zakonu, ne vem, če so vse, da lahko nam posredujejo, upamo, da se bo to spremenil, da bi res bilo čim bolj prijazno tem uporabnikom da res dobimo čim prej odločbo in potem vas bomo najkasneje v 14 dneh priklopili na e-oskrbo.
1: Tako, hvala lepa tudi za ta odgovor, gospod Peter, pa za vprašanje, ki sva ga dobila strani Ane. Zdaj odhajamo pa na Gorenjsko, gospa Marija kliče z Jesenic. Dobar dan, dobro jutro.
4: Dobar dan, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Z Jesenic kličem. Jaz sem dobila, imam vprašanje. Pred kratkim sem to e-oskrbo dobila, tako da imam na roki to zapestnico, pa v dnevni sobi imam ta aparat. In me zanima, če grem jaz recimo ven, da grem na Berglah, če grem jaz ven, koliko časa, koliko deleč ta aparatura nese, aj to samo mišljeno ta oskrba samo v stanovanju, ali grem lahko tudi recimo do trgovine.
1: Ja, zelo konkretno vprašanje, gospa Marija.
0: Hvala lepa za vprašanje, gospa Marija, zelo koristno. E-oskrba je namenjena prvenstveno varovanju znotraj hiše, tam, ko ponovat noben ne vid. Deluje pa ta naprava do 150 metrov od tega varovalnega telefona. Tako da, če padete, ne vem, pred hišo, bo to zaznal. Če boste šli pa v trgovino, pa žal ne. To imamo poseben dodatek SOS povsod, žal ta dodatek ni vključen v ta, kako bi rekel, osnovni se strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje plačljivi paket, vendar je pa to poseben obesek, ki ima svojo SIM kartico, ki pa deluje povsod.
1: Torej obstaja možnost, ki pa je samo plačniška.

0: Ja, ampak ni pa to pravica, to ne financira zavod. Moram pa povedati, da večina teh tragičnih stvari se zgodi znotraj v stanovanju. A ne? To je bila tudi razlaga ministrstva, ko so pač pripravljali ta razpis. In zato je namenjeno to predvsem v varovanju ljudi v stanovanju in seveda tukaj v tej bližnji okolici, tam nekje deluje do 150 metrov od varovalnega telefona, več pa ne. V trgovino vas, če boste šli, se bo prekinila povezava in če bo padec, ga ne bo zaznal in asistenčni center ne bo vedel.
1: Ne bo obveščen.
0: Ja, ne bo obveščen.
1: Ja, gospa Marija, hvala lepa, lepo zdrav na Jesenice. Končal pa bo naše vprašanje, zdaj vprašanje vas, dragi poslušalci, gospod Jože, ki nas je poklical iz Ljubljane. Dobro jutro.
2: Dobar dan, želim. Jaz bom pa tako, kar je na pohvala dal, ne? Rekel, v enom mesecu smo to za oskrba dobila, recimo, ko sem na Telekom odnesel, 3 dni smo me že preklopili.
1: Bravo.
2: Izven Ljubljane, ne?
1: No, smo veseli tudi takega klica.
0: Hvala lepa. Ja, se nam je že zgodilo, tako kot ste povedali, ne, ko so rekli nujno, mi takrat, kadar je nujno, ko povejo, smo priklopili, pa je že zvečer gospa padla, tako da tudi mi vemo, da vsak dan je včasih usoden, tako da se maksimalno potrudimo in hvala lepa, smo zelo veseli, da vsak dan, ko ga prehranimo neko negotovost ali pa ko zagotovimo pomoč, smo zelo veseli, ker e-oskrba je namenjena temu pomoči tem, ki jo potrebujejo, takrat, ko jo potrebuje.
1: Tako, zelo konkretno, hvala lepa tudi Jožetu zdaj za ta klic in za lep sklep, ampak verjamem pa, da bo pravi, pa če bo vaš, gospod Peter Bustatičnik, kaj je vaše glavno sporočilo zdaj, če povzameva vse te konkretne nasvete, zelo konkretni ste bili res pri odgovorih, hvala lepa za to, torej sporočilo vsem, ki so poslušali današnjo svetovalnico, posebej tistim, ki so morda prvič slišali za e-oskrbo.
0: Ja, e-oskrba je res namenjena varnosti ljudem doma, je pravica iz dolgotrajne oskrbe, se pravi, da je brezplačna. Ne? Dejmo, poglejmo, vsi ti, vi, ki jo rabite, dejte čim prej vlogo, izpolnite. Tudi, če vemo za koga, ki jo rabi, pa da sam ne zna, niti ne ve, kaj je oskrba, niti ne zna izpolniti, mu pomagamo. Kaj ti brez vloge, brez odločbe je to samo pravica na papirju, ko pa je to storitev, pa potem, vse sem prepovedal to statistiko, ne? Vsako življenje, ko rešimo, vsakemu, ko prihranimo tudi pol ure trpljenja, da leži na tleh, smo veseli, temu je namenjena, je pa še kar veliko ljudi v Sloveniji, ki to potrebuje in to ne ve oziroma ne zna samih priti uveljaviti to pravico.
1: Torej res, dragi poslušalci, če imate morda doma starega starša, sosedo, prijatelja, ki živi občasno sam ali se teže znajde ob zdravstveni stiski, preverite tudi možnosti oskrbe, na katero je danes opozoril magister Peter Pustatičnik, ki je vodja e-oskrbe in e-zdravja na Telekomu Slovenije. Gospod Peter, hvala lepa za obisk v našem studiju, za vse odgovore in to glavno sporočilo. Res vse dobro vam, sodelavcem in kakopak tudi mnogim uporabnikom širom po Sloveniji.
0: Hvala lepa tudi vam in vsem poslušalcem.
1: To je bila svetovalnica, sveže pride jutri ob 8.
3: Svetovalnica.

8:30 minut je ura. Z vami jutranji program Radio Ognišče. S pomembno temo smo sklenili, eno smo obdelali del našega jutra med 8:30 in 8:30. Zdaj pa pogled naprej, ki sporoča, da bomo ob 9:20 minut spet pozorni do jezika. Tokrat bo Maren svojim sogovornikom spregovoril o tem, kako je s tujimi besedami, ki jih vnašamo v slovensko besedišče. Toliko v dopoldnevu, zvečer pa, tudi tega še danes nismo povedali prav zelo na glas, ob 19:00 prenos svete maše in vabljeni res k sodelovanju tudi današnji večer. Poglejmo, kakšno vreme nas bo peljalo do večera, kaj pravi vremenska napoved za slovenske kraje. Pravijo, da nas čaka danes in jutri delno jasen dan z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle. Temperature na Primorskem do 24, v notranjosti do 22 stopinj Celzija. V Ljubljani ob 8 pretežno oblačno 7 stopinj, Novo mesto jasno 6, 6 stopinj Celzija tudi na Ptuju, 3 pa v Celju in Murski Soboti. Pogled na ceste. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran med Dobruško vasjo in Smednikom v smeri proti Obrežju zaradi prometne nesreče. Na Pomurski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas v razcepu Dragočova od Pernice proti Mariboru. Nekaj jutranjih zastojev je še vedno na avtocestah, na Štajerski od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski od Višnje Gore proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Ljubljano. Na Primorski avtocesti gre počasi od Logatca proti Ljubljani, zastoj je tudi pred Postojno proti Kopru. Zastoji so še na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, pa od Vodic, Križa in Mengša proti Mostam, na relaciji Črnova Velenje in Dolsko Šentjakob. Gosta megla v pasovih pa ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. In še tole, na Štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru znova odprt. Da z lepim končamo.

0: Danes je svetovni dan učiteljev, tudi radijski program je lahko učitelj. Zdaj smo se naučili v minule pol ure, kaj je e-oskrba, v naslednjih minutah bomo pa izvedeli, kaj in zakaj je kolagen.
1: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite jim.
3: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
3: Po čem se novi BioStil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
4: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je prosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
3: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
4: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenu začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
2: Izjemna sestava za vse. A naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
3: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
4: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno, zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobrotopen in zelo prijetnega okusa.
3: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
4: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
2: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v 3 odličnih okusih.
3: Andreja, hvala za obisk.
4: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
5: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
6: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
2: Na frekvencah 98,0 in 101,6.

Se sem pozorno poslušal mandolina povej, ampak v teh časih jesenskih človek tole lahko sliši tudi mandarina povej. Mandarine prve na trg prihajajo zgodnje sorte, kot sta denimo Zorica Rana ali Išumara, te lahko imajo še nekoliko zelenkasto lupino, ampak znotraj, se morda ne zdi, so pa že sočne in kislo-sladkega okusa. Glavna sezona, ki bo tisto kislo izginilo, je pa oktober, november, takrat je na voljo največ zrelih in sladkih neretvanskih mandarin. Največ jih namreč na slovenske police prihaja prav iz bližnje doline reke Neretva na Hrvaškem. Oj, a vidite, kaj zmore radio, ne? Zdaj se vam je kar zazdelo, da malo diši po mandarinah, a ne? Ja, V naslednjih minutah bo zadišalo pa po dobroti. Klic dobrote prihaja zdajle v naš program, ki nas pelje proti poročilom, ki bodo na vrsti ob 9:00 čez 5 minut.

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 880.

0: Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
1: Devet je ura, dobr dan, čas za poročila. V naši družbi je Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Študentke in študenti vstopajo v novo študijsko leto, med njimi je tudi 15 tisoč brucev, za katere v univerzitetnih središčih pripravljajo tradicionalne dobrodošlice. Nekatere fakultete bodo leto začele izvajati tudi nekaj novih študijskih programov, delo uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu. Vodenje 4. javne univerze v Sloveniji je po včerajšnji inauguraciji prevzel rektor Matej Makarovič. Po podatkih statističnega urada se število študentov v zadnjih letih giblje približno pri 80 tisoč, pri čemer je v lanskem študijskem letu doseglo skoraj 86 tisoč, kar je največ v zadnjih 10 letih. Delež prebivalcev vključenih v terciarno izobraževanje pa je prvič v 10 letih presegel 4%. Vlada bo predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnje 2 leti. Vsako leto jo mora namreč poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Poslanci bodo medtem potrjevali rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ.
3: Rebalans je bil potreben predvsem zato, ker se je v času od sprejetja sprememb državnega proračuna do danes spremenila finančna in gospodarska slika države, nastale so nove obveznosti in med drugim je prišlo tudi do reorganizacije vlade. Rebalans ne spreminja cilja glede višine primanjkljaja, ampak proračun le prilagaja dejanskemu razvoju dogodkov in potreb države. Povečuje se tako prihodkovna kot odhodkovna stran. Prihodki so načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 981 milijonov oziroma 6,3% več od sprememb državnega proračuna za leto 2026. Odhodki pa so načrtovani v višini 18,8 milijarde evrov oziroma 1,1 milijarde evrov ali 6,2% več od sprememb državnega proračuna za leto 2026.
2: Je že na seji parlamentarnega odbora za finance pojasnila državna sekretarka Kristina Šteblaj. Državni zbor pa je včeraj sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Poslanci so ob tem zavrnili dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna. Parlament je prav tako sklenil, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal najviše dovoljene marže trgovcev za bencin, dizel in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Jutrišnji dan bo posebej slovesen za kmečke sirarje, saj na Brdu pri Kranju pripravljajo letošnji že 5. festival kmečkih sirov. Več o tem pa predsednica združenja, sirarka Eva Vrevcenko.
6: Začne se letos že uro prej. Kot prejšnjič, se odpravi torej od 11. ure dalje, bo potekal pa vse do 7. ure zvečer in v dopoldanskem času bo gospod Erik Logar pripravil predavanje o zaščitenih sirih, to so bohinc, tolminc, bovški sir in bananoški sir. Ob 13. uri bo slavnostna otvoritev, kjer nas bo obiskal tudi državni sekretar ministrstva za kmetijstvo, gospod Velislav Žvipelj, in otvoril z nami dogodek.
5: Če vas zanima več o sirih, pa Eva Vrevcenko dodaja.
6: Pomembni dve točki pa sta še ob 15. in 17. ko bosta letos prvič del festivala senzorični delavnici za laike. To pomeni, kdorkoli je zainteresiran, da poglobi svoje znanje o siru oziroma mogoče si ga sploh začne ustvarjati, je lepo vabljen, da se sicer po predhodni prijavi udeleži ene od teh dveh delavnic. Organizirali jih bomo pa v sodelovanju z Mlekarskim inštitutom, s katerega bo strokovnjakinja pravzaprav pripravila delavnico, ki bo vsebovala malo teorije, tiste osnove, ki jih rabimo, zato da sploh razumemo, zakaj gre pri senzoriki, kaj so pomembni oziroma zakaj senzoriko sploh rabimo. In pa potem na podlagi naših sirov, se pravi sirov združenja, 4 vzorcih, obiskovalce popeljala skozi postopek ocenjevanja. Se pravi, od ogleda sira do ogleda prereza, vonjav, do okušanja in opisa raznih arom sirov.
5: Vabljeni torej jutri od 11. naprej v Kongresni center Brdo pri Kranju, kjer boste spoznali najboljše slovenske sire.
1: Na vprašanje, kakšno bo kaj vreme, vremenoslovci odgovarjajo, danes in jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle. Če dodate še vprašanje, kaj pa temperature, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Če vas zanimajo spremembe, pa ja, že v sredo se bo na Primorskem in Notranjskem postopno pooblačilo, tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile, postopno bodo zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo lahko tudi nevihte. Vreme po Sloveniji v današnjem dnevu, tule je 8 ura in podatki izmerjeni takrat, Ljubljana pretežno oblačno 7 stopinj, Maribor 12, Koper 14 stopinj Celzija. V Novem mestu jasno 6 stopinj, Celje zmerno oblačno 3, Murska Sobota pa jasno 4. Kran in Tolmin, tudi Mežica in Ptuj 7 stopinj, Ajdoščina, Vrhnika 8, Idrija, Trebnje, Litija 6 stopinj Celzija. Pohorje 16, Kredarica pa zmerno oblačno in ob 8 6 stopinj. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tudi na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani in na cestah Medvode Ljubljana, Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana ter od Vodic, Križa in Menkša proti Mostam. Gosta megla v pasovih ponekod po državi še vedno zmanjšuje vidljivost. To so bila poročila, ura je 9:07, naslednjim novicam prisluhnite ob 10.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Osmrtnica. V petek 2. oktobra na got angelov varuhov je odšel gospodu duhovnik novomeške škofije Vinko Guna. V petek 2. oktobra na got angelov varuhov je odšel gospodu duhovnik novomeške škofije Vinko Guna. Rojen je bil leta 1947 v župniji Velike Lašče. Mašniško posvečenje je prejel v Ljubljani, duhovniško službo pa opravljal v župnijah Ribnica, Tržič, Sveti Lenart, Svibno, Adlešiči in Preloka. Pogrebna sveta maša in po njej pogreb bo danes ob 15. uri v Adlešičih. Rajnega sobrata priporočajo v molitev.

0: Kratko nadaljevanje našega programa pa zdaj le namenjamo obvestilom in začenjamo pri obvestilu Škofijskega odbora za družino Škofije Murska Sobota, ki vabi na škofijsko srečanje družin, ki bo v soboto, 10. oktobra, v zavodu Marianum v Veržeju. Začetek bo o 9:30, sledila bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Janez Kozinc. Osrednji gost bo Gregor Čušin, družinski oče in dramski igralec. Otroci bodo imeli usporedno otroški program, svoje udeležbo pa lahko sporočite po elektronski pošti na mitja@marianum.si. Zavod Živim vabi na spominsko svetomašo za ozdravljenje po izgubi otroka, ki bo v soboto 10. oktobra o 15. v Celju v Kapucinski cerkvi svete Cecilije. Spominska sveta maša je namenjena staršem, ki žalujejo po izgubi otroka v spontanem splavu, umetnem splavu, izven maternični nosečnosti, nesreči, bolezni, samomoru, mrtvorojenem otroku, smrt po operaciji ali druge izgube. In še vabilo založbe Emanuel na pogovorno-pričevanski večer z režiserjema filma Presveto srce, zakoncema Ginel, ki bo 7. oktobra ob 19:30 v glasbeni šoli Rakovnik v Ljubljani.
1: Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov. V galeriji Atria ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani bodo ob 17:00 odprli razstavo ilustracij Irene Žužek pod naslovom Barka iz slovenskih voda. Gre za razstavo digitalnih ilustracij slovensko-argentinske umetnice, s katero bodo pospremili tudi pogovor o njeni likovni ustvarjalnosti, slovenskem pripovednem izročilu med Slovenci v Argentini in pa navdihujočem sodelovanju posameznic in ustanov. V galeriji Inštituta Jožef Štefan na Jamovi v Ljubljani bodo ob 18:00 odprli likovno razstavo umetnika Berka pod naslovom Družinski album. O umetniku bo spregovorila Tatjana Pregal-Kobe. Zgodovinski arhiv Ljubljana pa vabi na razstavo z naslovom Na tirih zgodovine, preteklost železnic v arhivskih zapiskih. Slavnostno odprtje bo ob 19:00 v Sokolskem domu v Škofji Loki. In še povabilo na slavnostno akademijo ob 90-letnici rojstva Milene Merlak Detela in 20-letnici njene smrti, ki bo ob 18:00 v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. Na prireditvi z naslovom Svet svitanja bodo sodelovali različni sogovorniki, ki bodo iz osebnega, strokovnega in znanstvenega vidika predstavili njeno življenje in opus. Ob tem bodo predstavili tudi zbirko Poetična oporoka, ki je leta 2025 izšla pri založbi Viezer v Celovcu.

Na klopci pred Ikeo sta se dobila za ljubljenca. Hm? Tako Alex Volasko. No, nič ne pove o tem, da bi morala klopco najprej sama sestaviti, pa potem, ne, ker klopce pred Ikeo so sestavljene, tiste v njej pa čakajo na vaše znanje in njihove vijake. 9:16 minuti ure tudi mi bomo sestavljali tale naš program, čeprav bi lahko rekli, da je v lepi meri že sestavljen vnaprej, ampak ga bomo sestavljali v dopoldanskem, popoldanskem in večernem programu, no in iz popoldanskega naj zdaj le najprej omenim tisto, kar bo prišlo prav kmalu. Čas bo za to, da spoznamo, kako lepo je to slovensko besedišče in kako pogosto ga motimo in ne ravno lepšamo z besedami, ki jih prevzamemo iz tujih jezikov. Vabljeni, prisluhnite. Potem v lepi slovenski besedi, verjamem, da se bo Jože trudil za njo, pridejo kulturni utrinki ob 10:15, na to pa še šport. Tam bo pa precej tujih imen predvsem. Tudi zaradi slovenskih cest, kjer se odvija in do srede se bo še odvijalo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Nekaj malega vsebine, veliko glasbe in informacije, ki jih potrebujete za to nikamor hoditi, ostanite z Radijem Ognjišče. Dali bomo tudi tako privoščljivo solna rano. Ne, taki pa nismo, ne. Poslušate Radio Ognjišče, tak nenavaden naslov, pa zdaj le imate le lepa skladbica s tako prijaznim naslovom. Aj, ej.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, slovenščina ima kot majhen jezik na prepihu drugih jezikov veliko vplivov že od nekdaj. Tako vanjo prihajajo besede, fraze, oblike iz razno raznih jezikov in najprej se tega malce otepamo, kaj preganjamo, kaj pa sprejmemo, ne?
3: Vsekakor. Mislim, da brez tega, da bi sprejemali besede iz drugih kulturnih okolij in seveda tudi iz drugih jezikov, slovenščina ne bi bila takšna, kot je sedaj. In to je potrebno zelo odločno tudi povedati, da slovenščina kot taka in tudi Slovenci ne moremo biti puristi. To bom zdaj najprej mogoče s tem začel, o tem sva že nekaj govorila. Mi ne moremo reči, da nekaj zato, ker ni naše, ne more biti del našega jezika. To je zelo spolski teren in tu bi izpostavil, da vsekakor moramo tudi kakšne besede od drugod sprejeti. Ene sprejmemo bolj prilagojeno, druge manj prilagojeno, za kakšne si pa zmislimo čisto novo stvar, če sploh sodobnega stališča gledamo, ne? In mogoče tudi, da takoj začnemo zelo pomembnim mestom za Slovence, ne? To je naš Dunaj, ki smo ga Slovenci imeli za svojega, ker smo tam študirali, predvsem v srednjeslovenski prostor je kotiral proti Dunaju in tu imamo mi izraz Dunaj, ki je vezan na Donavo, ki teče skozi Dunaj, Vin.
2: In nemško. To je naše poimenovanje, ne?
3: To je slovensko poimenovanje, ki ga mislim, da nimajo naši bližnji jeziki. Če damo za primer recimo Hrvaško, ne? Oni pravijo Beč, ne?
2: Beč, ja.
3: Ja, Beč, ne? Se pravi, oni imajo čisto drugi zvor te besede, ki pomeni pa isto mesto ob Donavi, na Modri Donavi, kjer ima sedaj Vijena dostikrat tudi naziv po angleščini. Ne? Ampak mi imamo Dunaj, vedno Dunaj.
2: In prav pri zemljepisnih imenih je to kar precej pogosto, ne?
3: Da smo si izmislili svoje imena, da. Da, tisto, kar je bil naš kulturni prostor, smo si izmislili prav, lahko rečemo, svoja imena. Recimo, marsikaj je seveda prilagojeno, izgovorno, skozi zgodovino, ampak verjetno niti povprečni poslušalec, uporabnik se ne zaveda, da je Venecija pa Benetke, da ima kaj skupnega, zgodovinsko gledano. Ne, se nam zdi nekaj čisto drugega. Bližje mogoče je pri Trstu, Trieste, ne? Trst sicer Slovenci pravimo, da je še zmeraj naš in da je bil vedno naš, tako da imamo ta Trst in je mogoče celo bilo res obratno, da je iz Trsta nastalo kaj drugega zaradi lažjega izgovora. Je pa nepotrebno se tu zdaj prepirati, kdo je prej kaj, kakšen naziv dal. Tu imamo tudi Pulo, kjer imamo Pulj, slovenski izraz, imamo Gradec, mogoče to še najbolj pozabljamo, ker je zelo blizu izgovorno, ne, Grac. Tam smo imeli tudi zgodovinsko gledano prvo katedro slovenskega jezika, ne, na tamkajšnjem visokošolskem oziroma na univerzi. Tu je potem Rim, Roma, Istanbul, Carigrad. To se zelo izgublja sedaj. Ne. Če tu damo ta primer pri Istanbulu, jaz ga ne zagovarjam predvsem zato, ker ne vemo, kaj bomo zdaj s tem nejem in mejem naredili, ne? Ker seveda se Istanbul izgovori z mejem, ker ga B vpliva na ta nosnik, ne? In tukaj sedaj ta izgovorni

0: obiskati Istanbul. Prav gotovo kakšna turistična agencija to tudi piše, ampak poudarjam pa to, da smo imeli izraz Carigrad zgodovinsko utemeljeno. Ne bi se pa prepiral glede Celovca. To pa da je jasno. Ne? To pa vse eno toliko, pa mislim, da kulturni prostor moramo spoštovati. Ne? Tu dejansko bi, pač, če bi mi nekdo rekel, da moram reči Celovcu Klagenfurt v slovenskem besedilu, da bo jasno. Ne? V nemščini seveda bom uporabljal dvojno, pa Klagenfurt bo prisotno, ampak v slovenskem besedilu, da ne bi omenil Celovec na prvem mestu, to mislim, da bi bilo pa tudi zelo interventno, ampak v nasprotno smer. Ne v prid slovenskega jezika, ampak proti slovenskemu jeziku.
1: Včasih se zdi, da malce trči ta jezikoslovna stroka, pa da nimo geografska, recimo zdaj imamo v mislih Saudovo in Saudsko Arabijo, ne? Pa potem nekako, kaj sem naravno izzveni v eno ali v drugo smer.
0: Ja, tu se strinjam s tem, da je potrebno tu predvsem hitro reagirati dan danes in se odločiti. Jaz vedno pravim za Saudsko Arabijo ali Saudovo Arabijo, tukaj so merodajni v prvi vrsti strokovnjaki, ki se s tem največ ukvarjajo. To so torej geopolitični strokovnjaki, geografi in seveda tudi novinarji, mediji. Jaz sem pa tisti, ki potem pomagam kot jezikoslovec. Ne? To bi rad posebej izpostavil, ker možno je praktično oboje. Tu ne bomo zdaj preveč, res, če sem rekel, da ne bomo puristi, potem ni treba, da smo puristi. Govorim se, da je stališča izgovora. Jaz lahko oboje izgovorim. Je seveda odvisno, katero kulturno stvar hočem izpostaviti. Ne? Vse pa spremenijo. Recimo primer je tale Bombaj, oziroma Bombaj, da bom pravilno naglasil. Ne? Torej, Bombaj je sedaj Mumbaj. Se je spremenilo. Ne? Isto imamo še večjo spremembo pri... Jaz se spomnim, da sem se prav učil Zaire. Ne? Sem se prav naučil, sicer zdaj sem ugotovil po pregledu, da je Zaire manj običajno, da mora biti Zair. Ne? Danes je to Demokratična republika Kongo, če sem si prav zapomnil. Ne? Skratka, gre za spremembo samega imena in mi se moramo seveda temu podrejati, prilagoditi, ne, ker raba, knjižna raba, vsebina določa seveda tudi potem normo.
1: Morda samo besedica o tem, kako gostimo neko tujo besedo. Na kakšen način? Nekatere ostanejo v takšni obliki, kot so, nekatere malce spremenimo, podomačimo v izgovoru.
0: Tako, nekatere so praktično v celoti prilagojene slovenščini, tu bi mogoče začel, ker imamo recimo Moskvo, ne? Je neka navezava še na Moskva, ne? Ampak dejansko smo mi tu izgovorno in tudi pisno smo to iz cirilice prevzeli v slovenščino.
1: Tudi naglas se premakne v tudi, bolj slovenskega.
0: Tako, tako, ker mi ne maramo naglaševanja na končnem zlogu, to bom zdaj čist tako poenostavil, oziroma predvsem ne maramo akanja v knjižni normi. Ne? Govorim sedaj o knjižnem jeziku. Ne? Zato ta Moskva se nam je delovalo tuje, so ljudje potem to kot Moskva, verjetno je kakšen vpliv bil tudi nemškega jezika, ne? Ki je pač to tudi imel določeno bolj v to moskovsko smer zapeljano. Ravno zato sem to tudi omenil, ker potem mi moramo iz tega tvoriti tudi pridevnike. Ne? In tu pri Moskvi smo recimo v celoti naredili tako, kot je zapisano. To načeloma počnemo tudi pri vseh drugih nelatiničnih pisavah. Ne? Torej, smo tradicionalno ves čas izgovarjali in potem tudi zapisovali po tem izgovoru. Tu recimo moramo izpostaviti, da imamo recimo primer sedanjega predsednika Kitajske, mogoče da damo ta kitajski primer, Xi Jinping, ki ga seveda lahko zapišemo točno tako, kot smo izgovorili. Ne? Je pa res, da je sedaj imamo tudi mednarodno latinično transkripcijo, ki jo upoštevajo tako strokovnjaki za kitajščino, kot tudi ta mednarodno latinična transkripcija prodira sedaj tudi v slovenska besedila. Izpostavil pa bi, da vse eno izgovarjamo načeloma slovenskimi glasovi. Tako da ne morem jaz zdaj z tega Xi Jinpinga neki mehčani š delati, ker mi bo to oteževalo samo izgovorjavo.
1: Tako da, tudi obnašanje besede, potem sklanjanje tako, in vse ostalo.
0: Tako,
1: ne?
0: Tako. To je

0: najtežje naprej. Imamo potem tudi recimo besede, ki so, zdaj smo šli nelatinične,
1: ja.
0: Zapišemo tako, kot se izgovarja. Latinične pa dosti krat prevzemamo, če ne naredimo svojega imena, dosti krat prevzemamo potem izvorno. Washington z dvojnim V-jem, SH, NG, ne, čeprav je K izgovorjen, in imamo potem Washington, seveda pa sem izgovoril zobno-ustnični V pred samoglasnikom, ker je to sistemsko pravilo za slovenščino in seveda ta ton sem ohranil zaradi sklanjanja, torej Washington, washingtonski, ne pa Washington, washingtonski. Ne. Bi bilo zelo težko to izgovarjati. Ne. Se pravi, tu pisava spet ima nek vpliv, predvsem tu na koncu, da lahko sklanjam, sicer pa puščamo tako, kot je v izvirniku, če govorim o latiničnih pisavah. Tako bo recimo peč na Madžarskem zapisan z peč cs, ne, torej cs bo za č. Imamo potem peč peča, ne, normalno izgovorim in potem imamo vrstni pridevnik peški, narejen iz peča. Ne. Včasih je bil pa pečuh, pa se ni ohranil ta pečuh za slovenski jezik, zdaj mislim, da smo si navajeni za, za zapis BCS. Izgovor je pa vedno Č. Seveda, madžarska CS, črkopisna znamenja so Č.
1: Enako je z umlauti nemški.
0: Da.
1: Ne? München je pač München.
0: Tako ga pustimo, ne pišemo seveda M, I, N, H ne, in tako naprej, ampak Ü tam pustimo. Pri Ü in Ü, mogoče da to izpostavim, ker to poznajo predvsem tisti, ki so tam ob meji z Avstrijo, pa tudi še posebej naše Prekmurje, ima te Ü-je in Ü-je zelo prisotne v svojem govoru. Dejansko ta in Ü, pravilo je, da se izgovori to v knjižnem jeziku kot oski e, se pravi Köln se bo izgovoril kot Keln in potem iz tega nastala Kelnska katedrala, medtem ko ü se izgovori kot i, torej München, Münchenski sporazum. Tako da spet razlog je, da jaz lažje izgovarjam v slovenskem knjižnem jeziku. V imenovalniku pa seveda ljudje so zmožni izgovoriti tudi in ü, če imajo to v svojem narečju ali pa poznajo ta jezik. Ne? In tam je to dokaj pogosto. Ne? Bi pa dal primer tu kot zaključek pri ü, tale Jörg. Zdaj, če bi zelo dosledno šli Jörg po pravilih slovenskega knjižnega jezika prevzemanja, ne? Je bi moral iz Jörg nastati Jörg, ker je e pred r v prevzetih besedah, je to široki e. Torej nastane Jörg. In tu bi potem dejansko ta Jörg bi nam bil pa tuj. To pa zdaj čisto tako rekel, ko sem se s študenti pogovarjal, ko sem govoril o Jörgu, Jörg Jörga, ne, so me si samo čudno gledali. Ne. So rekli, kdo pa je tu. Ne. Tako da tukaj imamo kot bližnji glas ju, v takšnih posebnih primerih bi lahko bil pa vglasnik.
1: No, ko ste že omenili ožino, širino, neko pravilo mislim, da je, da načeloma v prevzetih besedah jih prevzemamo z oskimi oji in eji.
0: Tako, če, jazz, je, če je naglašen.
1: Jazz je
0: če
1: jazz.
0: Je naglašen. Ja, ta je problematičen.
1: Ta je problematičen.
0: Greva najprej k čistim primerom. Ne? Recimo pri Kremlju, ne? Da dam primer Kremelj, nikoli ne bi rekli kakšno široko ne? Izgovorjavo. Tudi pri Moskvi je tako in tudi pri Londonu je ta ožina prisotna. Tudi recimo tu je občne besede, recimo oziroma tujega izvora, oktet, komet, to je vse z oskim. Je, ker je naglašenje tudi, tudi v to smer, s tem, da tu pri stetoskopu Ljubljana, ki ima rada širjenje, ja, ne, bi tu rada to zadevo razširila. Zdaj, tu bi omenil še en zgled, ki mislim, da ni problematičen, čeprav se bo zdaj marsikdo uprl, to je papež Leon 14.
1: Leon, torej,
0: Leon tako, in ne Leon. To moram tu izpostaviti, da seveda je Leon nekdo s tem imenom, ki je živi v Ljubljani, jih kar nekaj tudi poznam, je pa res, da tukaj mogoče pri papežu Leonu bi bilo pa dobro slediti temu dokaj ustaljenemu pravilu. Je pa res, da ravno prej omenjeni jazz, tukaj to so delali ankete, ne? Pri jazzu enostavno ta jazz ni šel skozi. Tu je ostal jazz, ostal je tudi rap. Dajmo še kakšno ime, recimo, če si damo primer zelo popularno mesto v zadnjem času Los Angeles.
1: Aha, ja, seveda.
0: Tudi ni Los Angeles, tako, da dam sedaj za primere realne, ne, ki so frekventni. Ne. Tako da ta široki E se seveda tudi v prevzetih, ko je naglašen, pojavlja. Se pa vedno široko izgovarja E pred R v tujih imenih, ko je naglašen E pred R. Ne, se pravi šofer, bolero in tako naprej. Tako da vam, to moramo se tudi zavedati, da ne bi kdo protestiral, da mora biti bolero, bolero. Ne, tega nisva rekla. Ne. Ne, torej, bolero je s širokim E-jem, ker je E pred R. Sicer pa naglašeni E in O sta v prevzetih besedah in novo nastalih, mogoče da še to dodamo, recimo, nažalost ne več obstoječe podjetje Tomos, ne, ko je novo nastalo, ne, to so načeloma oski E in O, seveda z določenimi izjemami.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
2: Lep pozdrav, poslušalke in poslušalci. Pozdravljam v studiju tudi sogovornika gospoda Roberta Trčelja z Farmedike. Dober dan, gospod Robert.
3: Ja, dober dan.
2: Konec poletja, v jesenskem času smo, verjetno je pred tistim najhladnejšim obdobjem kar modro, če preverimo, kakšno je stanje našega organizma, kako smo pripravljeni na izzive, ko bo več možnosti tudi za prehladna obolenja, vedno so ti majni časi takšni. Med temi rednimi spremljevalci je tudi stanje železa v telesu. Je zagotovo med pomembnejšimi, kot recimo vitamin D in še kaj.
3: Ja, sigurno, železo je zelo pomembno. Tudi v luči tega, da seveda je pomembno za normalno delovanje imunskega sistema. Tako je pomankanje železa lahko privede do tega, da smo nekoliko bolj dovzetni za virusne okužbe. Ga pa prav posebej ne izpostavljamo običajno v teh obdobjih povečanih virusnih okužb, čeprav ima res svoje mesto. Največkrat ga pa izpostavljamo predvsem v tem kontekstu, kar je njegova ena od osnovnih funkcij, in to je, da kot sestavni del hemoglobina je ključen pri transportu kisika iz pljuč do naših celic. In če ga nimamo dovolj, potem čutimo tiste značilne simptome pomankanja kisika, se pravi, čutimo neko utrujenost, omotico, vrtoglavica lahko se pojavlja, lahko je pretirana razdražljivost, teže se skoncentriramo, skratka, nismo tako živi kot sicer in kot rečeno tudi bolj dojemljivi lahko za okužbe. Tako da železo je ključno in ga moramo seveda tudi dovolj vnašati. V našem organizmu ga je od 3 do 4, pa tudi do 5 gramov, odvisno od naše velikosti in spola. In ga moramo seveda redno nadomeščati. Kar načeloma za normalnega človeka že zadošča dobra uravnotežena hrana z normalnimi viri železa. Seveda so pa primeri, ko pa tega potrebujemo več, se pravi nosečnice na eni strani, otroci v fazi odraščanja, potem ženske v rodnem obdobju, predvsem ob močnejših mesečnih krvavitvah, potem športniki, tipičen tak primer, ko potrebujejo več železa. Tudi če imamo slabšo absorpcijo železa v prebavilih, potem ga le moramo nekoliko več dodajati, da izkoristimo, kar se le da, tisto, kar vnesemo v organizem, okrevanje po kakšnih operacijah, po virozah, tipično je bilo recimo po COVID-u. Mislim, prepričan še, seveda se je SARS-CoV-2 kot virus še vedno kroži v različnih iteracijah, pravzaprav povzroča lahko velikrat, kot ta, rečemo, ta daljši COVID, se je skazali, da ljudje pogosto krat imajo slabšo raven železa oziroma hemoglobina v krvi, ki kaže na to, da je ta sposobnost transporta kisika in utrujenost in taka naenkrat ena lenobnost, letargičnost, posledica pomankanja železa, posledica viroze.
0: Zeliščni tonik Eisenblut Plus je prijetnega okusa, ne barva sklenine, ne povzroča želodčnih težav. Uporabljamo ga ob potrebah po železu in vitaminih C in B.
2: Ko nismo več tako živi, kot vemo, da znamo biti, potem je zelo dobro. Ali si rečemo, grem preveriti, kako je stanjem železa v moji krvi, hemoglobinom. Lahko se pa prepoznamo v prej naštetih simptomih, ste rekli, razdražljivi smo, utrujeni, nimamo prave moči. Kaj je najbolje, s čim lahko predvsej na hitro in pa na zdravju ali na telesu prijazen način nadomestimo železo? Kaj predlagate? Katere oblike so najboljše? Ker vemo, da so določene oblike, ki zaustavijo lahko prebavo. Kaj vi predlagate? Kaj je res dobra alternativa?
3: Predvsem tanke oblike, ki imajo standardiziran odmerk. Ne? Tako da veš, da dobiš ob določenem odmerku točno določeno količino železa. Oblike, ki imajo obliko železa, ki je naš organizmu prijazen, ki ga lažje absorbiramo, običajno to dvovalentno oblika železa, lažje absorpcija. In potem tudi oblike, ki so kombinirane z drugimi hranili, ki so
2: podporni
3: v tem delu. Ne? Tako da tu bi pregotovo izpostavil svojo našo tekočo obliko Eisenblut, ki je na voljo v lekarnah, prav posebni embalaži, tako da se ima tudi odmeren pokrovček, da točno lahko odmeriš glede na svoje potrebe. starost in tako naprej, tako da se točno ve, kakšen odmerek je primeren za odraslo osebo ali nosečnost.
0: Eisenblut Plus, visoka vsebnost dvovalentnega železa, vsebuje vitamin C za lažjo absorpcijo železa, vsebuje vitamine, ki vplivajo na zaloge energije.
2: Popiši v kar prednosti za lišnega tonika.
3: Ta ima dejansko zelo visoko vsebnost železa, ki jo lahko točno odmerjamo z odmernim pokrovčkom, običajno dvakrat dnevno po 20 ml tega zeliščnega tonika, za kaj rečemo zeliščne, zato ker ima tudi kreminativna zelišča. Zakaj so ta dodana? Dodana so zaradi preprostega razloga, kaj te železo zna povzročati pri nekaterih bolj občutljivih prebavne težave, tudi tako tako krče, slabšo absorpcijo, tako da tu bi bilo zelo smiselno imati nekaj, kar pomirja to in zaradi tega so dodana zelišča, kot je komarček, janež, hmelj in podobno, ki nam pomagajo pri tem, da umirjajo pretirano reakcijo prebavil, tako da to je zelo dobro. Na drugi strani ima Eisenblut tudi dodan vitamin C, vitamine B1, B2, B6, B12, skratka, dobra kombinacija za vse, ki potrebujejo dodatno vnos železa.
0: Pomankanje železa pri otrocih povzroča nemir, motnje koncentracije in zbranosti. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: Za še več informacij o izdelku z visoko vsebnostjo železa Eisenblut Plus vam je na voljo brezplačna zloženka, ki jo lahko naročite na telefon 01-524-0216. Podučite se in poskrbite za svoje zdravje. Gospod Robert, hvala za te informacije. Nasvidenje.
3: Srečno.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
1: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

Gregor Ravnik se je takole spominjal svoje ulice, otroštva, različnih iger, ste slišali, ja, spomnim se, kako smo se igrali, kdo lovi. Ja, in to igro igramo tudi mi tule na Radiu Ognjišče. Vsak dan večkrat, še malo pa me bo zadihanega ujel Jure Pavšek. Prepustil mu bom program in tale mikrofon. Mark Gazvoda je hitrejši in njega nihče ne bo ujel. Tja do 13. ure bo z vami, sicer pa bomo veseli, če uspe nam ujeti vašo pozornost. Zdaj le prihaja Jason Mraz z eno zelo našo, zelo aktualno. Turn your radio on, prižgi radio, priključi radijski sprejemnik. Ja, in prisluhni našemu programu. Res bomo veseli, če bo tako. Hvala za pozornost doslej. Še 8 minut in ura bo 10. Lep ponedeljek tudi naprej.

Ja, ne samo, da se lovimo, včasih se igramo tudi skrivalnice. Jure se bo malo skril, bom pa našel prav kmalu slabi košir. Do devetih še 6 minut.

0: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
1: Ob 18. bo v Baziliki molitev.
0: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
1: Po maši bomo molitev nadaljevali.
0: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
1: 7. oktobra na Brezjah. Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.
3: Ura je 10, na vrsti so poročila in z nami je novinarka Petra Stopar.
4: Dobar dan. Vplivnežu Aleksandru Repiču je uspelo zbrati 1600 overjenih podpisov za kandidaturo za župana mestne občine Ljubljana. Zbral je tudi enako število podpisov za vložitev liste kandidatov za mestni svet. V kratkem bo predstavil program, ki ga je sestavil na podlagi ankete, na katero je zanj odgovorilo 17 tisoč ljudi, je Repič sporočil na družbenem omrežju. Nemški kancler Friedrich Merz, ki je včeraj obiskal Kijev, je znova opozoril na nesmiselnost vojne v Ukrajini in pozval k njeni ustavitvi. Rusiji je sporočil, da se ne bo pustil ustrahovati. Nemčija in Ukrajina sta ob tem podpisali sporazum v vrednosti več kot 1,3 milijarde evrov za pomoč v boju proti okrepljenim ruskim napadom z droni. Merz je tudi napovedal, da bo po zimi v Berlinu srečanje koalicije voljnih, ki ga bo Nemčija organizirala skupaj s Francijo in Veliko Britanijo za usklajevanje nadaljne pomoči Ukrajini. Zadnji takšen sestanek je bil 24. avgusta v Kijevu. Španski premier Pedro Sanchez je oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji predčasne volitve. Država se sooča z množičnimi protesti zaradi stanovanske krize, Sanchezovi vladi na čelu socialisti pa primanjkuje podpore tako v parlamentu kot med volivci. Predsedstvo Bosne in Hercegovine bo glede na neuradne rezultate včerajšnjih splošnih volitev, poleg dveh dosedanjih članov, imelo novo hrvaško članico, Darijano Filipović iz HDZ Bosne in Hercegovine. Med zmagovalci volitev je tudi Milorad Dodik, ki ni smel kandidirati, je pa njegova SNSD ohranila oblast v Republiki Srbski. Dodik je po zmagi napovedal nadaljevanje dosedanje politike.
3: Danes bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. In obeti, v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Vremenski podatki za Slovenijo ob 9. uri, Ljubljana pretežno oblačno 8, Novo mesto jasno 8, tudi Celje in Rateče 8 stopinj Celzija, Maribor 14, Koper 16, Murska Sobota jasno 10, Kranj, Trebnje in Metlika 10, Vrhnika in Mežica 9 stopinj, Postojna pretežno oblačno 6, Ilirska Bistrica 6, Logatec 7, Rogaška Slatina 10, Pohorje 16, Kredarica pa pretežno oblačno in 6 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno tam, kjer potekajo cestna dela, želimo vam srečno pot. Ura je zdaj 10 in 4 minute.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
3: In še dve obvestili. Na prvo sredo v mesecu oktobru, torej 7. oktobra, bo pri Sveti Ceciliji v Celju srečanje za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca in ob 18. uri sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, pred in med mašo bo priložnost za spoved, po maši pa priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Skupnost Srce razvezanih v cerkvi vabi na 10. vseslovensko srečanje razvezanih v cerkvi, ki bo v soboto 10. oktobra ob 10. v cerkvi svetega Jurija v Šentjurju pri Celju. Sveto mašo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž, po maši bo predavanje in pričevanje.

Kako ste kaj, drage poslušalke in dragi poslušalci? Upamo, da dobro in da k temu pripomore tudi program Radija Ognjišče in vse tisto, kar pripravljajo in pripravljamo radijski sodelavci. Na čelu radijskih novinarjev v tem dopoldnevu Petra Stopar, za mešalno mizo že od zgodnih jutranjih ur še naprej Mark Gazvoda. Pred mikrofonom vam bom družbo nekaj ur delala Slavi Košir in v imenu vseh radijcev še enkrat prav lep dober dan, lepo se imejte v naši družbi ali na katerokoli pot že se odpravljate. Ob 10.15 pa prisluhnite kulturnim utrinkom. Pater Branko Cestnik je pred kratkim izdal svoj šesti roman pod naslovom Skakači svetega Mauricija in to je delo, ki za razliko od njegovih ostalih romanov ni zgodovinski roman, ampak futuristično-misterijski triler, ki se dogaja na obronkih Pohorja. Prisluhnite ob 10.15.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni v Minutah za kulturo. Danes bomo predstavili novo delo, roman patra magistra Branka Cestnika z naslovom Skakači svetega Mauricija. Delo je izšlo pri Celjski mohorjevi družbi in je precej drugačno od ostalih del, ki jih je doslej pater Branko Cestnik zapisal. Če smo ga predvsem poznali do zdaj kot pisca zgodovinskih del, pa je delo Skakači svetega Mauricija usmerjeno v prihodnost, v futurizem. Pater Branko Cestnik, ali je bil vzrok za to, da ste se lotili takega futurističnega trilerja, se pravi romana v čisto drugi smeri, zasičenost zgodovinsko tematiko, ki ste se ji do zdaj posvečali?
2: Kritika in založniki in bralci so nekako tudi mene začeli kalupljati kot pisca zgodovinskih romanov. Ker sem dejansko napisal zgodovinske romane in zlasti prve sem pisal z veliko natančnostjo, ne? Se pravi, da sem poskušal res rekonstruirati okolje, rimsko okolje, pa potem okolje druge svetovne vojne, vzhodna fronta, zahodna fronta. No? Čim bolj natančno, danes je pač to bolj možno kot včasih, ker imaš podatke na spletu, lahko iščeš članke, lahko iščeš podatke in uporabiš, ne? Za posamezno bitko, za posamezne okolje. Seveda potem tudi pričakovanje začelo rasti, potem so bili razni predlogi od raznih ljudi, napiši še povest o tem, pa napiši še zgodbo o našem gradu. So nekako tudi mene začeli pričakovati, da bi take zgodbe pisal iz preteklosti, kar še ni bilo povedano, ne? Ogromno še ni bilo povedano. No in me potem začelo res to malo tiščati, ne? Da sem rekel, jaz pa nisem kot literarna formacija, nisem zrastel iz zgodovinskih romanov. Jaz sem bral eksistencialiste, jaz sem bral sodobno poezijo, potem sem bral absurdno dramatiko, z njej sem magistriral, ne? Potem te avtorje, sodobne avtorje, ne vem, zlasti v Italiji, ne, je bil za mene tak najboljši avtor, Dino Bozzati, se je tudi slovenščino preveden. Ne.
3: Pa je UNESCO in Brecht.
2: UNESCO, Brecht, potem Mrožek, ne vem, to, ne, koliko se to naši ljudje poznajo, pa Samuel Beckett, ne, recimo, to, ne, to je bil moj svet, recimo, tik pred, preden sem bil posvečen duhovnika, ne, moj literarni svet. No in zdaj sem se nekako hotel k temu svetu vrniti, no, k temu bolj, bi rekel, fantastičnem, avantgardnem, pa bolj drznem literarnemu svetu. Tako je nastal ta roman Skakači svetega Mauricija.
3: Torej, futuristika, mistični realizem, misterijski triler.
2: Ja, tako je. Torej, roman se dogaja v prihodnosti, na Pohorju sicer, ne, v vasi Sveti Mavrici, v to ti je ime Sveti Mavrici. Ne. In začne se tako, kot mi je rekla ena gospa, pozorna na te pojave literarne, in ne, je rekla, začne se kot avstrijska nadaljevanka, ne. Z eno nuno, ki gre v hribe. In tudi pri meni se tako začne, ampak ta nuna je bila odpuščena v Rimu, ker so njen red razpustili zaradi škandalov, so razpustili ves red in ona se vrne domov pod Pohorje in potem, ker podeduje stanovanje na Pohorju, gre potem živeti v eno malo hišico oziroma v eno malo sobico v enem bivšem delovskem domu na Pohorju. To sem si malo vzel delovsko naselje Lukanja za vzor, ne? Ko so bile včasih tele industrijske male točke na Pohorju, ne, ko so še, takrat, ko še to, so še rudniki gor bili kakšni ali pa glažute in podobno. Tako se začne, ne. Potem pa pride politični zaplet, pa gospodarski zaplet ali pa ko neka elita gospodarsko-politična hoče tisti zaselek pohapsati oziroma si ga vzeti za sebe, ponuditi lepe denarce ljudem, naj se izselijo, da bi zgradila turistični resort. Ker se ljudje temu upirajo, ta elita zapre glavno cesto do tja gor in ljudje morajo, so potem odrezani od sveta, pod pretvezo, da pač je treba cesto rekonstruirati, ne, kar se danes resnico oplotnice Lokanje je ena cesta, ki se že 10 let rekonstruira, pa je zaprta. Do vsem je nekako realizem, no, potem pa nekje se začne tisti magični realizem, ne.
3: In spregovorijo tudi živali,
2: ja,
3: ne, in zdaj pa smo tukaj, ne.
2: Ja, in pride potem do enega strahotnega zapleta, ko se zdi, da nihče več nič ne obvlada, ker so vsi pred eno skrivnostjo, ki prihaja iz globin gozda, ne, obnemijo, ne vejo, kako bi, sumijo, da gre za tudi lahko kakšno vladno špekulacijo ali pa neki vladni eksperiment na njihovih možganih, da vidijo živali, ki se jim približujejo in govorijo, ne. Vmes se vključi cerkev, župnik, ker ta sestra provocira župnika, da gre vsako nedeljo k obhajilo, župnik pa je obhajila ne sme dati, zato ker je ona v Vatikanu na dikasterju za nauko vere rekla, da ni Boga, ko je bila zaslišana ob razpadu njenega reda, to pa je rekla iz protesta in podobno, ne? To še se vse tako zaplete. No in potem še kitajski delavci pridejo, ki pridejo na tisto gradbišče ceste, še zraven se to vključi. No, tako da je zaplet postane izjemno tako hiter, dinamičen, tako dobijo obliko trilerja potem, ne? Bravci običajno reče, da potem od tam naprej pa zelo hitro prebere do konca.
3: Ne bova preveč o vsebini, ja, ja. Kaj ti knjiga čaka na svoje bravce. Se mi zdi zanimivo, ne, da ostajate zvesti celjski Mohorjevi družbi in pa zdi se mi zanimivo, da vas ta draž pisanja še vedno drži oziroma, da ste tukaj pravzaprav našli zdaj nekako svoje drugo poslanstvo. Ne?
2: Ja, tako bi rekel, drugo duhovniško identiteto, ne. Prva je ta župnik in pridigar, misionar, ne? Druga pa ta župnik pisatelj. Ne?
3: Se mi zdi, da je to tudi lepo nadaljevanje te slovenske tradicije, kaj ti prvi slovenski pisatelji so bili duhovniki.
2: Ja, Janez Cigler, ki je napisal Sreče v nesreči, je bil duhovnik, ne? Tu na Dolenjskem oziroma v Višnji gori. In leto sem prav za to njega všel brat. Da sem prebral prvo slovensko povest, ne, da sem se spomnil teh daljnih korenin duhovnikov, ki so pisali. Ne.
3: No, ampak časi so se vmes toliko spremenili, seveda, da je zdaj duhovnik bolj izjema, ki piše, kot pa...
2: Ja, jaz vidim talentirane duhovnike, ki so že tudi kaj napisali, pa potem pastoralno delo ne pusti, da bi še nadaljevali. Ne. Ker je enostavno, župnije so velike, župnije se združujejo, glejte, ko pokličeš za pogreb, pustiš računalnik, pustiš vse in imaš pogreb, torej, ne, ali pa mrliče obiskati, blagosloviti, ali pa bolnega maziliti, ali pa ko pokličejo k eni hiši, ko se prosijo za molitev ali kaj, ti boš pustil vedno računalnik, ne, vedno boš nehal pisati. In danes je torej, duhovnikovi urniki zelo raztrgani, vse mi nimamo, za razliko od normalnih zaposlenih, tistih urnik, ne, se pravi, od 6 do 2, recimo, ne, ampak imamo cel dan raztrgano, tak, cak, cak, cak, ne, od jutra do večera in še v noči, imaš skupine, imaš do 10, celo 12 po noči, imaš kako skupino lahko, ne, torej, in je zelo težko potem tudi se organizirati kot pisatelj, ne, to je ena izmed mojih večjih naporov, je, da se sploh znam organizirati kot pisatelj, da si najdem tistih, rabim pa skupaj par ur, da lahko tekst potisnem malo naprej. Ne? In razumem, da potem kakšni duhovniki, čeprav imajo to žilico, potem ne razvijejo do konca.
3: No, verjetno to izhaja tudi iz tega, da je treba pač vsako nedeljo pridigati, ne? Na pridigo se je treba pripraviti in da pridiga steče, je tukaj potreben nek jezik, ki ga človek obvlada, goji, tudi kaj prebere, ne, da beseda lažje steče in to je to potem.
2: Ja, seveda, so te vse dožnosti, ne, ker zdaj, duhovnik, tudi če ne piše, je človek besede, ne. On oznanja, on govori, on to laži, on vodi molitve, ne, to je vse, on se več čas izreka, on je bitje besede, v prvem pomenu tega poklicenosti, no. Torej, besede in molitve, ne, in seveda se potem v vsem tem, se že tako uresničiš skozi besedo, še ne čutiš zdaj dodatne potrebe, da bi pisal ali pa da bi se veliko bral, ne, tudi to branje tudi med duhovniki predvsej opada. No. Ja, zdaj seveda, zdaj, ko duhovnik nekaj napiše, je to takoj duhovnik je napisal, ne, to dobi ta pečat. Ta pečat je lahko dober, v smislu, da potem eno katoliško bralstvo hitro reče, o, duhovnik je napisal, bomo kupili, bomo brali. Lahko pa je slab, ker potem pa imaš druge, ki reče, duhovnik, kaj to je?
3: Boljše, to je pa neka pridiga, ne?
2: Ja, boljše, da se maknem. Mi je pravila ena izmed teh urednic, ki je bila na sejmu z mednarodni sejem s prevajalci, ne? Tako, in potem so postavili štante, založbe postavijo štante, prevajalci grejo in vsaki 10 minut prije drugi prevajalec na tvoj štant in ti mu predstaviš svoje knjige, ki je bila zanimiva za njegov prostor. In so tudi, Mohorjeva je tudi predstavila moje nekatere knjige, ampak je rekla, ne, kako je hitro opazila spremembo na zainteresiranem

Pater magister Branko Cestnik za predstavitev najnovejše knjige romana Skakači svetega Mauricija. Knjiga je šla pri Celjski Mohorjevi družbi in čaka na svoje bralce.

Svobodno sonce. Pesem, ki so jo na 20. gala koncertu v radiju v Cankarjevem domu leta 2014 skupaj zapeli Eva Črne in zbor Svetega Nikolaja Litija. To je bil spomin iz preteklosti, mi pa vas vabimo, da ne zamudite letošnjega 32. gala koncerta v Cankarjevem domu,

In sicer bo premierno na tem koncertu zaživel izvirni muzikal Mir in dobro, posvečen svetemu Frančišku Asiškemu. Zgodbo, scenarij in besedila pesmi je napisal naš sodelavec Marjan Bunič, glasbo pa priznani skladatelj in aranžer Boštjan Grabnar. Projekt je nastal ob 800-letnici Frančiškove smrti, zato ne zamudite, premiera bo v nedeljo 29. novembra ob 15:19 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Vstopnice gredo kot za med, zato pohitite.

Danes je 5. oktober in na današnji dan leta 1936 se je rodil Václav Havel, eden oziroma zadnji predsednik Češko-Slovaške ter prvi predsednik Češke. Ostaja simbol boja proti komunizmu, boja za človekove pravice in svobodo govora, bil je navdih tudi za slovensko pomlad in ena njegovih misli oziroma njegovih razmišljanj pravi takole: mnogim ljudem se toži po komunizmu iz preprostega razloga. Komunistični sistem se je brigal za človeka od zibelke do groba. Posamezniku je jemal z ramen veliko breme odločanja. Življenje v komunizmu je bilo v nekem pogledu zelo brezskrbno, kakor more biti življenje zapornika. Ni mu treba skrbeti za nobeno stvar, ni se mu treba odločati. Radio Ognjišče poslušate, ura je 10 in 48 minut.

0: Kako se naš odnos starši odseva v našem odnosu do Boga? Kaj se zgodi, ko različni podobi o Bogu zakonca prineseta v skupen dom? O vsem tem govorijo kateheze za zakonske skupine, ki jih pripravlja Urad za družino. Tajnik Luka Mavrič.
1: Videl sem, kako je to močno v nas zapisano, da neke izkušnje ali pa predstave in podobe, ki jih imamo v Bogu, so nezavedno povezane s tem, kakršen imamo odnos do očeta, pa seveda tudi s tem, kakor imamo tudi izkušen v družini.
0: Prisluhnite zanimivemu pogovoru jutri ob 20.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Wow, kakšni lasje!
2: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnineinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
9: Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni.
10: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
11: Ura je 11, na vrsti so poročila življenja cerkve, z nami je Meta Potočnik.
12: Dobar dan. Včeraj na god svetega Frančiška Asiškega je mariborski nadškof Alojzij Cvikl v cerkvi svetega Petra na Kronski gori v diakono posvetil bogoslovca Jureta Goloba in Žigo Krefta. Prvi prihaja iz Spodnje Polskave, drugi iz Šentjanža pri Dravogradu. Zadnji šesti letnik bosta diakonsko prakso opravljala v župnijah Slovenske Konice in Ravne na Koroškem. V svojem nagovoru je nadškof spregovoril tudi o pomenu novih duhovnih poklicev. Prepričan je, da je vsak novi duhovni poklic živo znamenje, da Bog še ni obupal nad nami in da kljub sodobnim izzivom v cerkvi in družbi, Bog še vedno nagovarja človeška srca in vanje polaga željo po služenju drugim. V spominskem parku Teharja je včeraj slovesno mašo ob somaševanju duhovnikov daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Spomnili so se vseh tam mučenih in pobitih ter tistih, ki so bili iz tega nekdanjega taborišča odpeljani v smrt. Spomin na Teharja po škofovih besedah ne sme postati vir novega sovraštva, prav tako pa ne sme pomeniti zamolčanja zločinov.
13: Priznati trpljenje drugega namreč ne pomeni zmanjšati svojega. Priznati dostojanstvo drugega ne zmanjšuje dostojanstva naših mrtvih. Nasprotno, če branimo dostojanstvo vsakega človeka, branimo resnico, branimo življenje skupnosti, branimo prihodnost.
12: Po sveti maši je sledila spominska slovesnost, na kateri je zbrane nagovoril filozof in član odbora Nove slovenske zaveze Jan Peršič. Kot pozitiven premik vidi pokop posmrtnih ostankov iz jame pod Macesnovo gorico ter upis smrti žrtev v matični register. S petjem sta jo obogatila solista Andreja Zakonšek Krt in Primož Krt. Papež Leon je v soboto sprejel v audienco skupnost papeškega zavoda Teutonik, ki letos praznuje 150. obletnico ustanovitve. Spodbudil je k ohranjanju bližine in enosti s Petrovim naslednikom in z vero apostolov, ki jo oznanjajo. Ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki in predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja. Papeški nemški duhovniški zavod Teutonik, ki leži v neposredni bližini bazilike svetega Petra, je bil ustanovljen leta 1876. V njem so med študijem v Rimu prebivali tudi številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Med njimi je bil novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki se je omenjene slovesnosti tudi sam udeležil. V soboto se je v osnovni šoli Dobrova na državnem srečanju voditeljev zbralo več kot 400 katoliških skautskih voditeljev, kar predstavlja skoraj polovico vseh skautskih prostovoljcev. To je priložnost za nova znanja pred začetkom skautskega leta. Seznanili so se z aktualnimi smernicami na področju vzgoje v Sloveniji ter si podelili dobre prakse. Dogodka so se kot gostje udeležili tudi predstavniki Zveze tabornikov Slovenije, Združenja bratovščin odraslih katoliških skautin in skautov, Slovenske zamejske skautske organizacije in drugi gostje iz tujine. Po poročanju portala Zenit je bila na letošnji generalni skupščini Združenih narodov podpora ideologiji spola precej manj izrazita kot v preteklih letih, saj večina svetovnih voditeljev teh tem ni posebej izpostavljala. Kljub temu pa pritisk glede ideologije spola, splava in spolne vzgoje posebej spodbujajo nekatere zahodnoevropske države ter Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. Kot primer navajajo Namibijo in Sierra Leone, ki so jima priporočali naj denimo omogočita istospolne poroke in povečata pravice LGBT oseb. Pri tem posebej izstopa Islandija, ki je dala več kot petino vseh priporočil na tem področju ter več kot 60% ko priporočil povezanih s plavom.
11: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10 in najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Vremenski podatki za Slovenijo. Ob 10. uri Ljubljana in Postojna pretežno oblačno 10, tudi Celje 10 stopinj, Koper 19, Novo mesto jasno 11, Črnomelj in Rateče 11, Murska Sobota jasno 13, Ravne na Koroškem in Lendava 13 in tudi Lisca pretežno oblačno 13 stopinj Celzija, Nova Gorica 16, Hrastnik 12, Kredarica pretežno oblačno in 6 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je promet oviran med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Na štajerski avtocesti pa je promet oviran pred Ločico proti Mariboru in sicer zaradi predmeta na vozišču. Vozite zelo previdno in želimo vam srečno pot. Ura je zdaj 11:06.
14: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Vabljeni na 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki ga navdihuje Slomškova misel Prijaznost je sestra prave ljubezni. V nedeljo 11. oktobra bo ob 12. uri sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ob 14. uri bo pri Slomškovi rojstni hiši na Slomu sledila slavnostna akademija, osrednji gost bo Miha Herman. Dogodek se bo zaključil z druženjem in pogostitvijo. Organizirani so avtobusni prevozi. Lepo vabljeni na Ponikvo in Slom.

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 800.

Kako ste kaj s športom, drage poslušalke in dragi poslušalci? Se radi razgibavate, radi kaj počnete športnega ali bolj spremljate po televizijskih ekranih ali po radiju? Upamo, da vsaj to drugo, kajti prav kmalu že po naslednji skladbi lahko prisluhnete naši oddaji Šport na radio Ognjišče. Jure Sešek pripravlja pregled dogajanja minulega tedna in zagotovo bo spregovoril tudi kaj o kolesih. Ura je zdaj 11:13.

0: na Radiu Ognjišče.
1: Dobar dan še enkrat, dragi poslušalci, tokrat v naši športni oddaji, ki jo začenjamo z Evropskim prvenstvom v cestnem kolesarstvu. Slovenskimi cestami od Ljubljane proti Gorenjski, pa potem skrogi tam od Šenčurja na Možjancov, v Cerklje pa na okrog in skrogi, ki so jih v teh dneh obdelovali kolesari in kolesarke v različnih kategorijah. Evropsko prvenstvo ni končano, zdaj je nekaj časa za trening, za spoznavanje še enkrat s kolesom, zdaj drugačne vrste, s kronometrom, s klancem, enake vrste, in z 22 kilometri, ki jih bodo kolesarke in kolesari obdelovali v naslednjih dneh, znova lahko rečem, v različnih kategorijah. Tista za Slovence morda v naslednjih dneh še najbolj zanimiva dirka je najverjetneje moški kronometer, ki pride na vrsto v sredo, ampak mi se bomo zdaj le ustavili pri izidih včerajšnjega dne. Marsikaj do včerajšnjega popoldneva smo že obdelali tudi v naših informativnih oddajah, zdaj pa še enkrat povemo, da je slovenska reprezentanca na Evropskem prvenstvu, torej v cestni dirki, prišla na rob deseterice s Primožem Rogličem, ki je skoraj 200 km dolgo preizkušnjo od Ljubljane do Šenčurja, vključno s petimi krogi okoli Možjance, končal na 10. mestu. Za zmagovalcem Belgicem Remkom Evenepoelom je Primož zaostal minuto 19, za bronom pa 20 sekund. V predzadnjem in zadnjem krogu je bil večino časa sam na čelu zasledovalne skupine in zato mu je na koncu zmanjkalo moči. Pravi, da noge niso bile ravno najboljše in da je doseženo mesto zanj velik uspeh. Tokrat Primož Roglič.
2: Če bi lahko zbiral ali pa si zamislil, bi si zamislil malo boljše noge, pa verjetno pol tudi na koncu malo boljše rezultate, ampak na koncu vedno je tako kot je. Moja zmaga je bila danes tole 9. mesto. Res sem dal vse pustil na cesti. Najlepša hvala danes vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil.
1: Tako Primož Roglič, verjamem, da so se s podobnimi mislimi včeraj vračali domov tudi mnogi navijači, kolesarji, tudi tisti v avtomobilih, kako pa kamak res mnogi so prišli na Evropsko prvenstvo tudi zares s kolesi in potem spremljali svoje junake in to je nekaj, česar ne bomo pozabili, je gotovo bila tudi njihova misel. Mislim si, da je bil podobnih misli tudi tisti, ki je 3 mesta za Primožem Rogličem prečkal ciljno črto. Jakob Omrzel, ob debiju v članskem dresu reprezentance, je za zmagovalcem zaostal dobri 2 minuti. Pravi, da je bilo zelo težko, a tudi ekstremno lepo.
3: Ja, zelo je bilo posebno, kakor pravim. Hvala vsem, ki so prišli. Pač. Bilo je zelo lepo vse te znane obraze med ob cesti in tudi te, ki so neznani, pač, da so prišli in pač vzklikajo tvoje ime oziroma vemo Slovenija. Pač nekaj, kar si ga lahko vsak športnik želi in ja, res poklon vsem.
1: Poln kolesarskih izkušenj je na domačem evropskem prvenstvu nastopil tudi Matej Mohorič, ki je ciljno črto prečkal kot 33. in je skrbel za postavljanje svojih reprezentančnih kolegov, podobno kot Jan Tratnik. Dejal je, da je nekaj grenkega priokusa, ker je manjkal Tadej Pogačar, ki bi dal še dodatno iskrico prvenstvu, vseeno pa smo Slovenci lahko ponosni na Primožev rezultat, za katerega se je potrudil maksimalno. Ob tekmovalnem razpletu pa je pečat včerajšnji dirki na Evropskem prvenstvu dalo tudi slovo Luke Mezgeca. Zdaj mu že lahko rečemo nekdanji reprezentant, no in njegovega slovesa se je udeležil tudi prijatelj, nekdanji reprezentančni kolega Tadej Pogačar.
4: Reprezentanca skoraj vsako leto se mi zdi, da so bila na svetovnih evropskih skupaj in sem od njega se res velik naučil, tako da res izjemna karijera in sem vesel, da sem danes zraven njega.
1: Luka Mezgec je torej poslovil, Tadej Pogačar pa je v skupnih spominih omenil tudi Lukovo zmago v Trstu. Leta 2014, ko je bil tedaj 15-letni Pogačar v izteku zadnje etape dirke po Italiji v Trstu. Eden večjih spominov pravi je bilo leto 2019 na dirko po Španiji, tam takrat ni bilo dosti Slovencev in veliko sva debatirala, je dejal Tadej Pogačar na začelju skupine v kakšni od etap. So pa včeraj mnogi želeli debatirati, se pogovarjati s Tadejem Pogačarjem o tem, kako je biti gledalec. In zdaj Tadej Pogačar o vlogi kauč selektorja.
4: Mislim, lepo je gledati dirke, končno enkrat lahko te največje dirke gledam pred televizijo in sem lahko tudi jaz kauč selektor in seveda mal pogrešaš, mal srbijo noge, ampak je tudi lepo spremljati pred televizijo.
1: Še pred zanj usodno sedmo etapo dirke po Španiji si je predstavljal, da bo na štartu domačega evropskega prvenstva v domačih krajih, po domačih cestah, a je grd padec pustil žal prehude posledice, zaradi česar je najboljši kolesar zadnjega obdobja predčasno končal kariero. Zato pogled k trenutnemu stanju in naprej Tadej Pogačar.
4: Ja, ne, zdaj je že kar v redu, lahko se vozim. Čeprav zdaj je konc sezone itak, ni nobene, mislim, da moram več nobeno dirko, tako da nekako si vzam zet čas zase in pa reštartati 2027 počas.
1: Kolesarski prispevek od Daj Šport na Radio Ognišče pa končajmo z nekoliko drugačnim pogledom, pa vendar z mislimi naših kolesarjev. Luka Mezgec, ki je v karavani uživo velik ugled, še vedno ga seveda ima, takoj po koncu športne poti pa bo prevzel vlogo športnega direktorja pri eni najbolj ambicioznih ekip. Red Bullu je takole opisal svoje občutja, ko je mahal v Kranju proti vrhu Jelenovega klanca in se spomnil zgodovine in tega, da na kolesu pravzaprav nikoli ni sam. Z njim so tisti, ki so vozili pred njim, z njim so domači, ki ga spremljajo. Luka Mezgec.
0: Ja, noro, že v štartu sem dobil kurjo povd. Ko sem dobil kurjo povd, sem se kar naenkrat znajdel v begu. Nekaj časa sem poslušal kot otrok, kako je moj deda, ki je bil tudi kolesar, vedno prišel prvo na Jelenov klanc v Kranu in kar naenkrat sem se tam jaz znajdel in moram reči, da so me takrat najbolj preplavila čustva od celega dneva. Sem čutil kot nek sklenjen krog, sicer čist po naključju evropsko prvenstvo čez Jelenov klanc in jaz, ki nisem nikoli ubegal, sem se znajdel tam in v bistvu na vrh Jelenovega klanca sem bil prvo. Zdaj manj kurjo pot se spomnim, ja. Očitno je neka vesolna energija, se kdaj poveže in se vse zvezde povežejo.
1: Pravega počitka Luka pravzaprav ne bo imel, dejal je, vzel si bom prost ponedeljek, potem pa gremo naprej v nove plane in projekte. Klubsko kariero bo končal z 19 zmagami, nazadnje je bil najboljši na dirki po Poljski v sezoni 2019, ko je dobil dve etapi, tudi na domači slovenski pentli je bil dvakrat najboljši in sicer v etapah dirke leta 2017 in 2019. Srečno! Luka Mezgec in srečno tudi Evropskemu prvenstvu v cestnem kolesarstvu, vse tja do srede in zadnjega kronometra moških.
5: Šport na Radiu Ognišče.

0: Šport na Radiju Ognjišče.
1: Z vami Šport na Radiju Ognjišče. Danes smo začeli s kolesarstvom in pravzaprav se redko zgodi, da nogometno reprezentanco in njeno tekmo, pa naj gre za Ligo narodov ali kaj drugega, postavimo v drugi del oddaje. Danes je tako, evropsko prvenstvo namreč teče na slovenskih cestah, se veste. Slovenski nogometaši pa v teh dneh skušajo loviti točke za Ligo narodov. Nazadnje so v soboto gostovali v Lucernu. Izbranci Boštjana Cesarja so na tretji tekmi proti Švici izgubili z 1-2, sicer so povedli v drugi minuti z golom Žana Vipotnika, Švicari pa izenačili v 10. po avtogolu Erika Janže. Povedli so v 38. minuti prek Dana Ndoja. Švica je uvodoma dvakrat gostovala, zmagala tako v Severni Makedoniji kot na Škotskem pred tekmo Slovenije s 3-0 je bila na vrhu skupine B1, tam tudi po soboti torej ostaja. Že pred sobotno tekmo je Slovenija Švico igrala 11 medsebojnih tekem, pri čemer ima 2 zmagi, 2 neodločena izida in zdaj 8 porazov. Švicari so 14. na svetovni lestvici, Slovenci 56. Na to je selektor opozarjal že pred tekmo. Naša reprezentanca je torej po remiju s Škotsko in zmagi proti Severni Makedoniji zdaj doživela prvi poraz v tej izvedbi Lige narodov. Selektor Boštjan Cesar.
2: Ja, odigrali smo trdo tekmo, zelo dobro, taktično, tako kot smo se zmenili, iskali po zaostanku drugi gol, na koncu nismo dosegli, ampak fante so odigrali dobro tekmo.
1: Slovenija, ki je imela malo pred koncem sobotnega obračuna tudi lepo priložnost za izenačenje, bo igranje v Ligi B in v skupini B1 nadaljevala 6. oktobra, torej jutri, pri Škotih, za konec pa 13. novembra gostila Švico ter 16. novembra gostovala v Skopju.
0: Šport na Radiju Ognjišče.
1: Košarkarji CD-vite Olimpije so v soboto uspešno začeli novo sezono Lige ABA in na tretji uradni tekmi v sezoni vpisali prvo zmago. V Tivoliju so namreč premagali Cibono z 89-76. Uspešno so nastopili tudi hokejisti Jesenic, znova uspešno, v domači dvorani Podmežakle so spet proti 2 premagali mlado moštvo celovškega Kaca in prišli do 4. zaporedne zmage v tem tekmovanju. Hokejisti Olimpije pa so sinoči v Ljubljani premagali v 8. krogu Lige Ice Pioneers Vorarlberg z 8-0. Olimpijo, ki je na 7. tekmi ob 3 porazih prišla do 4. zmage, naslednji dvoboj čaka v petek, ko bo gostovala v Gracu. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v 4. krogu skupinskega dela Lige prvakin včeraj v francoskem Brestu izgubile s 25-28. Ljubljanska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 11. oktobra, ko bo gostovala pri nemški Borussii iz Dortmunda. David Štarkel pa je včeraj odprl slovenske nastope na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v kategoriji do 60 kg, ga je v drugem krogu v podaljšku ugnal Aman Bakidžan iz Kazahstana. Naslednjih dneh bodo v Bakuju slovenske barve branili še Metka Lobnik, Kaja Kajzer Žabkar, Nika Koren, Kaja Šuster, Martin Hojak, Nace Herković in Gal Bertelanič Žižek.
0: Šport na Radiju Ognjišče.
1: Gremo k glasbi, potem bomo pogledali še na asfalt Formule 1 in motociklistov, končali pa bomo s pogledom v športni jutri.
3: Za mene nema više pitanja.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V sezoni je ob nedeljah čas tudi za Formulo 1 in motocikliste. Nizozemec Max Verstappen je postal zmagovalec dirke Formule 1 za veliko nagrado Bahrajna. Potekla je na nadomestni lokaciji v Sepangu v Maleziji, drugi pa je bil vodilni v seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli. Španski motociklist Marc Márquez pa je včeraj postal zmagovalec velike nagrade Japonske v Motegiju. Sedemkratni svetovni prvak je bil na 16. od 22. dirk letošnjega svetovnega prvenstva hitrejši od rojaka in vodilnega v seštevku Jorgeja Martina. S tem je njegovo vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva zmanjšal na vsega 2 točki. Že zjutraj pa nas je ujela sveža novica iz Pekinga. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu med posamezniki obstal v prvem krogu. 9. nosilca je po dobrih 25 minutah igre s 3-1 v nizih zaustavil 21-letni nemški kvalifikant Wim Ferdonschot.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: In kaj nas športnega čaka v dneh tega tedna? Ob evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu je tu denimo tudi nogomet in ja, 4. krog Lige narodov se začenja že drevi, jutri tudi slovensko gostovanje na Škotskem. Hokejisti Liga NHL in različna prvenstva tudi v naši regiji, tenisači so v Pekingu, dame tudi, samo ATP turnir pa v Tokiju. V Pekingu se odvija turnir VTT Grand Smash v namiznem tenisu, judoisti pa so zbrani na svetovnem prvenstvu v Bakuju, kot rečeno, tudi številčno slovensko delegacijo. V Kranju se bodo za državne naslove merili smučarski skakalci, v Laškem pa bo kvalifikacijski turnir za evropsko prvenstvo, ki bo v prihodnje leto, turnir v futsalu žensk, v sredo tekmi Španija-Francija in Slovenija-Italija. Strelci bodo začeli evropsko prvenstvo, plavalci tekme za svetovni pokal v Taškentu, dirkači Formule 1 prihajajo naslednji konec tedna na veliko nagrado Singapurja, motociklisti pa bodo tekmovali za veliko nagrado Indonezije.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Tako, toliko vsebine je prinesla današnja športna oddaja, prihodnja prihaja v petek ob 11:15. Za danes hvala, za petek pa vabljeni k poslušanju, kličem Jure Sešek. Srečno!
0: Šport na Radiu Ognjišče.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
3: Job down in the city.
2: You see, we never,

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Si želite nekaj dni odmakniti od vsakdanjega vrveža in jih preživeti v duhu vere, miru in lepih doživeti? Prisluhnite Aritursovi ponudbi in morda najdete romanje, ki vas pritegne. Najprej vas vabijo, da se jim od 8. do 10. oktobra pridružite na romanju v Medžugorje, enem najbolj obiskanih marijnih romarskih središč. Povzpeli se boste na Crnico in Križevac, opravili križev pot ter se pri večerni maši pridružili množici romarjev iz celega sveta, ki se priklonijo kraljici miru. Na poti domov boste obiskali še čudovito dolino Neretve, se s čolni zapeljali po njenih slikovitih kanalih in uživali med nasadi mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane, vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes. Enega najpomembnejših marijnih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan, bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem v letu svetega Frančiška. Na spletu lahko poiščete programe in izberite vam najljubšo kombinacijo. Vsi odhodi so že zagotovljeni. Aritus vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske zlate barve. Obiskali boste Metliko, starodavne tri fare v Rosalnicah, pokusili belokranska vina in odlično domačo hrano, ter se za konec podali še v šolske klopi k hudomušnemu pouku stare šole v Radovici. Dobra družba je zagotovljena, torej manjkate le še vi. Na Aritursu pripravljajo tudi že romanja za prihodnje leto. Med prvimi odhodi bo romanje v Fatimo, kamor se lahko odpravite od 28. februarja do 2. marca pod duhovnim vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa monsignorja doktorja Marjana Turnška. Tridnevno postno romanje bo zagotovo izjemna izkušnja, ki je ne želite zamuditi. Prijave že zbirajo, mesta pa so omejena. Na njihovi spletni strani lahko preverite tudi vse ostale odhode, lahko jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vse romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
2: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 5. oktober. Frančišek v nebesih.
2: Kaj je po smrti? Ali so nebesa? In če so, kaj duše tam počno? Če sploh kaj? Odgovore na vsa ta vprašanja lahko najdemo tudi v mnogih nerazložljivih dogodkih, ki so se zgodili po Frančiškovi smrti. Ko je na vrata samostana potrkal berač in mu bratje niso imeli s čim postreči, je eden od njih molil k Frančišku. In tako je prišel tujec s kruhom in oljem, rekoč, srce me je spodbudilo, da vam to prinesem. Gobavec je prosil ob svetnikovem grobu z besedami: Sveti oče, ti, ki si iz ljubezni do Boga poljubljal gobavce, usmili se mene. In nad grobom se je prikazala velika svetloba in mož je bil očiščen gobavosti. Neko božno mož je imel majhen vinograd, ki pa v tistem letu ni obrodil. V žalosti je ob grobu svetega Frančiška prosil, naj mu pomaga. In ko se je vrnil domov, je našel svoj vinograd poln zrelega grozdja, čeprav ni bil njegov čas. Vse to je hrana za našo dušo, a odločitev je v rokah dvoma. Dvom je jedka snov, z lahkoto razkroji še tako trdne dokaze in vera tanek, neviden premaz, ki varuje posodo, v kateri dvom biva. Dvom mora biti, varuje nas, raztopi navidezno iskrenost ponudbe, ki se nam pojavi na računalniku, usijoči ponudbi z vabilom, pritisnite tukaj za bogato nagrado. A brez vere lahko njegova jedkost napade vse, kar zaznavamo, na koncu tudi tla, na katerih stojimo. Če nam nič ne predstavlja resnice, smo korak do prepričanja, da je vse le privid.

0: Jezus, daješ mi spoznati in razumeti, na čem temelji veličina duše, ne na velikih dejanjih, temveč na veliki ljubezni. Misel je iz dnevnika današnje godovnjakinje svete Faustine Kovalske, ki je med nas prinesla nebeško sporočilo o neizmernem Božjem usmiljenju. Njenemu vzkliku Jezus, svate, zaupam, pridružimo še prošnjo naših prijateljev za moževo duševno zdravje in da bi mu družina stala ob strani na pravi način. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni vrjami.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Peti oktober je danes in na današnji dan leta 1912 se je rodila tudi Mila Kačič, gledališka igralka in pesnica. Veljala je za komedijantko, vendar je dobila le malo vlog, ki si jih je zares želela. Bila pa je tudi pesnica, pesnica ljubezenske lirike, ki je odsev njenega notranjega življenja izpovednega na čist in iskren način. Njena misel je tudi naslednja. Če je še tako hudo, poskušam jemati vse s humorjem, to je edini način, da se izkoplješ iz težav in odpreš v upanje. Humor je zelo velik dar in blagor tistemu, ki ga ima. Upamo, drage današnje slavljenke in slavljenci, da tudi vi premorete dar za humor, da si s tem lajšate težke dni vašega življenja. Danes pa ne bomo razmišljali o težavah, pač pa o veselju in zato zdaj pogledujem na seznam tistih, ki praznujete rojstni dan. Angelca Jerak, Dobrova, Škocjan. Vida Resman, Frankovo naselje, Škofja Loka. Bruna Ožbot, Plače, Ajdovščina. Primož Rueh, Ulica Stare Pravde, Brežice. Alfons Hrovat, Kranjska pot, Komenda. Marija Zorko, Cesta bratov Milavec, Brežice. Franc Gradišek, Kregarjevo, Stahovica. Erika Herzog, Macunova, Maribor. Avguštin Zajec, Kolesarska pot, Ljubljana, Šentvid. Marija Valant, Alpska cesta, Lesce. Franc Sekne, Krakovska ulica, Voglje, Šenčur. Silvester Plesničar, Grgar. Marija Podgoršek, Rožni vrh, Šmartno v Rožni dolini. Župnik Franc Mlakar, Laporje. Martina Jeralič, Šmarje, Šentjernej. Reska Žilič, Topniška ulica, Ljubljana. Neška Dulc, Stranje pri Škocjanu, Škocjan. Betka Keršmanc, Bevke, Lok pri Brezovici. Mihaela Korent, Nad Krko, Otočec. Jože Kogovšek, Pod Brezami, Spodnja Idrija. Danica Marolt, Jevnica, Kresnice. Andrej Vilfan, Forme, Žabnica. Marina Vozar, Levčeva, Mengeš. Anica Novak, Sevce, Pivka. Jože Brčan, Zgornja Draga, Višnja Gora. Marta Levart, Dobrneš, Slovenske Konjice. Jerneja Brčan, Zgornja Draga, Višnja Gora. Franc Štalec, Martin Vrh, Železniki. Marija Suhadolnik, Zalarjeva cesta, Borovnica. Viktor Zalokar, ulica Tončke Čečeve, Šentjur. Terezija Berčan, selo pri Pancah, Ljubljana, Dobrunje. Sonja Kamplet Rotar, Vodranci, Kok. Klara Istenič, Korita, Spodnja Idrija. Žiga Pešut, Ješenca, Rače. Jani Brunet, Konjski vrh, Luče. Nejc Ugovšek, Novo naselje, Gornji grad. In Luka Kastelic, Podroje, Šmartno pri Litiji. Drage slavljenke, dragi slavljenci, hvala, da ste naše prijateljice in naši prijatelji tudi v tistem delu, ki ga potrebujemo, da lahko ustvarjamo program, za katerega upamo, da vam dobro dene. Radijski sodelavci, vam želimo, da bi rojstni dan praznovali v družbi tistih, ki jih imate radi. Če ste sami in nimate družbe okoli sebe, potem smo tukaj mi, prav vsem, želimo vse najboljše ter veliko Božjega blagoslova na vseh poteh, ki so še pred vami. S telefonskim klicem smo danes ostali kar v Ljubljani. Poklicali smo našo poslušalko Resko Žilič.
2: Prosim.
1: Ja, dober dan želim. Bi se dalo govoriti z gospo Resko?
2: Ja, sem pri telefonu.
1: Na tej strani je pa radio Ognjišče. Moje ime je Slavi in vam v imenu vseh radijskih sodelavcev želim vse najboljše za rojstni dan.
2: Hvala lepa, hvala, razveselili ste me zelo.
1: No, potem smo naredili nekaj dobrega v tem dnevu.
2: Zelo.
1: Kako pa praznujete, je dan kaj posebnega?
2: Ja, kaj danes ne bo kaj prav posebnega, včeraj smo bili, pač malo na kosilo sem povabila družino in smo v glavnem včeraj to nekako, bi rekla, proslavili pa bolj skromno tako.
1: Lepo, saj pomembno je, da se človek podruži pa, da praznik ne gre mimo.
2: Tako, ja.
1: Zdaj smo pa tukaj še mi, da se vam najprej zahvalimo za vse to, kar naredite za nas, ker nas podpirate in spremljate naše delo, predvidevam.
2: Poslušam od 5 ure zjutraj vedno in tudi preko dneva, ker sem pač doma, sem upokojena, v glavnem sem doma največji del in sem prav srečna, zadovoljna, da sem vaša prijateljica. In res se iskreno zahvalim za vsako vdajo in za res vsako pesem, vsako stvar, kar predvajate, res iskreno.
1: No in zdaj, ko ste že omenili pesmi in glasbo, ja. Pa potem ja. Zdaj, kar vi eno izberete za svoj rojstni dan, kaj bi si želeli slišati?
2: Ja, jaz bi zelo lepo prosila, če bi lahko mi najdli kakšno s citrami ali od Mihe Dovžana ali mogoče od Tomaža Plahutnika, ker tudi sama na citre igram.
1: O, lepo.
2: In tako, da bi mi to bilo en tak balzam za mojo dušo.
1: Bomo jo poiskali. Ja, še enkrat vse najboljše pa zdravja in Božjega blagoslova vse povsod.
2: Hvala, iskrena hvala, zelo ste me razveselili. Tudi vam vse dobro na radio in je res iskrena hvala še enkrat.
1: Hvala tudi vam, nasvidenje.
2: Hvala, z Bogom, nasvidenje.

Zagotovo je v teh dneh veliko veselja zlasti tam, kjer praznujejo okrogle obletnice. 60 let danes praznujeta Viktor Zalokar, ulica Tončke Čečeve Šentjur in Terezija Brčan, selo pri Pancah, Ljubljana Dobrunje. 70-ih let se veselita Jože Brčan, Zgornja Draga Višnja Gora in Marta Levart, Dobrnež Slovenske Konice. 80 let pa slavita Marija Valant, Alpska cesta Lesce in Franc Sekne, Krakovska ulica, Voglje, Šenčur. Papež Frančišek je zapisal: "Bodite misionarji Božje ljubezni in nežnosti. Bodite misionarji Božjega usmiljenja, ki vedno odpušča, nas vedno pričakuje in nas tako ljubi." Dragi Franc, Marija, Marta, Jože, Terezija in Viktor, še enkrat v imenu vseh radijskih sodelavcev iskrene čestitke za vaš rojstni dan.

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 350 838. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: 12:30 minut je ura, na vrsti so poročila in z nami je novinarka Petra Stopar.
3: Lepo pozdravljeni. Po poročanju Slovenske tiskovne agencije je odstopil direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Vojko Flis. To je že drugi odstop v dveh tednih v mariborski bolnišnici. V drugi polovici septembra je odstopil predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen. Vlada pa je zamenjala predstavnice in predstavnike ustanovitelja v svetu tega javnega zdravstvenega zavoda. Podrobneje v nadaljevanju naših informativnih oddaj. Nafta se je na začetku novega tedna pocenila, kljub nadaljevanju napetosti v Saudski Arabiji ob napadih uporniških hutijevcev iz Jemna, so naftni trgovci pod vtisom novice, da je izvoz nafte z Bližnjega vzhoda presegel ravni izpred ameriško-izraelskega napada na Iran. Že prejšnji teden so sicer količine dosegle raven pred vojno. Približno 40% tega izvoza gre skozi Hormuško ožino, kjer je promet še vedno omejen. Ostala nafta pa potuje po naftovodih. Po vsej Franciji je zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Francosko ministrstvo za izobraževanje je sporočilo, da je bilo v protestih doslej poškodovanih približno 24 šol, policija pa je pridržala že več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajanje šolske stavbe in slabe učne pogoje ter zahtevajo konkretne ukrepe vlade. Na pomankanje učiteljskega kadra opozarja tudi današnji Svetovni dan učiteljev. Slovenski minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici zapisal, da moramo v Sloveniji okrepiti ugled in avtoriteto tega poklica ter učiteljem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko v polni meri uresničevali svoje strokovno poslanstvo. Država mora po Rončevićevih besedah jasno opredeliti, katera znanja in spretnosti naj učenci pridobijo, učiteljem in šolam pa zaupati strokovno presojo o tem, kako jih do zastavljenih ciljev pripeljati.

0: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10 in najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Vremenski podatki za Slovenijo ob 12. uri, Ljubljana in Slovenj Gradec zmerno oblačno 14, Koper 21 stopinj, Novo mesto jasno 17, Murska Sobota jasno 19, Nova Gorica, Ajdovščina prav tako 19 stopinj, Celje, Kočevje in Rateče, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 16 stopinj Celzija, Črnomelj 18, Lisca pretežno oblačno 14, Kredarica pretežno oblačno 8 stopinj Celzija. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Na primorski avtocesti pa je promet še vedno oviran med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, vozite previdno. Ura je zdaj 12:34 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Kristina Krč, rojena Mohorič, po domače Potrkanova mama iz Nove vasi pri Predvoru. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Kristina Krč, rojena Mohorič, po domače Potrkanova mama iz Nove vasi pri Predvoru. Od nje se bodo poslovili jutri v torek ob 16.30 na pokopališču v Predvoru. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 12:36 minut je ura in še eno obvestilo imamo za vas. Gimnazija Želimlje v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas, začetek dela v novembru za obdobje 8 mesecev in z možnostjo podaljšanja. Za več informacij pišite na zelimlje@zelimlje.si.
1: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje. Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo! Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
2: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

Misel pravi, v meni je glas, ki mi neprestano šepeta. Tako vem, kaj je zame prav in kaj je narobe. Ni učitelja, pridigarja, starša, prijatelja ali modreca, ki bi se lahko namesto mene odločil, kaj je dobro zame. Zato prisluhnimo svojemu notranjemu glasu. Prisluhnimo svetemu duhu, ki tam prebiva. Radio Ognišče je z vami, ura pa 12:45.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Oprostite, kakšna je cena nočitve z zajtrkom pri vas?
2: 100 evrov.
1: Res? Pri sosedih je pa samo 80 evrov. In kakšna je razlika med vami?
2: Ja, 20 evrov.

Radio Ognišče, z vami ura 12 in 55 minut, ker je danes ponedeljek, ob 13. prisluhnite radijskemu oknu, pregledu tedenskih vsebin na Radio Ognišče.

NSI, SDS in Demokrati Ajdovščina vabijo na omizje o kmetijstvu, ki bo 7. oktobra ob 18. uri v sejni sobi obrtne zbornice v Ajdovščini. Gosta bosta minister Janez Cigler Kralj in kandidat za župana Matej Marc. Vljudno vabljeni.

0: 7. oktobra, na dan Rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
1: Ob 18. bo v Baziliki molitev.
0: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
1: Po maši bomo molitev nadaljevali.
0: Skupaj molimo Rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
1: 7. oktobra

0: Gradcu na 104,5 MHz.
1: Oddaje v tem tednu.
2: Radijski dogodki.
1: Novosti iz radijske kleti.
2: Radijsko okno.
3: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, nov teden je pred nami in veliko novih oddaj, ki jih pripravljamo radijske sodelavke in sodelavci. O tem v nadaljevanju današnjega programa. Naš prvi gost pa je naš direktor, monsignor Franci Trstenjak. Franci, lepo zdrav.
4: Dobar dan.
3: Slovesno bo v sredo zvečer na praznik Rožnovenske Matere Božje. Poromali bomo k naši zavetnici Mariji Pomagaj na Brezje in tam, kot je že pravzaprav utečeno, oziroma bi lahko rekli se vsako leto zgodi, bomo molili rožni venec, že pred mašo in tudi po maši.
4: Res je, do sredo, 7. oktobra, vabim vse vas, drage poslušalke, dragi poslušalci na Brezje, k Mariji Pomagaj, da skupaj počastimo kraljico rožnega venca, da skupaj obhajamo tako imenovani dan rožnega venca. Kot si je rekel, Robert, začeli bomo ob 18. uri in najprej zmolili veseli in svetli del rožnega venca. Ob 19. bo sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Po maši pa bomo zmolili še žalostni in častitljivi del rožnega venca. To je nekako 3 ure molitvenega razpoloženja, za nekoga mogoče zelo dolgo, zato mogoče svetujem, pa se odločite mogoče samo priti za en delček tej molitvi, ali boste že ob 6, pa boste potem prišli domov, ali prijedete ob 19. k sveti maši in potem nadaljujete pri prvem ali drugem rožnem vencu, oziroma obeh in tako dalje. Skratka, 3 ure bo na voljo bi skoraj da lahko rekel blagoslovljenega časa, ki ga je res za izkoristiti in smo povabljeni, kolikor se da v čim večjem številu. Jaz sem prepričan, da ima prav vsak veliko, veliko namenov, zakaj je treba moliti, zakaj je treba prositi, zakaj se je treba zahvaljevati. Lahko pa izpostavimo samo en sam namen, ki ga ima sveti oče v mesecu oktobru, da bi radi katoličani molili rožni venec za mir v svetu. Že če to željo spolnimo in če bomo 4 rožne vence zmolili v ta namen, jaz sem prepričan, da molitev res ne bo šla v prazno, ampak bo pri Bogu uslišena, kakor so vse molitve uslišene, to sem trdno prepričan. Za vse tiste, ki pa ne morete na Brezje, ali zaradi bolezni, ali zaradi starosti, ali zaradi kakšnekoli drugega razloga, tudi zaradi oddaljenosti od Brezi, potem vas pa vabimo k spremljanju neposrednega prenosa, ki ga bomo pripravili tako v audio kot video obliki. Torej v audio obliki bo v našem radijskem programu od 18. do 21. ure. Lahko pa boste tudi z sliko povezani z Brezjami, z Marijo Pomagaj, saj bodo naši fantje pripravili video prenos in bo na voljo tako na naši spletni strani, kako tudi na Facebook profilu.
3: Tako, vabljene, spoštovane poslušalke in poslušalci, da se spet srečamo na Brezjah, vsi tisti pa seveda, ki ne morete, da izkoristite tudi te druge digitalne poti, da smo povezani v občestvo. Franci, morda še to, ljudje pogosto, ko molimo, se zamislimo, pridejo take drugačne skrbi. Kako duhovniki svetujete pravzaprav glede tega? Sem slišal enkrat, da tudi taki pomisleki, ki pridejo, jih položiš v molitvi pred Boga.
4: Tako in mislim, da je pred leti, ko je škof Šuštar že imel mašo 7. oktobra in ljudi v pridigi to povdaril, našel raztresenost, da smo lahko brez skrbi, da pa Marija ni raztresena.
3: Tako.
4: Se pravi, mi smo lahko raztreseni, Marija pa ni, Marija vidi, Marija sliši in Marija bo tudi pomagala.
3: Tako, priporočajmo se cel ta mesec, še posebej Mariji. Vse dobro, hvala lepa.
4: Hvala lepa in na veselo snidenje na Brezjah.

0: Naša druga gostja v današnjem radijskem oknu je naša odgovorna urednica Tanja Dominko. Tanja, lep pozdrav.
1: Ja, lep pozdrav.
0: Tvoj pogled na teden, ki je pred nami, kaj bi našim poslušalkam, poslušalcem položila posebej na srce, naj poslušajo, oziroma verjetno boš rekla vse.
1: Ja, rada bi rekla vse, ampak se vemo, kako je, ljudje so omejeni tako s svojim časom, kot še s kakšnimi drugimi ovirami. Glede našega programa bi pa veljalo omeniti, da bo nekoliko bolj oglašen na referendumsko nedeljo. Slišali ste že, tej tematiki bomo posvetili oddajo Pogovor o, ki se bo izjemoma začela že ob 16.30, prav tako bo petkova oddaja v času svetovalnice prinesla možnost klicev v živo na temo referendumskih vprašanj. Rezultate glasovanja pa bomo, tako kot ste poslušalke in poslušalci že vajeni, spremljali tudi v našem studiu v nedeljo zvečer. Na Državni volilni komisiji sicer napovedujejo, da bodo prvi rezultati objavljeni šele ob 20.30, tako da bo potrebno nekaj potrpežljivosti, a vseeno naša posebna oddaja se bo v nedeljo zvečer začela ob 20.00. Vmes se bomo povezali tudi s kakšnim komentatorjem, tako da se obeta zanimiva referendumska analiza. Bodite z nami tudi vi, da bo odmev z volišč še bolj pester. Skupaj bomo namreč do 21.30, zaradi tega pa odpade oddaja Moja zgodba. Ko sem že ravno tukaj, naj namenim še nekaj besed programskim spremembam. Nekateri ste že opazili, da se zbujamo malce pozneje. Voditelj in tehnik vas namreč pozdravita ob 6.00. Med 5. in 6. pa je program bolj umirjen, z več duhovne, tudi zborovske glasbe. Z rubriko Svetnik dneva in pa rubriko Spominjamo se. Medtem ko vas z novicami na vse zgode zjutraj ne bomo več vznemirjali. Poročila o 6:30 in 7:30 pa ostajajo nespremenjena. Še ena novost je, da bo po novem sobotna oddaja Za življenje ponovljena ob torkih ob 17. uri, da se bo tako še nekoliko razširil nabor njenih poslušalcev. Se gre za vsebine, ki so potrebne, dobrodošle in z njimi naslavljamo mnoge izzive, ki jih imajo družine v današnjem času. Jutri tako lepo vabljeni k poslušanju Pogovora, ki ga je pripravil Blaž Lesnik s patrom doktorjem Kristjanom Gostečnikom. Oddajo si lahko gledate tudi na našem YouTube kanalu. Po novem bodo sicer bolj ali manj vse oddaje Za življenje in naš gost tudi v video obliki. Oddaja Spoznanje več predsodek manj se je dobro usidrala v naših domovih, tako da širimo tak način, ampak postopoma, da ne bo pomote. Tu in tam bo še, če bo le uspelo, tudi oddaje Pogovor o nastala v video različici. Tisti, ki ste nas poslušali včeraj popovdne, pa ste ujeli tudi, da se večerne rubrike Caritas z ljudmi na poti in pa Gradimo odprto družbo selijo v popoldanski termin in bodo po novem del utripa dneva ob nedeljah in upam, da bo tudi to spodbudilo, da bomo kot družba postali bolj odprti, sočutni in razumevajoči.
0: Tanja, vse dobro.
1: Hvala.
2: Radio Ognjišče.
0: Popoldne ob 17.00, tudi danes Spoznanje več predsodek manj, najprej na valovih Radio Ognjišče v audio obliki, potem zvečer ob 19.00 tudi na Planet 2, od četrtka naprej pa, tako kot ste že navajeni, tudi na našem radijskem YouTube kanalu. Vsaka pot po svoje odmeva in ima svoj krog poslušalcev, no za vse skupaj pa bo tokrat poskrbel urednik našega informativnega programa Alen Salihovič. Alen, lep pozdrav.
3: Dobar dan.
0: Kam se boste podali popoldne?
3: Ja, spraševali se bomo, ali slovenska politika še premore državnike, ki znajo prisluhniti tudi političnemu nasprotniku. Zakaj se zaupanje v politiko in državne ustanove zmanjšuje? So referendumi izraz moči ljudstva ali vse pogosteje le sredstvo političnega obračunavanja? Vemo, da je pred nami referendumska nedelja. V oddaji bomo govorili tudi o odgovornosti izvoljenih predstavnikov v upravljanju državnih podjetij ter o položaju in ugledu Slovenije v svetu, kako našo državo zaznamujejo notranje politični spori in ali zna na mednarodnem prizorišču govoriti z enim glasom. Veseli smo, da sta se našemu vabilu odzvala kar dva nekdanja predsednika vlad, predsednik osamosvojitvene vlade gospod Lojze Peterle in pa gospod dr. Miro Cerar, tudi dekan pravne fakultete. Mislim, da sta politika, glede na to, da sta vodila vlade, pa glede na to, da sta bila kar nekaj časa v politiki, bosta vedela marsikaj povedati, tudi glede na to, da sta se srečevala s tujimi politiki. Mislim, da tem za današnjo oddajo ne bo zmanjkalo. Mislim, da bo 55 minut kar premalo.
0: Ja, verjetno bi lahko podaljšali, ampak v sredo pa pripravlja še eno zanimivo oddajo Pogovoro. Bo tudi ta predreferendumsko obarvana?
3: Tako, ta pa bo popolnoma predreferendumsko obarvana. V studiu smo povabili predstavnike političnih strank oziroma strank, ki so v državnem zboru, tako koalicije kot opozicije. Strani opozicije se nam je že opravičila stranka Resnica, ki v referendumski kampanji ne sodeluje, so se nekako udaljili. Nekateri so nam udeležbo že potrdili, nekateri upam, da še bodo. Tako da mislim, da se nam obeta ena pestra in zanimiva razprava, ki jo bomo seveda tudi video posneli, tako da se bodo lahko naše poslušalke in poslušalci v nedeljo bolje odločili oziroma prav odločili. Vemo, da so pred nami kar 4 referendumi, o čemer smo govorili že večkrat in tudi bomo v tem tednu posebej govorili tudi v mozaikih dneva ob 18. uri z izjemo srede, ko mozaik dneva odpade, kajti imeli bomo neposredni prenos iz Brezij, bo pa oddaja pogovorov, ukolikor bomo imeli več gostov, tudi nekoliko daljša. Bomo z oddajo začeli že ob 16. uri in 30 minut, tako da bo dolga 90 minut, da se bo lahko razprava razvila in da bodo lahko argumente tisti, ki bodo v studiju tudi dobro predstavili.
0: Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo k poslušanju, da se boste v nedeljo prav odločili in tudi prav glasovali. Alen, vse dobro.
3: Enako, srečno.
0: Vsako jutro ob 8 vas tudi ta teden čaka svetovalnica, današnja je že za nami, jutrišnjo pa pripravlja kolegica Meta Potočnik. Meta, lep pozdrav.
4: Dobar dan.
0: Kaj boste svetovali?
4: Ja, v soboto je Evropski dan darovanja organov. O tej temi bomo govorili in naš gost bo direktor Zavoda Slovenija Transplant in travmatolog dr. Andrej Gadžijev. On se na tem področju res vrsto let že udejstvuje. Govorila bova o tem, o pomenu darovanja organov, kje se lahko dogovorimo, damo svoje soglasje k temu, kdo gleda naše podatke, kakšna je vloga svojcev, ovrgla bova nekatere predsodke in strahove o morebitni trgovini z ljudmi, kdo bo zdaj to prejel po naši smrti in o presajanju organov v Sloveniji, koliko jih potrebujejo na leto, kam vse ti organi naši gredo, skratka, predvsem tudi z stališča varnosti in kdo to naše organe potem dobi, pa koliko si lahko star, da še lahko daruješ nekaj svojega za življenje drugega človeka.
0: Tako. Velika hvaležnost tistih, ki tak organ dobijo in jim je potem omogočeno živeti
4: naprej. Kar nekaj jih verjetno pozna, ja. Vsak od nas je enega, ne? Uh-huh. Jetra, ledvica, oči, srce, tako da mislim, da je to zelo, zelo človekoljubno dejanje.
0: Meta, hvala lepa, vse dobro.
4: Prosim.
0: Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, morda ste pomislili, kaj pa bo svetovalnica v sredo, kako bo svetovalnica v četrtek. Pravzaprav, če vas zanima, katerakoli naša oddaja v prihodnih dneh, vabljeni na našo spletno stran radio.ognisce.si, kliknete na zavihek spored in se vam odpre. Poiščete dan in potem lahko preberete, kaj napovedujemo, da bo katera od naših oddaj v prihodnosti prinesla. Največ informacij seveda danes recimo dobite za jutri in jutri za pojutrišnjem. Nekateri vpisi pa so tudi že kakšen teden vnaprej vnešeni v ta sistem in potem lažje računate, kaj je tisto, kar vas najbolj zanima, torej vabljeni tudi na našo spletno stran.
2: Radio Ognjišče.
0: Jutri zvečer bo v Odiseji premiera zanimivega filma, posvečenega srcu Jezusovemu, o katerem smo že govorili v eni od naših radijskih katehez, več pa najdete napisano na naši spletni strani. No, večer pa prinaša tudi en zelo zanimiv dogodek oziroma oddajo, ki bo potekala tudi v video obliki v našem radijskem video studiu. Več o vsem pa seveda kolegica Marjana Debevec. Marjana, lepo zdrav.
5: Lepo zdrav, Robert.
0: Marjana, film si ti ogledala in ga priporočaš, kaj ne?
5: Tako je. Posnela sem 2 radijski katehezi na to temo. Ta zadnja je bila in tudi prejšnja. Je zelo globok, zahteven, bi lahko rekla. Odpira marsikaj. Globoka so lepa pričevanja ljudi, ki se spreobrnejo pravzaprav o tej, ko se zavejo, kako veliko ljubezen nosi Jezus v svojem srcu za nas.
0: Tisti, ki boste šli, doživite en lep večer, sicer pa jutri pripravljaš tudi en tak globok večer skupaj z zakonskim parom.
5: Pravzaprav ne, tokrat ni par, ampak je prišel samo Luka Mavrič, tajnik urada za družino, ker vsako leto pripravijo na uradu za družino kateheze, če se tako izrazi, mogoče lepši izraz bi bile teme za zakonske skupine. In tokrat so se odločili pravzaprav, da bodo nekako šli na globoko, in sicer kakšen odnos imava midva kot zakonca, najprej jaz osebno, pa midva kot zakonca z Bogom očetom. Namreč pogosto se zgodi, da to podobo o Bogu očetu oblikujemo na osnovi tega, kakšen odnos je imel oče do nas, ali pa mi do njega, ali pa mama do nas. Tako da marsikaj se mogoče plete ali pa oblikuje v naših glavah, v naših srcih, kar ni povsem v skladu z resničnostjo Božjo. In ne vem, če prideta potem zakonca skupaj, vsak ima drugačno podobo o Bogu, kako to uskladiti, kako se približati, kako mogoče na novo obnoviti ta odnos z Bogom. Vsem tem govorijo te kateheze in z Lukom bova govorila o tem in tudi seveda malo bolj osebno, kako je on doživel Boga očeta, kako je on doživel odnos s svojim očetom.
0: Tako, lahko v intimi radijskega prostora doživete ta večer za zakonce in družino, lahko pa si prižgete televizor, poiščete YouTube in tam najdete tudi ta pogovor v video obliki. Vedno več bo takih pogovorov tudi na naših valovih, smo sklenili sodelavke in sodelavci, tako da Marjana Kapodol.
5: Hvala, Robert, lep dan.
6: Kako bi izgledal ta naš modri planet, če vsi bi bi eno, en bil bi v svet, in moj narod tvojemu postal bi obliž,

0: Prej je petkovem popodnevu smo, Blaž Lesnik pripravlja zanimivo oddajo, ki je navdihnjena z naravo, z gorami. Blaž, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Robert. Ja, in s kolesom bi lahko tokrat dodali, ker smo še v tem tednu evropskega prvenstva kolesarskega, ki se odvija na naših cestah in zato sem v studio povabil dva zanimiva kolesarja.
0: Zanimiva?
1: Zelo. Ne profesionalna, seveda, čeprav eden od njih od mlajši je bil že v profesionalnih vodah in jih je zapustil. No, da povem, 32 dni proti manj kot sedmim, 15 držav proti eni, asfalt in Evropa proti slovenskim makadamom, gozdnim potem gorskim stezam in Tina Žarki, 50 let stara ultrakolesarka ter 23-letnik Adam Jordan. Oba sta naredila nekaj izjemnega na kolesih, bi lahko rekel. Tina je poleti prevozila najdaljšo možno pot od severa Evrope do najjužnejše točke, North Cape Tarifa do tam, pri Gibraltarju se je njena pot zaključila 7600 km. Adam Jordan pa 1800 km, več kot 52 tisoč višinskih metrov v 6 dneh 21 urah in 20 minutah, torej naredil rekord po slovenski turnokolesarski poti.
0: Sploh nisem vedel, da obstaja.
1: Ja, Planinska zveza Slovenije jo je s prejšnjim predsednikom Jožetom Rovanom zasnovala in zdaj mislim, da prav letos praznuje 10 let.
0: Lahko torej rečem, Blaž, prisluhnite doživetjem narave, tokrat kolesarsko obarvanim v petek ob 17.
1: In si jih tudi oglejte.
0: Tako, na naši spletni strani oziroma YouTube kanalu Radio Ognišče, pa tam boste našli še marsikaj, tudi recimo sobotno oddajo za življenje, ki si jo pripravil in zelo dobro odmeva. Kristjan Gostečnik je bil tvoj gost.
1: Ja, sobota, prva v mesecu in tokrat pred kamerami, tako da kanal YouTube Radio Ognišče, očitno je to še en medij, kjer se lahko naše vsebine tudi na drug način najdejo.
0: Vabljeni torej, spoštovane poslušalke, na katerikoli način vas bomo veseli. Blaž, vse dobro.
1: Hvala enako.
2: Poslušate Radio Ognišče.
0: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, če vam zdaj rečem, da bo v petkovem večeru slišati Aljo, se mi zdi, da že kar veste, kdo bo to. Ampak lahko ste se zmotili, no več pa nam bo povedal seveda Marjan Bunič. Marjan, lepo zdrav.
3: Ja, res je, v petkovem večeru bo Alja, ampak ne Alja, ki smo jo običajno pod tem imenom slišali, ampak Alja Eluisi. Tudi pevka, ob tem še igralka, zelo zanimiva mlada dama, ki je, denimo, na pevskem področju pred kratkim na Ohrid Festu kot edina slovenska predstavnica domov prinesla nagrado za najboljšo audio produkcijo svoje avtorske pesmi, ustvarja, prepeva in sicer živi ter ustvarja med Ljubljano in Londonom. Sicer pa se v njeni življenjski zgodbi srečujejo Slovenija in Alžirija po očetu, pa glasba, film, mednarodni projekti, lokalni odri, zelo zanimiva sogovornica, recimo igralska pot jo je zanesla, torej študirala je v Londonu, pa potem v Moskvi, bila pa tudi del kakšnih velikih hollywoodskih produkcij, recimo filma Barbie, v katerem so blesteli tudi Ryan Gosling, Margot Robbie in tako naprej. Zelo zanimivo bo slišati, kakšne so te dogodivščine, vtisi z teh projektov, pa seveda kako ona nekako doživlja ta most med Alžirijo in Slovenijo. V čem sta si podobni, v čem sta si ti dve deželi različni.
0: Marjan, se mi zdi, da bo urica kar premalo.
3: Ja, hitro bo minila, verjamem.
0: No, morda boste pa naredila še drugi, tretji del kasneje.
3: Ja, pred njo je izdaja albuma in ni rečeno, da se ne bomo kdaj čez par mesecev spet slišali.
0: Petko večer, torej vabi k poslušanju v petek ob 20. Marjanu, vse dobro.
3: Hvala lepa.
0: Pri soboti smo, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, in najprej se bomo ustavili ob popoldanski oddaji. Naš gost pripravlja jo kolegica Mateja Subotičanec. Mateja, lepo zdrav.
4: Lepo zdrav.
0: Kdo bo tvoj gost?
4: Zdaj imam najprej vprašanje zate. Ali veš, kje je največja semenska slovenska banka jabolk?
0: Mislim, da je to en sadjar, ki ima nasad, v katerem celo na enem drevesu ima po več sort jabolk. Samo to ni semenska banka, to je pravzaprav živa banka slovenskih sort jabolk.
4: Ja, vprašala sem zato, ker sem bila prepričana, da poznaš tega človeka, ki je nekako odgovoren za to, da imamo to semensko banko, ne vem pa, če se tako reče, to je v samostanu Pleterje, kjer je več kot 100 sort jabolk, jablan pravzaprav. In Jože Simončič, ki je to nekako začel, za to skrbel, bo naš sobotni sogovornik, povedal bo pa seveda tudi nekaj več o samem samostanu. Kot zanimivost lahko povem, da je površina streh kartuzijanskega samostana v Pleterjah 3 hektare, to je kar veliko. Ne?
0: Veliko vzdrževanja in velik strošek, bi lahko rekli. Gre pa za upravnika njihovega posestva, s katerim pravzaprav samostan

0: so to delali celo življenje, bi lahko rekli, prisluhnite. Torej, oddaj naš gost popovdne ob 17. v soboto, potem pa zvečer, približno ob 21. pa pripravljaš radijsko katehezo. Brat Miran Špelič bo tvoj gost.
1: Ja, brat Miran Špelič bo govoril o pismu svetega Frančiška Asiškega, zdaj smo v znamenju Frančiška Asiškega, ne? O tem, kako je pisal vsem vernikom, tako tistim, ki delajo pokoro, kot tistim, ki ne delajo pokore. In nagovarja prav vse. Tudi mi, ko poslušamo to njegovo pismo, vidimo, kdaj, kje in kako delamo pokoro, kje pa kar zamahnemo z roko in rečemo, se ne bo Božje sodbe, sej nas ne bo nihče sodil, sej je še kar dobro, kar delamo, sej ni pravice, ni resnice, bomo že nekako.
0: Torej, v soboto lahko to vse skupaj preverimo.
1: Ja, lahko.
0: Vabljeni k poslušanju, torej tudi v sobotnem večeru, v okviru sobotnega duhovnega večera, tako mi temu rečemo na valovih Radio Ognjišče, pa sej poznate. Mateja, hvala lepa.
1: Prosim.
2: Radijsko okno.

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah, pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: V nadaljevanju, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa prisluhnite predstavitvi osrednje informativne oddaje Utrip dneva. Z menoj v studiju je dnevna urednica Petra Stopar, ki bo povedala, o čem vse bo oddaja spregovorila.
3: Ja, lepo pozdravljeni. V današnji informativni oddaji bomo poročali o obisku premijeja Janeza Janše pri papežu Leonu 14. v Vatikanu. Prav tako bomo poročali o vstopu gospodarske zbornice v referendumsko kampanjo in njenem opozorilu o nujnosti interventnega zakona za razvoj Slovenije. V Mariboru pa

0: se po odhodu vodje urgentnega centra nadaljujejo pretresi v UKC, odstopil je še direktor kliničnega centra Vojko Flis. Kje je meja med žaljivko in svobodo govora? V Združenju novinarjev in publicistov pričakujejo javno opravičilo Svetlane Makarovič zaradi verbalnega napada na novinarko. Za komentar smo poklicali novinarja Jožeta Možino. Stehari pa bomo prinesli besede filozofa Jana Peršiča o posledicah povojnega nasilja. Še šport. Odmevalo bo seveda dogajanje na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki ga je gostila Slovenija ta konec tedna in kjer so odločale tisočinke sekunde.
1: Petra, hvala lepa za predstavitev, uspešno delo še naprej. Vam pa vabilo, drage poslušalke in dragi poslušalci, prisluhnite osrednji informativni oddaji v 3 dneva o 15.

Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Več na radio.ognisce.si.

Ja, zagotovo ni kakšna pot vaših sanj za vse tiste, ki ste zdaj na štajerski avtocesti, kamor v tem trenutku gledamo. V delovni zapori je zaprt vozni pas pred Šentjakobom proti Ljubljani, promet skozi zaporo poteka samo po enem pasu, nastaja zastoj, tam se je zgodila prometna nesreča. Prav tako na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani, vozite previdno. Zdaj pa prisluhnite povsem novi skladbi Vanese Ramšak, njen naslov Na pravi poti.

0: Kaj se je zgodilo slovensko politično kulturo in zakaj politični tekmeci vse težje sodelujejo?
1: So referendumi še orodje neposredne demokracije ali predvsem sredstvo političnega preigravanja?
0: Kakšen je položaj Slovenije na mednarodnem prizorišču?
1: Naša gosta v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, bosta nekdanja predsednika vlad Lojze Peterle in dr. Miro Cerar.
0: Vabljeni k poslušanju Radija Ognišče danes ob 17. uri in k ogledu na Planet 2 ob 19. uri.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
2: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
1: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
3: Baridu na 105,9 MHz.
4: Ura je 14, na vrsti so poročila in z nami je Rok Mihevc.
5: Lepo pozdravljeni. Premijeja Janeza Janšo je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu, po poročanju Radia Slovenija, tudi zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Premijer je ocenil, da ima odnos Slovenije z Vatikanom trdne temelje. Kot so sporočili iz Svetega sedeža, sta Sveti oče in Janša v pogovorih poudarila tudi prispevek katoliške cerkve k slovenski družbi. V nadaljevanju pogovora sta obravnavala različne teme v svetu, med njimi razmere na Zahodnem Balkanu in prihodnje perspektive regije v procesu evropske integracije. Gospodarska zbornica Slovenije se bo po besedah generalne direktorice Vesne Nahtigal aktivno vključila v kampanjo referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Naša država si namreč po njenih besedah ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju.
6: Na zakonodajnem referendumu o interventnem zakonu bomo odločali o tem, ali želimo v Sloveniji narediti prvi korak k boljšim pogojem za delo, podjetništvu in razvoju, ter s tem seveda tudi k boljši kakovosti življenja za vse. Danes imamo v Sloveniji še vedno visoko kakovost življenja, vendar se temelji te blaginje močno krčijo.
5: Od vlade pričakujejo odgovorno izvajanje ukrepov, spremljanje njihovih učinkov in uvajanje potrebnih izboljšav. Direktor Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra Vojko Flis je odstopil z položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru.
7: Verjamem in presojam, da je prišel čas, da dajemo možnost neki drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej. Hkrati se pa seveda vsem sodelavcem in sodelavkam zahvaljujem za vrhunsko kakovostno oskrbo bolnikov.
5: Flisov umik je bil po menjavi predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda pred dvema tednoma pričakovan. Vodenje je nekdani kandidat Gibanja Svoboda za mariborskega župana prevzel oktobra 2023. Trenutni mandat pa bi se mu iztekel konec marca 2028. UKC Maribor je vodil že v obdobju med 2017 in 2021. Nobelovo nagrado za medicino letos prejmejo nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel ter ameriški znanstvenik Karel Dizeroth za odkritja na področju optogenetike. Nagrajenci so položili temelje za novo obdobje v nevroznanosti, so v obrazložitvi navedli pri Nobelovem odboru. Kot so pojasnili, so z uporabo optogenetike odkrili nevronske kroge, ki uravnavajo določene spomine, občutke in vedenske vzorce, pomembne za nevrološke in psihiatrične motnje. Natančneje, Nemca sta v enocelični algi odkrila protein kanalorodopsin, ki ga je Američan preoblikoval v stikalo za živčne celice, ki ga poganja svetloba.
4: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle. Vremenski podatki za Slovenijo ob 13. uri najtopleje Koper 24, Lendava 22, Murska Sobota jasno 21, Bovec in Hrastnik 19 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 18, Celje 18, Rateče 17, Ljubljana zmerno oblačno 16, Slovengradec zmerno oblačno 15 in Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, v delovni zapori je zaprt vozni pas pred Šentjakobom proti Ljubljani, promet skozi zaporo poteka samo po enem pasu in nastaja zastoj. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji in sicer gre za zastoj tovornih vozil, ki je dolg približno 1 kilometer. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Ura je zdaj 14:05.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred Klobučkom Junec.
9: Ste res slišali prave informacije?
10: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
11: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
9: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Tole je bil Eros Ramazzotti na radiu Ognjišče, ura je 14:14. Bo pred nedeljskimi referendumi odločil strah. Urednik portala Zanima.me Rok Čakš v komentarju razmišlja o taktiki političnega strašenja, ki jo po njegovem uporabljata tako levica kot desnica. Tokrat se osredotoča predvsem na opozorila pred oblastjo Janeza Janše in novelo zakona o parlamentarni preiskavi ter se sprašuje, ali takšna sporočila med volivci še učinkujejo. Prisluhnite ob 14:30.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Premije Janša v pogovoru s papežem Leonom med drugim o nadgradni sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem.
2: Gospodarska zbornica v referendumsko kampanjo z opozorilom o nujnosti interventnega zakona za razvoj Slovenije.
1: O polnoči pocenitev pogonskih goriv.
2: V Mariboru po odhodu vodje urgentnega centra odstopil še direktor UKC Flis.
1: Od žaljivke novinarki do vprašanja svobode govora. V Združenju novinarjev in publicistov pričakujejo javno opravičilo Makarovičeve.
2: Filozof Peršič na Teharjah. Posledice povojnega nasilja segajo vse do današnjega časa.
1: Vreme delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

0: Ja vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: V Mariboru na 104,5 MHz. Komentar spletnega portala zanima.me.
4: Današnji komentar je Rok Čakš naslovil s trditvijo in vprašanjem. Preganjala vas bo politična policija. Vaš denar bodo dali bogatim. Razgradili bodo javno šolstvo in zdravstvo. Bo taktika strašenja prijela? Takole razmišlja. Strah je v politiki dobro raziskan način prepričevanja. Politološke raziskave so dokazale, da politična sporočila, ki vzbujajo strah, povečajo pozornost volivcev in njihovo dovzetnost za aktualne informacije. Zaskrbljeni ljudje prednostno berejo, bolje pomnijo in bolj sprejemajo prav informacije, ki poudarjajo nevarnost. Ko nas je enkrat strah, lahko v nadaljnem spremljanju dogajanja najdemo predvsem nove razloge za zaskrbljenost. V slovenskem političnem prostoru je taktika strašenja prepogosto orodje politikov vseh barv, ki jim primankuje znanja, sposobnosti in domišljije, da bi se poslužili bolj domiselnih konceptov ob sicer preverjenih, a prozornih, enostavnih marketinških prijemih. Levica jo, kdaj tudi upravičeno, očita desnici, da vse povprek straši pred migranti, Romi, LGBTQ osebami, krivosodjem, zastrupljenjem starejših in podobno. Po drugi strani pa se je v Sloveniji tudi sama že dalj časa poslužuje, kdaj na zelo učinkovit način. Ob referendumu o vodah so denimo levi aktivisti Slovence prepričljivo in množično prestrašili, da jim bodo zakonom oduzeli čisto pitno vodo. Velik uspeh takratne taktike strašenja jim je dal zagon tudi pred sledečimi referendumi. Osrednji subjekt strahu, ki ga levica sistematično goji in razpihuje že desetletja, pa je seveda strašenje pred Janezom Janšo in avtoritarno desnico. A taktika strašenja ima tudi svoje omejitve. Raziskovalci so pokazali, da sicer poveča pozornost volivcev in dovzetnost za enostranske informacije ter odpre človeka za prepričevanje. Ga pa nujno ne aktivira in mobilizira, na kar bolje od strahu vpliva čustvo jeze. In prav mobilizacija je ključni problem levih aktivistov ta trenutek, ko kaže, da bi naslednjo nedeljo lahko izgubili vse štiri referendume, vključno svojim osrednjim, naknadnim, zakonodajnim o parlamentarni preiskavi. Medtem, ko se bo jedrna levičarska baza referenduma nedvomno udeležila, se upravičeno zastavlja vprašanje, če je ta dovolj velika, da doseže vsaj 340 tisoč glasov proti, kot jih potrebujejo za zrušitev zakona. Javnomnenjske raziskave kažejo, da jim najverjetneje ne bo uspelo, zato so intenzivirali strašenje po družbenih omrežjih in na televizijskih soočenjih. V četrtek smo tako lahko na televiziji Slovenija poslušali, kako bo oblast, če bo zakon obstal, nadlegovala običajne državljane, jim brskala po tekočih računih, brala e-pošto in prisluškovala telefonskim klicem. Kot da bi se vračali v najbolj jeklene čase komunizma torej. A zdi se, da njihovo strašenje tokrat nima več takšnega učinka, kot ga je imelo še pred nekaj leti. Čeprav so pred volitvami intenzivno strašili pred Janšo in avtoritarno desnico, so desno-sredinske na marčevskih volitvah dobile več glasov od levih strank in prevzele oblast. Janša je znova predsednik vlade in v Sloveniji ni nobene diktature, življenje teče dalje, kot da se ni nič zgodilo. Več kot to, napovedujejo se spremembe, za katere levica na oblasti ni našla volje, časa in rešitev. Poenostavljajo in hitrijo se administrativni postopki, denimo gradbena dovoljenja. Odpravlja se nesmiselno obvezno čipiranje mačk,

0: cestah se avtomobili vozijo sami. Tesla. Nekdo se končno loteva problemov v šolah in tako dalje. Nekatere spremembe so napovedane, a blokirane, kot so nižanje davko na energente, hrano, SP-jevce, upokojence, nekatere pa zgolj še v povojih, a vsaj zastavljene. Bistvo je, da strahov, ki jih je pred volitvami razpihovala levica in njej naklonjeni mediji, ljudje ne občutijo v praksi. Na oblasti je Janša, življenje pa teče naprej. Razen dviga cen goriv, ki ga je zakuhala Trumpova eskapada v Iranu in ga težko obesijo Janši, se življenjske razmere celo izboljšujejo. Vse to pa izpodbija kredibilnost levih aktivistov in medijev, ko pod vlado, ki ni njim naklonjena, strašijo pred koncem demokracije. Ljudje vse bolj spoznavajo, da so v ozadju posplošenih strahov partikularni interesi družbenih skupin, ki jih razpihujejo. Jasno, pod desno vlado bo konec pretakanje davkoplačevalskega denarja za izbrane medije ter opolnomočenje nevladnih organizacij, če si izposodimo naziv enega od razpisov, iz katerega se napajajo aktivistične skupine Jenulovega glasu ljudstva in druge levičarske ustanove in društva. Javni denar njihovim članom omogoča lagodno življenje z vprašljivim družbenim doprinosom za davkoplačevalski vložek. Če se bo torej uresničil strah levih aktivistov in politike, Slovenija ne bo dobila politične policije, temveč učinkovito parlamentarno preiskovalno komisijo, ki lahko skrbi Roberta Goloba in njegovo energetsko klientelo. Zakaj, smo videli minuli teden po akciji romunskih preganjavcev korupcije. Skrbi pa lahko tudi nevladne aktiviste, če so neupravičeno prejemali javni denar iz državnih podjetij ali proračuna oziroma ga nenamensko trošili. Pa vendar imajo nasprotniki novele zakona prav v točki, da je zaščita prič v postopkih preiskovalnih parlamentarnih komisij, preiskovalci so lahko samo nosilci javnih funkcij, več kot nujna. Brskanje po računih zasebnikov in samostojnih podjetnikov, ki si jih je privoščila parlamentarna komisija z vrhovno inkvizitorko Tamaro Vonta, ter odtekanje njihovih zasebnih in poslovnih informacij v medije, se enostavno ne sme več ponoviti. Varovalke za to pa bo morala koalicija, če bo njen zakon na referendumu potrjen, še zagotoviti. Ker naj si gre za Sebastijana Jeretiča, Edvarda Kadiča, Miroslava Videtiča ali Filipa Dobraniča, Jašo Jenula ali ne nazadnje Niko Kovač, početje, kot so si ga privoščili Vonta in njeni pomagači, je treba onemogočiti in ob kršitvah ustrezno sankcionirati, ne glede na politično stran, ki bi se ga posluževala. Res je namreč tudi, da se je Inštitut parlamentarne preiskovalne komisije kot številni drugi mehanizmi udejanjenja demokracije skozi leta prakse izneveril svoji prvotni namenskosti ter se vse pogosteje zlorablja v politične interese ene ali druge opcije. Tudi tovrstnemu teptanju demokracije bi bilo že nujno narediti konec. In brško ne drži, da se pri tem na politike in njihovo odgovornost, da bodo s takšno prakso presekali, ne moremo zanesti. Zato jim bo treba tudi v prihodnje pozorno gledati pod prste. Tako v komentarju razmišlja Rok Čakš. Prebral sem ga Jure Sešek.
1: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Premije Janša v pogovoru s papežem Leonom med drugim o nadgradni sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem.
2: Gospodarska zbornica v referendumsko kampanjo z opozorilom o nujnosti interventnega zakona za razvoj Slovenije.
1: O polnoči pocenitev pogonskih goriv.
2: V Mariboru po odhodu vodje urgentnega centra odstopil še direktor UKC Flis.
1: Od žaljivke novinarki do vprašanja svobode govora. V Združenju novinarjev in publicistov pričakujejo javno opravičilo Makarovičeve.
2: Filozof Peršič na Teharjah. Posledice povojnega nasilja segajo vse do današnjega časa.
1: Vreme delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Kar hitro je minilo nekaj ur pred mikrofonom in Slavi Košir se od vas poslavljam, za mešalno mizo ostaja Matej Kržišnik. Vabim vas, da ostanete tudi vi v družbi Radija Ognjišče, že o 15. uri sledi tri dneva. Z njim prihaja sveži glas Jureta Pavška, ki bo z vami kramljal tudi v večerni oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Takrat si boste lahko izbrali svojo narodno zabavno vižo. Ena takih pa prihaja že v tem trenutku zelo pomenljivim besedilom. Fantje z vseh vetrov in vzemi si čas. Pa nasvidenje.

0: vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9. uri in 30 minut na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
4: Na Jesenicah na 89,8 MHz.
5: Ura je 15.
6: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
7: Premier Janša v pogovoru s papežem Leonom med drugim o nadgradnji sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem.
8: Gospodarska zbornica v referendumsko kampanjo z opozorilom o nujnosti interventnega zakona za razvoj Slovenije.
7: O polnoči pocenitev pogonskih goriv.
8: V Mariboru po odhodu vodje urgentnega centra odstopil še direktor UKC Flis.
7: Od žaljivke novinarki do vprašanja svobode govora. V Združenju novinarjev in publicistov pričakujejo javno opravičilo Makarovičeve.
8: Filozof Peršič na Teharjah. Posledice povojnega nasilja segajo vse do današnjega časa.
7: Vreme delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
5: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Pavšek. Predsednik vlade Janez Janša se mudi na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga je dopoldne sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša se je papežu tudi zahvalil za prizadevanje za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Zatem se je premier sestal še z državnim tajnikom Svetega sedeža, popoldne pa bo imel v Rimu pogovor z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Več Marijana Debevec.
9: Premier je po pogovoru s papežem ocenil, da ima odnos Slovenije z Vatikanom trdne temelje, stike pa formalizirane z dvostranskim sporazumom, ki je bil sklenjen leta 2001 in ratificiran leta 2004. Kot je dejal v izjavi za medije, sta s papežem med drugim govorila o tem, ali bi mogoče ta sporazum nadgradili z nekaterimi zadevami, za katere se je izkazalo, da bi bilo dobro, da so po teh letih tudi v sporazumu in urejene na trajen način.
10: Na ta način, da pač je to nekaj trajnega, ne, da pa vsaka vlada potem neke stvari spreminja.
9: Janša se je predstavnikom Vatikana zahvalil tudi za vračanje sakralnih umetnin, ki so bile odnešene iz slovenskih cerkvenih objektov v času druge svetovne vojne.
10: In jaz sem njegovi svetosti, gospodu papežu Leonu XIV. Izrekel tudi vse priznanje zaradi tega, kar zdaj počne v smislu nekih moralnih smernic, ne, ki prihajajo ne samo od njega, ampak zdaj iz Vatikana, glede na moralni aspekt uporabe umetne inteligence za vzemanje za mir, predlogov za reševanje stvari v času, ko je stari mednarodni red očitno odšel, novega še ni. In so te moralne smernice izjemno pomembno za to, da človeštvo ne zatava v mračno obdobje.
9: Predsednik vlade bo delovni obisk popoldne v Rimu nadaljeval s srečanjem z italijansko premijejko Meloni. Pričakovati je, da bosta govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Med odprtimi vprašanji je tudi nadzor na notranji šengenski meji s Slovenijo, ki ga Italija izvaja od oktobra 2023 in ga odtlej stalno podaljšuje. Nazadnje ga je podaljšala do 18. decembra.
5: Vlada je potrdila predloga državnih proračunov za leti 2027 in 2028. Prihodnje leto naj bi država porabila 19,4 milijarde evrov, primankljaj pa bi naj bi ostal pod 3% bruto domačega proizvoda. Več o načrtih vlade za stabilnost javnih financ, upravljanju kadrov ter ključnih področjih porabe pa v prispevku Urha Sušnika.
11: Z novima proračunskima dokumentoma želi vlada ohraniti javnofinančni primankljaj pod 3% BDP-ja ter zagotoviti gospodarsko stabilnost brez uvajanja novih davkov. Prihodki naj bi prihodnje leto dosegli 17 milijard evrov, odhodki pa 19,4 milijarde. Finančni minister Andrej Šircelj je poudaril, da je ključni cilj obdržati primankljaj v mejah evropskih fiskalnih pravil ter ublažiti pritiske na javne finance.
12: V skladu s koalicijsko pogodbo sta oba proračuna v okviru fiskalnih pravil, z drugimi besedami primankljaj v letu 2027 se načrtuje v višini 2,9% bruto domačega proizvoda, primankljaj v letu 2028 2,0% bruto domačega proizvoda. Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil zagotavljamo stabilnost, varnost in predvidljivost. Novih davkov ne uvajamo.
11: Med prednostnimi področji ostajajo decentralizacija, debirokratizacija ter krepitev varnosti in obrambe. Posebno pozornost vlada namenja tudi obvladovanju javne porabe ter reševanju demografskih izzivov. Predsednik vlade Janez Janša je ob tem opozoril na nujnost strukturnih sprememb in ustrezne prerazporeditve človeških virov znotraj javnega sektorja, o čemer pa bodo odločali tudi državljani.
13: Potrebna pa je ta prerazporeditev. Zdaj, prej se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije. In pač ljudje bodo odločili, ali so za večjo blaginjo, ali so za to, da pač zaostajamo in da so ti viri še naprej prerasporejeni tako, da nas je nekje preveč, druge pa premalo, enostavno rečeno.
11: Predloga proračunov zdaj potujeta v obravnavo v državni zbor, vlada pa ocenjuje, da bi javne finance po letu 2030 lahko popolnoma uravnotežila.
3: Referendum.
5: Pred referendumskim četvorčkom, ki bo v nedeljo, se danes izteče rok, do katerega lahko glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost, so na zdravljenju v bolnišnici ali v institucionalnem varstvu socialnovarstvenega zavoda. Na referendumu bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju. Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Za takšne oblike glasovanja se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče v sredo. Predčasno glasovanje se bo začelo jutri in bo potekalo do četrtka.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
7: Paliativna oskrba ni nekaj žalostnega, ampak dobrega, so poudarili pristojni.
8: Minister Rončević ob svetovnem dnevu učiteljev poudarja, da je njihova vloga premalo cenjena.
7: Šport na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu odločale tisočinke sekunde.
6: Prometno-informacijski center.
14: Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je nastal zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To je pred predorom Karavanke, kolona dolga približno 1 km. Kar nekaj gneče na slovenskih cestah, tudi že zaradi popodanske prometne konice, nastajajo že zastoji, in sicer na severni ljubljanski obvoznici proti Kosezam in pa na koncu vzhodne ljubljanske obvoznice, kjer je zastoj od razcepa za Dobrova proti Domžalam. Zastoj pa še beležimo na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Previdno na primorski avtocesti na viaduktu Črnikal proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet, no poleg tega pa brez posebnosti na slovenskih cestah, bo pa zaradi del cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kljuže zaprta. To bo predvidoma vse do 24. decembra. Zapora bo od ponedeljka do sobote med 8. in pa pol tretjo popoldan. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
6: Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
5: Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo ob polnoči znižale. Cena litra dizla bo šla navzdol za 4,6 centa na 1,88 evra. Za prav toliko se bo znižala cena litra kurilnega olja, za katerega bo treba ponovem odšteti približno evro in pol. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina. Liter bo cenejši za 1,6 centa in bo ponovem stal 1,74 evra. Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za 6 mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja Unije. Odločitve Bruslja glede slovenske prošnje še ni bilo. Izteka se rok za zbiranje podpisov v podporo zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so v sindikalnih centralah sicer zbrali že pred časom. Njihovi predstavniki so prepričani, da pri zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj in da koristi prinaša le najbogatejšim. Predlagatelji poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice med tem ustrajajo, da spremembe vsem nekaj prinašajo in nikomur nič ne jemljajo. Danes so se znova oglasili tudi v gospodarstvu, več o tem pa Rok Mihevc.
15: Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo odločali o prvem koraku k boljši kakovosti življenja za vse, je poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Zbornica se bo po njenih besedah v kampanjo aktivno vključila, saj si Slovenija ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju. Danes imamo v Sloveniji še vedno visoko kakovost življenja, vendar se temelji te blaginje močno krčijo, je dejala Nahtigalova.
16: Staranje prebivalstva povečuje potrebe po zdravstvu, po dolgotrajni oskrbi, po pokojninah, digitalizacija in umetna inteligenca pa hitro spreminjata delo in gospodarstvo. UMAR nas opozarja, da je blaginja, ki jo uživamo danes, finančno nevzdržna, če je ne bo podpiralo bistveno močnejše in bolj produktivno gospodarstvo.
15: Zaradi spremenjenih razmer prihodnje rasti gospodarstva po njenih besedah ne bo več mogoče graditi predvsem na večjem obsegu dela, temveč bomo morali začeti ustvarjati več lastnih produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo.
16: Da pa bomo lahko to naredili, pa potrebujemo bolj konkurenčno poslovno okolje, to pa seveda zahteva celovitejše reforme na več področjih. Na področju znanosti in razvoja, davčnega okolja, vlaganj v digitalizacijo, sodobne tehnologije, energetiko.
15: Poudarila je, da interventni zakon ne rešuje vseh razvojnih izzivov, je pa vsekakor prvi korak v pravo smer. Gospodarska zbornica po njenih besedah nedvomno ostaja neodvisna in nepolitična organizacija, ki ukrepe vsakokratne vlade presoja izključno po njihovem vplivu na razvoj celotne države.
16: Vedno bomo konstruktivno kritični, ko je to potrebno, in pohvalili bomo tiste dobre smeri in rešitve, ko do tega pride.
15: Med bistvenimi ukrepi iz zakona je Nahtigalova izpostavila tako imenovano razvojno kapico oziroma kapico na socialne prispevke, s katero bi podjetja po njenih besedah lažje zadržala in privabila strokovnjake za najzahtevnejša delovna mesta. Poudarila je tudi možnost hkratnega prejemanja plače in polne pokojnine, rešitev s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in normirancev, nižjo obdavčitev dolgoročnega oddajanja nepremičnin ter nižjo stopnjo davka na dodano vrednost za energente in nekatera osnovna živila.
5: Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je sporočil, da odstopa z položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. Presodil je, da je prišel čas, da dajo možnost drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno. V pismu, ki ga je poslal svetu zavoda, je Flis zapisal, da je odločitev o nepreklicnem odstopu sprejel po tehtnem premisleku, do imenovanja novega vodstva pa bo opravljal tekoče posle. Po njegovih besedah v urgentnem centru dela 39 specialistov urgentne medicine, a več kot 30% le deloma.
17: Če se kdo vpraša, zakaj je tako, naj povem, da je bivši predstojnik prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali in v dobri veri, da bo delo v urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo. Temu sem popustil, dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem kliničnem centru. Zato sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru odstopam.
5: Spomnimo, da je pred dvema tednoma odstopil predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen. Razlogov za odstop javno ni predstavil, po poročanju časnika Večer pa naj bi vodstvo bolnišnice že imeli različne poglede na to, kdo vse naj bi poleg urgentnih zdravnikov sodeloval pri delovanju centra. Paliativna oskrba ne pomeni le pomoči bolniku v zadnjih dneh življenja, ampak gre za spremljanje neozdravljivo bolnega skozi njegovo bolezen, so poudarili na današnji novinarski konferenci pred Svetovnim dnevom paliativne in hospic oskrbe. Zato je že v pripravi državni načrt z tega področja, ki bo paliativno mrežo okrepil po vsej Sloveniji. Prispevek Marjane Debevec.
9: Ljudje se izraza paliativna oskrba pogosto bojijo, ker vidijo v njem samo konec življenja. Tisti, ki delujejo na tem področju, pa poudarjajo, da gre za veliko več. Neozdravljivo bolne namreč lahko začnejo spremljati že zelo zgodaj in jim tako omogočijo bolj kakovostno življenje tudi v času bolezni.
18: Vsi mi poskrbimo za vse, tudi tiste, ki jih spoznamo v zadnjih dnevih, ampak običajno takrat ne veš, kaj so njegove želje, kaj so vrednote in poskrbiš za tisto, kar lahko v tistem trenutku. Če pa ti z bolnika poznaš mnogo, mnogo prej, veš, kaj si je želel in ga podpreš v teh njegovih željah in vrednotah.
9: Je pojasnila predsednica Slovenskega združenja za paliativno in hospico skrbo, doktorica Maja Ebert-Moltara. Povedala je, da vsako leto izobrazijo nove sodelavce, veseli pa jih tudi, da je medicinska fakulteta lani prvič uvedla paliativno medicino kot obvezni predmet. Specializirane enote tako vsako leto obravnavajo vedno več bolnikov, samo lani so jih približno 4000. Ebert-Moltara je tudi pojasnila, da je že pripravljen državni program za področje paliativne oskrbe, ki naj bi bil sprejet v prihodnjih mesecih. V zadnjih letih se vedno bolj razvija tudi paliativna oskrba otrok in sicer od novorojenčkov do mladostnikov. Njihovi starši namreč niso upravičeni do asistenta, kar pomeni, da so ob številnih zahtevnih simptomih otroka močno obremenjeni, je pojasnila vodja tima za paliativno oskrbo otrok na pediatrični kliniki doktorica Ana Marija Meglič. Zdravstveni delavci iz pediatrije zato podprejo celotno družino in je ne pustijo tudi po smrti otroka.
19: Nas poznajo in vedo, da paliativna oskrba ni nekaj žalostnega, ampak je nekaj lepega in je to dobra medicina, ki smo dolžni izvajati vsi.
9: V zadnjih letih so spremljali približno 200 neozdravljivo bolnih otrok, od katerih jih je približno polovica že sklenila svoje življenje. Pomemben prispevek k spremljanju v zadnjem obdobju, še posebej, če svojci niso sposobni bolnika imeti na domu, pa je tudi stacionarna hiša Ljub Hospic, v kateri so v 10 letih sprejeli 2115 ljudi. Trenutno je to edina hiša hospic v Sloveniji, kar je po besedah socialne delavke Urške Končan absolutno premalo.
18: Veseli smo, ker se pojavljajo pobude po stacionarnih hospicih v raznih delih Slovenije in upamo, da bo kmalu to tudi realizirano. Ampak zelo je pomembno, da pač država prisluhne tej potrebi, a ne, in da tudi lokalna skupnost pač naredi svoje.
9: Vse udeleženke tiskovne konference so državo pozvale k podpori, kot se to dogaja po drugih evropskih državah.
5: Štokholmski inštitut Karolinska je sporočil prejemnike Nobelove nagrade za medicino. Letos so to nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel ter ameriški znanstvenik Karl Deisseroth za odkritja na področju optogenetike. To je metoda, s katero je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Nekoč bi lahko pripeljala do preboja pri zdravljenju nevroloških in senzoričnih motenj, kot sta Parkinsonova bolezen in epilepsija. Razglasitev nagrajenca za Nobelovo nagrado za mir bo v petek.
6: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
5: Posledice povojnega nasilja segajo vse do današnjega časa, zato o teh dogodkih ni mogoče preprosto prenehati govoriti. To je včeraj na Tiharjah poudaril slavnostni govornik filozof Jan Peršič. Celjski škof Maksimilijan Matjaž pa je opozoril, da sprava ne more temeljiti na pozabi, ampak na resnici, priznavanju krivic in njihovem odpravljanju. Več Alen Salihovič.
20: V taborišče Teharja so bili prepeljani civilisti, zajeti vojaki in njihovi svojci. Številni so bili brez sodbe umorjeni v okolici Teharji, Hudi jami, Hrastniku in drugod, je poudaril Peršič.
21: Od srede maja 1945 dalje so v Celju in okolici umorili tisoče hrvaških vojakov in civilistov ter več sto celjanov slovenskega in nemškega rodu. Taborišče na Teharjah so prvi prišli kočevski Nemci in slovenski civilisti, ki jih je OZNA imela za nasprotnike nove oblasti.
20: Peršič je poudaril, da posledice takratnega dogajanja segajo v sedanjost, zato o njem ni mogoče preprosto prenehati govoriti. Po njegovih besedah pri povojnih pobojih ni šlo zgolj za maščevanje, temveč tudi za odstranjevanje morebitnih nasprotnikov nove oblasti in utrjevanje revolucije.
21: Sistem zla je bil sestavljen iz razumske odločitve partijskega vrha, da se pobije morebitne nasprotnike komunistične oblasti, oficirje OZNE in KNOJ-a, ki so pomore organizirali, in njihovih vojakov, ki so jih morali izvajati. Nekateri od njih so bili sadisti in so se po mili volji izživljali nad ujetniki.
20: Mašo za žrtve je daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž, Tiharje je označil za kraj velikega trpljenja, kjer so bili ljudje ponižani, mučeni, pobiti in odpeljani v smrt.
22: Če branimo dostojanstvo vsakega človeka, branimo resnico, branimo življenje skupnosti, branimo prihodnost.
20: Več o slovesnosti tudi na naši spletni strani.
5: Kje se konča satira in kje se začne osebno poniževanje? To vprašanje je v minulih dneh znova v ospredju, potem ko je Svetlana Makarovič po sodni obravnavi žaljivo zabrnila vprašanje mlade novinarke Planet TV Sare Grobelšek in ji dejala, naj bo tiho, ker je neumna. V središču spora sicer ostaja tožba, ki jo je zaradi pesmi Utrip laži proti Makarovičevi uložil Jože Možina. O odzivu in molku novinarskih kolegov in matične hiše RTV Slovenija se je z njim pogovarjala Meta Potočnik.
23: Novinarji imajo pravico na primeren način postavljati vsako vprašanje. Sogovornik lahko odgovor zavrne, a to ne pomeni osebnega žaljanja in ukazovanja, naj novinar utihne. Ali Možina meni, da je petkov verbalni napad na novinarko pokazal isti vzorec ravnanja, zaradi katerega je sam vložil tožbo proti Makarovičevi?
24: Je neprimerljivo, tle je šlo za eno spolsko besedo in žaljiv napad opasko na novinarko, ki je seveda nesprejemljiv, seveda pokaže tudi za kakšno osebo gre, ki misli, da se lahko privoši vse, da je nad zakonom, da je dovoljeno vse. Je pa to neprimerljivo seveda z žalitvami, ki jih je izrekla na moj račun takrat, januarja 2021, To gre tudi po oceni ne samo mojega odvetnika in pač uglednih pravnikov, literarnih zgodovinarjev, ki so se tukaj zame zavzeli za najhujši, žaljiv, brutalen, sramotilni napad v zadnjih desetletjih, sploh na javni način.
23: Da osebno poniževanje, zastraševanje in nasilje nad novinarji zaradi njihovega dela odločno zavračajo, ne glede na nazorsko usmeritev novinarja, uredniško politiko njihovega medija ali ugled napadalca, so se na petkov dogodek odzvali le v Društvu novinarjev Slovenije in v Združenju novinarjev in publicistov. Pri tem Možina pogreša tudi odziv matične RTV Slovenija.
24: In da so vsi mediji, tudi recimo meni nenaklonjeni mediji, Delo, Slovenske novice, Pop TV celo, normalno poročali o tem dogodku, je RTV Slovenija, celo voditeljica, ki je moja kolegica, zamolčala bistvo tožbe, celo podala neko izmišljeno izjavo, ki naj bi bila razlog za tožbo in popolnoma osiromašeno in pristransko o tem poročala, celo na način, da jo tožim zaradi domnevne razžalitve. Jaz se seveda tožim zaradi razžalitve.
23: Pri tem Možina pogreša tudi odziv matične hiše RTV Slovenija. Celoten pogovor z Jožetom Možino je objavljen na naši spletni strani.
5: Teden, ki smo ga začeli, je teden otroka, današnji 5. oktober pa je na pobudo UNESCO svetovni dan učiteljev. Ob tej priložnosti se jim je pristojni minister Borut Rončević zahvalil za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Po njegovih besedah je ta poklic pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je prepogosto premalo cenjena in spoštovana. Tudi zato je ministrstvo pred časom napovedalo celovito reformo sistema vzgoje in izobraževanja. Njen namen ni zmanjševanje števila učiteljev ali varčevanje na račun otrok, je zapisal Rončević. Kot je dodal, je cilj reforme več znanja za naše otroke ter boljši pogoji za delo učiteljev, vzgojiteljev in ravnateljev. Minister tudi zagotavlja, da bodo predlogi učiteljev pomemben del prenove sistema.
11: Športni pregled novic začenjamo z včerajšnjim evropskim prvenstvom v cestnem kolesarstvu. Spremljali smo lahko izjemno razburljivo člansko dirko. Zmagovalec po 196 km trase in 2500 metrih višinske razlike je bil Belgijec Remco Evenepoel. Slednji je po padcu v predzadnjem krogu v fotofinišu uspel premagati Italijana Giulia Cicconeja, razlika med njima pa je bila le 3000 sekunde. Minuto za njima je prišel v cilj še en Italijan Christian Scaroni. Najboljši Slovenec Primož Roglič je končal na 10. mestu, 20 sekund za tretje uvrščenim.
0: Če bi lahko zbiral ali pa si zamislil, bi si zamislil malo boljše noge, pa verjetno pol tudi na koncu malo boljše rezultate, ampak na koncu ja, vedno je tako kot je in moja zmaga je bila danes tole 9. mesto. Res sem dal vse pustil na cesti in res najlepša hvala danes vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki ne bom nikoli pozabil.
11: Odlično se je odrezal tudi komaj 20-letni Jakob Omrzel, ki je z nekaj več kot 2 minutama zaostanka za zmagovalcem prišel v cilj kot 13. Tekmo sta končala še Jan Tratnik na 19. in Matej Mohorič na 33. mestu. Tekme pa niso končali Gal Glivar, Matevž Govekar in Luka Mezgec. Slednji je včeraj zadnjič nastopil v kolesarski karavani in končal svojo bogato profesionalno kariero. Po tekmi je povedal.
1: Mislim, da ja, rezultati so eno. Zdaj, to, kar sem jih dosegel, na vse te sem ponosen. Še bolj sem pa ponosen, ja, da sem očitno nekaj prav v življenju delal, da je danes toliko dobrih ljudi tukaj in da se lahko poslovim.
11: Danes imajo vsi tekmovalci dan tekmovalnega premora. Jutri pa sledi ekipni kronometer. V sredo pa je na sporedu še tekma kronometra za vse kategorije. S sončne Gorenjske se selimo na ljubljansko ledeno ploskev. Včeraj je namreč Olimpija Ljubljana v mednarodni ligi Ice porazila Vorarlberg s kar 8-0. Po 7 odigranih tekmah Ljubljančani tako zasedajo 6. mesto in imajo s kar 33 zadetimi goli najboljši napad v ligi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na turnirju prestižne serije v Pekingu med posamezniki obstal že v prvem krogu. Hrastničana je s 3-1 v nizih po dobrih 25 minutah igre premagal nemški kvalifikant Wim Verdenschot. Jorgiča v Pekingu čaka še nastop v dvojicah z Denijem Kožulom, kjer si po posamičnem izpadu obeta boljši izid. Za konec se selimo še na nogometne zelenice Evropske lige narodov. Reprezentanca Portugalske je ponovno ugnala Norveško z 2-1, Danska je v gosteh slavila proti Walesu z 1-0, Nizozemska je z 2-1 premagala Srbijo, Grki pa so ponovno presenetili Nemce in uspeli remizirati z 0-0. Našo izbrano vrsto čaka obračun četrtega kroga tekmovanja jutri na Škotskem ob 20:45. Pregled športnih novic v tripu dneva sem pripravil Urh Sušnik.
2: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature od 17 do 22, na Primorskem pa do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Poglejmo še zadnje temperature izmerjene po Sloveniji. Koper 25 stopin Celzija, Nova Gorica 24, Ajdovščina 23, Murska Sobota in Lendava 22, Maribor, Ilirska Bistrica, Metlika in Ptuj 21 stopin. Tolmin, Trebnje, Hrastnik, Velenje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in Podčetrtek 20, Novo mesto, Celje, Bovec, Idrija, Kočevje, Litija, Kranj in Gornji grad 19 stopinj. Ljubljana, Postojna,

0: cesti na viaduktu Črni Kal proti Ljubljani, kjer je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, pa pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 2 km, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Zaradi popoldanske prometne gonice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji. Zastoji tudi na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Pavšek. Mozaik dneva ob 18. pa bomo v tem tednu posvečali vprašanjem, o katerih bomo odločali na referendumih, ki bodo v nedeljo. Eno od njih se bo nanašalo na ukinitev prispevka za Radio Televizijo Slovenija. O delovanju tega javnega zavoda bo za naš radio več povedal nekdani zaposleni na RTV magister Matej Venir. Lepo vabljeni k poslušanju. Zdaj lepa 15 in 30 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Kristina Krč, rojena Mohorič, po domače Potrkanova mama iz Nove Vasi pri Preddvoru. Svojci sporočajo, da je v 84. letu starosti odšla k Bogu draga Kristina Krč, rojena Mohorič, po domače Potrkanova mama iz Nove Vasi pri Preddvoru. Od nje se bodo poslovili jutri, v torek, ob 16:30 na pokopališču v Preddvoru. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Dve minuti čez pol četrto, še čas za nekaj kratkih obvestil. Društvo katoliških pedagogov vabi jutri v torek 6. oktobra ob 19. uri v Župnijsko cerkev Ljubljana Koseze, kjer bo sveta maša za potrebe vzgoje. Po sveti maši bo srečanje in pogovor s člani, ki so se pridružili v lanskem šolskem letu. Uvodni srečanji delavnic molitve in življenja bosta na sedežu Karitas Ajdovščina jutri v torek ob 18. uri in v župniji Rakitna v sredo 7. oktobra ob 18. uri v župnijskem domu. Več informacij na dmz.si. Teološka fakulteta vabi k predavanju doktorja Janeza Juhanta z naslovom Človek kot simbolno bitje, ki znameni določa smisel svojemu bivanju, ki bo v okviru Duhovne akademije v četrtek 8. oktobra ob 18. uri v Veliki dvorani na Teološki fakulteti v Ljubljani. Predavanju lahko prisluhnete tudi preko Zooma. Vpis v program Duhovne akademije poteka preko spletne strani Teološke fakultete. Gimnazija Želimlje v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas, začetek dela pa v novembru za obdobje 8 mesecev in z možnostjo podaljšanja. Za več informacij pišite na zelimlje@zelimlje.si. Vabljeni na 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki ga navdihuje Slomškova misel Prijaznost je sestra prave ljubezni. V nedeljo 11. oktobra bo ob 12. uri sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ob 14. uri bo pri Slomškovi rojstni hiši na Slomu sledila slavnostna akademija, osrednji gost bo Miha Herman. Dogodek se bo zaključil z druženjem in pogostitvijo. Organizirani so avtobusni prevozi. Lepo vabljeni na Ponikvo in Slom.

0: Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov. V galeriji Atria ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani bodo ob 17. uri odprli razstavo ilustracij Irene Žužek pod naslovom Barka iz slovenskih voda. Gre za razstavo digitalnih ilustracij slovensko-argentinske umetnice, s katero bodo pospremili tudi pogovor o njeni likovni ustvarjalnosti, slovenskem pripovednem izročilu med Slovenci v Argentini in pa navdihujočem sodelovanju posameznic in ustanov. V galeriji Inštituta Jožef Štefan na Jamovi v Ljubljani bodo ob 18. uri odprli likovno razstavo umetnika Berka pod naslovom Družinski album. O umetniku bo spregovorila Tatjana Pregal-Kobe. Zgodovinski arhiv Ljubljana pa vabi na razstavo z naslovom Na tirih zgodovine, preteklost železnic v arhivskih zapiskih. Slavnostno odprtje bo ob 19. uri v Sokolskem domu v Škofji Loki. In še povabilo na slavnostno akademijo ob 90-letnici rojstva Milene Merlak Detela in 20-letnici njene smrti, ki bo ob 18. uri v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. Na prireditvi z naslovom Svet svitanja bodo sodelovali različni sogovorniki, ki bodo iz osebnega, strokovnega in znanstvenega vidika predstavili njeno življenje in opus. Ob tem bodo predstavili tudi zbirko Poetična oporoka, ki je leta 2025 izšla pri založbi Viezer v Celovcu.
1: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo! Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
2: V Izoli na 88,9

Nekaj v vodi je en slovenski naslov pesmi Brooke Fraser, ki je zazvenela 17 minut pred četrto. Kaj točno je v vodi, ste lahko slišali sami, kdo pa je ekipa, ki bo v drugi polovici ponedeljkovega popoldneva vaša družba na valovih Radia Ognjišče, pa vam zdaj le povem jaz. Matej Kržišnik skrbi za to, da se nas jasno in glasno sliši, Andrej Šinko zbira sveže novice in pripravlja večerni mozaik dneva, Jure Pavšek pa sem tisti, ki bo vmes še kaj povedal. Vsi trije bomo zelo veseli vaše družbe in pa seveda ostanite tudi v družbi dobre glasbe.

0: just lying here thinking about you.
1: Devet minut pred četrto poslušate Radio Ognjišče in čeprav ga lovite svojimi ušesi, se bomo zdaj le malo razgledali. Najprej pogled v današnjo oddajo spoznanje več predsodek manj, potem pa še v nebo in na ceste. Kaj se je zgodilo slovensko politično kulturo in zakaj politični tekmeci vse težje sodelujejo? So referendumi še orodje neposredne demokracije ali predvsem sredstvo političnega preigravanja? Kakšen je položaj Slovenije na mednarodnem prizorišču? Naša gosta v oddaji spoznanje več predsodek manj bosta nekdanja predsednika vlad dr. Miro Cerar in Lojze Peterle. Lepo vabljeni k poslušanju ob 17. in k ogledu na Planet TV ob 19. Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature pa danes popoldne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Trenutno Koper 25, Murska Sobota 22, Maribor 21, Novo mesto jasno 19, Ljubljana pa pretežno jasno in 18 stopinj. Na Štajerski avtocesti je pred Lukovico proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obesmeri ter pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Zastoji tudi na cesti Strunjan-Izola v obesmeri, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in previdno na poti.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Kraljica venca rožnega.
2: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
3: Ob 18. bo v baziliki molitev.
2: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
3: Po maši bomo molitev nadaljevali.
2: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
3: 7. oktobra na Brezjah.
4: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
3: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu fontis.si.
5: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
6: Spominčice, spominčice.
7: Miha Močnik nas v današnjih spominčicah pelje nazaj v 5. november 2011, ko so v dvorani športnega centra Ribnica pripravili koncert ob 40-letnici delovanja ansambla Franca Miheliča. Obiskovalci so prišli iz vse Slovenije, pa tudi iz Avstrije, Italije in Belgije. Koncert je dosegel vrhunec, ko so se ansamblu na odru kot gostje presenečenja pridružili fantje z Praprotna in so skupaj zaigrali in zapeli pesem V dolini tihi, s čimer so se poklonili Lojzetu Slaku, ki je umrl dober mesec pred tem koncertom. Koncert je takrat posnela in v posnetku predvajala tudi Televizija Slovenija. Mi pa v današnjih spominčicah prisluhnimo skladbi Ti si moj beli cvet. Slišali bomo ansambl Franca Miheliča in simfonični orkester Simfonika Vrhnika.

0: Да Бодан на Смаян.
1: Oprostite, kakšna je cena nočitve z zajtrkom pri vas?
2: 100 evrov.
1: Res? Pri sosedih je pa samo 80 evrov. In kakšna je razlika med vami?
2: Ja, 20 evrov.

0: Kako se naš odnos starši odseva v našem odnosu do Boga? Kaj se zgodi, ko različni podobi o Bogu zakonca prineseta v skupen dom? O vsem tem govorijo kateheze za zakonske skupine, ki jih pripravlja Urad za družino. Tajnik Luka Mavrič.
1: Videl sem, kako je to močno v nas zapisano, da neke izkušnje ali pa predstave in podobe, ki jih imamo v Bogu, so nezavedno povezane s tem, kakršen imamo odnos do očeta, pa seveda tudi s tem, kakor imamo tudi izkušenj v družini.
0: Prisluhnite zanimivemu pogovoru jutri ob 20.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
4: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnineinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Na 91,2 MHz.

Radio Ognišče poslušate ob 16. in 28 minut. Upam, da se tale ponedeljek, 5. oktober, odvija po vaših načrtih, da je vaše popovdne kar se da mirno in seveda, da se tudi veselite nadaljevanja programa na Radio Ognišče. Poglejmo. Ob 17. prihaja današnja osrednja popoldanska oddaja, to je Spoznanje več, predsodek manj, zanimivima gostoma dr. Miro Cerar in Lojze Peterle, dva nekdanja predsednika vladbota bosta v naši družbi, pogovarjali pa se bomo o tem, kaj se je zgodilo slovensko politično kulturo in zakaj politični tekmeci vse težje sodelujejo, pa o referendumih so še orodje neposredne demokracije ali predvsem sredstvo političnega preigravanja, pa tudi o položaju Slovenije na med narodnem prizorišču bomo govorili. Lepo vabljeni k poslušanju, ob 17. pa tudi ko gledo na Planet TV 2 ob 19. uri. Zdaj lepa pogled v nebo. Popovdne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najviše popoldanske temperature danes od 17 do 22, na Primorskem pa vse do 24 stopinj. Trenutno Babno polje 18, Lendava 22, Ravne na Koroškem protokol 18, Kranj in Kočevje 19, Logatec pa 17 stopinj. Pa na cestem zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obismeri ter pred

0: iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah vozite strpno in previdno.
1: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki

Takšni so takšni, ki verjame le, kar vidijo, kakšni tudi vase pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo, kakšni pa smo takšni,

Ansambl Braneta Klaužerja in čudovita viža Mamin Ruta 20 minut pred peto na ognišču. Lep slovenski valček se priliže kadarkoli, še posebej pa v ponedeljkovih večerih, ko na naših valovih ujamete tudi oddajo Prijatelji Radio Ognišče, v njej pa izpolnjujemo vaše narodno-zabavne glasbene želje. Spodbuda torej in vabilo, pokličite po 20. uri v naš studio in pomagajte oblikovati prvi ponedeljkov oktobrski večer.

5. oktober je prvi ponedeljek v mesecu, počasi smo preživeli prvi delovni dan novega delovnega tedna in čas je, da pogledamo tudi v jutrišnji dan, da pogledamo v torek, predvsem seveda, kar se tiče programa Radio Ognjišče. Ob 8. zjutraj bo na vrsti svetovalnica. Smo pred sobotnim Evropskim dnevom darovanja organov, ki je namenjen ozaveščanju o pomenu darovanja in zdravljenja s presaditvijo. Kdo lahko daruje, ki se prijavimo, česa je nekatere strah in kako darovanje rešuje življenja, bo v svetovalnici ob 8. spregovoril travmatolog in direktor Zavoda Slovenija Transplant dr. Andrej Gadžijev. Ob 9.20 ne zamudite zakladov naše dediščine, 9:15 pa bodo na vrsti kulturni utrinki. V kulturnem domu v Slovenski vasi v Porabju so pred dnevi predstavili izsledke raziskave o Alojzu Dravcu in odprli razstavo o njegovem delu. V Kranju pa bodo namestili spominsko ploščo in postavili informacijsko tablo na Gaštejskem klancu, znamenitosti mesta, ki je posvečena graditelju Josipu Slavcu ob 125-letnici njegovega rojstva. Ob 14.30 ne zamudite našega pogleda, tokrat ga pripravlja naša Mirjam Judeš. Ob 17. pa bo čas za oddajo za življenje. Pred dnevom učiteljev in ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega smo razmišljali o tem, kaj pomeni biti učitelj danes. Ali je učitelj le tisti, ki stoji pred razredom, ali pa smo drug drugemu učitelji tudi v družini, odnosih, bolezni in preizkušnjah. O Frančišku kot duhovnem učitelju življenja, njegovem pogledu na vzgojo, trpljenje in smrt je za nas spregovoril frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristjan Gostečnik, vabljeni tudi k ogledu oddaje na našem YouTube kanalu. Ob 20. pa je čas za večerno družinsko katehezo. Kako se naš odnos starši odseva v našem odnosu do Boga? Kaj se zgodi, ko različni podobi o Bogu zakonca prineseta v skupen dom? O tem govorijo kateheze za zakonske skupine, ki jih pripravlja Urad za družino. V oddaji Večer za zakonce in družine bo z nami tajnik omenjenega urada Luka Mavrič. In še oddaja Pivci za pujte, godci za gote, ki bo na vrsti ob 21. Eden od poudarkov pa zasedba Maroltovski godci, ki deluje v okviru akademske folklorne skupine France Marolt, najstarejše in ene najvidnejših folklornih skupin v Sloveniji, in izdala je drugo zgoščenko. Album Ta prav rej začel smo, ki je del projekta z glasbo po slovenskih pokrajinah, ponuja izbor koroških viš, predstavljena nekoliko sodobnejši način. Najnovejšo zvočno izdajo Maroltovskih godcev bo v oddaji Pevci zapojte, godci za gote predstavil njihov vodja Žan Kajzer. Toliko torej v jutrišnjem torku 6. oktobru, vmes pa seveda veliko dobre glasbe in pa tudi kakšna sveža novica. Bodite v naši družbi tudi jutri, sicer pa lepo popoldne ponedeljka 5. oktobra.

0: Takole, preden začnemo z današnjo oddajo Spoznanje več, predsodek manj smo v studio povabili še kolega Andreja Šinka, ki pripravlja mozaik dneva, ki prihaja takoj po oddaji. Andrej, lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kaj pripravljate?
1: V ospredje postavljamo obisk premiera Janše pri papežu Leonu, s katerim sta med drugim spregovorila o nadgradnji sporazuma med Vatikanom in Slovenijo ter prizadevanjih za mir. Janša pa se je popoldne sešel še z italijansko premierko Melonijevo, v ospredju pogovorov pa so bili odnosi med državama in migracije, tudi v luči italijanskega podaljšanja nadzora na meji s Slovenijo. Slišali boste tudi, da se direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis poslavlja z položaja. Razlog so slabe razmere v urgentnem bloku. Če se ne bi umaknil sam, pa bi ga najverjetneje zamenjal tudi nov svet zavoda. V polnoči se obeta tudi znižanje cen pogonskih goriv, liter dizla bo cenejši za skoraj 5 centov, prav tako kurilnega olja. Pred nedeljskim referendumom o ukinitvi RTV prispevka pa boste lahko prisluhnili tudi pogovoru o vlogi in opravljenem delu nacionalne radiotelevizije.
0: Andrej, hvala lepa in se poslušamo takoj po oddaji, torej ob 18.

0: Še čisto malo manjka do pete in čas še za kratko obvestilo oziroma vabilo. NSI, SDS in demokrati Ajdovščina vabijo na omizje o kmetijstvu, ki bo 7. oktobra ob 18. uri v sejni sobi obrtne zbornice v Ajdovščini. Gosta bosta minister Janez Cigler Kralj in kandidat za župana Matej Marc, vljudno vabljeni.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
2: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati
5: Videx.
4: Že 50 let. Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
6: V Murski Soboti na 91,8 MHz. Poznanje več.
7: Poznanje več.
6: Predsodek manj.
7: Predsodek manj.
8: Spoštovane gledalke in gledalci Planet 2 ter poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, lepo pozdravljeni. Ali slovenska politika še premore državnike, ki znajo prisluhniti tudi političnemu nasprotniku? Zakaj se zaupanje v politiko in državne ustanove zmanjšuje? So referendumi izraz moči ljudstva ali vse pogosteje le sredstvo političnega obračunavanja? V današnji oddaji bomo govorili tudi o odgovornosti izvoljenih predstavnikov, upravljanju državnih podjetij ter o položaju in ugledu Slovenije v svetu, kako našo državo zaznamujejo notranje politični spori in ali zna na mednarodnem prizorišču govoriti z enim glasom. V našem studiu lepo pozdravljam nekdanje predsednika vlade doktorja Mira Cerarja in pa gospoda Lojzeta Peterleta. Spoštovana gosta, pozdravljena.
9: Lep pozdrav.
8: Začeli bomo prav za politično kulturo. Spoštovani gospod Peterle, vodili ste prvo demokratično izvoljeno slovensko vlado. Je bilo kljub velikim razlikam in zgodovinskim odločitvam takrat med politiki več pripravljenosti za sodelovanje kot danes?
9: Bi si želel, da bi bil na kakšni seji moje vlade, pa bi videl, da smo marsikaj delali z nasmehom, tudi s kakšno šalo. Kasneje sem videl veliko napetosti, trdote in tako naprej. In imeli smo široko zastavljeno vlado, v njej bilo 8 bivših komunistov in tako naprej. Ampak važno je, da nas je vezal cilj. Podpisali smo se vsi pod cilj. Jelko Kacin recimo je prišel iz LDS-a. Zoran Taler je prišel iz LDS-a. Imel sem v vladi sina Vida Tomšič. So mi rekli, kaj ti pa je, a zdaj imamo pa take, je malo notranje, tako naprej, ampak je bil en najboljših ministrov, še zdaj velja njegova energetska strategija in meni ni žal, da smo zastavili široko, ker je bil tudi projekt zastavljen široko in osamosvojitev smo delali za vse. Torej, meni je žal, da je ta občutek za skupno, da je to razpoloženje šlo. Danes je trdo, da ne rečem preveč trdo.
8: Gospod Cerar, kako ocenjujete stanje slovenske politike danes? Kaj se je zgodilo, da se politični nasprotniki vse redkeje pogovarjajo, vse gosteje pa pogosteje drugega obravnavajo, skoraj da kot sovražnike? Konec konca vodili ste vlado in imate neke izkušnje?
10: Ja, če morda začnem z izkušnjo. Jaz sem prevzel vodenje vlade v času še globoke ekonomske, finančne, tudi socialne in politične krize leta 2014. In takrat sem se res trudil, da bi najprej umiril razmere, da bi umiril te strasti, ki so bile že nekako na pohodu. In mislim, da nam je ravno to takrat uspelo. To je bilo eno obdobje tega mojega vladanja, ne? Ko smo se v koaliciji in tudi vizavi opozicije nekako pomirili, bile so kritiki, bili smo nasprotniki, pa vendar smo se pogovarjali, smo imeli tudi, kot je rekel gospod Peterle, na vladah en tak sproščen odnos. In recimo spomnim se, zdaj nedavno nazaj mi je en poslanec SDS-a rekel, sedanji poslanec, rekel, spomnim se, veste, takrat, ko je bil ta vaš SMC stranka ne, v parlamentu, takrat je bilo to popolnoma drugače kot danes, takrat smo se z njimi pogovarjali, kljub temu, da smo bili na nasprotnih političnih pozicijah, smo šli skupaj na kosilo in tako dalje. Je rekel, danes je stanje prav sovražno v državnem zboru, ne pogovarjamo se več, obravnavamo se kot sovražniki. Skratka, ta upad politične kulture in tega, kar ste rekli, samo smisla ali pa nekega odgovornega občutka za to, da moraš tudi nasprotnika upoštevati, poslušati tekmeca, torej v politiki, da moraš voditi nek dialog tudi z nasprotno stranjo. Tukaj smo globoko padli, pravzaprav tukaj nam ne gre in zalezlo se v politiki, so se zalezle skrajnosti, v bistvu smo soočeni samo nekimi skrajnimi politikami in dejansko manjka neko povezovanje, manjka nek normalen, bi rekel, odnos.
5: Ali bi lahko rekli, da se je slovenska politika znašla v neki nevarni spirali, v kateri lahko ponavljena laž in zavajanje politično učinkujeta močneje od preverjanja resnice?
10: Ravno to drži. Jaz mislim, da je k temu veliko pripomogel tudi ta negativni zgled, ki ga je znotraj demokratičnega sveta vzpostavil predsednik Trump s to svojo, kako bi rekel, načinom političnega vedenja, vodenja politike, ko pravzaprav lahko danes nekaj obljubiš ali trdiš, jutri prekličaš, pojutrišnjem spet vzpostaviš na novo. In dejansko se je to nekako zalezlo tudi v Evropo počasi, postalo je legitimno, postala je neka nova normalnost, ki se jo jaz pravzaprav res me skrbi ta nova normalnost, kjer lahko nekdo obljublja brez premisleka, kar želi, pa potem obljube ne izpolni, prekliče, karkoli, ko lahko danes trdi eno jutri drugo, te se ta nepredvidljivost je zelo škodljiva za razvoj družbe in seveda škodi še posebej demokratičnemu sistemu, kajti v avtokraciji tako drugače, ne, v totalitarnih, avtoritarnih sistemih je to itak druga zgodba, ampak v demokracijah pa to uničuje neko stopnjo zaupanja v politiko, ki jo pa vsi potrebujemo. In to je ključen problem, ki ga zdaj imamo. Ni dovolj zaupanja medsebojnega in tudi ne državljanov v politike.
5: Gospod Petele.
9: Politika, ki ne temelji na resnici oziroma i resnica ni glavni kriterij, nujno zaide v toksične vode, zmerjanja, podtikanja, spotikanja. Jaz sem gledal pred kratkim nacionalko, ne prvič seveda. In sem videl, kako so nekateri oponenti vladnim predlogom oziroma referendumom, rekel, se človek mimo grede spomni nečesa in, bi rekel, podtakne predlagatelju slab namen. Ne? A veste, kaj bodo ti naredili? In si že sovražnik, ne? In seveda sovražnika se tepe, jasno, ne? To že dolgo poznamo. Ne? In recimo, če se ne bi, če bi prepoznavali ta prav namen zadev oziroma o njih tako govorili, bi bilo čist drugače. Ne? Tako, ko pa gre to v spiralo, ki je bila omenjena, potem je pa hudo in je tudi državljanki, državljanu težko razbrati, kaj je, kaj zdaj res. Ne? On reče to, drugi reče, ni res, ne? In potem je tole prerekanje in mene ta del kulture skrbi, ki ga tako rekoč resnica ne zanima več, ampak sam kako boš drugega udaril.
5: Ivan Oman, France Bučar, Miran Potrč, Majda Potrata, France Cukjati so pripadali različnim političnim stranem, vendar so se gospod Petrle znali poslušati in se kdaj tudi slišati. Kaj je imela njihova politična generacija, česar današnji generaciji politikom primankuje?
9: Večina omenjenih je doživela nek drug čas z drugačno vzgojo in bi rekel, so imeli drugačno izkušnjo. Ivan Oman je bil čudovit človek, ki ni nikoli nikomur ničesar podtaknul, je bil pozoren do izgovorjenega in je komentiral tisto, kar je razumel kot resnico. Ne? In potem se je pa začelo, bom rekel, kasneje tole spotikanje, podtikanje in tako naprej. In ti ljudje so se s to kulturo lahko pogovarjali. Ne? In kot je bilo rečeno, so se poslušali in so se slišali, zato so se ali smo se lahko tudi kaj dogovorili.
5: Gospod Cerar, kako pa na negativno plat politike vplivajo tudi primeri, ki smo jih imeli v preteklosti, zavajanje z izobrazbo, zavajanje tudi po volivcev z takšnimi in drugačnimi obljubami, ki se potem ne uresničijo. Kako to vpliva negativno na politiko? Bi moral takšen politik tudi v tem primeru nositi neko politično odgovornost? Zdi se mi, da se v Sloveniji te politične odgovornosti nekako izogibamo oziroma se je izogibajo.
10: Seveda taki primeri prav zahtevajo neko stopnjo politične odgovornosti. Če nekdo laže v svoji izobrazbi, ponareja diplomo, ne razkrije nekih kazenskih postopkov, zagotovo je to nekaj, kar je neetično v odnosu do volivcev, tudi do kolegov in terja nek odziv. Zdaj seveda v blažjih primerih je morda dovolj kritika, opomin ali kaj podobnega. V težjih primerih je prav, da tak poslanec, minister, kdorkoli odstopi z položaja. To so zdaj nijanse, ki jih je treba upoštevati. Bi pa dodal dve zadevi. Politika vedno bolj bazira, žal tudi v demokracijah zdaj, na te kreaciji strahu. Namreč tako je nasprotnika, kot je rekel gospod Petele, nasprotnika demoniziraš, ne, ta vam bo naredil nekaj hudega, ne, seveda pri tem bodi si pretiravaš ali celo govoriš neresnice, ustvari strah pri ljudeh in na ta strah računaš, da bo učinkoval tako, da bodo podprli tebe. In to je šlo absolutno predaleč, to je tudi neetično v vseh pogledih, da ne govorim, da včasih celo bi rekel protipravno. In seveda to pomeni, kot sem rekel, izgubo zaupanja in to, da se družba pretvarja v neko sovražnike, ne, medsebojne in temelji na nekem strahu, to pa ni nikoli dobro. In če dovolite samo še eno misel, spoštljivosti ni. Spoštljivost je neka vrlina, ki jo družba vedno nujno potrebuje, če želi obstajati skupaj, če želi na dolgi rok obstajati. In veste, tudi največji nasprotniki, tekmeci v politiki morajo ohraniti v demokraciji neko spoštljivost, da se dostojno pogovarjajo, da sicer so lahko tudi glasni v argumentaciji, se tudi morda včasih sprejo, ampak na nek način, ki ni žaljiv, ki ne uvaja notri laži v to zadevo in ki še vedno omogoča, da potem po tej diskusiji javni sodelujejo, da iščejo neke skupne poti, da skupne cilje ali pa se saj pogovarjajo.
5: Gospod Peterle, kaj je za opravljanje visoke politične funkcije pomembnejše? Formalna izobrazba, izkušnje ali osebna integriteta? Prav v slednji smo v zadnjem času veliko govorili, tudi v povezavi s nekdanjim premijejem Robertom Golobom in njegovimi posli v preteklosti, tudi z GEN-I, spet so prišle tudi nove zgodbe v zvezi s tem, ta integriteta. No.
9: Jaz mislim, da je bistvena integriteta, če jo krasi še dobra izobrazba in močna izkušnja, je to seveda zmagoviti trojček. Jaz sem poznal zadnji primer, ki mi nekako štrli iz spomina, je en finski prijatelj, ki je bil parlamentarc, ampak ni imel diplome, ni imel visoke izobrazbe, je bil pa eden od najbolj cenjenih in tudi najbolj uspešnih poslancev, zastopal je prave stvari, ljudje so ga čutili na svoji strani, bil je jasen in če vidiš ti pred seboj človeka za integriteto, je to seveda tudi podlaga za zaupanje.
5: Gospod Cerar, kaj nam zadnja zgodba povezana s poslovanjem družbe GEN-I v tujini sporoča o upravljanju državnih podjetij in nadzoru nad njihovimi hčerinskimi družbami? Konec koncev oba sta bila predsednika vlad, srečevala sta se s tovrstnimi vprašanji tudi z, bomo rekli, državno srebrnino.
10: Sporoča to, da so marsikatere domneve, ki se pojavljajo med ljudmi, ki krožijo ali pa govorice, resnične, da je več korupcije pri nas v podjetjih tudi na drugih nivojih, kot si pravzaprav verjetno predstavljamo. Je pa žal tako, ne, da dokler ni zadeva pravno dokazana, ni pravzaprav zelo korektno javno govoriti o teh govoricah, ker niso zanesljive. Ampak moram reči, da meni veliko verodostojnih ljudi, ki jih poznam, govori o koruptivnih praksah, ki so jih doživeli, ki jih seveda ne želijo razkriti zaradi strahu ali drugih razlogov javno, ampak mislim, da Slovenci bomo morali narediti mnogo več na tem, da sami sebe spravimo red. In ko je bilo prej govora o integriteti, a ne? Jaz mislim, da je to res integriteta jedra vsega, vendar pogledajte, brez nekega znanja in izkušnje je na nek način slepa. Ne? Če pa je znanje in izkušnja brez integritete, je pa prazno. Tako da oboje, vse mora biti na neki kombinaciji. V Sloveniji ta negativna kadrovska selekcija pripeljala tako daleč, bi rekel, v politiki, v javni upravi in širše, da pravzaprav o najpomembnejših stvarih v državi doskrat odloča ljudi, ki nimajo te integritete, pa še kakšna druga lastnosti včasih ne.
11: V netransparentnem poslovanju državnih podjetij govorimo že skoraj vso zgodovino samostojne Slovenije. Gospod Peterle, zakaj politiki tega problema doslej niso zmogli ali hoteli rešiti?
9: Zato, ker je pri nas začel po prvih letih samostojnosti prevladovati koncept naših. Ne? In se je v marsikaterem primeru, bi rekel, država preprosto izkoristila za interese, ki nimajo z njo velike zveze. Ne? In vemo, kaj vse se je govorilo o privatizaciji in tako naprej. Tako da jaz imam eno idejo, ki je noče noben sprejeti. Jaz bi dal v vsako podjetje, ki je še državno in teh je še kar nekaj, bi dal vedno zraven za podpredsednika ali vsaj za člana uprave enega iz opozicije. Da gleda, da ima v pogled, da vidi in če se hitro kaj spremeni, bi rekel, lahko tudi s tem vedenjem in informacijami prevzamem zadeve naprej, ne pa, da imamo mi 4 leta ali celo manj kot eno mejo, ko se lahko vse spremeni. Ne? Gor, dol, eno knajpanje, ki je škodljivo tudi na področju zunanje politike. Ne? Ne moramo imeti mi vsake 4 leta drugačno politiko, enkrat v Washington, enkrat v Moskvo, pozabiti na zaveznike. Vsaka zrela demokracija ima neko strategijo, ki gre čez meje koalicije, nek sistem, ki ga ne treseš ob vsaki spremembi oblasti in tukaj mi zrelosti še nismo dosegli.
11: Gospod Cerar, kdo je torej po vaše najbolj odgovoren za padec te politične kulture? So to politični voditelji, stranke, mogoče tudi mediji, družbena omrežja ali tudi državljani, ki takšen način političnega boja po svoje nagrajujejo ali pa se včasih sploh ne upletajo?
10: Jaz mislim, da smo vsi sokrivi za to. Smo kot neka žaba, vsi skupaj, ki se počasi kuha in na nek način ne uvidimo, da se bomo skuhali do tiste mere, da ne bomo več uspeli z lonca zlest. Namreč pogledajte, našteli ste zagotovo v prvi vrsti verjetno najbolj voditelji, a ne? Ampak to ne samo politični, tudi javnomnenjski voditelji, tudi voditelji v gospodarstvu, v finančnem svetu, vsi tisti, ki pravzaprav tolerirajo slabe prakse, tolerirajo neetične zadeve, ali pa bom rekel, jim ni dovolj mar za razvoj družbe kot celote. Imamo pa tukaj tudi vsi državljani, kar velik delež krivde, seveda tudi mediji, moram reči, zato ker mediji na nek način seveda iz jasno znanih razlogov zaradi gledanosti, zaradi tudi profita in podobno, se sredotočate na afere, na, bi rekel, vse take zadeve, ki so zanimive skozi negativno plat. Ne. Državljani to zelo radi absorbiramo in potem kot potrošniki tega še bolj spodbujamo takšno poročanje, podobno kot spodbujamo na ta način te politične, bi rekel, prepere, pobalinstva in podobno, ker nam je to na nek način všeč in se ne zavedamo, da na neki točki nam bo to vsem povzročilo veliko škode, nam jo že povzroča. In zdaj, kako spraviti duha nazaj v steklenico? Težko, ampak kljub temu, da smo na nek način vsi v tem udeleženi, je treba začeti pri voditeljih. Tisti, ki vodijo državo, te velike sisteme, gospodarske, tudi javnomnenjski voditelji, so tisti, ki morajo prvi z lastnim zgledom pokazati, da se tega ne grejo več. Vsaj ne do te mere. Se idealno ne bo nikoli, pa vendar. Namreč tako politično nekulturo, kot jo imamo zdaj v Sloveniji, bomo na koncu vsi skregani, tudi državljani med sabo. Jaz vidim, ljudje stopajo do mene in komentirajo politične dogodke z jezo. Včasih celo z srdom. Prav me grozno mi gledati. Ne nazadnje imamo lepo deželo, živimo dokaj spodobno v poprečju in nam ni treba tega, da smo tako močno skregani. Pa vendar, očitno se to počasi širi. In to me skrbi tudi zaradi prihodnjih generacij in bomo to zapustili.
11: Gospod Cerar je omenil javnomnenjske voditelje, gotovo je ena izmed njih tudi pesnica, ki je v minulih dneh napadla eno od novinark, gospod Peterle, s tem nekako in novinarko te televizije nekako ne daje nekega spodbudnega sporočila javnosti.
9: Lejte, se zastinjam s tem, kar je dr. Cerar povedal. Ne? Včasih so rekli, riba, ki glavi smrdi in te glave so v politiki, so v medijih, so med tako imenovanimi influencerji in tako naprej. Jaz sem eni slovenski televiziji predlagal, da bi opustila objavljanje vsega nekulturnega in nesramnega. Ne. Pa mi je tisti, na katerega sem se obrnil, je rekel, pa lahko zapremo. Ker to, reku, kri je očitno bolj gledana kot kultura, ne. Ampak drži to, ne. To je zdaj ena spirala, ki vleče bolj v spopad kot v sožitje. Ne. Mi pa morali delati na sožitju, še posebej zato, ker lejte, smo soočeni z dvemi vojnami. Danes ni prostora človeka, kjer se mu ne bi lahko vsak čas nekomu nekaj zgodilo. Ne. In mi gremo zgubljati energije, rekel, naše energije grejo bolj v alergijo kot v sinergijo. Ne.
11: Nadaljujemo z oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moja gosta sta nekdanja predsednika vlad, gospod Lojze Peterle in dr. Miro Cerar, ki je tudi dekan Pravne fakultete v Ljubljani. Spoštovana gosta, sedaj pa se bomo mi ustavili pri referendumih, pa tudi pri političnem preigravanju. Referendum, dr. Cerar, naj bi bil oblast oziroma naj bi po svoje oblast vračal ljudem. Kdaj je pomembno demokratično orodje in kdaj se lahko spremeni v sredstvo političnega obračunavanja?
10: Ja, to je težko postaviti mejo, kajti pravzaprav vsak referendum postane vsaj do neke mere tudi sredstvo nekega političnega, kako bi rekel, tekmovanja, če že ne obračunavanja. Pa vendar, ko gre za vprašanja, kjer jih vlada ali parlament v neki državi res dobro premislita in zavestno, bi rekel, se odloči s politika skupaj, da bo poprašala državljana o tem, ker je pomembna njihova volja. In če je vprašanje seveda takšno, da je strokovno dobro pripravljeno, potem državljani čutijo, da tukaj odločajo nečem pomembnem, se bodo tudi udeležili takega referenduma in bo njihova volja tudi imela resnično težo. To, kar se dogaja pri nas, je instrumentalizacija referendumov v ožje, bi rekel, partikularne politične namene, interese in to zdaj že kar nekaj časa. Tako da tudi kakšen referendum vmes, ki je dober, ki je pravi, se zgubi v tej, bi rekel, množici referendumov, pri kateri je glavno za nek politični prestiž, za tudi nagajanje včasih, ker vemo, da referendum zadrži neke odločitve, ki jih bi sicer zakonodajni organ sprejel. Tako da je v Sloveniji ta institut precej razvrednoten, pa vendar, ta ideja, ki smo imeli prvotno, da v relativno majhni državi, ne, z dvomilijonskim prebivalstvom in še manjšim številom volivcem, je referendum lahko večkrat uporabljen, ta ideja je sama po sebi dobra. Ampak res tudi tukaj je odvisno od politične kulture, ki je pa žal, kot smo rekli, premiska, preveč smo konfliktni ta hip in zato tudi te referendumi, ki so na vrsti čez en teden, slab teden, bodo v glavnem bolj se iztekli v smislu političnega spopada med vlado in opozicijo. Zelo malo bo to tudi tistega pravega premisleka, pa še veliko jih je, kar ljudem verjetno tudi otežkoča to, da bi dobro vedeli, v čem bodo odločali.
11: Gospod Peterle, Slovenci smo na referendumu sprejeli najpomembnejše odločitve oziroma na plebiscit v svoji zgodovini, odločitev za samostojno državo. Ali današnja pogosto uporaba referendumov zmanjšuje njihovo politično in pa tudi simbolno težo?
9: Jaz bi si želel, da bi imeli do referendumov podoben odnos, kot ga imajo Švicari. Tam je to zelo resna zadeva, izraz, bi rekel, odličnosti njihove politične kulture. In ne bi rekel, da gre za kakšno inflacijo, ne? Ampak ljudje imajo pravico, da se o tem in onem, ne, kar hočejo, se lahko odločijo z referendumom. Sveda, ta, ki je bil omenjen, bi rekel, Štrli iz naše referendumske prakse in nam je tudi pomagal tja, se pravi, kjer smo, v lastno državnost, ne. Res je to, kar je rekel dr. Cerar, pri nas je to postalo orodje za boj z drugim, ne, in to ne daje dobre popotnice, bi rekel, državljankam in državljanom. Mar se kdo reče, spet se garbajo, pa kaj je to, pa tako naprej. Pa še, ko gre za posvetovalni referendum, pa ljudje nekateri ne ločijo, mislijo, da imajo vsi referendumi enako težo, pol pa reče, sem glasoval za, pa ni šlo to v zakon in tako naprej. Skratka, tle je prišlo do določenega razvrednotenja, ampak mislim, da pri teh referendumih, ki so zdaj le pred nami, da bodo ljudje le razumeli, v čem je razlika med za pa proti.
11: Mogoče, gospod Peterle, gre gotovo za zelo specifično vprašanje pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi, potem imamo posvetovanje referendum o zakonu o plačevanju naročnine RTV, kar je nekako vsem več ali manj jasno, že se nekako zapleta pri razmišljanju ljudi, ali naj volijo tisti iz tretjih držav ali ne. Potem imamo tukaj še družbeno koristno delo. Zdi se, da pri nekaterih referendumih gre vprašanje oziroma razprava hitro človeku v misel, hitro si predstavlja, o čem odloča. Pri kakšni temi pa ne, gotovo je tema o parlamentarni preiskavi precej težka. Za voljivca kot takšnega, ki se v tem času gotovo ni mogel v celoti seznaniti z tematiko referendumov. To smo imeli tudi v preteklosti, ko smo imeli tako pomembne referendume čez noč na dnevnem redu.
9: Zlasti, če voljivko in voljivca plašijo s tem, da bo to politična policija. Ne, lejte, to ni nobenega razloga za to, vsaj jaz ga ne vidim, ne. Smo pač v tem, pravim, zdaj tem strašeni ljudi, kaj bo, če bo tako, tudi glede interventnega zakona. Jaz bi rekel, veliko je teh pretiranih reakcij, ki kažejo namene te koalicije v slabi luči. Jaz seveda sem zmeraj proti dvojnim merilom, ne, če bi bili ta isti, ki so tako glasni danes, glasni do zadev, ki so po mojem stran poti bivše vlade, ne, bi rekel ok, ne, ampak se oglasijo samo v takih primerih, če tako rečem. Ne. Tako da, lejte, jaz bi si želel drugačne referendumske kulture, jaz bi bil vesel, če bi šli ljudje veseli na referendum, da imajo priliko, da se odločijo o jasni zadevi in torej upam, da bo ljudem jasno, v čem je razlika.
11: Doktor Cerar, prav to tematika, teža tematike na referendumu, odločanje, da ne primer so vprašanja, ki bi jih lahko poslanci rešili sami za 46 glasovi, pa tega ne storijo in to nekako prelagajo na voljivce. Hkrati, bomo rekli, na njih se ta prelaganje odgovornosti na voljivca, potem pa vidimo tudi pri posvetovalnih referendumih, da potem do kakšnega epiloga včasih niti ne pride.
10: Ja, tako, tukaj stvar ni tako zelo enostavna. Namreč, kot je rekel že gospod Peterle, po eni strani je referendum lahko zelo koristna dopolnitev posredne, torej te poslanske parlamentarne demokracije. In če je dobro pripravljen, če so neka osnovna dejstva o vprašanjih, ki bodo zastavljena in bodo oči v reditvi korektno predstavljene, se potem seveda ta politična kampanja bolj izteče v nekih poudarkih različnih, potem je to lahko zelo smiselno in to bi tudi voljivce peljalo neko zaupanje v referendumu. Pri nas je problem v tem, kot je bilo rečeno, da se vsaka rešitev na eni strani potencira kot najboljšo, na drugi pa demonizira kot najslabšo. Ni nekega merila, na katerega bi se lahko zanesli. Tako da, pogledajte recimo zdaj, ne, odločanje o določenih zadevah, verjamem, da bodo ljudje se vsaj precejšnji meri pripravili na to, ne. Ampak recimo, kako zdaj presojati te zadeve, kot naprimer politizacijo v Sloveniji. Rečeno je bilo civilna družba. Ne? Civilna družba je zelo spolitizirana v Sloveniji, ne? In vse en del. Ne? In zdaj seveda, že ko smo imeli to vprašanje depolitizacije RTV Slovenija, se je postalo vprašanje, a je to res depolitizacija, če prepuščaš v roke odločanje segmentu, ki je sam spolitiziran, čeprav nima formalno politične narave. Po drugi strani pa zdaj, ne, težko vprašanje. Kaj bo, če ne bomo več plačevali naročnine za RTV, pa bo ta javna televizija zdaj zapadla pod nov političen vpliv iz parlamenta. Skratka, to so zadeve, ki so težko razumljive povprečnemu voljivcu, če se zelo ne ukvarja s politiko in ne spremlja teh zadev. Tako da že to vprašanje je zelo kompleksno. Ne? Po drugi strani tudi ostala, kot je bilo rečeno, ta zakon o parlamentarni preiskavi, tu se grozno manipulira v tej kampanji, se pojavljajo različne resnice. Tako da res mi je žal, ampak nimamo tega klasičnega referendumskega pristopa, ki je v Švici bolj prisoten, kjer se pravzaprav nek državni organ potrudi, da pripravi to odločanje tako, da so neke rešitve bolj prezentne, bolj objektivno predstavljene. Potem pa se neka kampanja seveda izvaja, ki je v mejah korektnosti. Ne? Pri nas tega ni, tako da upajmo, no, da bodo te referendumi vzeti resno strani ljudi in dali nek dober rezultat, ampak treba bo na ravni države razmisliti, kako prihodnje izboljšati to referendumsko prakso.
5: Izboljšati ja referendumsko prakso, spoštovana gosta, ali bi bilo smiselno, ker se nam napoveduje že nov referendum, napovedal ga je predsednik vlade na temo vprašanj povezanih z sprejemanjem rebalansa proračuna za prihodnje, ali bi bilo smiselno razmišljati o enem referendumskem dnevu? Zdi se, da ta inflacija referendumov nekega zaupanja pri volivcih ne zbuja, dr. Cera, na to gospod Peterle.
10: Ja, ta ideja je že nekako v zakonu vnešena. Že zdaj je možnost, da se določi nek dan, ne, na katerega se veliko referendumov združi. To mora biti določena večina v državnem zboru, mora tako odločiti, pa vendar to je možno. Težava je v tem, da določene rešitve ne morejo čakati. Ne? Da včasih že pol leta pomeni prehud za neke ukrepe, ki bi jih vlada rada utemeljeno v tem primeru, recimo, govorim na splošno, sprejela, ne? In zato ne moreš vsake odločitve na en dan v letu plasirati. Je pa to sigurno situacija, ki jo je treba vzpostavljati tam, kjer je možno.
5: Gospod Peterle.
9: Strinjam.
5: Mogoče pogledamo še k temu, da se pač pogosto pri nas referendumsko vprašanje skrči na da ali ne in za ali proti. Skoraj pa ni potem nekih argumentov, so vedno argumenti prepolitične kot strokovne narave, kar smo lahko v minulih dneh videli. Zdi se, da gre skor zgor za mobilizacijo, kdo bo pripeljal, katera stran bo pripeljala več ljudi za in katera stran več ljudi proti, ne pa toliko vsebine.
9: Jaz se spominjam, kako je bilo z referendumi v zvezi z takratnim osnutkom ustavne pogodbe v Evropi. Ne? To je, mislim, da 1500.

0: Da, bi rekel, in ali nekaj veš, tudi za osamosvojitev je bilo, ali ste za to, da imamo samostojno državo ali ne. Jasno vprašanje, jasen odgovor, težko se je bilo zmotiti, ne, če si imel stališče. Da se zadeve povedati na nekompliciran način, ne da se pa izogniti temu, da ti potaknejo slab namen.
1: Če dovolite, sem dodam, referendum je vedno bipolarna odločitev, ne, ali da, za ali proti. In zato je primeren za takšno vprašanje, kot jih je zdaj gospod Peterle, kot je navedel primer. Medtem ko pri bolj kompleksnih materijah, ne, ker ni mogoče reči samo da ali ne, ampak je treba iskati neka kompromisne rešitve, malo da, malo ne, tukaj mora pa parlament odigrati svoje, tukaj pa ni primerno to dajati na referendum, ampak mora politika najdeti neko, bi rekel, odločitev, ki upošteva različne okoliščine in situacije.
2: Pa smo spet pri politični kulturi.
1: Ja, tudi.
2: Gospod Peterle, pa mogoče tudi potem za vas, dr. Cerar, oba sta vodila vlado in kot smo že v prvem delu oddaje dejali, ta različnost vas je po svoje tudi povezovala. Danes se zdi, da tudi pri teh referendumih ta različnost Slovenijo še bolj polarizira, kot smo bili tega priča že v preteklosti. Kako to polarizacijo spremeniti v nekaj dobrega?
0: Koliko časa imamo. Lejte, jaz bi si želel tudi na podlagi tega, kar slišim, ko hodim po šolah in tako naprej, da bi naša državljanska vzgoja dajala mladini eno osnovno razumevanje, kako bi rekel, osnovne terminologije, ko govorimo o pravicah, o svobodi in tako naprej, da bi vedeli, za kaj gre, ne? Jaz se spomnim, ko je takrat dr. Šturm predlagal z neko kroženco, da bi dali zastavo ven ob zaključku šole oziroma proslavah in so številni ravnatelji protestirali, da politike v šole pa ne. To pomeni, da ti ljudje niso razumeli, kaj je država, kaj je stranka, kaj je vlada, ne? In to še zdaj ne deluje. Jaz take, rekel, zadeve še zdaj poslušam. Kar pomeni, da tudi nismo ponotranjali pojma države, v kateri živimo skupaj in smo jo, kot sem rekel, že za vse naredili. Jaz mislim, da brez ene dobre vzgoje ne bomo dosegli velikega napredka.
1: Ja, če nadaljujem, ta problem politike, ne v šole ali tudi nekam drugam, je posledica tega strahu pred politikanstvom pravzaprav, kjer se politika zlorablja za neke ideološke napade na druge, za neko krojenje zgodovine po svoji meri in podobno. Če bi imeli vi, bi rekel, bolj razvito to državotvorno tradicijo, če bi bolj to razumeli, kakšna vrednota je naša država, demokracija, to bi se tudi lažje sporazumeli o nekih ključnih državotvornih in to političnih vprašanjih, ki bi jih pol učili v šolah. In zdaj tukaj je pa to, ne, seveda, treba je že mlade ljudi učiti na to, da je politika v demokraciji pluralna, da ima lahko vsak svoje stališče. Ampak seveda, če spustimo v šole take skrajnosti, kot jih imamo zdaj v politiki, bomo otrokom škodili. Zato je treba najprej zadeve umiriti in pokazati, da se znamo na državni ravni sploh poslušati, ker razlike so pomembne, tudi nasprotja so pomembna, ker lahko iz njih najdemo neko skupno pot na nekaj boljšega. Ampak se moramo pri tem poslušati, pa tudi spoštovati, kot sem prej rekel, nasprotno mnenje, da lahko najdemo neke stične skupne imenovalce, ne stične točke.
2: Konec koncev, vi ste sedaj sprejeli novo generacijo študentov. Kako danes današnja mladina, tudi bom rekel v svoje pravniki, gledajo na državo, na Slovenijo?
1: Težko ocenim, ker pravzaprav tudi na pravni fakulteti, a ne, opažam, da je neka distanca do politike, kar je na nek način zdravo, ker je to distanca do teh negativnosti v politiki. Vendar jih učimo teh zadev, ne, normalno morajo razumeti nastanek države, pomen države, našo ustavo, njeno vsebino, pomen demokracije, pravne države, tako da, če kje zagotovo na pravni fakulteti te vrednote skozi proces privzgajamo, upam, vse do neke mere, da se to tudi prime, a ne, našim študentom, tako da na pravni fakulteti, verjetno še nekakšni drugi o tem vedo veliko, pri čemer na srečo se to, te vsebine, ki sem jih omenil, država, demokracija in podobno, ne problematizira preveč, se ne polemizira s tem na ideološki način.

0: In tako da upam, da je to nek način, ne, ki saj za večino pomeni neko izobrazbo o tem, bi jo pa privoščil še marsikomu, ker je to pomembno za vso populacijo, ne samo za en segment, recimo pravnike.
1: Bi tega pričakovali tudi več, porebiti v osnovnih, srednjih šolah?
2: Torej, sem prepričan, da se da o tem govoriti na neideološki način, da se da tukaj z enim pravim razumevanjem pluralizma, breku, posredovati zadeve tako, da mladi najdejo, breku, pot do resnice oziroma do razumevanja. Jaz se spomnim, ko smo se na pamet učili citate iz Marksa, da smo opravili, da smo dobili dobro oceno. Ne? In ko sem bil v Tezeju, sem vprašal tam eno Francozino, kako pa pri vas v srednji šoli učijo filozofijo, ne? Ker pri nas so nas učili, kaj moramo znati, če tako rečem. Ne? In je rekla, smo obravnavali svobodo, je rekla, tem povedala na primeru. In smo šli, je rekla, nam je učitelj rekel, kaj so o tem povedali Grki, kaj je povedal Hegel, kaj je povedal Kant in še kdo drug. Ne? In učitelj je rekel, če koga zanima moje mnenje, me lahko ustavite od zunaj, pa vam bom povedal. Jaz vam pa tukaj povem paleto mnenj na to temo, pa ste vi malo primere, lahko boste še kaj prebrali. Ne? Meni se zdi to prisrčen, oziroma ta prav pristop. Ne?
1: Pred nami je še zadnji del oddaje Spoznanje, več predsode kmal. Moja gosta ostajata nekdanja predsednika vlad Republike Slovenije, dr. Miro Cerar in Lojze Peterle. Spoštovana gosta, gremo sedaj še na kratko na mednarodno področje. Kot nekdani predsednik vlade in zunani minister ste veliko delovali v mednarodnem okolju, dr. Cerar. Kaj je za majhno državo najpomembnejše? Jasna stališča, zanesljivost, osebni odnosi ali sposobnost sklepanja zavezništev?
0: Ja, odvisno tudi, katera manjša država si, kje si v svetu, ampak jaz mislim, da je zelo pomembno to, da si odprt proti celemu svetu, da se ne zapiraš pred nikomer, da seveda imaš pri tem jasna stališča, ki morajo predvsem podpirati mednarodno pravo, kajti od obstoja mednarodnega prava in spoštovanja tega prava je odvisna naš obstoj. Če ni mednarodnega prava, je konec naša samostojnosti, če me razumete. Torej, potem je tudi prav, da se načelno podpira človekove pravice. To je tudi ta pozicija, ki jo je Slovenija vedno imela in je na nek način pomembna zaradi tega, ker priznamo človeka njegovo dostojanstvo kot osnovo. Potem je pa seveda naša pozicija slovenska ta, da moramo dihati skupaj z Evropsko unijo. Ne? Torej, čim bolj biti usklajeni z Evropsko unijo, tudi če imamo kje drugačne stališče, v redu se zgodi, vendar v osnovi je to naš širši doma. Ne? In tako, da nimo k temu bi dodal še multilateralizem, ki je pravzaprav za svet neizogibna dobrina, kajti najhujših problemov nobena država ne more reševati sama ali samo v povezavi z nekaterimi. Pa vendar, ne, danes ta multilateralizem je v zatonu, je napaden in jaz mislim, da to so pozicije, kot sem jih navedel, ki so tudi za Slovenijo kot manjšo državo v tem pogledu pomembne, torej da načelnost, odprtost, seveda tudi kritičnost do tistih, ki delajo kaj narobe, kar pa ne pomeni, da z njimi ne komuniciraš.
1: V času vaše vlade si je Slovenija prizadevala za mednarodno priznanje, gospod Peterle. Kaj ste se takrat naučili, da lahko neka majhna Slovenija naredi, doseže, v teh dneh je na obisku Vatikanu pri papežu, tudi predsednik vlade Janez Janša, tako kot vsi pretekli predsedniki vlad, se je gotovo tudi on zahvalil za slovensko, eno prvih slovenskih priznanj Republike Slovenije?
2: Najprej, bi rekel, smo vzeli na znanje, da je treba izpolnjevati neke pogoje, da prideš naprej, da doživiš mednarodno priznanje in potem pa ugotoviš tudi, da ni problem v tem, da smo država, ki je približno tako velika, kot je Izrael, ne? Izrael ima več ljudi, da tudi ni merilo število prebivalcev. Tukaj smo spet pri integriteti, smo pri breku neke linije. Mi smo vse zadnje zavezani nekim pravilom kot članica OZN, pa na vse zadnje lastnim ustavnim vrednotam, pa Evropski zvezi. Problem je v tem, da je zdaj moč povsem prezasenčila kulturo, ne? in da je to zdaj ena situacija, v kateri se ni tako enostavno gibati, zelo pospešujejo razvoj zavesti in odnosov, pač čim bolj krvava je slika, čim hujše se da v nekem dejanju govoriti, seveda tem bolj pretresen si, ne, in pol pozabiš malo, kako se je začelo, kdo je kakšno grožnjo doživel. Če bi bili Izraelci in Palestinci sami, bi bilo to zelo enostavno, ne? Ampak grožnje, da je treba zbrisati, Jude z tega terena poznamo še od kje drugod in tako naprej. To je zdaj tako rekoč globalni konflikt. Ne? In tudi pri tem je pomembna ena verodostojna linija, zvonanje politična linija, kot sem že prej rekel, ne, enkrat sem, enkrat ja. In to je, rekel, nujno, če čmo preživeti. Vidim pa tukaj še eno nerazumevanje. Ne? Ljudje so zelo pozorni, oziroma mediji so pozorni na politiko neke države, ne, ne pa na neko, ne pa na državo. Torej, mi, če smo odprli veleposlaništvo Izraela ali neke druge države, smo to odprli z neko državo, ne, ki ima seveda zdaj neko vlado, ki bo pa lahko jutri tudi malo drugačna. Ne, ne, ne gre samo za odnos do vlade, gre za odnos do države. Ne.
1: Premier Janez Janša, gospod Miro Cerar, je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov se srečal z Donaldom Trumpom ter ga povabil v Slovenijo. Na to je predsednica republike poudarila svojo vlogo pri takšnem povabilu. Je šlo za vprašanje pristojnosti ali predvsem za domače politično tekmovanje?
0: Ja, na nek način, ne. Gre majčkeno za prestiž, jaz rekel tako formalno gledano, ne, imata pravzaprav oba dva možnost, da povabita predsednika Trumpa, kajti v Ameriki je izvršilna oblast združena v eni osebi. A ne, on je predsednik države in hkrati predsednik vlade, kot bi rekli pri nas. Mi imamo tukaj dva nosilca in seveda po protokolarni liniji, ne, bi ga lahko povabila najprej predsednica države, ampak po tej izvršilni funkciji, kot so, na kateri sodelujemo, ne, sej gospod Janša največkrat sedi z njim na zasedanjih NATO ali kjerkoli bo sedel, je pa seveda tudi on legitimen, ampak mi bi morali to razčistiti doma. Jaz mislim, da ne bi bilo primerno, da v tem primeru predsednik države in predsednik vlade najdeta skupni jezik, morda oba podpišeta vabilo, vsekakor morata biti usklajena. In to je tukaj izostalo in škoda, ne, ker verjamem, da bi to soglasje tudi dosegla lahko. Ampak to je pravzaprav bolj protokolaren problem. Ne. Težji problem je, če potem glede zunanje politike nastajajo hujša trenja med vrhovnimi nosilci oblasti. Poglejte, predsednik vlade glede Izraela ima eno stališče, predsednica države v marsičem drugačno. Predsednik državnega zbora vodi neko svojo politiko stikov za Srbijo, Republiko Srbsko, Rusijo v tej prvi fazi svojega delovanja, kar je zagotovo problematično z vidika zunanje politične orientacije Slovenije. Tako da ne govorim niti o opoziciji, ampak to so glavni nosilci. In če ti niso dovolj usklajeni, ni treba, da so popolnoma, ne, potem dejansko se tudi tujina bo vprašala, kako Slovenijo komunicirati na zunanje političnih zadevah. Ne.
1: Gospod Peterle, to vrstna neusklajenost gotovo ne prispeva k neki pozitivnemu zgledu na Slovenijo.
2: In tudi ne prispeva k zaupanju državljanov, ne, ki reče, vrlejte jih, ki se tudi o takih stvarih ne morajo zmeniti. Ne. Vidim pa jaz, ki imam še zmeraj precej komunikacije z diplomati, z veleposlaniki v Sloveniji, sprašujejo, kaj pa je zdaj to, kdo pa zdaj tukaj vodi, kaj pa to, kar je rekla predsednica. Ampak skratka, lejte, mi s tem direndajem vznemirjamo tudi diplomatsko javnost. In zadnjič mi je en diplomat komentiral neko izjavo od nekoga z vrha in rekel, lejte, a mi razložite, zakaj se je to zgodilo. Ne? In rekel, to bo trajalo 3 dni. Ne? Nekaj, mi smo imeli precej tekme v izjavah, ne, s katerimi smo dajali vtisko, da smo velesila. Ne? Ampak nismo. Ne? In mi je stvarna politika te vlade seveda veliko bolj všeč kot moralizatorske pozicije. Ne? Jasno je, da smo vsi proti smrtim zaradi vojnega nasilja in tako naprej. Ne? Ampak treba je videti, s čim lahko kaj prispevamo, in tukaj smo malo šibki.
1: Spoštovana gosta, nekateri trdijo, da je Slovenija povsem spremenila smer zunanje politike. Dr. Božo Cerar pa meni, da gre bolj za spremembo ravnotežja med posameznimi poudarki, kot za prelom s temelji. Kako spremembo razumeta vidva?
0: Torej, jaz upam, da res ne gre za prelom s temelji. Še vedno slišim, da je vlada na stališčih multilateralizma, da je zavezana Evropski uniji, da je za varstvo človekovih pravic, da pa ravno ta situacija z Izraelom, ne, ki je pa jasno zelo javno izpostavljena, ker je tako grozljiva situacija, kaj se tam dogaja v Gazi, bi rekel, v Zahodnem bregu, v Izraelu in potem še ta situacija z Iranom in pa Libanonom in tako dalje, to je cel kompleks problemov. Ta situacija je pač v spredju medijev in seveda tukaj smo pa res izrazito neusklajeni. Smo šli iz ene skrajnosti v drugo. Ne. In situacije, ko je premier Netanjahu izraelski, ne, celo izjavil, da je bil prejšnji naš premier, torej gospod Golob, najbolj sovražen premier glede obravnave Izraela v Evropi ali kakorkoli. Zdaj seveda gremo v neko drugo skrajnost, ko gospod Janša pravzaprav prijateljuje, na nek način je tako tisne z gospodom Netanjahjem, ki je pa zagotovo gonilo nekih hudih kršitev mednarodnega prava, človekovih pravic, ne, hudih dejanj, ki se dogaja v Gazi in na Zahodnem bregu. In zdaj tukaj jaz vidim neko neuravnoteženost. Ne. Tukaj bi se moral doma usesti za mizo opozicija, koalicija in se pogovoriti in najti neke načine, da se, to ni nekaj, kar se ne bi moglo uskladiti. Treba je samo te skrajnosti pobrusiti, treba je razumeti, da z Izraelom, tako kot z mnogimi drugimi državami, mi moramo imeti diplomatske odnose. Je pa verjetno časovni okvir zdaljen, da jih zdaj vzpostavljamo tako zelo intenzivno napačen, ne, to je napačen signal, kot da podpiramo dejanja, ki jih Izrael, bi rekel, je zagrešil v Gazi ali kjerkoli druge. In po drugi strani seveda ni primerno, da kar počes, a ne sekamo po Izraelu. Izrael ni samo vlada, niso samo tisti divji ministri, ki so dejansko upravičeno obtoženi pred mednarodnim sodiščem za vojne zločine, ampak to tudi so številne druge institucije. Zato je treba gledati to kot državo, s katero bomo morali prejasli imeti neka razmerja. Mi imamo tudi razmerja z drugimi državami, ki niso demokratične, kjer so kršitve človekovih pravic. To jim sicer povemo, vendar ne pretiravamo v nobeno smer, ker je to v interesu Slovenije. Ne? To.
2: Mene pri tej zgodbi najbolj moti to, da je postala zunanja politika tako kot eden od glavnih bičev v odnosih med pozicijo in opozicijo, in da je to pač orodje notranje politike, bi rekel, s katerim korenu mednarodnih problemov oziroma takih problemov nič ne prispevamo. In marsikdo se nam čudi, da je to tako. In se strinjam s tem, da bilo treba se za mizo in se neke stvari zmeniti. Tako, da bi to trajalo malo dlje, ne samo eno vlado.
1: Bi Slovenija le še to, mogoče na kratko, morala bolj jasne zagovarjati svoje odločitve, svoje interese na mednarodnem področju, tako znotraj Evropske unije, Združenih narodov, tam je sicer omejeno, pa vseeno potem imamo tukaj še Zvezo NATO in tudi druge organizacije, v katere smo vključeni.
0: To je zdaj težko oceniti. Jaz mislim, da v marsičem mi smo kar glasni, kar povemo, kar mislimo znotraj Evropske unije, tudi v NATO, tudi na mednarodnem prizorišču. Glejte naše nastope v OZN in podobno. Mislim, da smo zelo jasni v svojih stališčih, celo ko smo bili zdaj članica varnostnega sveta, celo ne, v tem smislu že drugič. Ne. Mi smo imeli zelo jasna stališča, ki so nas tudi pripeljala tja. Tako da jaz mislim, da včasih malo precenjujemo nas dometa. Ne. Mislimo, Slovenija bi morala ne vem kaj narediti. Mi le nismo vele sila. Mislim pa, da v tem svojem okviru smo pogosto slišani, seveda ne moramo premikati sveta. So pa določeni segmenti, kjer smo pa preveč, bom rekel, pa zadržani, oziroma tudi morda zato ne izrazimo svojih stališč tako zelo jasno, ker doma ni konsenza. In potem ni tiste sloge, ki bi pomenila neko sinergijo navzven in si sami s tem delamo, bi rekel, slabo slugo.
2: En primer bi rad dal v tej zvezi. Se spomnite, ko je šel Janez Janša z dvemi drugimi premijeji prvi v Kijev, ko je že precej padalo z neba. In ljudje so mislili, da je to eni, predstavljamo to kot ena predrzost in tako naprej, ne? Ampak torej z neke, bom pa zdaj jaz to uporabil, taj zas malo manjše države, je imel predsednik vlade pobudo, ki je bila tudi v Bruslju, rekel, skomunicirana z Brusljem, on ni soliral, če tako rečem, je pa ta njegov prvi obisk sprožil, potem je šla šele gospa predsednica komisije Ursula von der Leyen in številni drugi. Ne, je bila Slovenija tista, ki je nakazala smer, po kateri je marsikdo šel.
1: Spoštovana gosta, iskrena hvala gospod Miro Cerar in gospod Lojze Peterle, da sta vidva nocoj pokazala mogoče kakšno smer tudi volivkam in volivcem za nedeljski referendum. Iskrena hvala za obisk v našem studiju, vse dobro želim.
3: Hvala za povabilo.
2: Hvala, hvala lepa.
4: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
5: Poslušali ste oddajo Spoznanje več, predsodek manj, ki jo je vodil Alen Salihovič. Ogledate si jo lahko tudi na Planet 2 in sicer danes ob 19. Jo poiščete v našem audio arhivu ali pa ujamete v ponovitvi jutri ob 22.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: V Bohinju na 92,6 MHz.
2: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Premier Janša s papežem Leonom XIV. O nadgradnji sporazuma med Slovenijo in Vatikanom, prizadevanjih za mir in pomenu moralne vloge pri uvajanju umetne inteligence.
2: Direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis odstopil z položaja. Razlog slabe razmere na urgenci.
3: V polnoči se bodo goriva spet pocenila, dizel za skoraj 5 centov, prav tako kurilno olje.
2: Vreme, jutri bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami med 18 in 23 stopinj Celzija. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Pavšek. Predsednik vlade Janez Janša je obiskal Vatikan, kjer ga je dopoldne sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Premier Janša se je papežu tudi zahvalil za prizadevanje za mir in moralne smernice v času razvoja umetne inteligence. Popoldne se je slovenski premier srečal z italijansko premierko Giorgio Meloni, s katero sta spregovorila o odnosih med državama, vključno s pravicami manjšin. Dotaknila sta se tudi področja migracij in z njimi povezanega italijanskega nadzora na notranjski šengenski meji Slovenijo. O vsem omenjenem se je s premierjem Janezem Janšo pogovarjal Alen Salihovič.
4: Gospod predsednik, s papežem Leonom in državnim tajnikom kardinalom Parolinom ste spregovorili o krepitvi sodelovanja nad gradni sporazuma z Vatikanom, pa tudi o mednarodno aktualnih temah, o prizadevanjih za mir, tudi širitvi Evropske unije. Kakšno je bilo vaše sporočilo in tudi odziv Svetega očeta?
5: Naše sporočilo je bilo, da smo veseli dobrih odnosov, da si želimo te odnose še nadgraditi, da v Sloveniji produktivno, odkar imamo novo vlado, skušamo reševati tudi odprte probleme med državo in cerkvijo in da smo pred nekaj dnevi, da je vlada pred nekaj dnevi ustanovila tudi delovno skupino, ki bo pripravljala predloge za nadgradnjo bilateralnega sporazuma med Slovenijo in Svetim sedežem, tako da nekatere stvari tudi tam dorečemo. Zdaj z gospodom Parolinom sva imela dolg razgovor že v New Yorku. Tokrat smo se pogovarjali pa še z znanim ministrom gospodom Gallagherjem, predvsem o regiji, o izzivih, o miru v regiji, pa o naporih Svetega sedeža za to, da prispevajo k rešitvi konfliktov deloma, pa tudi o politiki širitve Evropske unije, kjer je Vatikan naš velik zaveznik pri širitvi tega prostora miru in blaginje, kar ne bi Evropska unija bila. Zdaj, govora je bilo tudi o naši želji, da Sveti oče obišče Slovenijo. Slovenski škofje so mu že predali to vabilo konec meseca, naj bi Sveti sedež obiskala tudi predsednica republike, in zelo verjetno bo takrat prinesla sabo tudi protokolarno vabilo, ki bo podpisano od naju obeh. Tako da s tem Slovenija izrazi tudi neko, recimo temu, višje soglasje v zvezi željo, da Sveti oče obišče Slovenijo. Jaz sem ga še posebej zaprosil, da pride oziroma tako pride, da nam pomaga tudi pri spravi v slovenskem narodu. Izročil sem mu tudi fotografijo Tamina Petelinška, ki jo posnel ob morišču Macesnova Gorica, kjer je bilo odkrito polje križev rožnih vencev. In Svetega očeta je zelo podrobno zanimal ta del slovenske zgodovine. Mislim, da je razumel, kaj za dobro prihodnost Slovencev pomeni sprava.
4: gospod Janez Janša. Kako ste pa vi osebno doživeli papeža Leona 14. skupaj s soprogo? Vi ste imeli pogovor z njo, soproga ga je tudi spoznala, dali ste mu tudi darilo, mislim, da prevod ukopal. Mogoče ta oseben stik s papežem, kako ste ga doživeli?
5: Zdaj, mogoče za znane opazovalce sveti oče včasih deluje zelo tako malo odmaknjeno. Ne? Samo v osebnem pogovoru je zelo topla osebnost, ki ga zanimajo tudi zelo človeške plati. Poleg tega pa je, kar je dokazal tudi recimo ob nedavnih obiskih v Španiji, še posebej na zadnje v Franciji, tudi velik državnik, ki razume duhovno in moralno dimenzijo človeka, ki ve, da v tem času, ko je v bistvu svetovni red, ki je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni, v bistvu prenehal opravljati svoje funkcije, da ne rečem, da ga ni več, ko novega svetovnega reda še ni in je veliko tveganj in konfliktov in tavanj in se zaveda moči nekih moralnih smeric, moralnega vodstva. In tako v svojih govorih, recimo nazadnje v Parizu, kot v enciklikah, najdemo tiste potrebne moralne smernice, tako kar se tiče recimo umetne inteligence, kot tudi iskanja rešitev v tem svetu, kjer pravzaprav je neka praznina, ni delujočega mednarodnega reda in ga treba v bistvu na novo vzpostaviti.
4: Gospod predsednik, srečali ste se tudi z italijansko premierko Giorgio Meloni, vašo dobro kolegico, ki je Italiji nekako prinesla najdlje trajajočo stabilno vlado. V spredju so bili odnosi med državama, kje pričakujete spremembe in kaj so bili glavni poudarki srečanja. Italija je konec koncev podaljšala nadzor na notranji šengenski meji.
5: Zdaj, kar se tiče odnosov, je bilo skupno stališče, da jih lahko še nadgradimo. Italija ima nekaj strateških sporazumov oziroma sporazumov strateških partnerstvih, predvsem z velikimi državami, kot je Francija ali Nemčija. In zdaj danes je bil dogovor, da pripravimo se potrebno, da sklenemo tak strateški sporazum tudi med Italijo in Slovenijo. In tukaj bo naslovljenih vrsta novih priložnosti, ki jih imamo v medsebojnem sodelovanju. Ključno z vsemu, kar je pač potrebno narediti za to, da se slovenska manjšina v Italiji počuti dobro in obratno. Veliko govora je bilo seveda tudi o teh izzivih, ki zdaj imamo na ravni Evropske unije, predvsem glede pogajanja o večletnem finančnem proračunu. Kar se tiče migracij, je pa stvar takšna, da Italija pač to kontrolo uvedla zaradi tega, ker po balkanski poti še vedno prihajajo ilegalni migranti, ne begunci, ampak ilegalni migranti. In tukaj je rešitev nastala v tem, da pač pomagamo Hrvaški, da dosledno zavaruje zunanjo mejo Evropske unije, šengensko mejo z Bosno in Hercegovino. In ko bo ta meja dosledno zavarovana, potem se ne bo dogajalo, da je Slovenija, ne, čeprav nije nobene zunanje meje, tista, ki je registrirala 30% ilegalnih migrantov prvič, ne, ko sploh, čeprav so prišli do nas že preko ozemlja Evropske unije in del teh seveda glede na stanje, kakršno je, gre potem tudi v Italijo, tako da mi ta ukrep razumemo in smo se tudi dogovorili, da naredimo potrebne korake za to, da bodo znanje meje na Evropske unije na balkanski poti bolj zaščitene, potem seveda avtomatsko odpade potreba po kontroli notranjih meja.
2: S predsednikom vlade Janezem Janšo se je pogovarjal Alen Salihovič. Direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis je odstopil z položaja. Mandat bi se mu iztekel marca leta 2028, vendar kot je pojasnil, odhaja zaradi dogajanja na urgentnem bloku, kjer dela 39 specialistov urgentne medicine, a kar 30% le deloma. Tako pa ni bilo mogoče organizirati dela. Pred njim je odstopil že tudi predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen. Vlada je sicer zamenjala predstavnike v svetu zavoda, ki bi najverjetneje zamenjali tudi Flisa, če se ne bi umaknil sam. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa in bo stal 1,74 evra. Liter dizla pa se bo pocenil za skoraj 5 centov, zanj pa bo treba odšteti dobrih 1,88 evra. Za toliko se bo pocenilo tudi kurilno olje, ki bo po novem stalo nekaj čez evro in pol.
0: Referendum.
2: Radiotelevizija Slovenija je javni medijski zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki zagotavlja neodvisno informiranje, izobraževalne, kulturne in zabavne vsebine za vse prebivalce Slovenije in slovenske manjšine v tujini. To je črka na papirju, dejstva pa so na žalost drugačna. Prisilna naročnina, ki jo moramo plačevati za pristransko vsebino, že nekaj časa neti veliko nezadovoljstvo. Na omrežju X je vedno več glasov po ukinitvi prisilnega prispevka in če pogledamo posamezne oddaje, recimo zadnje predreferendumsko soočenje s Tanjo Gobec, je bila neuravnoteženost vodenja celo vidna in očitna. Naš sogovornik, nekdani zaposleni na RTV, magister Matej Venjer, je razgrnil svoj pogled na delovanje tega ogromnega zavoda. Z njim se je pogovarjala Mateja Subotičanec.
6: Pred mikrofonom prav lepo pozdravljam magistra Mateja Venjera. Dobar dan in dobrodošli.
7: Dobar dan, pozdravljeni vsi.
6: Tisti, ki ne vedo, bodo zdaj izvedeli, a ne, da ste RTV hiši pustili 40 let dela.
7: 41,
6: ja. 41 let dela. Torej imate, ko pride do vprašanja javne RTV, verjetno neki svoj odnos in tudi v pogled glede na leta dela tam.
7: Pravzaprav res, ker sem bil najprej v orkestru 10 let in potem direktor glasbene produkcije RTV Slovenija in potem pa uredništva za resno glasbo na programu Ars in potem dva mandata odgovorni urednik na programa Ars. Tako da mogoče imam še kar neke informacije.
6: Ja, kaj pravite na to, ko toliko ljudi hoče, da bi ukinili plačevanje RTV, priznam, če povem iz svojega vidika, že dolgo je ne gledam in me jezi vsakič, ko moramo plačati položnico.
7: S tem se lahko človek tudi strinja, vendar je RTV Slovenija, ne, vsi enačijo RTV, cel sistem RTV s televizijo Slovenija, pa z najbolj aktivističnim delom novinarskega kolektiva. To seveda ni res, to je samo tist konček ledene gore, ki gleda iz morja, vse ostalo je pa čisto nekaj drugega in sploh nima tega političnega predznaka, ampak funkcionira in bi, ali pa bi še bolj moralo funkcionirati, kot verjetno pri nas največja in tudi ključna kulturna ustanova.
6: V svojem zapisu, premisleku, ne, ste med drugim zapisali, da je resnica ta, da je RTV Slovenija v nepravih rokah. Kaj in kakšne in čigave bi pa bile prave roke, po vašem mnenju?
7: Po spremembi zakona, po novem zakonu, ki je verjetno večkratno sporen, a ne, se je prišlo do je koalicija takratna prejšnja oblast nastavila dosti enoznačen svet, inštalirala dosti enoznačen svet.
6: To mislite enoumen?
7: Ja, ampak kjer ni enoumen, kjer ni ene dialektične debate, ki bi lahko pač pripeljala do kakšnih bolj kvalitetnih sklepov. Ne?
6: Tudi ne pluralen.
7: Ja, ampak pa tudi ta nova ureditev z upravo je pravzaprav nefunkcionalna. Štirje ljudje se težje zmenijo kot en sam, še s tisto oblastjo, ki jih je nekako pripeljala na ta mesta, se niso mogli zmeniti za tisto ključno podporo, za tisti ključni denar. Še manj se pa lahko zmenijo z novo oblastjo. Zavodu pa teče voda v grlo, zato ker je naročnina oziroma ta prispevek, RTV prispevek, kot se temu pravilno reče, že leta in leta pravzaprav enak in potem toliko manj, seveda ostane za tiste obvezne stroške programov.
6: Ja, v svoji kritiki zelo dobro primerjate, koliko je zaposlenih recimo v drugih evropskih državah, v takih hišah, kot je RTV, a ne? In tudi kakšna je produkcija denimo radijskih iger na BBC-u 190 letno, ja. Na Radiu Slovenija pa radijske igre zgolj ponavljajo.
7: In izginjajo, novih skoraj ni. Namreč RTV Slovenija ima ta kulturni pogon, ki je ključen v določenih segmentih, ključen za nacionalno kulturo. In To je recimo simfonični orkester, big band, snemanje slovenske resne glasbe, simfonične glasbe, snemanje literarnega programa. Vse te stvari seveda stagnirajo in stagnirajo že 10, 15, 20 let zaradi te finančne situacije.
6: Ja, in živ dokaz take stagnacije je, da ko sem po naključju gledala te programe in sem zasledila, da ponavljajo skrito kamero Francija Keka, in sem si mislila, da ni dovolj besed prezira, kam je ta hiša padla.
7: Prezira? Ne vem, prezir je tako, veste, s prezirom je tako, zdaj poteka ena taka zelo grda kampanja proti personalu RTV Slovenija, pač govori se na veliko, da so sami pijanci, da nič ne delajo, da jih je preveč in podobno. To je zelo podobno, kot je pod prejšnjo garnituro potekala kampanja proti zdravnikom, veste, take stvari so nedostojne. To je v bistvu tudi en tak stalinističen prijem, da se spraviš na eno omejeno grupo ljudi in jo potem napadaš vseh strani, ki se ne more braniti. Tudi večinoma ne more biti gledljivo, ker se programi kot je Ars lahko zanašajo samo še na arhiv, ker ne more nečeš novega posneti. Prvi dobro simfonični orkester, kakšen je simfonični orkester RTV Slovenija, se dela 15 let in v simfoničnem orkestru in big bandu je že revijski orkester.
6: Ampak če se vrnem na prvotno vprašanje, katere čigave in kakšne bi morale biti roke, ki bi zdaj to prevzele, ker vidimo na omrežju X-a, ne, ko gledamo odlomke kakšnih depolitiziranih oddaj Stanjo Gobec, konkretno imamo v mislih to predreferendumsko soočenje, ko je tako neuravnoteženo, da kar boli, da človek potem raje ne gleda, kakšne roke bi morale torej prevzeti taktirko?
7: Ja, tukaj bi moral biti en pluralen svet, ki bi se lotil pač teh reči z eno obzirno roko z zgledom, če je mogoče. Novinarski ceh je tudi šolan in visoko profesionalen in tisto, kar počno, je pravzaprav profesionalno narejeno, razen da manjka ta pretehtanost v pristopu do političnih pojavov. Ne? Veste, na žalost je bilo tako, da Goebbels je bil visoko profesionalen, samo kar naprej je lagal. Tukaj bi bilo treba ustvariti eno drugačno klimo, verjetno znotraj tega. Drugih novinarjev ni. To se pravi, da je treba s tistimi, ki delajo in ki tudi garajo, seveda. Oni, to je garanje, kar počnejo ti ljudje. In to, po mojem, tudi delajo iz enega določenega poštenega prepričanja. Uh-huh. Ampak tako seveda to ne gre. A ne? In verjetno bi bilo treba se tega lotiti, ne vem, s tresočo roko, bi rekel človek, pa z enim zgledom, pa z enim pozitivnim pristopom. No?
6: Mislite, da bomo do rešitve prišli do konca leta, spomladi, ob koncu prihodnjega leta, kdaj?
7: Jaz se bojim, da je ta referendumsko vprašanje in tisto, kar bo sledilo, stvari so premalo preverjene. Mi niti ne vemo, kaj namerava s kulturnim delom RTV-a potem odločevalec narediti, ko naročnine ne bo več in če je res ne bo več, kar po mojem ne bi bilo dobro zdaj, tega prispevka, ko ga ne bo več, bo potem situacija čisto drugačna. To je potem preskok, a ne preskok. In takrat bi bilo treba, že zdaj bi bilo treba vedeti, kaj bo potem financirano od kulturnega pogona še, od kulturnega dela RTV-a, na kakšen način in kako. Vse ostalo ni dolgo pomembno. Pomembno je pa to, a bo imel ta narod eno pošteno produkcijo vseh teh prenaštetih umetniških panog. Recimo radijska igra visi samo na Radiu Slovenija, samo na programu Ars. In je ena od bistvenih stvari za slovenščino v dramskem mediju. Ne, mi vsi poznamo Zvezdico za spanko, recimo otroško radijsko igro. To je vendarle bistveno. Potem tudi ali bojo ohranjene televizijske ekipe, ki so zmožne snemati recimo simfonični koncert in operno predstavo in dramsko predstavo. Te stvari so ključne. Če tega več ne bo, tega ne bo nihče več počel. Uh-huh. Že zdaj bi morali tega več početi, ampak tega potem ne bo.
6: Ja, zapišete, da večinski del zavoda RTV Slovenija, kulturni, razvedrilni, športni, glasbeni, igrani, regionalni, dokumentarni, verski, manjšinski, orkestri, zbor, arhiv, MMC in tehnika so talci nepopravljivo enostransko ideološko zaplankanih informativnih programov. Zdaj, kako pa s tresočo roko te zaplankane informativne programe spraviti k pameti?
7: Vse ljudje niso zaplankani, zaplankano so vodeni. Sebi z enim pravim pristopom verjetno bila to tudi odrešitev, da bi lahko poročali na način BBC-a. Ne? Določene špice je pač treba pobrusiti. Ne? Potem stvar hitro drugače zgleda. Uh-huh. Še posebej, ker je osnova visoko profesionalna tam.
6: Matej Venjer, najlepša hvala, da ste tudi povedali, kar ste zapisali, in vam želim vse dobro.
7: Hvala lepa tudi vam za vabilo.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
8: Več kot 300 Slovencev iz 18 slovenskih društev na Hrvaškem se je v soboto zbralo na tradicionalnem srečanju. Dogodek je letos že 21. pripravila Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, ki jo vodi Barbara Antolič Vupora. Vsako leto ga gosti drugo slovensko društvo, letos je organizacijo prevzel Triglav iz Karlovca. Srečanje je namenjeno povezovanju slovenske skupnosti na Hrvaškem, izmenjavi izkušenj ter ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete. Slavnostna govornica, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je poudarila pomen povezanosti slovenske skupnosti na Hrvaškem. Društvom je izrazila priznanje za njihovo dolgoletno in predano delo. Zagotovila je nadaljno podporo urada pri njihovih prizadevanjih, vključevanju mladih ter krepitvi gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško. Mlade je spodbudila, naj svojo povezanost z obema državama razumejo kot prednost in priložnost. Kljub zakonski zaščiti in zagotovljenim manjšinskim pravicam se število Slovencev na Hrvaškem zmanjšuje. Po zadnjem popisu prebivalstva iz leta 2021 na Hrvaškem živi 7729 Slovencev oziroma 0,2% prebivalstva. Leta 1991 jih je bilo skoraj trikrat toliko.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
9: Lepo pozdravljeni v Minutah za kulturo. Danes bomo predstavili novo delo, roman patra magistra Branka Cestnika z naslovom Skakači svetega Mauricija. Delo je izšlo pri Celjski mohorjevi družbi in je precej drugačno od ostalih del, ki jih je doslej pater Branko Cestnik zapisal. Če smo ga predvsem poznali do zdaj kot pisca zgodovinskih del, pa je delo Skakači svetega Mauricija usmerjeno v prihodnost, v futurizem. Pater Branko Cestnik, ali je bil vzrok za to, da ste se lotili takega futurističnega trilerja, se pravi romana v čisto drugi smeri, zasičenost zgodovinsko tematiko, ki ste se ji do zdaj posvečali?
10: Kritika in založniki in bralci so nekako tudi mene začeli kalupljati kot pisca zgodovinskih romanov. Ker sem dejansko napisal zgodovinske romane in zlasti prve sem pisal z veliko natančnostjo, ne? Se pravi, da sem poskušal res rekonstruirati okolje, rimsko okolje, pa potem okolje druge svetovne vojne, vzhodna fronta, zahodna fronta. No? Čim bolj natančno, danes je pač to bolj možno kot včasih, ker imaš podatke na spletu, lahko iščeš članke, lahko iščeš podatke in uporabiš, ne, za posamezno bitko, za posamezne okolje. Seveda potem tudi pričakovanje začelo rast, potem so bili razni predlogi od raznih ljudi, napiši še povest o tem, pa napiši še zgodbo o našem gradu. So nekako tudi mene začeli pričakovati, da bi take zgodbe pisal iz preteklosti, kar še ni bilo povedano, ne? Ogromno še ni bilo povedano. No in me potem začelo res to malo tiščati, ne? Da sem rekel, jaz pa nisem kot literarna formacija, nisem zrastel iz zgodovinskih romanov. Jaz sem bral eksistencialiste, jaz sem bral sodobno poezijo, potem sem bral absurdno dramatiko, znes magistriro, ne? Potem te avtorje, sodobne avtorje, ne vem, zlasti v Italiji, ne, je bil za mene tak najboljši avtor, Dino Bozzati, se je tudi slovenščino preveden. Ne.
11: Pa Junesko in Brecht.
10: Junesko, Brecht, potem Mrožek, ne vem, to, koliko vse to naši ljudje poznajo. pa Samuel Beckett, ne, recimo, to, ne, to je bil moj svet, recimo, tik pred, preden sem bil posvečen duhovnika, ne, moj literarni svet. No in zdaj sem se nekako hotel v temu svetu vrniti, no, k temu bolj, bi rekel, fantastičnem, avantgardnem, pa bolj drznem literarnemu svetu. Tako je nastal ta roman, Skakači svetega Mauricija.
11: Torej, futuristika, mistični realizem, misterijski triler.
10: Ja, tako je. Torej, roman se dogaja v prihodnosti, na Pohorju sicer, ne, v vasi Sveti Mauricij, v toti je ime Sveti Mauricij, ne. In začne se tako, kot mi je rekla ena gospa, pozorna na te pojave literarne in, ne, je rekla, začne se kot avstrijska nadaljevanka, ne, z eno nuno, ki gre v hribe. In tudi pri meni se tako začne, ampak ta nuna je bila odpuščena v Rimu, ker so njen red razpustili zaradi škandalov, so razpustili ves red in ona se vrne domov pod Pohorje in potem, ker podeduje stanovanje na Pohorju, gre potem živeti v eno malo hišico oziroma v eno malo sobico v enem bivšem delovskem domu na Pohorju. To sem si malo vzel delovsko naselje Lukanja za vzor, ne, ko so bile včasih tele industrijske male točke na Pohorju, ne, ko so še, takrat, ko še to, so še rudniki gor bili kakšni ali pa glažute in podobno, tako se začne, ne. Potem pa pride politični zaplet, pa gospodarski zaplet ali pa ko neka elita gospodarsko-politična hoče tisti zaselek pohapsati oziroma si ga vzeti za sebe, ponuditi lepe denarce ljudem, naj se izselijo, da bi zgradila turistični resort. Ker se ljudje temu upirajo, ta elita zapre glavno cesto do tja gor in ljudje morajo, so potem odrezani od sveta pod pretvezo, da pač je treba cesto rekonstruirati, ne, kar se danes resnico oplotnica Lukanja je ena cesta, ki se že 10 let rekonstruira, pa je zaprta. Od vsem je nekako realizem, no, potem pa nekje se začne tisti magični realizem, ne.
11: In spregovorijo no, tudi živali, ja, ne, in zdaj pa smo tukaj, ne.
10: Ja, in pride potem do enega strahotnega zapleta, ko se zdi, da nihče več nič ne obvlada, ker so vsi pred eno skrivnostjo, ki prihaja iz globin gozda, ne, obnemijo, ne vejo, kako bi, sumijo, da gre za tudi lahko kakšno vladno špekulacijo ali pa neki vladni eksperiment na njihovih možganih, da vidijo živali, ki se jim približuje in govorijo. Ne. Vmes se vključi cerkev, župnik, ker ta sestra provocira župnika, da gre vsako nedeljo k obhajilo, župnik pa je obhajila ne sme dati, zato ker je ona v Vatikanu na dikasterju za nauko vere rekla, da ni Boga, ko je bila zaslišana ob razpadu njenega reda, to pa je rekla iz protesta in podobno. Ne? To še se vse tako zaplete. No in potem še kitajski delavci pridejo, ki pridejo na tisto gradbišče ceste, še zraven se to vključi. No, tako da je zaplet postane izjemno tako hiter, dinamičen, tak dobi v obliku trilerja potem, ne. Bravci običajno rečejo, da potem od tam naprej po zelo hitro preberejo do konca.
11: Ne bova preveč o vsebini, ja, ja. Kaj ti knjiga čaka na svoje bravce. Se mi zdi zanimivo, ne, da ostajate zvesti celjski Mohorjevi družbi in pa zdi se mi zanimivo, da vas ta draž pisanja še vedno drži oziroma, da ste tukaj pravzaprav našli zdaj nekako svoje drugo poslanstvo. Ne?
10: Ja, tako bi rekel, drugo duhovniško identiteto, ne. Prva je ta župnik in pridigar, misionar, ne? Druga pa ta župnik pisatelj. Ne?
11: Se mi zdi, da je to tudi lepo nadaljevanje te slovenske tradicije, kaj ti prvi slovenski pisatelji so bili duhovniki.
10: Ja, Janez Cigler, ki je napisal Sreča v nesreči, je bil duhovnik, ne? Tu na Dolenjskem oziroma v Višnji gori. In leto sem prav za to njega všel brat. Da sem prebral prvo slovensko povest, ne, da sem se spomnil teh daljnih korenin duhovnikov, ki so pisali. Ne.
11: No, ampak časi so se vmes toliko spremenili, seveda, da je zdaj duhovnik bolj izjema, ki piše, kot pa...
10: Ja, jaz vidim talentirane duhovnike, ki so že tudi kaj napisali, pa potem pastoralno delo ne pusti, da bi še nadaljevali. Ne. Ker je enostavno, župnije so velike, župnije se združujejo, glejte, ko pokličeš za pogreb, pustiš računalnik, pustiš vse in imaš pogreb, torej, ne, ali pa mrliče obiskati, blagosloviti, ali pa bolnega maziliti, ali pa ko pokličejo k eni hiši, ko se prosijo za molitev ali kaj, ti boš pustil vedno računalnik, ne, vedno boš nehal pisati. In danes je torej duhovnikovi urniki zelo raztrgani, vse mi nimamo, za razliko od normalnih zaposlenih, tistih 8-urnih urnik, ne, se pravi, od 6 do 2, recimo, ne, ampak imamo cel dan raztrgano, tak, cek, cek, cek, ne, od jutra do večera in še v noči, imaš skupine, imaš do 10, celo 12 po noči imaš kako skupino lahko, ne, torej, in je zelo težko potem tudi se organizirati kot pisatelj, ne, to je ena izmed mojih večjih naporov, je, da se sploh znam organizirati kot pisatelj, da si najdem tistih, rabim pa skupaj par ur, da lahko tekst potisnem malo naprej, ne. In razumem, da potem kakšni duhovniki, čeprav imajo to žilico, potem ne razvijejo do konca.
11: No, verjetno to izhaja tudi iz tega, da je treba pač vsako nedeljo pridigati, ne? Na pridigo se je treba pripraviti in da pridiga steče, je tukaj potreben nek jezik, ki ga človek obvlada, goji, tudi kaj prebere, ne, da beseda lažje steče in to je to potem.
10: Ja, seveda, so te vse dolžnosti, ne, ker zdaj, duhovnik, tudi če ne piše, je človek besede, ne. On oznanja, on govori, on to laži, on vodi molitve, ne, to je vse, on se ves čas izreka, on je bitje besede, v prvem pomenu tega poklicenosti, no. Torej, besede in molitve, ne, in seveda se potem v vsem tem, se že tako uresničiš skozi besedo, še ne čutiš zdaj dodatne potrebe, da bi pisal, ali pa da bi se veliko bral, ne, tudi to branje tudi med duhovniki predvsej opada, no. Ja, zdaj, ko duhovnik nekaj napiše, je to takoj duhovnik je napisal, ne, to dobi ta pečat. Ta pečat je lahko dober, v smislu, da potem eno katoliško bralstvo hitro reče, o, duhovnik je napisal, bomo kupili, bomo brali. Lahko pa je slab, ker potem pa imaš druge, ki reče, duhovnik, kaj to je?
11: Boljše, to je pa neka pridiga, ne?
10: Ja, boljše, da se maknem. Mi je pravila ena izmed teh urednic, ki je bila na sejm,

0: pazila spremembo na zainteresiranem prevajalcu, ko je rekla, da je avtor duhovnik. Ops, kaj pa to? Ne? In potem si lahko tudi za mene ali pa z nekim predsotkom, ne, pred tabo, češ, kaj pa lahko duhovnik pove, kot neko nabožno knjigo je napisal. Ne?
1: Tako, hvala lepa, pater magister Branko Cestnik, za predstavitev najnovejše knjige, romana Skakači svetega Mauricija. Knjiga je šla pri Celjski mohorjevi družbi in čaka na svoje bralce.

0: Zvečer in po noči bo občasno še nekaj povečane oblačnosti, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči ob morju ni izključena kakšna kaplja dežja, tu in tam bo zjutraj tudi nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature od 18 do 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že rahlo deževalo, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja in nekoliko hladneje bo. Poglejmo še temperature, izmerjene po Sloveniji ob 18. Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 18 stopinj. Maribor 16, Koper 22, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Celje, Slovenj Gradec in Rogaška Slatina 16 stopinj. Bovec in Ajdovščina 19, Vrhnika, Pohorje in Slovenske Konjice ter Idrija 15 stopinj. Kranj, Trebnje in Hrastnik 17, Jezersko 12, Rateče 14, Kridarica pa zmerno oblačno in 5 stopinj. Na Primorski avtocesti je oviran promet pred Dragomerom proti Kopru zaradi predmeta na vozišču, še en predmet pa na Pomurski avtocesti pred Cerkvenjakom proti Mariboru. Zastoj so na Gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 2 km, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. In še zastoj na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno in previdno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Jure Pavšek. Ura pa 18:34.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tako pa smo opravili, drage poslušalke in poslušalci, z vsemi informativnimi oddajami za današnji ponedeljek, 5. oktober, in čas je, da pogledamo tudi v večerni program na Radiu Ognjišče. Tako kot je v navadi, boste nekaj minut pred sedmo lahko slišali ponovitev jutranjega svetnika dneva, danes je to Marija Faustina Kovalska. Ob 19. pa začnemo z neposrednim prenosom svete maše, tokrat iz cerkve Marijinega oznanjenja, to je Frančiškanske cerkve na Trumostovju v Ljubljani. Takoj po maši ne zamudite prispevka slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa vas v svojo družbo oddaji prijatelji Radija Ognjišče vabi Moja malenkost. Zaželeli si boste lahko kakšno glasbeno željo iz narodno-zabavne zakladnice, po 21. uri pa bo nekaj koristnih informacij in pogovor z Marjanom Buničem, ki bo povedal vsebino letošnjega gala koncerta, za katerega je še na voljo nekaj vstopnic, ne pa prav veliko, tako da le pohitite svojimi rezervacijami. Vse tja do 9:30, torej z vami oddaja Prijatelji Radija Ognjišče, ob 22. pa lepo vabljeni tudi v družbo našega nočnega programa. Toliko v tem večeru, zdaj pa le hitro študirati in zapisati, katero glasbeno željo boste danes naročili v naši oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Skupaj bomo poklepetali, se lepo imeli, ja, prav krasen večer se obeta. Vse na Radiju Ognjišče.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Kraljica venca rožnega.
2: 7. oktobra, na dan rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
3: Ob 18. bo v baziliki molitev.
2: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
3: Po maši bomo molitev nadaljevali.
2: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
3: 7. oktobra na Brezjah. Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
4: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: In angeli za njim gredo, vse rdeče rože pobero. In materi Mariji jih neso. Poglej, Marija, Jezusček, tvoj sin, pošilja ti te rože za spomin.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 5. oktober, Marija Faustina Kovalska, glasnica Božjega usmiljenja iz Krakova. Pošiljam te k vsemu človeštvu z oznanilom svojega usmiljenja. Nočem kaznovati obolelega človeštva, mrveč ozdraviti ga s pritegnitvijo na svoje usmiljeno srce. Glasnica mojega usmiljenja si. Izbral sem te za to službo v tem in prihodnjem življenju, je govoril Jezus v videnju mladi poljski redovnici Faustini Kovalski, ki je njegove besede zapisala v svoj dnevnik, katerega je na izrecno Jezusovo željo pisala zadnja 4 leta življenja. Lahko rečemo, da po Božjem nareku, ker vsebuje tako globoke misli, da teologi sestro Faustino, ki je imela manj kot 3 razrede osnovne šole, uvrščajo med velike mistike cerkve. Rodila se je 25. avgusta leta 1905 kot tretji izmed 10 otrok v revni in pobožni kmečki družini v vasi Glogovjec pri Lodžu. Pri krstu so ji dali ime Helena. Od otroških let se je odlikovala v pobožnosti, delavnosti in ubogljivosti. Šolo je obiskovala manj kot 3 leta, ker je zaradi revščine morala pomagati doma. Ko je bilo 16 let, je zapustila rodni dom in šla služit, da se je sama preživljala in pomagala staršem. Ti so zavrnili njeno prošnjo, da bi šla v samostan, čeprav je Helena že od svojega 7. leta čutila v sebi Božji klic. Prošnjo je ponovila pri 18 letih in spet so starši rekli ne. Šla je služit v mesto in po 2 letih 1. avgusta leta 1925 so si končno odprla vrata samostana sester Božje matere usmiljenja v Varšavi. Zdelo se je, da je stopila v rajsko življenje. Iz srca mi je kipela ena sama zahvalna molitev, je zapisala. V skupnosti je prejela ime sestra Marija Faustina. Novicijat je opravila v Krakovu in tam izpovedala prve, po 5 letih pa večne redovne zaobljube. V raznih redovnih hišah je opravljala preprosta dela. Bila je kuharica, vrtnarica in vratarica. Vsako delo je sprejemala z veselim obrazom. Delam, kar hoče Bog, torej sem popolnoma srečna. Živela je v globoki združitvi z Bogom, ki jo je s trpljenjem pripravljal na njen poklic glasnice Božjega usmiljenja. Globino njenega duhovnega življenja razkriva njen dnevnik, ki je po obliki knjiga spominov, v katero je z okornimi črkami zapisovala predvsem srečanja svoje duše z Bogom. Usmiljeni Jezus se je prvič prikazal 22. februarja leta 1931. Tedaj je v svoj dnevnik zapisala: "Zvečer sem v svoji celici videla Gospoda Jezusa v belem oblačilu. Ena roka je bila dvignjena v blagoslov, druga pa se je dotikala obleke na prsih. Iz odstrte obleke na prsih sta izhajala 2 velika pramena žarkov, eden rdeč, drugi bled. Čez nekaj časa mi je Jezus rekel: "Naslikaj podobo po vzorcu, ki ga vidiš, z napisom: Jezus, vate zaupam. Želim, da bi to podobo častili, najprej v vaši kapeli, nato po vsem svetu." Kmalu zatem je prejela Jezusovo naročilo: "Hočem, da bi bila ta podoba, ki jo boš naslikala s čopičem, slovesno blagoslovljena prvo nedeljo po veliki noči. Ta nedelja naj bo praznik usmiljenja." Po Božjem navdihu je k uresničitvi Jezusovega naročila pripomogel njen svetniški spovednik. Češčenje Božjega usmiljenja se je naglo razširilo po vsem svetu. Sestra Faustina, telesno popolnoma izčrpana, duhovno pa v polnosti dozorela, mistično zedinjena z Bogom, je umrla v sluhu svetosti 5. oktobra leta 1938, ko je dopolnila komaj 33 let.

Še nekaj trenutkov, drage poslušalke in poslušalci, in začel se bo današnji neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pavle Jakob, s petjem bo sodeloval Domen Vahčič, na orgle pa bo igrala Anja Žižek. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga, Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Lepo pozdravljeni, bratje in sestre, ta večer. Sv. Tomaša bomo darovali za pokojno Kristino. Danes pa goduje sveta Faustina Kovalska, devica, rojena 1905. v vasi Džovatvo na Poljskem. Svojo kratko življenje je posvetila Kristusu v kongregaciji sester Božje Matere usmiljenja. Sprejela je klic, naj oznanja Božje usmiljeno ljubezen. V duhovnem dnevniku je zapisala pričevanje o svojem mističnih izkustvu. Spodbudila je, da se po vsem svetu oznanja in časti Božje usmiljenje. Umrla je v Krakovu 1938. leta. Tudi mi se na začetku te svete maše obrnimo k Božjemu usmiljenju, priznajmo mu svoje grehe in napake, obžalujmo in prosimo za odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdo prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo, usmiljeni Bog, sveti Faustini si podelil naročilo, naj razširja neizmerna bogatstva tvojega neskončnega usmiljenja. Po njeni priprošnji nam nakloni, da bomo po njenem zgledu popolnoma zaupali v tvojo dobroto in velikodušno opravljali dela ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Bratje, čudim se, da se od Boga, ki vas je poklical po Kristusovi milosti, tako hitro obračate k drugemu evangeliju, sicer to ni drug, razen da so nekateri, ki vas motijo in hočejo preobrniti Kristusov evangelij. Toda tudi, če bi vam, mi ali če bi angeli z nebes oznanjal drugačen evangelij, kakor smo ga vam mi oznanili, bodi zavržen. Kakor smo poprej rekli, tudi zdaj znova pravim, če vam kdo oznanja drugačen evangelij, kakor ste ga prejeli, bodi zavržen. Ali torej skušam zdaj pridobiti ljudi ali Boga? Ali si prizadevam ugajati ljudem? Ko bi še hotel ugajati ljudem, bi ne bil Kristusov služabnik. Opozarjam vas, bratje, da evangelij, ki sem ga jaz oznanil, ni človeški. Jaz ga tudi nisem prejel in se ga nisem naučil od človeka, marveč po razodetju Jezusa Kristusa. To je Božja beseda.

Господь с вами. И Святого Евангелия по Луку. В тот час остался некий учитель постави, который так искушал Иисуса. Ученик, кай не сторим, да достижем вечное жизнь? Он ему сказал, кай написано в постави, как берешь? Та je odgovoril, ljubi Gospoda svojega Boga vsem srcem in vso dušo in vso močjo in vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor sam sebe. Prav si odgovoril, mu je rekel, to izvršuj in boš živel. Ta se pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu, in kdo je moj bližnji? Jezus je povzel besedo in rekel, neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga uplenili in mu zadali ran, ter so odšli in ga pustili na pol mrtvega. Primerilo se je pa, da je šel po isti poti neki duhovnik, in ga je videl in šel mimo. Prav tako je tudi Levit, ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo. Ko pa je neki popoten Samarjan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. Pristopil je in mlil njegove rane olja in vina ter jih obvezal. In posadil ga je na svoje živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi dan je vzel dva denarja in dal gostilničarju, te rekel, poskrbi zanj. In kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem. Kateri izmed teh treh se ti zdi, je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike. On je dejal, tisti, ki mu je skazal usmiljenje. Jezus mu je rekel, pojdi in tudi ti tako delaj. To je Kristusov evangelij.

0: poslušanju tega konkretnega evangelija nas lahko kaj hitro zavede misel, kako grda sta bila duhovnik in levit, ki sta tako brezbrižno odšla mimo ranjenega ob cesti. In kar napačno bi lahko sklepali, da je Jezus povedal to priliko zaradi tega, da bi okaral duhovnike in levite, pa bi povsem lahko zgrešili razumevanje te prilike in Jezusovega cilja. Duhovnik in levit nista mogla biti bližnja temu, ki je padel med razbojnike. Nista bila sposobna ga pogledati, nista bila sposobna notranjega sočutja. Bila sta verjetno krhka in negotova v sebi. Vsak človek ni sposoben pomagati nekomu, ki leži v krvi. Najbrž tudi nista imela sredstev, s čim bi mu pomagala. Ne olja, da mu očistite rane, ne krb, da mu jih uvežeta, nista imela konja ali osla, da bi ga lahko posadila van, tudi verjetno ne sredstvo, da bi plačala za njega. Preprosto nista mogla in nista bila sposobna biti bližnja njemu. Morda tudi zato ne, ker nista ljubila sama sebe. Jezus pravi, danes smo slišali prej o zapovedi ljubezni, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. In če sebe ne ljubiš, tudi drugih nisi sposoben ljubiti. In to, da sta zmogla tako brezbrižno, rečemo, iti naprej, je najbrž zato, ker nista imela dobrega odnosa do samega sebe, ker sebe nista imela rada. In nista bila sposobna tudi izkazati ljubezen in biti bližnji temu, ki je ležal krval v jarku. Bil pa je nekdo, ki je bil sposoben biti bližnji temu nesrečniku, ki je padel med razbojnike. To je bil Samarjan. Samarjan je bil po pregovoru dober, pošten človek, ki ga pa seveda Judje niso marali. A ker je potoval skozi njihovo deželo, je verjetno tem bolj pazil, kako bo prijazen in dober. Imel je tudi vse, kar je potrebno, da se izkaže usmiljenje in ljubezen temu revežu jarku. Z oljem mu je očistil rane, jih obvezal, imel je živinče, da ga je posadil nanj, imel je tudi denar kot trgovec, da je lahko plačal zanj v gostišču. In tako je skozi to delo postal bližnji temu človeku. Pa vse to ni počel zato, da bi potem bil deležen zahvale in ljubezni od tega, ki mu je izkazal dobroto. Preprosto poskrbi za vse, naredi vse, da vse in gre naprej. Vse ti dam in ti mi ne daš ničesar. To je potem tisto, rečemo, čisto dejanje dobrote. Takrat si se izkazal za nekoga, ker ga nisi kupil svojo dobroto, ker ga nisi zadvezal, da ti mora vrniti. A vendar je ta Samarjan vseeno globoko zadolžil tega reveža, ki mu je pomagal. Pustil mu je velik dolg ljubezni, dolg pozornosti, ki ga pa ta človek ne bo vračal njemu, Ampak ga bo moral vračati, če bo hotel pomiriti svojo vest tako, da bo postal bližnji nekomu, ki ga bo on srečal, pa bo ranjen, pa bo ležal nekje nemočan. In takrat bo iz tega dolga ljubezni, iz te ljubezni in te skrbi, ki mu jo izkazal Samarjan, lahko ta ozdravljeni izkazal ljubezen nekomu drugemu, ki je v stiski in potrebuje pomoč. Tako vidimo, da pristnost bližine ustvarja krogotok ljubezni. Ko te nekaj dam, ko te nekaj naredim, ko te izkažem ljubezen, te ne zadolžim, da jo boš moral vrniti meni, ampak boš to vrnil nekomu naprej, tistemu, ki bo to zares potreboval. Jaz sem postal tvoj bližnji, zato da boš ti lahko postal bližnji nekomu drugemu. In tu je ta krog bližine in ta krog ljubezni, ki ga je začel pravzaprav Jezus Kristus. On je umrl za vse nas je dal življenje in pravi potem apostol Janez, zato smo tudi mi dolžni darovati življenje, darovati svoj čas, darovati svojo ljubezen za svoje brate in sestre. Ne vračamo Kristusu, ampak vračamo drugemu naprej. Tako postajamo bližnji. Bližnji nisi kar tako že rojen, ampak bližnji, postajati bližnji je proces. Pomeni, kot vidimo pri Samarjanu, videti nekoga, ki potrebuje pomoč, se ustaviti, razjahati iz svoje moči, iz svoje brezskrbnosti in izkazati to pomoč. Mu darovati svoje olje, karkoli že je, obvezati njegove rane in poskrbeti zanj po tistem, kar zmoreš in potem ne zahtevati hvaležnosti in vrnitve. Tako, glejte, postajamo bližnji. In tako tudi druge potem spravimo v ta krogotok ljubezni, ali bi rekli, dolga ljubezni, ki nas potem ustvarja bližnje med seboj. Vemo, ni potrebno, da nekdo pade med razbojnike in ga najdemo krvavega in oropenega ob cesti, da se bomo izkazali kot bližnji. Ni potrebno, da rešujemo ne vem kakšne nesreče sveta. Jezus nam je v Evangeliju jasno pokazal, bližnji postaneš s tistim drobnim, majhnim novčičem, ki ga imaš, pa ga izkažeš, ga daš, daruješ, osvobodiš drugega s tem. In ne pozabimo, če hočemo biti bližnji drugim, potem moramo imeti dober, zdrav, ljubeč odnos tudi do sebe samega. Amen.
1: Bratje in sestre, Gospod se je na poseben način razodel sveti Faustini. Prosimo ga, da prisluhne našim prošnjam.
2: Vodi pastirje cerkve, da bodo vsemu svetu posredovali tvoje usmiljenje.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Podari svetega duha voditeljem narodov, da bodo delovali v dobro vsakega človeka.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Navdihuj vse, ki od tebe prejmajo izredne darove, da jih bodo odgovorno uporabljali.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Pripelji v naročje cerkve vse, ki so izgubili vero in zaupanje vate.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Sprejmi jih sebi dušo v ovicah in jim podari svoje odpuščanje.
1: Prosimo te, usliši nas. Dobri Jezus, zahvaljujemo se ti za usmiljenje, ki si nam ga razodel po sveti Faustini.
0: naj nas spremlja njena priprošnja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev z mojih rok, hvalo in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Oče, na god svete Faustine ti prav ponižno prinašamo darove. Sprejmi jih, da nas brezmadežna daritev poživi in utrdi v ljubezni do tebe, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da tebe, o Bog, hvali vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji. Tvojo čudovito modrost slavimo v svetih, ki so se Kristusu posvetili zaradi nebeškega kraljestva. Ob njih spoznavamo, kako kličeš človeka k prvotni svetosti in hočeš, da bi okušal dobrine večnega življenja. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in ti nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Svätý Otče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo te kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje crkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, z našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naše umrle sestre Kristine in vseh naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje.

Po Kristusu, s Kristusom, inu Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ki si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir bodi vedno z vami. Mir z vami.

Glejte, jak nebožje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.

Poslušali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob, s petjem je sodeloval Domen Vahčič, na orglah pa je bila Anja Žižek.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. je danes v ponedeljek 5. oktobra do poldne v Vatikanski apostolski palači sprejel audienco njegovo ekscelenco gospoda Janeza Janšo, predsednika vlade Republike Slovenije, ki se je srečal z njegovo ekscelenco monsignorom Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu je bila izražena pohvala za dobre obstoječe dvostranske odnose in namera za nadaljni razvoj sodelovanja na področju skupnega interesa. Poudarjen je bil tudi prispevek katoliške cerkve slovenski družbi. Med pogovorom so bila obravnavana različna mednarodna vprašanja, vključno s političnimi razmerami na Zahodnem Balkanu in prihodnimi obeti regije v procesu evropske integracije. Predsednika je spremljala tudi soproga Urška Bačovnik Janša. Predsednik vlade je ob obisku papežu izročil protokolarna zdravljico v slovenščini in angleščini ter teniški lopar s podpisom Žiga Šeška, slovenskega mladinskega tenisača, in osebna darila. Svoje knjige ter križec in podobice najdene ob izkopu posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev v jami pod Macesnovo Gorico. Po srečanju s papežem je predsednik vlade dal na trgu Pija 12. izjavo za medije ter se osebno skupaj z ženo Urško srečal škofom Andrejem Sajetom in jezuitom patrom Ivanom Hercegom. Premier Janez Janša se je v izjavi za medije po srečanju s papežem ozrl na prihodne odnose med Slovenijo in Svetim sedežem ter napovedal možnost nadgradnje bilateralnega sporazuma. Dotaknil se je tudi morebitnega papeževega obiska Slovenije, vračanja sakralnih umetnin ter vprašanj o migraciji, miru in uporabi umetne inteligence.
2: Papež je v ponedeljek 5. oktobra v audienco sprejel člane dveh vatikanskih združenj, Združenja v Vatikanu zaposlenih laikov ter Združenja žensk. Spodbudil je, naj je po dialoga glavna pot, po kateri bodo vedno hodili z zaupanjem in ustvarjalnostjo ter v skupnem iskanju ustreznih rešitev.
3: Dinanzi alle sfide odierne poste al mondo del lavoro.
2: Ob današnjih izzivih, s katerimi se sooča svet dela, zlasti z razvojem umetne inteligence, je bolj kot kdajkoli prej ključnega pomena, da pozornost usmerimo na nenadomestljivo osrednjo vlogo človeške osebe in neotuljivo dostojanstvo dela, je dejal papež Leon XIV in se je skliceval na okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri je zapisal, da delo ni preprosto orodje, ampak izraža in krepi dostojanstvo našega življenja. Je zahteva, ki je vgrajena v človeško bitje, običajna pot do zrelosti, razvoja in osebne izpolnitve. Z delom prispevamo k družbenemu napredku in gradnji skupnega dobrega, uporabljamo pridobljene spretnosti, izboljšujemo in lepšamo svet, preživljamo svoje družine, krepimo odnose sodelovanja in se s poslušanjem in dialogom učimo skupaj graditi nekaj, česar nihče ne bi mogel doseči sam. Zbrani pri papeževi audienci sicer pripadajo dvema različnima združenjema, vendar ima je skupno delovno okolje, kar je Vatikan. Moji predhodniki, je dejal Leon XIV, so pri svojem učenju o naravi dela pri apostolskem sedežu v središče postavili dva temeljna pojma, skupnost in edinost, ki sta zelo pomembna tudi zame.
3: In effetti.
2: Dejansko vsi tisti, ki so v različnih vlogah in z različnimi nalogami poklicani, da svojim delom sodelujejo pri papeževi službi, tvorijo cerkveno skupnost, ki je v duhu vere in edinosti soudeležena pri edinem in univerzalnem poslanstvu, ki ga je Gospod Jezus zaupal apostolu Petru in njegovim naslednikom. Z enakim dostojanstvom, vsako v svoji vlogi in svojo delovno predanostjo, vsi prispevajo k istemu poslanstvu, to zavedanje in odgovornost pa izkazujejo predvsem v vestni zvestobi vsem dodeljenim nalogam in dolžnostim, pa tudi v nemi, delavnosti in profesionalnosti, ki morajo odlikovati vsakogar, ki sodeluje v dejavnostih apostolskega sedeža. Sveti Janez Pavel II. Je priznal, da bi za spodbujanje tega duha lahko združenja delavcev, kot je združenje v Vatikanu zaposlenih laikov, odigrala pomembno vlogo pri sodelovanju, pri čemer je pojasnil, da zdrs te vrste organizacije na raven konfliktov ali boja ne ustreza družbenemu nauku cerkve.
3: La via del dialogo, dunque, rimane la strada maestra.
2: Pot dialoga torej ostaja glavna pot, po kateri vas tudi jaz pozivam, da vedno hodite z upanjem in ustvarjalnostjo, v skupnem iskanju ustreznih rešitev za probleme, s katerimi se moramo soočati skupaj in v vsakodnevni gradnji naše delovne skupnosti. Oživitev dialoga na vseh ravneh je pravzaprav tisto, kar sem želel v svoji prvi okrožnici predlagati vsej cerkvi, ter vsem moškim in ženskam dobre volje kot sestavni del poklicanosti cerkve. Glavno orodje človeškega sobivanja in običajni način reševanja konfliktov. Po papeževih besedah lahko Združenje žensk v Vatikanu prispeva k spodbujanju sodelovanja, medsebojnega poslušanja in pozornosti do zahtevnih situacij v vatikanskem delovnem okolju.
3: La presenza delle donne costituisce una ricchezza.
2: Prisotnost žensk je bogatstvo, ki ga je treba vedno bolj prepoznati in ceniti. Poleg posebne občutljivosti za ljudi in odnose prinašajo tudi človeške, strokovne in intelektualne talente, ki so neločljivo povezani z izkušnjami in razmišljanjem žensk. Njihovo strokovno znanje, razločevanje, ustvarjalnost in praktičnost izboljšujejo življenje institucij in prispevajo k širšemu pogledu na realnost in težave, s katerimi se srečujemo. Sveti oče je ob koncu dejal, da si bomo skupno hojo po tej poti prizadevali za izgradnjo delovne skupnosti, kjer osebe niso izkoriščene ali spregledane, kjer si med seboj pomagamo, kjer je vsakemu priznana njegova vrednost in kompetentnost, pri tem pa se izogibamo gojiti nezadovoljstva in zamere.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: prijatelji Radija Ognjišče.
1: Dobar večer, drage poslušalke in poslušalci, prijateljice in prijatelji in dobrodošli v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Prvi oktobrski ponedeljkov večer je tukaj in končno je spet prišel čas, da se skupaj zavrtimo v ritmih polk in valčkov iz naše bogate narodno-zabavne zakladnice. V prvi uri oddaje ste torej na vrsti vi in ob kakšnih ritmih se bomo vrteli, je odvisno od vas. Na številki 01 512 10 00 bova vašega klica vesela Matej Kržišnik in Jure Pavšek. V drugem delu oddaje po 21. uri pa vas čaka nekaj koristnih informacij in pa pogovor z Marijo Buničem, ki bo med drugim napovedal tudi vsebino letošnjega gala koncerta Radija Ognjišče, za katerega je na voljo le še nekaj 10 vstopnic. Tako, dobrodošli, pozdravljeni, petkov ponedeljkov večer, številka pa 01 512 10 00, se slišimo.

0: Gadi so nas v poskočnih ritmih uvedli oddajo Prijatelji Radio Ognjišče, kjer se veselimo vaših klicev na številko 01 512 10 00 in seveda vaših glasbenih želja. Z nami je že Rozalija. Rozalija, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako ste kaj?
1: Dobro, hvala lepa. Jaz sem iz slovenskih staršev, ampak sem rojena v Italiji, živim v Italiji.
0: Živite v Italiji?
1: Ja, in rada poslušam zmeram Radio Ognjišče.
0: Lepo, potem niste prav daleč od meje, če lovite slovenski
1: tako,
0: signal.
1: Tako, nisem daleč od meje, jaz sem tle v bližini Ratiče, Kranjska Gora.
0: Torej takoj za mejo, tam pod Višarjami nekje.
1: Tako, malo še prej, bolj blizu Slovenije kot Višarje.
0: A, še bolj v našo stran. Krasno, tako. Rozalija, se kaj veselite jeseni, ste kaj veseli, da je oktober tukaj?
1: Ne, jaz imam rada polet sonce.
0: Poletno sonce?
1: Ja, vroče. Letos je bilo meni zelo všeč tale letošnje poletje.
0: Vam ni bilo prevroče?
1: Ne, tle v hribih, tle imamo gozdove, tle smo se dobro.
0: Aha, ste malo lepše skozi prišli kot mi tukaj.
1: Tako,
0: bliže
1: tako.
0: In bolj pozidano, kaj ne?
1: Ja, no, imamo že tako dolgo zimo, zdaj se bo že pravijo, da bo sneg nizko dol padel, bomo aha. Že imeli zimo.
0: Aha, se boste tako, že osvežili, pravite.
1: Tako, mislim, je. Zato imamo predolgo zimo, zato imam rada poletje.
0: Razumem, Rozalija, razumem. In s katero bova preganjala, torej še nekaj časa si podaljševala tiste poletne temperature, ja. Pa lepo vreme, katero bi si tako. Zavrteli danes večer?
1: Jaz bi rada poslušala eno pesem, ker poje Bernarda od Franca Miheliča.
0: Uh-huh.
1: Zato šla vle so šolke od 67-68 leta, sva bile v Avstriji, v eni gospodinski šoli s Bernardo.
0: O, krasno, ja. Potem pa vam jo zavrtimo, seveda.
1: Tako, hvala lepa.
0: Zmenjeno Rozalija, lepe pozdrave tja v vaše
1: hvala
0: konce,
1: lepa.
0: Pa hvala za klic.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. In z nami tudi že naslednji klicatelj ali klicavka, dajmo pogledati, kdo je. Lep pozdrav, dober večer.
2: Dober večer, Jurja, ti pa Marija iz Prekmurja, lepe pozdrave.
0: Lep pozdrav, Marija, kako ste pa vi kaj?
2: Dobro, jaz sem vsega dobro volje.
0: A, vidno dobro volje, kaj počnete, kaj?
2: Zdaj, sedim pa poslušam Radio Ognjišče.
0: Sedite in poslušate Radio Ognjišče. Imenitno, vi ste kaj veseli, da je jesen prišla?
2: Ja, zelo.
0: Kakšne imate načrte
2: Mani
0: za te jesenske mesece? Mani
2: najlepši čas jesen. Pokumlad.
0: Najlepši, zakaj?
2: Pa zima tudi samo če je sneg. Poletje nemam rada, ko je prevroče pa... Je štrejle pa na urijo, pa to se...
0: V Prekmurju nimate toliko gozda, kot ga imajo tam pod Višarjami, kakor je Rozalija povedala, kaj ne?
2: Ja, imamo tudi, preci gozda, samo... Nemamo hribov, ko je samo dolina.
0: To pa res pa se kar pozna, kaj ne?
2: Ja.
0: Marija, katero bova danes zavrtila si?
2: Ja bi pomela od slaka, ko je veseli kletar.
0: Od slaka veseli kletar, ja zmenjeno, potem pa to pošiljamo v Prekmurje. Marija, hvala lepa za klic, pa lepo se imajte.
2: Lepo pozdrava, vem poslušalce, pa bomo studijo, pa lepo noč, nasvidenje.
0: Lepo zdrav, nasvidenje. In mislim, da imamo še za enega čas. Kdo je z nami? Lepo zdrav, dober večer. Aha, David, se slišiva, lepo zdrav.
3: Ja, lepo zdrav, dober večer.
0: Dober večer, kako ste?
3: Bo v redu.
0: Bo v redu, se držite.
3: Zelo dobro se držim.
0: Jesensko razpoloženi?
3: Jesensko.
0: Kakšne imate načrte?
3: Nič kaj.
0: Česa se veselite pri jeseni?
3: Ja, da bi bila lepa jesen, da ne bi bila premrzla, pa da bi taka ostala brez zime, kot je zdaj.
0: Da naj bo čim bolj sončna in čim manj meglena.
3: Ja.
0: No, David, iz vaših ust božja ušesa, kaj pa v naša ušesa, kaj boste poslali, katero vižo?
3: Jaz bi rad pa svoji teti vnuče, ko imam rad podaril pesem, odspeva od Tanja Žagar, pa v dojeto, ko poje ta Minili ste že leti dve.
0: Minili ste že leti dve. Ansambl spev torej in Tanja Žagar. David, ja. Zmenjeno, vse vemo, hvala lepa tudi vam za klic. Lep večer.
3: Dobro, hvala lepa, Dio.
0: Nasvidenje in gremo najprej za Rozalijo Miheliči.

0: Ansambl Spiv in Tanja Žagar po naročilu Davida iz Celja za njegovo teto. David je namreč poklical na 01 512 10 000 in prišel do besede na Radiu Ognjišče. Oddajo Prijatelji Radija Ognjišče poslušate in z nami je tudi Tone z Poljanske doline. Tone, lep pozdrav,
1: ja,
0: dober
1: lep,
0: večer.
1: Ja, lep, dober večer.
0: Kako ste kaj?
1: Ja, čisto ok, sem stvar je o tem, da prej sem poslušal na DAP-u, pa je nekaj štekal.
0: Aha.
1: Pa sem dal na televizijo, tam je boljš. Malo zamika, no tako, da ni kaj.
0: No, samo, da smo se ujeli to, in samo, da se zdaj dobro slišimo.
1: Točno to.
0: Kako ste pa vi kaj jesensko razpoloženi?
1: Ja, zame je, kak bi rekel, vsak letni čas po svoje je dober, ampak zima tam do minus pet, poletje pa do minus 25, ne več do 30.
0: Tako v nekih normalnih okvirih, da ostajamo, kaj ne?
1: Ja, sem ne moramo vplivati, no.
0: Res je.
1: V glavnem, ob tej priliki bi povabil poslušalce, kateri mora priti zdaj, v soboto, na koncert, ki ga Francis Mlekar organizira. Pa mi neče našuntov, no. pač izreden koncert bo, no. Mislim, te glasbe, naravno zabavne, kaj je bila enkrat.
0: Mhm. Torej, kam in kdaj moramo priti?
1: Ja, v Novo mesto, 10. oktobra ob 19. Mislim, da karte so še sem vprašanje. Ne?
0: No, in pridemo in se zavrtimo, kaj ne to ne?
1: Dvorana Marov, se najem, a ste imeli prvenske reklame oziroma spota?
0: Dobro vprašanje, Tone, sem pa ravno iz ene poti in zadnje čase res nisem poslušal, tako da vam težko rečem.
1: Aha.
0: To ne povejte. Neka
1: Franci Smekar je zelo, mislim, pohvalno je zauzeti. Sem rekel, to je moj zadnji koncert, ker organizacija tazo koncerta ni enostavna. No.
0: Je kar projekt, verjamem, Tone. No, potem pa še dobro, da smo zdajle zavrtili reklamo, sami ste jo naredili in gotovo jo je tudi kdo slišal.
1: Ja, upam.
0: Upam tudi jaz, Tone. Katero bova pa danes zavrtila si?
1: Ja, bi pa slako... Srečno mlada Slovenija.
0: Srečno mlada Slovenija. Pojasnila ne potrebuje, slaki vedno paše, okej, ne?
1: Ja, itak.
0: Zmenjeno, Tone, hvala lepa za klic, lepo se imejte.
1: Ja, hvala lepo vam za glasbeno željo.
0: Srečno in nasvidenje, z nami pa tudi Valerija, na Koroško gremo, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
0: Kako ste kaj, kaj počnete?
2: V redu, ja, glavno smo po večerje, lepo malo se igramo državne igre, malo se stavljamo, malo beremo pro... Poslušamo vaš vdajo, pol bomo še kaj pogledali, pa počitek.
0: Imenitno. No, lep plan ste tole povedali, Valerija.
2: Pa, kolikor ste daši, uživamo v lepem sončnem ramenu.
0: Tako je tudi prav. In s katero pismijo si bomo malo še priklicali, kakšen lep dan?
2: Od štirih kovačev sem pa prepustil tehniko izbiro.
0: Od štirih kovačev in vidim, da je Matej izbral Kam le čas beži. Zmenjeno, zavrtimo.
2: Ledo, hvala.
0: Imenitno. In z nami pa tudi že, lep pozdrav, nasvidenje, z nami pa tudi že Veronika. Lep pozdrav, Veronika.
3: Lep pozdrav.
0: Dobar večer, kako ste, kaj se kaj slišimo?
3: Ja, v redu, fajn se slišimo.
0: Imenitno, vi ste pa kar veliko z nami z Radijem Ognjišče, slišim.
3: Ja, ja. In jaz sem posredovala, da ste oddajnik tu naredili.
0: No, imenitno, Veronika, torej se vam lahko zahvalimo. Z velenjskega konca kličete, kaj ne?
3: Ja, z Velenje.
0: Tako, imenitno. Kako ste vi kaj jesen pričakali?
3: Ja, meni je pošeč jesen, ker ni tako vroče.
0: Ko je malo spusti tista vročina, pa ko se liste tako lepo obarva, kaj ne?
3: Ja, tudi.
0: No, tako, Veronika, katero pa vam zavrtimo, katera vam paše v tem večeru?
3: Stanka Kovač, prinesi mi rože.
0: Prinesi mi rože, zmenjeno, dobite kdaj kakšne rože?
3: Ja, nikoli.
0: Nikoli, no, potem pa spodbude tistim, ki poslušate, pa Veroniko poznate, kakšne rože v Velenje.
3: Tako rada bi kako rožo dobila.
0: No, zmenjeno, Veronika, verjamem, da je tudi kdo slišal, pa da se gotovo tudi pri vas kakšna rožica znajde.
3: Ja, hvala lepa, to za take lepo vdaje.
0: Z veseljem, Veronika, hvala vam, ker nas poslušate, pa lep večer in lepe pozdrave v Velenje.
3: Ja, hvala pa enako.
0: Srečno, nasvidenje. Zdaj lepa torej v Poljansko dolino leti tale Slakova, srečno mlada Slovenija.

0: Oddajo Prijatelji Radio Ognjišče poslušate točno ob 8:30 in ne le, da jo poslušate, tudi sooblikujete jo svojimi glasbenimi željami. Če se tudi vam kakšna domača viža mota po glavi, 0112 10 00 je prava telefonska številka, da jo iz glave spravite še v svoje sprejemnike. In že nekdo kliče, lep pozdrav, dober večer, kdo je z nami?
1: Dobar večer, Ivanka iz Mojstrane.
0: Ivanka, lep pozdrav, kako ste kaj?
1: Ja, kar gre.
0: Kar gre, kaj počnete?
1: Ja, zdaj vas poslušam.
0: Zdaj nas poslušate, kaj ste pa prej počeli, kako ste dan preživeli?
1: Ja, kar dobro, no. Mal sem pospravljala.
0: Mhm.
1: Pa,
0: Malo pospravljali. Tako, ja. Pripravljate se torej na jesenske mesece, ki prihajajo, pravite.
1: Ja.
0: Tako, vi ste veseli, da je prišlo nekaj osvežitve in da smo počasi vstopili v jesen?
1: Ja.
0: Ja, kakšne imate načrte?
1: Mi imamo že kar mrzlo, gospod.
0: Imate že mrzlo gor v moji strani, si predstavljam, ja?
1: nam že kurjo, kurjavo.
0: A že, tako, no, se je le začelo.
1: Ja.
0: Dobro, Ivanka, povejte, katero glasbeno željo bova danes izpolnila?
1: Ja, gospod. Avsenikovo. Ja.
0: No, zmenjeno, Avseniki, na Gorenjsko.
1: Ja.
0: Štima, Ivanka, zmenjeno. Lepe pozdrave, lep večer vam želim.
1: Hvala enako.
0: Srečno, nasvidenje.
1: Hvala, lahko noč.
0: Lahko noč. In še nekdo drug je z nami. Lep dober večer, lep pozdrav.
2: Lepo pozdrav iz Karkavč.
0: O, lep pozdrav, kako ste kaj?
2: In odlično je, ker bi rad gospod Veroniko iz Velenja v srečo za njim šopkom rožic, bi kar poslal slakovo mačice, pa naj si jih razveseli, občuduje in jih tudi oboža čez celo leto. Pa je šopek v rokah.
0: No, tako, Pavel, hvala lepa, da ste poklicali, hvala
2: tudi
0: lepa za...
2: Tudi vam in še komu dajmo prijedno, srečno.
0: Srečno, nasvidenje.
2: Hvala.
0: Pavel je takole na kratko povedal, dobro je povedal, mi pa za Ivanko lahko kar zavrtimo ene avsenike.

0: Slakove mačice v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče, ki jo poslušate v temle ponedeljkovem večeru, 5. oktober, še dobrih 20 minut pa bo ura 9 in vstopili bomo tudi v drugi del oddaje, tako da zdaj le je dobra priložnost, da pokličete na številko 01 512 10 000 in še ujamete dobrih 20 minut glasbenih želja. Tudi Roman je z nami. Roman, lep pozdrav, dober večer.
1: Lep pozdrav.
0: Kako ste, kaj, se slišimo?
1: Slišimo.
0: Odlično. Odkot kličete, Roman?
1: Iz Šebrelj, tam, ko so babič, se slišal.
0: Tako, lepo, lepe pozdrave.
1: Ja, ne zelo, če bo prišel.
0: Kako, Roman, vi preživljate tale vstop v jesen, kaj počnete, kaj te dni?
1: Zdaj je tako fajn, zdaj lepo hod na pohode, pa mal sem, mal kaj, drva prištimujem, pa to.
0: In zdaj, uživate v lepih dneh.
1: Če kaj zima, ja. Zdaj, so tako lepi dne, pa še ven namariš, kaj tako vročiš, bo v povodne.
0: Res je. Roman, katero bova zavrtila si v tem ponedeljkovem večeru?
1: Od tega slaka, čebelice, ve, moje prijateljice.
0: Čebelice, prijateljice. Imate kaj čebele, Roman?
1: Ja, moj ata jih je pa imel.
0: Vi jih pa nimate. No, potem pa vzpomin na vašega ata. Ene slakove čebelice.
1: Tako, hvala lepa.
0: Zmenjeno, Roman, lepe pozdrave in z nami tudi Herman. Herman, dober večer.
2: Dober večer.
0: Kako ste vi, kaj, se slišimo?
2: Ja, se slišimo, hello.
0: Odlično, kaj pa vi počnete?
2: Tukaj poslušamo najljubšo oddajo.
0: Vašo najljubšo oddajo, ja, imenitno, to je pa lepo slišati.
2: Ja, spravil sem od ansambla Horski zvet tukaj domačinu. In hvala za otroštvo, bil pa...
0: Halo, Herman? No, pa je...
2: Ja, se slišimo.
0: Zdaj pa se slišimo. Da, nekaj vas je prekinilo, Herman.
2: Ja, ne vem.
0: Se zgodi.
2: Pare reči. Jaz bi namenil naši mami, ki je okroglo 80 praznovala zdaj.
0: Čestitke. Čestitke, imate lepe spomine na otroške leta.
2: Seveda,
0: česa se najbolj spomnite, kaj vam najbolj ostaja?
2: Ja, toplina, družine in okrog domačih. Ko se zberamo ob praznikih, to je najlepši.
0: Tisto, kar šteje. Herman, zmenjeno, lepe pozdrave in seveda vam zamrtimo tudi ansambl Gorski cvet. Lep pozdrav.
2: Hvala lepa.
0: Aha, z nami pa tudi že Branko z Dolinskega konca kliče. Branko, dober večer.
3: Dober večer, lep pozdrav.
0: Kako ste, kaj?
3: Ja, kaj naj rečem? Tole se je malo ohladilo, jesen je za me najlepši čas. Ja, pravzaprav sem ves v roštah.
0: Ste ves v roštah, čeprav rožice počasi že odcvetajo. Tiste ta glavna runda njihova.
3: Boloj zaigral eno v rožicah.
0: Lahko ugibamo katero.
3: Spet bo prišla pomlad,
0: ja, res je. Še nekaj mesecev se bo odvrtilo, pa bo gotovo spet tukaj. Zmenjeno, Branko, ena pomladna za jesenski večer. Zmenjeno.
3: Hvala lepa, pa lep pozdrav.
0: Lep pozdrav tudi vam in se slišimo še kdaj. Lep pozdrav, Branko.

0: Oddajo Prijatelji Radija Ognjišče poslušate in vedno bližje smo tudi drugi polovici oddaje, ko se nam bo pridružil še naš direktor Franci Trstenjak in boste slišali nekaj koristnih informacij. Čas pa bo tudi za pogovor z Marjanom Buničem, ki bo napovedal vsebino letošnjega gala koncerta Radija Ognjišče, za katerega je, mimo grede, na voljo le še nekaj 10 vstopnic. Le še nekaj minut pa imamo za harmoniko, za domače viže in za vaše klice in naslednja z nami je že Ivana. Ivana, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako ste vi, kaj počnete v tem ponedeljkovem večeru?
1: Jaz le vas poslušam.
0: Zdaj le nas poslušate, kaj pa prej? Preden ste nas začeli poslušati, kaj ste počeli?
1: Pa ženske imamo odmeri kot del, vete.
0: Se s čim dela nikoli ne zmanjka, kaj ne?
1: Ne, ne.
0: Vedno počaka, pa nikoli ga ne zmanjka, ni to taka zanimiva stvar.
1: Ja, res je.
0: Ivana, iz katerega konca kličete?
1: To je Šmarno v Rožni dolini, to je Celjsko.
0: Iz celjskega konca, imenitno. Ja. Imenitno tudi k vam prišla jesen.
1: Ja, tudi.
0: Tudi. Ste je veseli ali bi raje kakšen drug letni čas?
1: Ja. Nam paše, ker je bilo poletje tako rož, da je bilo hudo.
0: Kaj ne, skoraj da vse bolje kot tista vročina.
1: Ja, fajn, da je dušen.
0: Krasno, Ivana, katero bi si danes zaželeli v tem večeru, katero domačo vižo?
1: Jaz imela mamine rože, pa bi jih poslala gospe v Velenje.
0: V Velenje?
1: Fante za vseh vetrov imajo to pesmi.
0: No, tako Veronika, ker vem, da nas še vedno poslušate, pa se že kar nabira šopek. Tako, Ivana, hvala lepa tudi vam za klic, pa lepe pozdrave na Celjsko.
1: Ja, hvala vam, ja.
0: Lep pozdrav. Z nami pa tudi Vida. Vida, lep pozdrav, dober večer.
2: Dober večer, dober večer.
0: Kako ste, kaj pa vi počnete?
2: Veste, kaj počnem. Iz moža lepo za mizo sediva, poslušava vašo oddajo, ki je čudovita, me veseli, da je to domače pesmi, in lupiva kostanj.
0: In lupita kostanj sveže nabranega, predvidevam.
2: Tako, tako.
0: So debeli kostanji letos ali se kar matrate, da olupite tisto?
2: So kar debeli, sem ta druga košca gre bolj nerada stran, zbira, da je malo zasušeno od vročine. Drugače pa zelo sladek.
0: Imate kakšen trik, ga režete na križek ali samo na eno črto?
2: Ne, nič ne narežem, ga kar kuhamo, pa ga nič ne narežem.
0: Tako naredite.
2: Ampak malo ga pa posolim, pa malo posladkam.
0: O, krasno, dobro se sliši, Vida.
2: Take napotke sem dobila, da je dobro.
0: No, odlično, no, bomo še mi se kaj naučili. Jaz ga namreč na križka režem, pa tudi ne pride slab.
2: Krasen.
0: Vida, katero bova glasbeno željo v tem večeru?
2: Jaz sem si pa zaželela pesmico Hvala ti.
0: Od kvarteta do...
2: Tako je, ja.
0: Imenitno.
2: Mi je zelo všeč besedilo, ampak nekje bi pa tudi rekla, tudi hvala za to jesen in vse, kar nam ponuja ta jesen.
3: Je narava.
2: In v naravi, hočem reči, ja.
0: In narava. Vida, hvala lepa, krasno, hvala za klic, pa malo hvala. Še moža zavrtite zdaj le kostan, za kakšno sekundo odložite, pa ga še obrnite malo, prav?
2: Ja, bo šlo. Hvala vam, lepa tudi vam, pa lep večer še naprej.
0: Enako, Vida, lepe pozdrave.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, oddaja Pro se nadaljuje. V tej uri boste najprej slišali nekaj povabil, potem pa pogovor z Marjanom Buničem, ki bo predstavil letošnji 32. gala koncert, ki bo 29. novembra v Ljubljanskem Cankarjevem domu. Prvo vabilo je že za sredo, ko bo 7. oktober, ko bo praznik Rožnovenske Matere Božje. V sredo vas Radio Ognišče skupaj z brati Frančiškani vabi na Brezje, Baziliko Marije Pomagaj, da počastimo kraljico rožnega venca z molitvijo vseh štirih delov rožnega venca. Začeli bomo ob 18. uri in sklenili okoli 21. ure. Vmes ob 19. bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šušter. Če le morete, si vzemite v sredo zvečer 3 ure časa za skupno molitev in sveto evharistijo. Če pa vam je to preveč, potem pridite za toliko časa, kolikor zmorete. Marija bo vesela prav vsakega molivca. Za vse, ki pa nikakor ne morete na Brezje ali zaradi bolezni in ostarelosti ali zaradi prevelike oddaljenosti ali zaradi katerega drugega razloga, pa velja vabilo k molitvi ob radijskih sprejemnikih, saj bomo molitev ves čas neposredno prenašali, torej od 18. do 21. ure v sredo zvečer bo prenos. Prenos bo tako v našem radijskem programu, kakor tudi v video obliki na spletu in Facebook profilu. V sredo zvečer med 18. in 21. molimo in prosimo.

Naslednje povabilo je za poslušanje oddaje Pro, ki bo 2. novembra. 2. novembra bo namreč predstavitev radijskih počitnic 2027. In potem 3. novembra se bo že mogoče prijaviti in rezervirati posteljo v hotelu in sedež na avtobusu. Radijske počitnice pripravljamo v sodelovanju z agencijo Sonček. Že vrsto let smo ali v februarju ali v marcu pripravili romanje s posebnim letalom v Lourdes. Tudi za leto 2027 smo si prizadevali, a so cene letalskih čarterskih prevozov zelo porasle v nebo. Zato si ne upamo organizirati čarter poleta z brniškega letališča v Lourdes nazaj, kot smo to uspešno organizirali vsa minula leta. Da pa bomo ostali vendarle zvesti tradiciji organizacije romanja v Lourdes letalom, smo pripravili 3-dnevno romanje z letalom in le za 50 romarjev. Ne bo čarter poleta z Brnka, ampak bomo leteli z redno linijo med Benetkami in Toulouseom in enako nazaj. Do Benetk in nazaj in od Toulousea do Lourdes pa se bomo peljali z avtobusom. Od Ljubljane do beneškega letališča je vožnje 3 ure, od Toulousea do Lourdes pa 2,5 ure. Povem pošteno informacijo, da boste vedeli, kaj vas čaka in kako bomo potovali. Romanje v Lourdes bo od 26. do 28. februarja 2027, od petka do nedelje. Hvala Bogu so ure po letu normalne, kar pomeni, da se bomo 26. februarja odpeljali iz Ljubljane okoli 7. ure zjutraj, 28. februarja pa bomo nazaj v Ljubljani med 18. in 19. Več informacij o tem romanju v eni izmed naslednjih oddaj, pa tudi na spletni strani bo prav kmalu objavljen program. Romanje v Lourdes smo pripravili v sodelovanju z agencijo Sonček. Na naši spletni strani Radio Ognišče pa je že objavljen program adventnega romanja na Madžarsko, bolj točno v Budimpešto. Romanje bo od 18. do 20. decembra. Prijave že sprejema agencija Palma v svojih poslovalnicah ali preprosto po telefonu 051 380 838. Adventno romanje bom predstavil v prihodnji oddaji.

0: Zdaj vas vabim k poslušanju pogovora z Marjanom Buničem. Pogovor je pripravil Matjaž Mrljak.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v naslednjih minutah pa bomo pogledali proti našemu letošnjemu, že 32. gala koncertu, ki bo potekal, kot ste vajeni, v Cankarjevem domu v Ljubljani. Kaj prinaša, kdo bodo nastopajoči, kakšna je rdeča nit, vsem tem pa zdajle s kolegom Marjan Bunič je pred mikrofonom. Lepo zdrav, Marjan.
2: Lepo zdrav, Matjaž, tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
1: Vsako leto jim pripravimo nekaj posebnega za ta velik dogodek, za to les veliko srečanje v Cankarjevem domu.
2: Ja, tudi letos bo nekaj posebnega in mislim, da smo že večkrat pač nekako ohranjali skrivnost nastopajočih pa celotne rdeče niti in tudi tokrat smo se za to odločili, no pa zdaj mislim, da čas, da malce razkrijemo letos, torej ne bo koncert v klasičnem koncertnem smislu, ampak bo, zdaj bom uporabil tisto besedo, ki se je ogibam zaradi strahov spoštovanja, a vendar gre za to. Muzikal. Muzikal o svetem Frančišku Asiškem ob 800-letnici njegove smrti. Dolgo je pač tlela ta želja nekaj podobnega spraviti tudi v sklop gala koncerta. Sicer pa ima zgodba precejšen rep. Torej sam sem iz Viške župnije. Župnija sicer svetega Antona Padovanskega, torej frančiškanska župnija, kjer se nam je sveti Frančišek Asiški precej zalezal v srca in ob mnogih obiskih Asizija in tako naprej smo se nekako tudi mladi, pa manj mladi nalezli njegove karizme in to se je odražalo tudi v tem, da sem recimo pri svojem glasbenem ustvarjanju se dostikrat obrnil tudi na Frančiška in napisal kar neki pesmi pač z njegovo tematiko ali njemu in tako naprej. No in stalno sem imel željo pripraviti eno takšno glasbeno zgodbo. Pa vedno se je nekako odmikalo. No, potem pa je prišel čas že konec prejšnjega leta, ko je pa viški župnik pater Marjan Čuden kar malce ostro zastavil korake in datume in rekel, da bi rad, da ob slavju, ki vsekakor bo, ne, da je nekaj lepega tudi na odru in nekaj posebnega. No in takrat sva pač rekla, no zdaj pa mogoče čas za izvedbo česa takšnega. Ampak bolj sem razmišljal in tudi z vsemi izkušnjami, ki jih imam v teh muzikalih, v katerih pač sam nastopam, koliko 14 in tako naprej pa glasbenih predstavah, sem si želel vso zadevo spraviti pač iz neke mladinsko-zborovske, župnijske variante na en malce višji profesionalni nivo. To je prišlo nekako na ušesa tudi Franciju Trstenjaku in takrat je prišla druga spodbuda, joj, kaj pa, če bi to postavili na odr Galusove dvorane za gala koncert. In zdaj sta bili samo dve možnosti reči, joj, ne, si ne upam in bi imel mirno poletje ali pa reči, velja, bomo naredili in zdaj je poletje takšno, kakršno je. Zelo napeto, zelo delovno, ampak sem vesel, ker se stvari sestavljajo. Kaj bomo videli in slišali na odru Galusove dvorane? Ne bomo šli skozi kronološko zgodbo Frančiškovega življenja, ker je pač nemogoče, a ne v kratkem času, ampak bodo slike iz njegovega življenja, tudi podobe pač tistih trenutkov, ko se je poslavljal z tega sveta, pa spomini na njegova mlajša leta. Hkrati pa tisto, kar pravzaprav je vedno vprašanje, ne, kako Frančišek odzvanja v sedanjih generacijah, v sedanjem času, oziroma predvsem nas zanima v sedanji mladi generaciji. Zato bodo tudi v teh zgodbah mladi, ki se pač odpravijo v Asizi, raziskujejo, se srečujejo z nekimi svojimi nahrbtniki in strahovi in tako naprej in skušajo tudi iz karizme svetega Frančiška potegniti neke črte za čisto vsakdanje življenje. No in vse to se bo prepletalo glasbeno, gibalno, v igri in tako naprej. Gre pravzaprav za neke vrste koprodukcijo, bi lahko rekel, čeprav je to takšna grda beseda, ampak vendar le s Viško Župnijo, ker Mladina bo v glavnem od tam, pa potem s profesionalnimi izvajalci. V zgodbo bodo vstopili tako Gregor Ravnik kot Eva Črne Avbel, pa Gaja Sorč, Žiga Bunič, mladi Jan Feltrin bo dobil svojo priložnost in še mnogi drugi, da jih ne naštevam. Močan tudi zbor, ki bo del benda in pa glasba, ki jo bo torej, ne samo avtorsko spravil, ampak tudi bdel nad njo potem torej, Boštjan Grabnar. On je prevzel ta del, glasba je nekaj pesmic, je tudi mojih vmes, ampak v glavnem je glasba Boštjanovo delo, čudovito se je tega lotil in se mi zdi, da ga je zelo zagrbilo vse skupaj, tako da res nastaja nekaj lepega. Potem pa seveda bo veliko teh pomočnikov, ki bodo poskrbeli, da bo to lepo videti, koreografinja bo Maša Vajda Andrejka, zelo izkušena, ne samo plesavka, ampak tudi koreografinja. Kostumi, scena, luči, vse to bo nekako peljalo k temu, da bomo imeli eno kratko predstavo, ki bo povezana s Frančiškom, ki nam bo, upam, da dala malce misliti, hkrati bomo pa tudi deležni veliko lepe glasbe.
1: Zgodba najbrž in sama predstava že nastaja, so že posamezni prizori nekoliko postavljeni vsaj?
2: Ja, zgodba že nastaja, seveda praktično je vse določeno, zdaj smo pač nekako v fazi, ko se zaključuje, ko recimo so vaje, prostorske vaje, vaje giba in tako naprej, kajti neke vrste predpremiero bo ta zgodba doživela v Antonovem domu na Viču 18. oktobra. Tam bo kapljica pokušine, tudi zato, da, torej, ker gre za slavje ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Hkrati bomo pa tudi, kar se same predstave, čisto tehnično, videli kako in kaj in potem nadgradili vse še do potem Galusove dvorane, ki bo seveda svojo velikostjo in veličino dala, upam, da celotni zadevi je prav poseben, lep pečat.
1: Ima predstava oziroma muzikal tudi že naslov?
2: Mir in dobro. Aha. Mislim, da je to tisto, kar je takoj asociacija na Frančiška. Mir in dobro je tudi tisto, kar potrebujemo v današnjem svetu. Mir in dobro bomo skušali zasejati tudi z kakšno glasbo ali pa s kakšno besedo v tej predstavi.

0: Srečanje s svetim Frančiškom, pesem našega Marjana Bujiča, ki je zdaj tudi v našem studiu, govoriva o letošnjem 32. gala koncertu, ki bo prinesel muzikal. No, Marjan, ti se nekako bojiš te besede muzikal.
1: Joj, takšni klasični muzikali se delajo, ne vem, 2 leti, ne, recimo. Sej, priprava pravzaprav je tukaj bila tudi daljša, ne, zdaj izvedbeni čas je pa izredno kratek. In samo zaradi tega, ker je toliko ljudi dobre volje vpletenih, ker je toliko ljudi, ki so tudi pravzaprav profesionalci na teh področjih, mnogi, samo zato si upam potem uporabiti to besedo. Kajti muzikal, to je tisto, kar si želim pravzaprav postaviti, je kombinacija igre, petja in plesa in upam, da bomo vsakega od teh segmentov dostojno zastopali. Seveda pa, kot rečeno, ne, za eno takšno zelo, zelo resno predstavo bi se moralo delati kar 1-2 leti.
0: Sam si že omenil, da so obletnice, letos torej 800. obletnica smrti svetega Frančiška, lepa priložnost, da pogledamo neke osebnosti, ampak tudi omenil si, da bo ta predstava, muzikal, tudi predstavil neko aktualnost, oziroma kaj nam sveti Frančišek sporoča danes, oziroma sporoča mladi generaciji.
1: Jaz mislim, da je od eden najaktualnejših svetnikov za širše množice. Dobro, nekateri ga vzamejo čisto kot ekologa, ne, stvarstvo, veselje do njega, pa ni bil to. Ne. On je bil sicer ubog skromen, ampak ne naiven. Torej ima močno noto duhovnosti, če jo znamo razbrati iz vsega tistega, kar je delal, kar je živel, pa kar je na vse zadnje zapustil. In vendarle nagovarja prav s to preprostostjo, s pristnostjo, kajti ko gre človek v popolno uboštvo, potem res pride do izraza samo tisto, kar nosi v sebi. Ne, in če je to vera in če je to veliko srce, potem je to krasno. Iz tega se da marsikaj zgraditi in mogoče je tudi za naš svet, ki je prepoln vsega, tako da že kipijo neumnosti iz njega, čas, da gre malce k osnovam. Dobro, ne bom zdaj propagiral čistega uboštva, ker je to nemogoče, a vendarle, nekako uboštvo v smislu razmišljanja, kaj je za naše življenje potrebno in kaj ne. Predvsem pa mladi, ki seveda so zdaj tudi precej izgubljeni v likih, ki se jim ponujajo kot neki, kako bi rekel, rešitelji ali pa vzorniki. A ne? Lepo je, če najdejo vzor v enem takšnem človeku, močnem človeku, kot je sveti Frančišek Asiški.
0: Je njegov lik blizu, oziroma je bil blizu tudi tem glavnim protagonistom, ki si jih omenil, Eva Černjavbel, Gregor Ravnik, Boštjan Grabnar?
1: Ja, poznajo ga, zdaj ne vem, koliko so se srečevali z njim, vsekakor pa spoznavajo zdaj tudi nekatere elemente, ne? Tudi recimo sveto Klaro, no, vse zadnje, ki se pojavi v tej zgodbi, kako je to pravzaprav ena močna ženska, ne? Nič uboga stisnjena med 4 stene, umaknjena, močna ženska, ki je pravzaprav tudi delala s Frančiškom revolucijo, ne? V tej prenovi cerkve takrat, kar česar ni zmogel on, ga je ona podprla, duhovno podprla, kar je krasna pomoč, pa tudi čudovit vzor za nekaj, česar zdaj že skoraj da ne poznamo, mladi tudi kar težko verjamejo. Ne? Takšna lepa ljubezen med Frančiškom in Klaro, ki nima povezave z neko telesnostjo, ampak gre za duhovno podporo. To je en tak močan odnos, iz katerega bi lahko tudi črpali. Ne?
0: Koliko je pri tej glasbeni zgodbi pomagala, da danes si vsi pomagamo z njo, umetna inteligenca?
1: Mislim, da ni bilo nobene potrebe potem, tako da smo se od nje kar umaknili. Zdaj, včasih, ko nabiraš podatke, vendarle greš kaj poiskati, ne? S tem, da potem moraš preverjati. To je edino, kar mi je všeč recimo pri umetni inteligenci, da ti skrajša čas brskanja, zastaviš vprašanje, kako je bilo s tem, a se kaj ve, a je Frančišek tako in tako, torej tudi jaz sem precej, no že prej poznal Frančiška, tudi zdaj sem neke stvari naštudiral, imel sem tudi nekatere konzultante, če uporabim to besedo, ampak vendarle, no, ta hitrost pridobivanja informacij, to je vsekakor bilo zraven, ne, sicer pa ne, vse ostalo pa, torej, sam sem se lotil zgodbe, besedila in besedil songov, pri katerih, ne vem, umetna inteligenca še ni vešča. In upam, da tudi ne bo tako, ker človek je vendarle, mislim, ima nekaj, neko

0: potem, ko je rekel ja, sodeloval z njim in mislim res čudovite stvari, no vsaj jaz v njih uživam in verjamem, da bojo tudi poslušalke in poslušalci.
1: Torej bo z nami tudi orkester oziroma
0: bo
1: glasbenik?
0: Ja, pravzaprav bo z nami bend, njegov bend, ki ga sestavljajo sami odlični glasbeniki, ne vem, pač to je zasedba praktično, ki spremlja Jana Plestenjaka recimo na njegovih koncertih, kar pomeni, da res so vsi kakovostni, tudi že sodelovali z nami. Seveda pa temu dodaja, kakor zdaj tudi delajo tako bendi, ne, še malce matrice, malce tistega, bi rekel, orkesterskega ozadja, ne, tako, ker si ne moramo vsako leto privoščiti celotnega orkestra, ampak vse je izvajeno živo in bo en tak širok zvok.
1: In bo zvenila kot tale ali še bolje, tudi tvoja pesem Frančiškova hvalnica.

0: Marjanu Miniusi, da si iz Župnije, kjer je bil doma, Frančiškov duh, da si poznal njegovo zgodbo, ampak mimo grede omenil tudi, da si pa še kaj novega odkril zdaj v pripravi te zgodbe.
1: Ja, pravzaprav veliko stvari. Zdaj, ne vem, zdaj si me kar dobil, ne vem, če bom znal potegniti kaj iz spomina, ampak še bolj me je presenečal recimo ta njegov transitus, to se pravi, to imenujemo njegov prehod iz zemeljskega v pozemeljsko življenje. Je bil tudi en tak preprost, zelo, zelo bazičen. Nisem vedel, to sem prebiral v zadnje čase, da je Frančišek želel, da ga golega položijo na gola tla, zato da je pravi, tudi to je simbolike, veliko tukaj noter pri njem, že takrat neko je kot mlad vrnil vse, kar ni bilo njegovega očetu, z vso obleko, ne, ena takšna gesta, ob kateri kar vzdihnemo, joj, ampak ne, tudi recimo pri umirjenju pravi, če nimaš ničesar, kar te veže, nobene obleke, te tudi hudič ne more za nič zagrabiti in te vlečiti in te premagati in se laže boriš z njimi in tako naprej. Zelo zanimive stvari, no, ki ti dajo misliti. No.
0: Uh-huh.

0: Ja, Marjan, kakšno bi bilo tvoje vabilo poslušalkam in poslušalcem, tistim, ki morda že poznajo svetega Frančiška, sveto Klaro, pa tistim, ki se z njima še niso srečali v življenju, zakaj naj pridejo letos na gala koncert?
1: Pravzaprav naj pridejo po eno lepo zgodbo, v kateri bo vsega po malem. Nekaj za vse tiste, ki sploh ne poznajo Frančiška, Klare, da se bodo z njima spoznali. Nekaj za vse tiste, ki jo dobro poznajo, pa bo morda še kakšna stvar, ki jim bo dala posebej misliti. Nekaj za mlade, ki se sprašujejo, tudi za starejše, da vidimo, kako se mladi sprašujejo, kaj vse pač gre skozi njihova življenja, ob čem vse klecajo in kaj potrebujejo iz tega sveta, in seveda vse to prelito z enim optimizmom. Čeprav smo v enem takem temnem svetu, ne, ko z vseh strani tiščijo sence, torej in vojn, konfliktov, pa razno raznih ogrožanj, takšnih in drugačnih, da vendar je luč upanja, če se usmerimo k recimo takšnim vzornikom, kot je sveti Frančišek Asiški, če potem naredimo korak in če tudi sami malce zasvetimo. Ni treba veliko v svojem mikrookolju, ampak če je takšnih lučk mnogo, potem lahko precej prodremo v to temo. Zato vabilo vsem, ki želijo preživeti, bodi si eno lepo glasbeno zgodbo ali pa nekaj, kar na vse zadnje jim da malce misliti, jih napolni, ali pa še celo, no to bi bilo pa sploh, torej popolna zmaga, da jih spodbudi, da tudi sami naredijo nekaj dobrega v svojem življenju.
0: Morda malo revolucijo življenja,
1: ja,
0: pri sebi.
1: Tako,
0: Marjan, najlepša hvala za pogovor in jaz ti želim res umirjene priprave vse tja do predpremiere, kot si rekel, 18. oktobra na Viču in potem do izvedbe gala koncerta 29. novembra. Tebi in vsem številnim soustvarjalcem te glasbene zgodbe, muzikala, mir in dobro.
1: Hvala lepa, Matjaž, in enako mir in dobro tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem.

0: Ob sklepu oddaje Prijatelji Radio Ognjišče še enkrat povabilo na Brezje v sredo 7. oktobra. Pridimo in molimo pri Mariji pomagaj vse dele rožnega venca. Začeli bomo ob 18. uri in sklenili okoli 21. ure. Ob 19. bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Šuštar. Ves čas od 18. do 21. bo neposredni prenos v našem radijskem programu, pa tudi v video obliki na spletu in Facebook profilu. Želim vam miren večer še naprej in seveda kar se da dobro spanje. Z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognjišče.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Radio Ognjišče poslušate v poznih ponedeljkovih urah, ko začenjamo tudi naš nočni program. V njem kot običajno ponovitve oddaj preteklega dne in ob 23. tako prihaja svetovalnica. Tema tokratnje oddaje je bila e-oskrba kot brezplačna pravica in pomoč za varno življenje doma. Ob polnoči se bomo cenejšega bencina razveselili in proslavili s ponovitvijo oddaje Slovencem po svetu in domovini. Rojaki v ZDA kljub razseljenosti darujejo svoj prosti čas za ohranitev slovenskega jezika, kulture in identitete. To je prišlo do izraza tudi med nedavnim obiskom ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzane Lipšimenko v ZDA. Glavne postaje so bile San Francisco, Le Monde pri Chicagu, Cleveland in New York. Svoje ugotovitve, opažanje in vtise je delila z nami, v oddaji pa tudi o uspešni slovenski vasi v Gorici, lutkovnem festivalu Cikl Cakl v Šmihelu, obisku ministrice in državne sekretarke v Zilski dolini in še marsikaj drugega, prav tako zanimivega. Na to sledi nekaj mirne nočne glasbe vse tja do 2:00 zjutraj, ko prihaja Moja zgodba. V njej pa smo objavili nekatere povzetke iz mednarodnega simpozija z naslovom 35 let potem, ocene in analize prehoda v normalnost, ki so ga junija opravili v Muzeju Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Poslušate lahko nekatere uvodne besede doktorice Andreje Valič-Zver in Lojzeta Peterleta ter prispevka primarija Janeza Remškarja in doktorja Andreja Finka. V prvih urah torka na to še nekaj glasbe, ob 4:40 pa ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Nočni program pa začenjamo s ponovitvijo kmetijske oddaje, v kateri je naša gostja povedala, da je vsak sir zgodba zase. V drugem delu oddaje pa z gostom Jožetom Moharjem predstavljamo ponudbo semena ozimnih žitl. Lepo vabljeni k poslušanju ter lepo in mirno noč na torek 6. oktober.

0: Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci, dobrodošli pri spremljanju kmetijske oddaje. V torek 6. oktobra bo v kongresnem centru Brdo potekal 5. festival slovenskih kmečkih in obrtnih sirov. Pred mikrofon smo povabili predsednico Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, Evo Vrevc Jenko, ki jo prav lepo pozdravljam.
1: Hvala za povabilo.
0: Pol leta je že ali še ne, odkar ste prevzeli vlogo predsednice Združenja kmečkih sirarjev Slovenije?
1: Ja, res. Marca letos so na občnem zboru se odločili tako in jaz upam, da jim še ni žal. Ampak mislim, da tudi pomlajena ekipa upravnega odbora in cela ekipa združenja zelo, zelo dobro sodelujemo in se že res veselimo, da se bližamo našemu glavnemu dogodku letos.
0: Nekdani predsednik, gospod Milan Brence, še kaj pride pogledat?
1: Absolutno. Ne, njega predvsem zdajle se mi zdi, da pokoristimo za kakšne trenutke, ko nam zmanjka kadra, vendarle, a ne, in on uskoči. In pa za kakšne posvete po telefonu, ko smo a ne, včasih vseeno v stiski ali pa v dilemi, kako se odločati. Si zmeri še poiščemo na svet Milana, mogoče tudi Irene in pa ostalih starejših članov.
0: Kako pa sicer Eva kot predsednica prenaša prav gotovo kar veliko breme te vloge?
1: Ja, je kar pestro, če milo rečeno. Ampak temu botruje tudi zdaj prihajajoči festival sirov. Vsekakor se bo potem malenkost umirilo. Trenutno je pa kar veselo. No. Na srečo imam doma vse tudi družino taščo, ki mi pomaga z domačimi stvarmi in pa veliko, veliko je usklajevanja z ostalimi člani ekipe, kakšnih večernih pogovorov, sestankov in podobnega.
0: In kako bo potekal 5. festival kmečkih in obrtnih sirov? Kaj se bo dogajalo?
1: Sam festival bo potekal na Brdu pri Kranju v kongresnem centru. Začne se letos že uro prej kot prejšnjič, so pravi torej od 11. ure dalje, bo potekal pa vse do 7. ure zvečer. In v dopoldanskem času bo gospod Erik Logar pripravil predavanje o zaščitenih sirih, to so bohinc, tolminc, bovški sir in bananoški sir. Ob 13. uri bo slavnostna otvoritev, kjer nas bo obiskal tudi državni sekretar ministrstva za kmetijstvo, gospod Velislav Žvipel, in otvoril z nami dogodek. Pomembni dve točki pa sta še ob 15. in 17. ko bosta letos prvič del festivala senzorični delavnici za laike. To pomeni, kdorkoli je zainteresiran, da poglobi svoje znanje o siru oziroma mogoče si ga sploh začne ustvarjati, je lepo vabljen, da se sicer po predhodni prijavi udeleži ene od teh dveh delavnic. Organizirali jih bomo pa v sodelovanju z Mlekarskim inštitutom, z katerega bo strokovnjakinja pravzaprav pripravila delavnico, ki bo vsebovala malo teorije, tiste osnove, ki jih rabimo, zato da sploh razumemo, zakaj gre pri senzoriki, kaj so pomembni oziroma zakaj senzoriko sploh rabimo. In pa potem na podlagi naših sirov, se pravi sirov združenja, štirih vzorcih, obiskovalce popeljala skozi postopek ocenjevanja, se pravi od ogleda sira do ogleda prereza, vonjav, do okušanja in opisa raznih arom sirov.
0: Vse to je senzorika?
1: Tako je. Senzorika je zelo širok pojem, a ne, ki zaobjema vse to in če se znamo poslužiti vseh teh korakov, ko pristopamo do njega sira, ko ga spoznavamo, lahko skozi to res začutimo, kakšna je zgodba vzad, kakšna je zgodba tega sira in kakšna ljubezen je bila vložena v njega iz rok sirarja, ki ga je pač ustvaril. No. To nam je letos zelo pomembno in zato je tudi glavno vodilo letos, da ima res vsak sir svojo zgodbo in želimo, da jo lahko na festivalu okusite.
0: Ali proizvajalci oziroma kmečki sirari že pri samem postopku izdelovanja sira prav tako razmišljajo o senzoriki?
1: Mogoče se je nekje nekoč začelo naključno, ampak se potem vedno znova vračamo na začetek. Se pravi, ko mi začnemo razvijati nek nov sir, ga potem, ko ga narediš, ga senzorično opišeš, pregledaš, okusiš in za nazaj ugotavljaš, kaj si kje prav naredil in kaj ne. Posledično s pomočjo senzorike lahko ugotoviš, kje si storil napake in glede na to, kaj želiš doseči, senzorično potem popravljaš sam postopek. Tako da se zelo prepleta, tudi se prav sama izdelava sira, potem s posledično senzoriko.
0: Je ob tem tudi kaj birokracije, je potrebno tudi zapisati, kako potekajo postopki. Kako to gre, morda to razložite našim poslušalkam in poslušalcem, ki pač pridejo nekam, kupijo sir. Mnogi imajo sire, ki so jim najljubši in se z veseljem vračajo. Za samega pridelovalca je kar veliko dela.
1: Res je. Sama izdelava je najlepši, najbolj romantičen del. Tudi del, v katerem verjamem, da vsi najbolj uživamo. Žal oziroma morda pač vsem, prav je, da pa ob tem tudi se držimo določenih pravil, ki nam jih narekuje tudi higiena in varnost pri delu z živili. Zato moramo na kmetiji, v predelavi, kjerkoli se posledično tudi živili ukvarjamo, pisati ogromno enih evidenc, beležimo odstopanja, popravke. Potem recimo primer, če nek izdelek termiziramo, mora biti jasno zabeleženo, do katere temperature je bil termiziran, se pravi pogret, koliko časa je bil na tej temperaturi, koliko je bil potem ohlajen. Zapisujemo, kakšne količine mleka smo porabili in koliko končnega izdelka pridobili. Tudi tukaj so potem to preračuni, izračuni, izgube, beležimo zaradi sledljivosti lote, to so serijske številke, vseh ob izdelavi uporabljenih dodatkov, vsak liter mleka ima svoj lot. To se vleče v neskončnost in neskončnost in mislim, da predvsem sirari na začetku in tudi verjamem, da na kmetijah kar rabiš, da se ogreješ in to osvojiš, ampak ko je pa enkrat nek sistem vzpostavljen, pa teče to bolj kot nesprota.
0: Omenili ste segrevanje mleka. Povejte še, prosim, kako je v osnovi s temi siri, ki jih izdelujete kmečki sirari. Čeprav vem, to ni pogreto načeloma.
1: Tako, res je. Pogrevanja se poslužujemo predvsem pri nekih svežih izdelkih, kot so jogurti, skute in podobno. V veliki meri pa sirari kmečkih siraran in pa v našem združenju izdelujemo sire iz surovega mleka, ker lahko skozi to kratko verigo, kratko dobavno pot in pa ta popolni nadzor nad mlekom, mi na naši domači kmetiji zagotavljamo, da je mleko dovolj kakovostno, da ne rabi termične obdelave. S tem pa posledično lahko zagotovimo zelo pester nabor okusov in arom v teh naših sirih in res noben sir ni enak drugemu kmečkemu siru. To je zagotovo.
0: Se pravi, butično, tisto, kar radi slišimo.
1: Res je in na festivalu sirov boste imeli možnost okusiti kar 72 različnih vzorcev sira, ker mislim, da je kar veliko in lahko pridete lačni. In boste se nam pridružili pa poleg nas kmečkih sirarjev, tudi Mlekarna Celeja in Bohinjska sirarna, ki boste prav tako predstavili tri izbrane sire.
0: Omenili ste 72 različnih vrst ali okusov.
1: Ja, pravzaprav tako, da vsak sirar, ki se predstavlja na festivalu, ima možnost prinesti 1 do 3 sire. Tukaj se odloči za svoje šampione, za svoje sire, na katere je najbolj ponosen in bo vsak na svoji mizi imel 3 različne sorte svojega sira, se pravi recimo en mladi sir, en zorjeni sir, en mehki sir ali pa trdi sir, poltrdi sir in staran trdi sir. Tako da boste okusili lahko vse od laktičnih sirov do kamemberja, potem sirov na žlico in pa tistih res trdih staranih hribovskih sirov.
0: Kaj pa je laktični sir?
1: Pri laktičnih sirih gre pa za zelo tradicionalno, še bolj tradicionalno, kot je že vse ostalo, izdelavo sirov. Po domače povedano se iz kislega mleka naredijo siri. To je brez uporabe sirišč oziroma z minimalno uporabo sirišča. Ker če si predstavljamo nek klasičen trdi poltrdi sir in naredimo tako, da mu naprimer dodamo neko mikrobiološko kulturo, glede na okus, ki ga želimo pridobiti, potem pa to mleko usirimo z siriščem in rata to tekoče mleko, čvrsta strt, ki jo potem z nožem s harfo razrežemo in primerno obdelamo ter prenesemo v oblikovalo. Pri tej drugi obliki sirov se pa, če zelo, zelo poenostavim, se v bistvu mleko zaradi samega delovanja samo mikrobioloških organizmov strdi, kot se pač mleko skisa, po domače povedano, in potem to strt, ki ni bila dodana nobena druga stvar, se pravi brez sirišča, spet razrežemo, primerno osušimo, prenesemo oblikovala in potem naredimo sir. Mogoče najbolj poznana po takih sirih je pri nas Irena Orešnik. Ona se tega zelo poslužuje in ja, tudi to je cela znanost.
2: Omenili ste, koliko sirov bo predstavljenih. Obstoja kakšna številka, koliko različnih sirov je v Sloveniji? Pregled vrst sirov. Ali je tukaj neomejeno polje?
1: Je, lahko bi rekli, da obstaja bolj nek pregled vrst sirov kot takih, neki te bolj starani, kakšni ementalci, potem, če bi šli v ekstrem, parmezan, potem so te mlajši, ki so gauda in podobno. Ampak pomembno je to, da vsak način izdelave sira lahko na nešteto načinov prilagodimo. Se pravi, gauda, nek poltrdi sir, je lahko tisoč in ene vrste, glede na to, kje je kmetija, v kakšnem okolišu je, kakšna je pokrajina, kakšne so krave, kakšno krmo uživajo, kakšen je potem postopek samega sirarja. Zato, ker ti lahko na papirju narediš vse enako, pa nikoli ne bo iz dveh različnih sort kmečkega mleka nastal enak sir.
2: Kako dolgo se starajo tisti, ki so najbolj starani, pa potem navzdol?
1: Tako, zdaj pri res staranih načeloma govorimo od leta in več potem, se pravi vsaj, da je vsaj eno leto zorjen in pa potem gre to lahko v skoraj v neskončnost, no, ampak več let. Potem najbolj ti poznani, pogosti, največkrat užiti siri so nekje običajno 2 do 4 mesece zorjeni, pri čemer poltrdi siri so ponavadi okrog mesec in pol, 2 meseca, potem imamo pa še razne mehke sire, ki so zorjeni pod 3 tedne in pa mlade sire, kjer pa izdelava samega sira traja nekaj dni. Potem pa ga že v bistvu zapakiramo in je pripravljen za prodajo.
2: Kaj vse zahteva sir, ki ga staramo? Koliko dela?
1: Veliko potrpljenja, predvsem, da dočaka sir. Ampak načeloma se moramo zavedati, da ko je sir narejen in je v zorilnici, še ni konec. Predvsem v začetku rabi sir praktično dnevno nego. Mi moramo sire redno obračati, jih čistiti, negovati, skrbeti za primerno vlago v zorilnici, za primerno temperaturo, primerne pač površine, na katerih so siri nameščeni. Še lepo kakšne mesecu in pol se malinkost zmanjša. Ta skrb za sir in je sir potem vedno bolj, kako bi rekla, že sam po sebi zaščiten skozi to skorjo, ki jo praviloma ustvari, da ga potem pustimo mirovati in razvijati aromeno.
2: Na festivalu bodo seveda razstavljeni kravji, ovči, kozi siri. Katerega sira je največ? Na splošno v Sloveniji.
1: Največ sira je sigurno kravjega, še vedno, zato ker so tudi te kmetije mogoče bolj razširjene, se pa predvsem na gorskih kmetijah pojavlja veliko kozjega in ovčjega. Je pa tudi to malo po regijah razdeljeno. No.
2: In razmerje na festivalu?
1: Največ bo zagotovo kravjega, potem na drugem mestu je kozje mleko, trenutno najmanj pa bo ovčjega, ampak tisti, ki bodo, predstavniki ovčjega mleka imajo tudi vrhunske sire.
2: Sirari pridejo iz vse Slovenije, od kje največ?
1: Največ nas je morda prav z Gorenjske, ampak zato, ker smo tukaj pač na enem kupu, nas je veliko. Pridejo pa tudi iz Bele krajine, pridejo z Primorske, tako da res iz cele Slovenije se na ta dan naberemo na Brdu.
2: Potrebujejo sirarji veliko spodbud, da se odločijo predstaviti svoj sir na festivalu? Pridejo tudi novi razstavljavci ali so v glavnem stalni?
1: Glede na to, da je to že peti festival zapored, se je dogodek pri sirarjih kar dobro uveljavil in vsako leto načeloma bolj ali manj zapolnimo mesta. Bi si pa vsekakor želela, da bi se tudi kak sirar začetnik že mogoče prej tudi upal se pridružiti nam, kako sva se midva z možem, mogoče malo zelena, pred dvemi leti odločila poskusiti svojo srečo pa pripeljati svoj sir, če tudi sva bila še zelo na začetku.
2: Verjetno so odzivi obiskovalcev vedno pozitivni.
1: Ja, mislim, da to se kaže že po večanju obiska iz leta v leto. Ne. Letos smo že tudi v predprodaji kart opazili, da je bil naš trud res poplačan, vse predstavitve kmetij, ki se bojo udeležile festivala, predstavitve programa in zelo, zelo močna prisotnost tudi na socialnih omrežjih se kaže v odličnem odzivu, no, še boljšem kot pred dvemi leti.
2: Vi imate seveda tudi svojo spletno stran, morda za poslušalke in poslušalce, ki tega ne poznajo, pa bi si zdaj pred festivalom želeli še kaj ogledati, pridobiti kakšne informacije.
1: Na naši spletni strani najdejo vse potrebne informacije o festivalu, prav tako tudi lahko že tam naročijo karte v predprodaji. Karte pa bodo na voljo tudi na dan dogodka na kraju festivala. Lahko kupijo vstopnico, se pravi klasično vstopnico, ki vsebuje potem degustacijo vseh sirov na stojnicah in pa tudi degustacijski prigrizek, ki ga bodo letos pripravljali kar tri različni kulinarični šefi. Med njimi bo sicer kmetijska zadruga Tolmin, oni bojo pripravljali friko. Potem pa še Ivon Mele Simon iz hiše Franko in Anže Skvarč iz gostilne Ivan v Kranju. Tudi oni bojo vsi pripravljali prigrizek, v katerega bojo vključili naše sire. Obiskovalci pa bodo potem z bonom lahko izbirali enega izmed teh treh.
2: Kako bo potekalo ocenjevanje sirov?
1: Samo ocenjevanje sirov je letos razdeljeno na dva dela. Že pred festivalom smo ta teden vsak po en sir oddali v ocenjevanje na Mlekarski inštitut, kjer je komisija iz petih ocenjevalcev, njihova strokovna ekipa, ki redno opravlja ocenjevanje, je tudi tokrat pregledala, pokušala in ocenila te sire. Drugi del ocenjevanja pa bojo obiskovalci festivala, ki bodo imeli na festivalu možnost izbrati svojega favorita in tako izbrali najzmagovalca po izboru obiskovalcev. Tako da zadnja točka programa bo prav razglasitev strokovnega ocenjevanja in pa glasovanje obiskovalcev in bo ob 6. uri zvečer, se pravi ob 18. bo razglasitev.
2: Nagrajenec poleg seveda velike reklame in prepoznavnosti pridobi še kaj?
1: Ja, ampak pustimo to kot presenečenje za razglasitev.
2: Naj ostane kakšno presenečenje.
3: Midve pa
2: še enkrat povabiva, kako bo potekal program, katere delavnice in kdo je na te delavnice povabljen.
1: Na festivalu bosta senzorični delavnici potekale ob 15. in 17. uri. Potrebna je predhodna prijava ali pa nakup karte na dan festivala, ukolikor bodo še prosta mesta. Delavnice so namenjeni prav vsakemu, ne rabite nobenega predznanja, samo motivacijo in zanimanje. Delavnice pa bodo potekale pod vodstvom dr. Diane Pavelšek, ki je prav tako z Inštituta za mlekarstvo in probiotike Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
2: Še en pogled na slovenske sire. So prepoznani že tudi v tujini, med domačimi kupci zagotovo. Vsaj tako iz preteklih pogovorov vem, da je vsak sirar z veseljem povedal, da kakšnih zalog nima. Torej, Slovenci radi uživamo domače kmečke sire. Kako pa je s tujino? Tudi tja odhajate z njimi?
1: Vedno večkrat, vedno pogosteje in tudi vsakokrat se festivala udeleži več obiskovalcev tudi iz tujine. Radi nas že zdaj obiščejo sosedi iz Hrvaške, iz Avstrije, tudi odkot dlje se kdaj kakšen najde. Se pa tudi sirarji kot združenje vsako leto udeležujemo mednarodne konference sirarjev, se pravi Evropskega združenja obrtniških sirarjev. In v ta namen letos odpotujemo v Španijo, kjer se bomo, upam, da spet naučili veliko novega in pa izmenjali našo bogato ponudbo sirov. No.
2: In vezi zagotovo ostajajo.
1: Ja, vsekakor. Najlepša prijateljstva se sklenejo prav na takih dogodkih, ob ljudeh, ki ustvarjajo iz iste surovine, ki se srečavajo z istimi težavami, ampak tudi na koncu uživajo v teh enkratnih in mislim, da zelo gurmansko bogatih sirih.
2: Eva Vrevcijenko, predsednica Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, hvala za ta pogovor, za vse informacije, ki smo jih pridobili. Zagotovo bo veliko užitkov, predvsem kulinaričnih, za vse tiste, ki se bodo odločili obiskati festival kdaj in kje.
1: Lepo vabljeni v torek 6. oktobra v kongresni center na Brdu pri Kranju, kjer bo od 11. pa do 19. ure potekal naš festival sirov letos že petič.
2: Hvala lepa, da sva se lahko pogovorili, da sva predstavili festival in seveda tako na kratko tudi delo Združenja kmečkih sirarjev Slovenije. Vam želimo vse dobro, uspešen festival in seveda veliko uspeha tudi pri vas doma, z vašimi siri in v vaši družini.
1: Najlepša hvala, jaz pa upam, da se v torek potem v čim večjem številu srečamo tudi v živo in kakšno rečemo.
2: Velja, nasvidenje.
1: Hvala lepa.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Že pred tednom dni je bil naš gost, magister Jože Mohar iz seminarske hiše RVA Slovenija, poznane pod blagovno znamko Agrosad. Govorimo pa seveda o letošnji sezoni setve ozimnih žit. Pred nami je tisti osrednji del časovnega okna, ki je najbolj primeren za ta opravila in letos lahko rečemo, da vreme kar služi. Gospod Jože Mohar, tudi danes najprej lep pozdrav.
2: Lepo dobro dan na današnjo nedeljo.
1: Bi pa vas danes prosil, da pogledava na pravzaprav ozimna žita še z druge strani. Veliko ljudi, ko išče prihranek, se odloča za to, da seje domače seme.
2: Ja, v semenarstvu temu ne rečemo domače seme, ampak rečemo kar domač pridelek, ker pač seme ima svoj protokol certificiranja, kar pomeni od setve osnovnega semena do pregledov na njivah, potrjevanja na njivah, do pregledov v laboratoriju, na, se pravi, prisotnost bolezni tujih semen, certificiranja, kako temu rečemo, potrjevanja semena in končno dajanja semena na trg. To je pač na kratko celotna schema pridelave certificiranega semena, ki ima seveda svoj namen. Marsikdo res je prepričan, kako bo prihranil pač setvijo domačega pridelka, ne semena, vendar zaradi tega se pojavljajo v praksi že kar težave. Določene številke oziroma ocene Kmetijskega inštituta službe za uradno potrjevanje semen v Sloveniji kažejo na to, da smo padli verjetno na najnižjo točko setve certificiranega semena žit v Sloveniji. Govorimo o uporabi certificiranega semena pri pšenicah od 25-30%, če govorimo o ječmenu, pa od 30-35%, kar je bistveno manj od naših sosedov. V Avstriji na Hrvaškem govorimo o 60% porabe certificiranega semena in seveda takšno varčevanje večletno ne da zmanjšuje samo domače semenarstvo, ampak prinaša tudi en kup problemov. Vemo, da certificirano seme prvič prinaša čist in zdrav pridelek brez primesi, rečemo temu, oziroma prisotnih plevelov, brez bolezni, brez prisotnosti bolezni, kar na vse zadnje pomeni prehransko varnost in pomeni tudi varnost za potrošnike in na koncu tudi varnost za živali, se pravi zdrav in obilen pridelek.
1: Na letošnjem dnevu polja, dnevu žit, je bilo slišati prav strani strokovnjakov Kmetijskega inštituta, da se vračajo k nam bolezni, ki jih že ni bilo več in da se nekatere, to se pravzaprav ne ve, prenašajo ob žetvi tudi iz njive na nivo.
2: S opuščanjem setve certificiranega semena so se na naše njive vrnile bolezni, na katere smo skoraj že pozabili. Govorimo o trdi, smrdljivi pšenični sneti, govorimo o prašnati pšenični sneti. To so bolezni, ki smo jih praktično že skoraj pozabili, če tako rečem, vendar s večletnim padanjem porabe certificiranega semena in setve domačega pridelka so se te bolezni spet vrnile na naše njive. Zgovoren je podatek, da je vsaj v 6 primerih v Pomurju bil zavrnen odkup pšenice, predvsem zaradi prisotnosti smrdljive pšenične sneti, ki ne samo, da je zelo strupena, ampak tudi ima zelo neprijeten vonj, to pomeni prav neprimerna za prehrano ljudi normalno in tudi za prehrano živali. Primerna samo za kurjavo, če tako rečem, za neokuženost v boleznjo. Enako velja za prašnato snet, ki smo tudi že spet opazili. Dejstvo pa je, da ko gre kombajn na okuženo nivo, seveda prenese to bolezen tudi na zdravo nivo. Ne? In spet z opuščanjem, se pravi certificiranega semena, kljub temu, da marsikdo opravi zase čiščenje in razkuževanje domačega pridelka, se te bolezni nezadržno širijo, kar pa pomeni spet tveganje za končnega potrošnika.
1: Torej, če potegneva črto, naložba v zdravo zrnje je setov certificiranega semena, Katere sorte pšenice bi letos posebej izpostavili v vaši ponudbi? Že lani sva rekla, da ta ponudba ni zelo široka, ampak ponujete pa najboljše.
2: Res je. Semenarska hiša Agrosad smo seveda vodilni ponudnik ozimnih žit na slovenskem trgu že kar nekaj let. Lahko se pohvalim, da je več kot polovica slovenskih njiv posejanih sortami iz naše ponudbe in v zadnjih letih smo zožili nabor sort, vendar se res osredotočili na te najboljše, to da lahko izpostavim pri krušnih, najboljših krušnih pšenicah, to se pravi A oziroma AB tip zrna, to se pravi premium pšenice ali pa pšenice izboljševalke, sorte iz Alko, ki je naša paradna oziroma vodilna sorta, sorta Bernstein, kot golica, ki je dosti priljubljena predvsem v srednji in to se pravi severno-zahodni Sloveniji ali pa centralni Sloveniji kot sorta z visoko slamo in zelo kakovostnim predelkom, seveda za na kakšna boljša tla, globja tla in sorta Lenox, ki je presevna pšenica. To je, glavno so vse te tri sorte dobro poznane med pridelovalci. Pri teh povprečnih krušnih pšenicah, kjer pa res štartamo na visoke predelke, je naša paradna sorta postala sorta Obivan, to je zgodnejša resnica za na lahka tla, ki izredno dobro prenaša ta sušni vročinski stres in tudi v sušnih pomladih, ko smo bili priča letos, boljše izkorišča dušik kot ostale sorte. Poleg nje še sorta Anversa, ki je v opuščanju, za njo prihaja novost, pa pustimo to za prihodno sezono, saj bo že v naši semenski pridelavi. No, pri krmnih pšenicah je naša glavna in trenutno edina sorta Campesino, mogoče za živinorejce, ki pridelujejo bolj pšenico za krmo kot za prodajo mlinom, izpostavi to, da je Campesino napram drugim sortam na trgu boljši, predvsem zaradi zelo dobre odpornosti na fuzarioze, to pa so bolezni, glivične bolezni, ki se pojavljajo za tega oskega kolobarja, ki je prisoten na slovenskih kmetijah, se pravi, samo menjava koruze in pšenice, mogoče kakšen dosevek daj, ali pa še to mnogocvetna lulka, ki je tudi trava, če tako rečemo, in ravno sorta Campesino izstopa po svoji dobri odpornosti na fuzarioze. Fuzarioze pa vemo, da so problem, ki se pojavljajo tako v koruzi, kot v pšenici. Po razgovoru s pridelovalcem, zakaj je bil moj pridelek druge krušne pšenice imelo drobno zrne, zato ker je bilo okuženo s fuzariozami, kajti znak teh okuž s fuzariozami je tako, da ne rečem izpito, ampak zelo drobno zrne, mogoče tako narahlo rozno obarvano, ki ima prisotne seveda mikotoksine, ki niso zdravi ne za ljudi, še manj pa tudi za živali, za prehrano živali. Se pravi sploh v prehrani prašičev ali perutnine, govedo je bolj tolerantno.
1: Torej, take sorte, ki so proti temu odporne, je zelo modro sejati.
2: Tako je. Mi prav izbiramo sorte, ki so boljše odporne na te glavne bolezni pšenice, prav s tem namenom, da tudi pridelovalci, ki nimajo najboljše tehnologije, pridelajo, da rečemo, zadovoljiv pridelek.
1: Omenili ste Lenox kot presevno pšenico. Kaj pa pira?
2: Pri piri zadnje leta novost, mogoče pri poslušalcih ali pa pridelovalcih ni najbolj poznala, ponujamo oluščeno seme, ker v preteklosti ni bila praksa. Naša matična firma RVA iz Avstrije je razvila poseben postopek obdelave pire po luščenju, da ne zgubi kalivosti, ker vemo, da pri piri z luščenjem lahko zmanjšamo kalivost. Se pravi, oluščeno seme, manjša setvena norma, kar pomeni 160 kg oluščene pire na hektar in lažja setev, seveda oluščenega semena kot semena pire v plevah.
1: Začela sva s tem, kako pomembno je, da sejemo certificirano seme za dobre in kakovostne pridelke. Morda še končava s tem, verjetno je to tudi velika naložba v razvoj, v žlehtnenje.

0: bistvu plačujemo seminarska podjetja lastnikom sort, tako imenovane šlehtniteljske pravice, ki so denar, ki je namenjen za raziskavo novih sort, za nastajanje novih sort. S tem, ko pač opuščamo pridelavo certificiranega semena, se zmanjšuje tudi seveda plačila teh žlehtniteljskih pravic, ki pa pomenajo nazadovanje pri razvoju, oziroma v Slovenijo zaradi takih praks, ki so postale v zadnjem času res prevelike za nas, naš občutek, izgubljamo najboljšo genetiko, ki bi lahko prišla k nam. Ker žlahtnitelje, seveda, če, da narečem, ne poberajo tako imenovanih avtorskih prvic, kajti sorta je pač avtorsko zaščitena, vsaka nova sorta, nimajo več interesa na naš trg dejati novih sort, kar pa je slabo. Se pravi, da začnemo avtomatsko zaostajati v Sloveniji, se pravi, nimamo več izbora najboljše genetike, ki prihaja iz naše širne evropske okolice.
1: Ste pa v vaši seminarski hiši poznani po tem, da veliko pšenic, torej semena, pridelate sami v slovenskih razmerah. To je verjetno tudi naložba.
0: Lahko se pohvalimo, da seminarska hiša Agrosad pridela krepko čez 95% semena, ki ga proda na slovenskem trgu in tudi v tujino, v Sloveniji, kar pomeni semenarstvo. Pač semenarstvo je prva in najbolj zahtevna panoga v kmetijstvu in osnova za prehransko varnost vsake države in tudi za, na koncu, za zdrave živali, ker se žal naši odgovorni na vodilnih mestih premalo zavedajo. In s tem, ko se zmanjšuje semenarstvo, to so pač naši kooperanti, ki za nas pridelujejo seme, na ta način izgubljamo avtomatsko kot državo svojo prehransko varnost.
1: Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk.
0: Hvala za povabilo v vašo kmetijsko oddajo in lepo nedeljo sem seveda.
1: In to je vse, kar sem pripravil, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Lepo nedeljsko popoldne in se slišimo čez teden dni.
2: Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Nočni program Radio Ognjišče poslušate, drage poslušalke in poslušalci, in čas je za ponovitev jutranje svetovalnice. Ob 8 zjutraj je bil danes z nami gost Peter Pustatičnik, ki prihaja z Telekoma Slovenije. Pa tema je oskrba kot brezplačna pravica in pomoč za varno življenje doma. Lepo vabljeni k poslušanju ponovitve.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Svetovalnica.
3: Še enkrat dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v svetovalnici, ki smo jo že napovedovali in povedali, da bomo danes govorili o e-oskrbi, ki je ena pomembnejših novosti na področju dolgotrajne oskrbe in nekaj, kar razloži, o čem bomo govorili. Gre za storitev, ki starejšim invalidom, kroničnim bolnikom in drugim, ki živijo sami doma ali so del dneva sami, omogoča večjo varnost, hitrejši odziv ob stiski in več miru tudi za njihove svojce. Zato zdaj le res prav lepo, še prav posebej pozdravljam vse, ki ste se morda slišali zdaj le v tej napovedi, tudi svojce v našem studiu, pa dober dan in dobro jutro voščim magistru Petru Pustatičniku, ki je vodja e-oskrbe in e-zdravja na Telekomu Slovenije. Gospod Peter, dobro jutro, dober dan.
4: Dobro jutro.
3: To je bil tak širok pravzaprav uvod, napoved, komu vse lahko koristi e-oskrba, pa bi jaz začel pri tem, kako dolgo je že prisotna pri nas. A to še vedno lahko govoriva o novosti?
4: Ja, v Sloveniji se je e-oskrba začela uvajati nekje s prvim pilotnim projektom leta 2022 in ta pilotni projekt je potem temu pilotnemu projektu, rekli smo e-oskrba na domu, je sledil še potem pilotni projekt e-oskrba na daljavo in od 1.7.2025 pa je ta pravica uzakonjena v zakonu za dolgotrajno oskrbo in vsi upravičenci so upravičeni do te storitve brezplačno.
3: Kdo bi morda dejal, če bi rekli, da e-oskrba lahko rešuje življenje, da pretiravamo, ampak res ni pretiravanje?
4: Ne, ni. Lahko povem iz prve roke iz terena, kar vidimo pri naših uporabnikih. Naprimer, zdaj v tem letu mi imamo zdaj okrog 11.000 teh upravičencev, ki ima e-oskrbo. Seveda ta številka z dneva dan raste in se je predvsem po novem letu začela povečevati, ko je bil sistem bolj vzpostavljen. Je sprožilo teh 11.000 oziroma manj, ne, je sprožilo 56.000 alarmov, in organiziranih je bilo več kot 4400 pomoči svojcev oziroma prostovoljcev, več kot 400 je bilo takšnih obravnavanih resnih zdravstvenih težav in več kot 450 je bilo intervencij nujno medicinske pomoči. No, pri tej številki pa že govorimo, da če te osebe ne bi imele e-oskrbo, jih najbrž dosti od teh ne bi bilo več med nami, kajti to je šlo za resne zadeve, ljudje so hitro odpeljali v bolnico, naprimer vemo, polni možganski kapi, odprtem zlomu, infarktu, so včasih ne samo ure pomembne, tudi minute in to so te številke, ki kažejo, da e-oskrba, da zmanjšuje, kako bi rekel, ta strah pred tem, da bi bil prepuščen samemu sebi in da, če pa pride do česa, pa potem tudi v tistih najbolj kritičnih situacijah rešuje življenje, kajti, če uporabnik dobi sem organiziral pomoč, jo dobi takoj, ne vem, v pol ure, 15 minutah.
3: Ključnega pomena. Ja,
4: tako vsaka minuta šteje in oskrbo, da čim prej dobi in potem je tudi rehabilitacija lažja in vse bolj steče.
3: Tako, gospod Pustatičnik, marsikaj v tem našem svetu danes je E, torej e-kolo, vse sorte torte, če rečem tako zelo po domače, e-oskrba. Torej človek bi pomislil, da je nekaj povezanega s kakšno daljavo, z elektroniko, z sistemi, ki nas obdajajo, pa bi začel najprej pri tem, kaj pravzaprav dobim, kako reč deluje, kaj je tisto, kar doma poskrbi za to, da drugi izvedo, da je bilo pri meni, če sem sam nekaj narobe.
4: Bistvo te storitve je še vedno seveda človeški faktor, vzadaj je vedno človek, ki organizira pomoč, je pa res ta elektronika, ne ta telefon, mi upravimo varovalni telefon z veliko SOS tipko, ki jo ga dobi uporabnik in potem to zapesnico daljinčka, ki ga dobi uporabnik in detektor padca, to je obesek, ki jih dobi, to so pripomočki, da če se mu kaj zgodi, Če pade s tem pritiskom na gumb, se takoj poveže z asistenčnim centrom, z zdravstvenim osebjem, ki 24 ur na dan čaka na te alarme. Včasih kdo tudi tako pade, da ne more pritisniti na gumb, se v nezavesti. V tem primeru samodejno sproži povezavo detektor padca.
3: Zapestnica je tista, ki to sproži, stori.
4: Zapestnica je daljinček, se pravi, doskrat nekdo ne pade zraven telefona, če pade na primer na stopnišču, pritisneš ta obesek, detektor padca, pa seveda samodejno sproži, zazna padec in samodejno sproži povezavo. In v asistenčnem centru osebe vidi, aha, nekaj je narobe, tako jo spostavijo stik, ta varovalni telefon ima velik zvočnik, velik mikrofon, preverijo, če se ne odzove oseba, recimo, da je kaj hužga, da je tako pade, da se ne more odzvati, takoj obvestijo svojce ali sosede, tukaj ima nekaj neformalnih oskrbovalcev vsaka oseba, da pride preveriti, če tega ni možno, oziroma če tudi doskrat tudi sosed ugotovi, kritična situacija, se takoj pokliče 112 in ta asistenčni center ostane na liniji, ne vem, sosedom recimo, ki je zraven, dokler ne pride ta nujno medicinska pomoč, dokler ne odpeljejo tega oskrbovalca v bolnišnico in ga naskrbijo, oziroma ga naskrbijo ustrezno, tako da, da naredijo vse, da ne bi prišlo do zapletov oziroma do najhujšega.
3: Torej res izvrstna pot, zelo praktično. Hvala lepa za tole razlago. Danes se bo nekakrat omenila v najnem pogovoru tudi starostna meja 80 let. Zaradi zakona, zaradi stvari, ki so predpisane, kaj pomeni zdaj ta meja 80 let? Ker smo že na začetku rekli, da je brezplačno za določene, skratka, zakaj je dobro biti star 80 let pri oskrbi?
4: V zakonu je predpisana meja 80 let, da tist, ko je starejši od 80 let in seveda mora vložiti vlogo na CSD, vlogo za e-oskrbo, vsi ti dobijo e-oskrbo. Vsi, nad 80 let, če ni v domu za starejše, so vsi upravičeni do brezplačne e-oskrbe. In to po poenostavljenem postopku, morajo vložiti, pač izpolniti to vlogo, vloga se dobi na internetnih straneh, lahko se dobi v prodajnih centrih Telekoma Slovenije, lahko se dobi pri prostovoljcih Zveze društev upokojencev Slovenije. Skratka, to vlogo je potrebno izpolniti, tu je zelo pomembno, veliko starejših ljudi ne zna priti do vloge, nima interneta, ne znajo poiskati in tudi potem sama izpolnitev sicer ni težka, ampak za recimo poprečna starost uporabnika e-oskrbe 83 let rabijo pomoč. In tukaj je zelo pomembno, da jim svojci, da jim prostovoljci, skratka ta družba pomaga to izpolniti in vložiti na center za socialno delo in potem, ko to vložijo, čakajo na odločbo, ta pride, zdaj so se te čakalne dobe kar nekaj kar skrajšale, tako da v kakem mesecu mora dobiti odločbo in potem žal mora še to odločbo, ni še avtomatsko, da bi to odločbo izvajalec e-oskrbe, se pravi Telekom Slovenije dobil, prinesti na Telekom Slovenije, potem pa v 14 dneh se izvede priklop in takrat, šele takrat, ta pravica, ki je na papirju, postane storitev, ki rešuje življenja in od takrat naprej je ta oseba varnejša, se pravi doma bolj varno biva, tudi če ima, včasih tudi kdo vpraša, ali če imam ženo zraven doma, ali sem vseeno upravičen, da jo skrbe ste. Ja. Žena ne more biti skozi vami. A ne? In tudi žena ima upravke, gre in v tistem času, ko si sam doma, je dobro, da če se ti kaj zgodi, da ne čakaš na to, da bo kdo prišel, ampak da dobiš pomoč takoj, ko jo potrebuješ.
3: Torej, edini pogoj ob odločitvi za to je starostna meja 80 tako, let. Tako. Če imate spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci na temo e-oskrbe, kakršnokoli vprašanje za vas same, morda za vaše domače, za vaše svojce, pokličite gospod Pustatočnik, bo z veseljem odgovarjal na vaše vprašanje, torej 01-512-10-00, 01-512-10-00. Magister Peter Pustatičnik, vem, da razmišljate o tem, da se zdaj morda kaže, da je ta starostna meja 80 let v praksi postavljena malo previsoko.
4: Ja, glede na mednarodne primerjave, glede na dogajanje na terenu, ugotavljamo, da ja. Na to so opozorili tudi centri za socialno delo in kolikor sem seznanjen, se pripravlja tukaj tudi neko nižanje starostne meje, kajti seveda 80 let, tukaj ljudje smo različni, nekdo je lahko pri 80 letih še zelo samostojen, nekdo žal zaradi bolezni, kakšnih kroničnih bolezni, invalidnosti lahko že pri, tudi pri 70 letih, to ja. Potrebuje, tako da tukaj se pripravlja znižanje meje, zdaj točno ne vem, kako pa kdaj, ampak je predvideno, da se zniža, na to so opozorili tudi centri za socialno delo in seveda veliko upravičencev tudi, ki nas je klical, ki niso dobili pozitivne odločbe, pa rabijo, zdaj tisti, ki nekako si lahko prvošijo sami, da imajo dovolj visoko penzijo, jih kar nekaj, ko jih samih vzeli, so pa ljudi, ko si tega ne morejo prvoščiti in je prav, da tist, ki potrebuje, tako kot je v tujini, da dobi to e-oskrbo brezplačno, to je preventivna storitev in to je nekako za družbo, ki je humana do starejših, nekako stalnica. Ne?
3: Seveda, mora postati standard. Mi se danes pogovarjamo o tem tudi zato, da bi razširili to misel, da bi izvedeli kaj novega, kaj več o e-oskrbi in da bi tudi vprašali, če vas kaj prav osebno zanima in zdaj li imava klice pred seboj. Gospod Peter, vabim vas, da skupaj prisluhneva prvemu. Martin prihaja z primorskih krajev. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Mene zanima ena tehnična zadeva. Zdaj, na podeželju, po vseh, dosti krat je problem s signalom telefonskim. Kako tu urejete? Druga zadeva je recimo te baterije na teh napravah, kaj tu mora vsak sam skrbeti, ali je tu sploh
3: Dobro, zdaj je, kot kažem, jaz odstriglo glas našega poslušalca Martina, ampak pravi, da je imel dve vprašanji in obe sva slišala.
4: Obe sva slišala.
3: Tako, gospod razume. Martin, upam, da zdaj poslušate ja prek ja. Našega programa. Torej, najprej signal.
4: Glede slabega signala vemo, mi smo imeli, zdajle izvedli smo tam okrog 11.000 priklopov in je bilo v 40 ali 45 primerih je bil slab signal problem. Zato smo tudi naredili dodaten modul, poseben modul z posebnimi antenami. Zdaj, jaz bi rekel, tam, kjer je slab signal, nam to zelo, kar dost teh pomankljivosti smo že odpravili, montiramo tam, kjer nismo mogli in v dostih primerih to zdaj rešujemo z temi antenami, kjer je pa signal nič, a ne, tam pa tudi ujačanje tega signala ni, tam so pa bolj dolgoročne rešitve, a ne, tukaj pa žal je še nekaj takšnih primerov, ko pa tudi s temi antenami ne bomo mogli rešiti vsega. Kar se tiče pa baterij, baterije mi, to je, te naprave so standardizirane v skladu z mednarodnimi standardi, to je gre za varovanje življenj in to ne more biti kar nekaj takšni pripomočki, a ne, da je bi rekel, da bi jih kupil na Alibabi, to so certificirani pripomočki in mi nadaljavo spremljamo delovanje, kakšno je stanje baterij, ne, primer v detektorju padca in ko se stanje tako poslabša, da traja še samo en mesec, potem mi smo dolžni, da izvedemo to menjavo baterij, ponavadi pokličemo, vprašamo, ali lahko pošljemo baterijo in večina ljudi reče ja in si potem sami ali pa jim otrok zamenjajo. Če pa ta oseba upravičenec do e-oskrbe nima nikogar, pa tudi potem pošljemo tehnika, da mu pride zamenjati. Skratka, oprema more stalno delovati. Podobno kot asistenčni center, imamo tudi tehnični asistenčni center, tako da stalno bdi na tu so opremo in vse te praznjene baterije, recimo po zimi se je zgodil en gospod pozabil obesek zunaj, ne so naši zaznali, ker se je zelo hitro sprazno, ker je temperatura bila zelo nizka, so takoj zaznali, zamenjali, tudi zaznamo, če recimo ta varovalni telefon, to je edina naprava, ki je na elektriko, ne, če ga kdo izklopi, ko se sa, je noter akumulator, da dela 12 ur, takoj zaznamo, pokličemo in jih upozorimo, pozabili ste in potem uporabnik reče, ja, res se sa, sem res sem pozabil, da prav čas da noter, da res ta tehnika zagotavlja stalno povezavo z asistenčnim centrom, v zadnje je še pa vedno človek, a ne se pravi, tam je medicinsko osebe, asistenti, ki preverijo, kakšno je stanje, naredijo to triažo in potem vidijo, kako organizirati pomoč.
3: No, krasen odgovor, da ste lahko res brez skrbi, gospod Martin, hvala lepa za vprašanje. Naslednje vprašanje pa bo zastavila, kot kaže Francka, ki prihaja z Gorenjskega. Dobro jutro, Tržič.
5: Dobro jutro. Mene pa nekaj zanima. Jaz sem stara 64 let, imam pa težave s hrbtenico in kar večkrat tudi padem. In sem velikrat tudi sama doma. Zdaj si mož je, ampak pač renatirim pa to in me zanima, če meni to pripada, a moram to plačati.
4: Lejte, zdaj vi morate uložiti vlogo za pridobitev pravice do dolgotrajne storitev, do dolgotrajne oskrbe, to je ta daljša vloga. Po trenutni zakonodaji, trenutni regulativi vas potem pridejo oceniti strokovnjaki iz Centra za socialno delo, iz vstopne točke, se pravi, ko to vlogo date, ker še niste 80 let star, boste dobili obisk in potem oni odločijo, ali vam brezplačna e-oskrba pripada ali ne. Tako da jaz bi vsekakor predlagal, dejte izpolniti vlogo, najdete jo lahko v Telekomovih prodajnih centrih, imajo jih prostovoljci Zveze združen upokojencev oziroma lahko jo dobite tudi na internetni strani, če vam nekdo pomaga dol sprintati, da vam nekdo pomaga izpolniti in potem se to odda na najbližji center za socialno delo, ki bo potem po določenem času, ko bo to pogledal, poslal vam domov obisk, da vas ocenijo in potem oni odločijo, ali ste upravičeni, do katerih storitev ste upravičeni in ali ste upravičeni tudi do brezplačne e-oskrbe.
3: Torej, pot obstaja. Gospa Francka, ste še z nami?
5: Nekaj, ja, še nekaj mi zanima. Zdaj, če se v bistvu vrača za klinini. Jaz pa da vrati ne moram. Aha. Kako to pridete noter?
4: Mi poskušamo tukaj tudi nekaj, da imamo 2-3 neformalne oskrbovalce. Ponavad sosedje, otroc. In da ti imajo tudi ključ, seveda, to jim morate zaupati. Ampak drugače pa vam povem, se je že zgodil, ne vem, da je sin bil v Ameriki, ko se je zgodil pri mami, da je zelo grdo padla iz tuške kabine, odprt zlom je bil, in da je, a veste, tista vrata se dajo popraviti. Če pa zgubiš mamo, očeta, babico, tega se pa ne da popraviti. Ne? Vedno je življenje bolj pomembno, tako da se je v parih primerih, ko ni bilo dovolj hiter neformalnega oskrbovalca, so se dala tudi vrata dol, ampak vam povem, vsi so bili, nihče mu ni bilo žal za vrata, vsi so bili veseli, pa so se zahvalili, da imajo še svoje najbližje, da so še med nami. Ne?
5: Hvala vam,
3: tudi vam. Tudi vam, gospa Francka, hvala lepa za klic. Srečno, lep dan še naprej. Zdaj je bilo torej že povedano, ampak morda bi še enkrat podčrtali, gospod Peter, torej kje lahko dobijo ljudje pomoč pri oddaji vloge, dodatne informacije. To je lahko lepa istočnica, seveda, za potem, ko bomo vam rekli nasvidenje.
4: Ja, najprej bi rekel, da lahko dobijo pri nas v prodajnih centrih Telekoma, povsod je oskrba tudi razstavljena, tudi vloge imajo in tudi naši sodelavci vam bodo pomagali pri izpolnjevanju teh vlog. Zelo, zelo močna je, zelo veliko pomaga ta mreža prostovoljcev Zveze društev upokojencev Slovenije, ti imajo tudi vsi vloge, njihovi prostovoljci prav tako so pripravljeni pomagati pri izpolnjevanju vloge in vdat. Lahko dobite tudi brezplačne nasvete na naši telefonski številki 080-12-13 med 8 in 16 uro ali pa po elektronski pošti je oskrba afna.telekom.si na naši spletni strani tudi, tako da zdaj tukaj
3: Je poti kar nekaj, ja.
4: Je pa dober, jaz bi tu rekel za vse te, recimo, ko smo malo mlajši in ko vidimo, da so takšni ljudje, žal tisti, ko so ljudje, ki bi oskrbo najbolj potrebovali, pa so brez lastne socialne mreže, so nekako res najšibkejši, zelo, zelo izpostavljeni, takim pa je zelo dobro, da potem sami pristopimo, ko jih poznamo, jih seznanimo in pomagamo izpolniti to vlogo, jo odnesemo na CSD in ko jo dobijo to vlogo, potem jo prinesemo takoj na Telekom, izvajalcu, da se ta priklop čim prej naredi, kajti, tako kot sem že povedal, pravica na papirju ne pomaga. Ta storitev pomaga le, ko ima napravo, ko je povezan s asistenčnim centrom uporabnik, takrat ga varuje prej, na samem papirju ti pa nič ne pomaga.
3: Tako magister Peter Pustatičnik, ki je vodja e-oskrbe in e-zdravja na Telekomu Slovenije in je danes naš gost v svetovalnici, omenil je tudi telefonsko številko, prek katere lahko dobite vse odgovore in napotila, taka najbolj aktualna zdaj le tole jutro še, dobrih 10 minut je pa nič 1-512 10-00, pokličite v svetovalnico in povprašajte in to je, kot kaže storila gospa Zlata, ki kliče iz Trzina. Dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Jaz sem že dolgo uporabnica e-oskrbe. Hvala, zelo hvaležna. Bi pa imela eno vprašanje. Zelo neprijetno je, če se kliče center in so istočasno obveščeni tudi naši kontakti. A je možno to obideti?
4: Ja, razumem. Vaši kontakti, veste, tukaj je tako. Ta e-oskrba ima to varovalo, da obvešča tudi vaše te neformalne oskrbovalce, dobijo SMS in tudi mail. To je zelo pomembno zato, da tudi oni si, večina teh neformalnih oskrbovalcev si želi biti seznanjenih o tem. Zdaj, če vi eksplicitno želite, da teh SMS-ov, ne vem, vaši otroci ne dobivajo in če se otroci s tem strinjajo, se seveda lahko tudi pogovorimo, lahko pustite številko, pa vas bom jaz pol poklical, ampak za vašo varnost je bolje, da te neformalni oskrbovalci dobijo sporočilo, da vedo, kaj se z vami dogaja, kajti tudi to je del te mreže, podporne mreže pomoči in večina otrok se, jaz vem, da za svoje starše želim vedeti, da če je nekdo padel, če je nekdo sprožil alarm, da jaz to vem in da tudi jaz pokličem lahko, a ne, vem, da bo prišla nujna medicinska pomoč, je potrebno, ampak tudi jaz jim želim preskočiti na pomoč, ne, ali pa se vedeti, da je vse vredo. No.
3: Gospod Zlata, smo pa mi zdaj le vašo telefonsko številko že zapisali in če želite, če se strinjete, kot je dejal gospod Peter, vas pokliče.
6: Ki vprašala gospoda Pustosnika. A ni, ne bi bilo možno, da bi mi oskrbovanci prvi dobili klic. Recimo zgodi se, da zmanjka elektrike, moji kontakti dobijo obvestilo, da se nekaj dogaja, jaz pa o tem sploh ne vem.
4: Ti protokoli, ki so predpisani, so bili usklajeni z ministrstvom, prejšnjim ministrstvom, da je to ministrstvo za demografijo, tako da mi te protokole praktično preverjamo vsako leto, a ne? Tako da tudi o tem lahko razmišljamo, bili so pa z razlogom tako opredeljeni, ampak vedno, kako bi rekel, vedno obstajajo priložnosti za kakšno optimizacijo in to si bom zapisal in bomo pri naslednji obravnavi tudi ta vaš predlog obravnaval. Seveda so pa tu pol plusi in minusi na koncu pretehta, kaj je bolj varno za uporabnika.
6: Ampak recimo, tudi če se briše prah na tem telefonu, se lahko sproži in bi bilo krasen, če bi to prvo jaz lahko rekla, nič ni hudega.
3: Ja, gospod Zlata, to je bil predlog, ki ga bo, kot kaže gospod Peter, ponesel naprej. Hvala lepa za vaš klic, vse dobro vam in vašim. Naš naslednji sogovornik pa je gospod Rok. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Gospod Rok, poslušamo vas. Imate morda vprašanje, ki je povezano z e-oskrbo?
7: A sem na zvezi že?
3: Na zvezi ste, poslušamo vas in sliši vas Slovenija.
7: Veste, kaj se meni, če to vprašanje za vas, veste?
3: Poskusimo.
7: Ja, moja žena je v bolnici že 4 tedne, a ne? In mene zanima, kako bo stara čez 70, jaz pa tudi, kako bo za skrbo, recimo, pride domov, ker preko je skoraj nepokretna. Nima pa še nobenih ugodnosti glede
3: Aha, torej to je zdaj vprašanje, ki je globlje, ki je drugačno nekoliko, ampak ima gospod Pustatičnik tudi odgovor za vas. Hvala lepa, gospod Rok.
4: Ja, gospod Rok, jaz bi tako predlagal, čim prej poiščite to daljšo vlogo, a ne, ker gospa še ni nad 80 let, pa najbrž bo rabila tudi druge storitve, dolgostrajne oskrbe, to vlogo na internetu, lahko jo dobite tudi v telekomovih prodajnih centrih ali pa pri prostovoljcih, jo izpolnite in oddate na Centru za socialno delo, kjer bo stekel postopek, preko se bo začel postopek odvijati, prej bo končan in tam bodo prišli na dom pogledati, preverijo seveda tudi vso spremljajočo dokumentacijo, izvide, ocenijo in potem strokovnjaki vstopne točke potem določijo, katere pravice bodo vaši ženi pripadale in potem tudi, ko je odločba izdana, ko je ta načrt izdelan, se potem te pravice tudi zagotavljajo. Preko boste začeli, prej boste dobili.
3: Tako konkretno navodilo, gospod Rok, hvala lepa za vaš klic, vse dobro vam in soprogi. Zdaj vmes še so klici, vesel sem, da je tako, vmes pa samo vprašanje, kako razširjena je zdaj že e-oskrba, gospod Peter, koliko je uporabnikov, upravičencev, tistih brezplačnih in ostalih, za kakšno skupino gre?
4: Trenutno imamo 11,000, več kot 11,000 uporabnikov, iz dneva v dan se veča. To na prvi pogled zgleda kar velika številka, vendar v praksi, če se primerjamo z razvitimi državami, kjer ima e-oskrba že daljšo tradicijo, smo nekje, pri nas je nekje 2,3% ljudi starejših od 65 let ima zdaj e-oskrbo, ko v tujini, naprimer v Angliji, Španiji, v teh razvitih državah ima po 14-15% starejših ljudi od 65 let in to je tudi en od razlogov, zakaj je v teh razvitih državah to knjižja umrljivost, seveda, po padcih, ker je ta čas čakanja krajši in v Sloveniji ima po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije 2,5-krat večjo umrljivost po padcih pri starejših v domačem okolju, kot pa je poprečje Evropski uniji in ta zaostanek oziroma te kazalnike tudi popravljamo ravno s širitvijo e-oskrbe. Še vedno je nekaj novega, dosti ljudi, ki to potrebuje, še vedno ne ve.
8: Niti
4: in
8: zato, ne vemo, je tudi, zato, ja.
4: Zato so tudi takšne vdaje, kot je ta danes zlata vredne, da širijo to, da ljudi vejo, pa vsi mi, ne, ki koga poznamo, vsak dan srečamo koga, ki to rab lahko in pomagamo do tega, da se to razšir, da tisti, ki jo potrebujejo, res dobijo, kajti zdaj je brezplačna in ni nobenega za upravičenca brezplačna in tukaj je pač naloga ta, da ljudje zaprosijo za to in...
3: In sprožimo postopek, tako. Ja, tako seveda. Zato gre predvsem za ozaveščanje tudi danes. Zdaj je lepo pozdravljen gospo Marinko, ki nas je poklicala kot naslednja. Dobro jutro.
9: Ja, dobro jutro. Jaz sem pa Marinka in sem po kapi, sem po možganski kapi, sem stara 67 let in padem in ne moram vstati sama.
4: Ja.
9: In da bi, trosim pravi, da ne grem tule, da bi imela e-oskrbo, da bi imela zapisnico, da bi kašnjega poklicala polske.
3: Ja, gospa Marinka. Zdaj pa vsem slišanem je to res dober predlog in rekli ste tam mladi, torej samo povejte jim, da naj skočijo na splet, naj poiščejo
4: vlogo.
3: Vlogo pa jo izpolnijo, izpolnite jo skupaj in gotovo, po obisku naprej, pa po vseh poteh, ki jih je gospod Peter že priporočal, res ravnajte tudi vi.
4: Ja, in tako kot ste povedali, jaz sem prepričan v takšnih primerih, boste upravičeni, tudi tudi sicer pri 80 let je to 100%,
3: ja.
4: Ampak tako kot ste mi opisali, kakšne težave imate, mislim, da boste tudi po tem daljšem postopku, v tem postopku, ki ima ocenjevanje, upravičeni do brezplačne oskrbe.
3: Tako, res, Marinka, poskusite to in vse dobro vam želimo. Zdaj pa pozdravljamo gospo Ano, ki je naslednja. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
10: Jaz bi pa samo vprašala, zato je v skrbo, kaj je vdaš vlogo, koliko časa je začakati? Da dobiš odgovor, pa da je to pol, kaj...
4: Ja,
10: dobro
4: jutro, gospa Ana. Lejte, zdajle so se odvisno od centra za socialno delo. Eni so bolj zasuti, eni so manj kadrovsko podhranjeni, eni bolj. Ampak zdajle, kakor imamo podatke, kakor dobivamo z terena, se e-oskrba kar prednostno obravnava in nekje v kakem mesecu dni bi morali prijeti odločbo. Je pa res, da nekateri centri za socialno delo so še vedno zasuti, a ne, so zaostanki malo večji, ampak pri večini je pa v kakem mesecu lahko pričakujete. Je pa zelo pomembno, da takrat, ko dobite to odločbo, da je takoj nekdo prinese na Telekom Slovenije, ker to ne gre avtomatsko, ker nas kdaj kličejo ljudje, ja, sem dobil odločbo 2 mesece nazaj, pa še nimam e-oskrbe. Mi tega ne vemo, žal še ni te povezave vzpostavljene oziroma tudi podlag v zakonu, ne vem, če so vse, da lahko nam posredujejo, upamo, da se bo to spremenil, da bi res bilo čim bolj prijazno tem uporabnikom da res dobimo čim prej odločbo in potem vas bomo najkasneje v 14 dneh priklopili na e-oskrbo.
3: Tako, hvala lepa tudi za ta odgovor, gospod Peter, pa za vprašanje, ki sva ga dobila strani Ane. Zdaj odhajamo pa na Gorenjsko, gospa Marija kliče z Jesenic. Dobar dan, dobro jutro.
11: Dobar dan, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
11: Jaz se nic kličem. Jaz sem dobila, imam vprašanje. Pred kratkim sem to e-oskrbo dobila, tako da imam na roki to zapestnico, pa v dnevni sobi imam ta aparat. In me zanima, če grem jaz recimo ven, da grem na Berglas, če grem jaz ven, koliko časa, koliko delet ta aparatura nese, aj to samo mišljeno ta oskrba samo v stanovanju, ali grem lahko tudi recimo do trgovine.
3: Ja, zelo konkretno vprašanje, gospa Marija.
4: Hvala lepa za vprašanje, gospa Marija, zelo koristno. E-oskrba je namenjena prvenstveno varovanju znotraj hiše, tam ko ponovatno noben ne vid. Deluje pa ta naprava do 150 metrov od tega varovalnega telefona. Tako da, če padete ne vem, pred hišo, bo to zaznal, če boste šli pa v trgovino, pa žal ne. To imamo poseben dodatek SOS povsod, žal ta dodatek ni vključen v ta, kako bi rekel, osnovni se strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje plačljivi paket, vendar je pa to poseben obesek, ki ima svojo SIM kartico, ki pa deluje povsod.
3: Torej obstaja možnost, ki pa je samo plačniška.
4: Obstaja, ja, ampak ni pa to pravica, to ne financira zavod. Moram pa povedati, da večina teh tragičnih stvari se zgodi znotraj v stanovanju, to je bila tudi razlaga ministrstva, ko so pač pripravljali ta razpis in zato je namenjeno to predvsem v varovanju ljudi v stanovanju in seveda tukaj v tej bližnji okolici, tam nekje deluje do 150 metrov od varovalnega telefona, več pa ne. V trgovino vas, če boste šli, se bo prekinila povezava in če bo padec, ga ne bo zaznal in asistenčni center ne bo vedel.
3: Ne bo obveščen.
4: Ja, ne bo obveščen.
3: Ja, gospa Marija, hvala lepa, lepo zdrav na Jesenice. Končal pa bo naše vprašanje, zdaj vprašanje vas, dragi poslušalci, gospod Jože, ki nas je poklical iz Ljubljane. Dobro jutro.
8: Dobar dan, želim. Jaz bom pa tako, kar je na pohvala dal, ne? Rekel, v enom mesecu smo to za oskrba dobila, recimo, ko sem na Telekom odnesel, v treh dneh smo me že preklopili.
3: Bravo.
8: Izven Ljubljane, ne?
3: No, smo veseli tudi takega klica.
4: Hvala lepa. Ja, se nam je že zgodilo, tako kot ste povedali, ne, ko so rekli nujno, mi takrat, kadar je nujno, ko povejo, smo priklopili, pa je že zvečer gospa padla, tako da tudi mi vemo, da vsak dan je včasih usoden, tako da se maksimalno potrudimo in hvala lepa, smo zelo veseli, da vsak dan, ko ga prehranimo neko negotovost ali pa ko zagotovimo pomoč, smo zelo veseli, ker e-oskrba je namenjena temu, pomoči tem, ki jo potrebujejo, takrat, ko jo potrebuje.
3: Tako, zelo konkretno, hvala lepa tudi Jožetu zdaj za ta klic in za lep sklep, ampak verjamem pa, da bo pravi, pa če bo vaš, gospod Peter Bustatičnik, kaj je vaše glavno sporočilo, zdaj, če povzameva vse te konkretne nasvete, zelo konkretni ste bili res pri odgovorih, hvala lepa za to, torej sporočilo vsem, ki so poslušali današnjo svetovalnico, posebej tistim, ki so morda prvič slišali za e-oskrbo.
4: Ja, e-oskrba je res namenjena varnosti ljudem doma, je pravica iz dolgotrajne oskrbe, se pravi, da je brezplačna. Ne? Dejmo, poglejmo, vsi ti, vi, ki jo rabite, dejte čim prej vlogo, izpolnite. Tudi, če vemo za koga, ki jo rabi, pa da sam ne zna, niti ne ve, kaj je oskrba, niti ne zna izpolniti, mu pomagamo. Kaj ti brez vloge, brez odločbe je to samo pravica na papirju, ko pa je to storitev, pa potem se sem prepovedal to statistiko, ne? Vsako življenje, ko rešimo, vsakemu, ko prihranimo, tudi pol ure trpljenja, da leži na tleh, smo veseli, temu je namenjena, je pa še kar veliko ljudi v Sloveniji, ki to potrebuje in to ne ve oziroma ne zna samih priti uveljaviti to pravico.
3: Torej res, dragi poslušalci, če imate morda doma starša, starega starša, sosedo, prijatelja, ki živi občasno sam ali se teže znajde ob zdravstveni stiski, preverite tudi možnosti oskrbe, na katero je danes opozoril magister Peter Pustatičnik, ki je vodja e-oskrbe in e-zdravja na Telekomu Slovenije. Gospod Peter, hvala lepa za obisk v našem studiju, za vse odgovore in to glavno sporočilo. Res vse dobro vam, sodelovcem in kakopak tudi mnogim uporabnikom širom po Sloveniji.
4: Hvala lepa tudi vam in vsem poslušalcem.
3: To je bila svetovalnica, sveže pride jutri ob 8.
12: Svetovalnica.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Ponedeljek postaja torek, drage poslušalke in poslušalci, vi pa ste v družbi nočnega programa Radio Ognjišče. Veseli smo novega dne, veseli smo torka 6. oktobra, morda malo tudi zato, ker so se prav zdajle tiste številke na bencinskih črpalkah spremenile v malenkost bolj prijazne. Predvsem pa tudi zato, ker je zdajle čas za ponovitev oddaje Slovencem po svetu in domovini. Zelo zanimivo bo, v ZDA bomo pa o slovenski vasi v Gorici bomo govorili, o lutkovnem festivalu Cikl Cakl v Šmihelu, pa tudi o obisku ministrice in državne sekretarke v Zilski dolini. Lepo lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi, pa seveda lep torek, 6. oktober želimo.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Pretežni del današnje oddaje smo posneli na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slišali boste, s kakšnimi vtisi se je z obiska pri rojakih v Združenih državah Amerike vrnila vodja urada in ministrica Suzana Lep Šimenko. Pokukali bomo tudi v zamejstvo, in sicer v Gorico, pa tudi na avstrijsko Koroško, kjer se bo v prihodnjih dneh začel mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Naša današnja sogovornica je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospa Suzana Lep Šimenko, ki je bila na obisku pri rojakih v Združenih državah Amerike. Gospa ministrica, to ni bilo neko potovanje, kot vidim vaša poročila in program, je bil to kar intenziven obisk, kaj ne?
2: Ja, lepo pozdravljeni, drži, to je bil zares intenziven obisk. Ob vseh premikih različnih časovnih pasovih smo dejansko bili na terenu od jutra do večera, ampak srečali smo se pa res z velikim številom Slovencev in vtisi so v bistvu zelo pozitivni iz celotnega obiska.
1: Srečali ste se tudi z različnimi generacijami Slovencev, ne?
2: Drži, srečali smo se z temi našimi tako imenovanimi novodobnimi izseljenci, ki so Slovenijo nedavno zapustili, bodi raziskovalci, podjetniki ali pa s tistimi, ki so Slovenijo že zapustili pred desetletji, njihovimi potomci, včasih tudi za tretjo, četrto generacijo Slovencev, ki živijo na ameriških tleh.
1: No, prav s temi novodobnimi Slovenci ste se srečali že skoraj da na samem začetku v San Francisco, kaj ne?
2: Drži, v San Francisco smo se srečali tudi s temi novodobnimi Slovenci, ki so predvsem, bom rekla, skoncentrirani okoli našega odličnega doktorja Jureta Leskovca, kateremu moram reči, da sem res hvaležna za vsa prizadevanja, ki jih na tem območju in pa tudi področju znanosti bistvo nekako zaokrožuje. Ne nazadnje smo tudi z ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo podpisali sporazum o okrepljenem sodelovanju, zato ker enostavno prepoznamo njihovo pomembno delo in si želimo seveda več sodelovanja z njimi tudi v prihodnje. Je pa to ena taka, bom rekla, zelo močna skupnost, ki živi v prihodnosti, ki dejansko dela prihodnost in res upam, no, da bomo našli več načinov za sodelovanje z njimi. Tam so tudi izjemni podjetniki v Silicijevi dolini in pa tudi tam širše celotna tista Bay Area, za katere seveda jih moramo nekako spodbuditi, ne, da ukrepijo sodelovanje z Slovenijo. Imamo pa v San Francisco tudi, bom rekla, naše starejšo generacijo, njihovo društvo bo prihodnjo leto, oziroma slovenski dom v San Francisco bo prihodnje leto že bistvo obstajal 100 let, kar pomeni, da imamo tudi eno tako močno starejšo skupnost, ki pa bistvo tudi zelo dobro tam deluje in ohranja slovenstvo v tistem delu Amerike. Tako da mislim, da imamo tam en lep primer teh naših novodobnih raziskovalcev, znanstvenikov, podjetnikov in pa teh starejših, katere smo pa ne nazadnje uspeli tudi na enem dogodku združiti, in jaz upam, da se bodo vezi tudi med njimi bistvo okrepile, ker bi bilo to dobro tudi za samo našo starejšo skupnost.
1: Ravno to sem želel vprašati, koliko je do zdaj teh vezi med starimi priseljenci in temi novodobnimi?
2: Nekaj teh vezi je, seveda pa jaz mislim, da je te vezi potrebno okrepiti, tako da tu še imamo neke rezerve. Verjamem, da tudi vsakokratni obisk k temu nekoliko pripomore in upam, no, da bo v prihodnje več sodelovanja med njimi, ker ne nazadnje imajo zelo lepe prostore v San Francisco, ki so večji del časa neizkoriščeni, no, tako da bi si želeli, da je bilo tam še več aktivnosti.
1: Z ASEF-om urad že do zdaj sodeluje, kaj pa prinaša ta novi sporazum?
2: Z ASEF-om že sodeluje, z novim sporazumom želimo zgolj še okrepiti naše sodelovanje, tako da tisto, kar je v našem interesu, je seveda, da omogočimo še več Slovencem, našim rojakom, da obiščajo Slovenijo v okviru tega 10-tedenskega obiska, ki ga bistvo ASEF organizira. Gre to za, bom rekla, slovenske talente, rojake, ki so rojeni bodi si, ne vem, v Argentini, Ameriki, Kanadi, Avstraliji ali kjerkoli drugo tudi po Evropi, ki jih pač ASEF prepozna kot izjemne talente in si potrebujo potem tukaj v Sloveniji najdejo eno, bom rekla, krajše opravljanje prakse v enem izmed podjetij, tukaj krepijo slovenski jezik, spoznavajo Slovenijo, slovensko kulturo, številni izmed njih seveda Slovenijo obiščejo prvič in verjamem, da se preko takšnega programa sktejo nove vezi in veliko krat in kar nekaj je teh primerov iz preteklosti, se potem ti mladi tudi odločijo in dejansko najdejo svojo prihodnost v Sloveniji, tako da je to tudi enen izmed možnosti, da nekako spodbudimo vračanje naših rojakov v domovino.
1: No, kaj pa so morda rekli glede vračanja? Bi se vrnili, se nameravajo vrniti?
2: Ja, tukaj so pa odgovori zelo različni. So taki, ki seveda bi si želeli vrniti, so pa taki, ki pač enostavno in mogoče sistem v Sloveniji ni njim najbolj na kožo pisano. Številni mladi pač rečejo, da mi je zlasti v Ameriki všeč to, da je zelo odprta, da enostavno tam je eno, vlada ena miselnost, da ni slabost ali pa ni napaka, če nekaj poskusiš, pa ne uspeš v prvem trenutku, kar nam pa dejansko v Sloveniji manjka. Ne? Tu se vsaka napaka v bistvu smatra za neuspeh, tam pa se zavedajo, da mogoče poskusiš enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, pa ti komaj petič uspe ali pa še pač kasneje, tako da imajo to zavedanje in ravno s tem razlogom no, imajo mogoče nektere blokade, ampak pri vsem pa je skupno to, da pa si želijo sodelovanje za Slovenijo. Jaz mislim, da je to tisto, kar je zelo spodbudno in na čem moramo dejansko tudi delati. So pa seveda posamezniki, ki pa sami pri sebi rečejo, da bi si želeli vrniti v Slovenijo, zato ker se pač zavedajo, da je kvaliteta življenja, predvsem kvaliteta življenja v Sloveniji bistveno boljša kot pa kje druge, tudi v Združenih državah Amerike.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Gospa ministrica Suzana Lep Šimenko, prva postaja vašega obiska pri rojakih v ZDA San Francisco je prinesla preplet med starejšo in mlajšo generacijo. Je bilo potem tako tudi v Chicagu oziroma okolici v Illinoisu?
2: Zdaj, če pogledamo konkretno Chicago, bi isto lahko rekli, da imamo tam predvsem gospodarstvenike, mlajšo generacijo Slovencev, ki so prav tako zelo močni, zelo motivirani za sodelovanje in ne nazadnje tudi povezani, mogoče ne toliko preko društev, ampak sicer se redno sestajajo in je kar veliko število le teh. Na drugi strani imamo pa v Lemontu, Julietu, mogoče nekoliko starejše skupnosti, ki že obstajajo več desetletij, že več kot stoletja, ne, in te skupnosti pa ne moremo reči, da nimajo mladih, no tudi številne mlade smo videli med njimi, otroke, mladostnike, no tako da mislim, da se za prihodnost slovenstva tudi tam ni zabati. Pač funkcionira na nek drugačen način, kot pa ti naši novodobni izseljenci. In mislim, da imajo tudi zelo lepe prostore, posebej v Lemontu, res lepe dvorane, velike načrte za prihodnost, številne nove projekte, v katere želijo vključiti tudi mlajše generacije. Tako da mislim, da delajo stvari v pravi smeri in verjamem, da bodo tudi naprej uspešno ohranjali slovenstvo. Je pa povsod izziv slovenski jezik pri teh bodi si starejši generacija ali njihovih potomcih. V bistvu so redki, ki govorijo tekoče slovensko, številni govorijo nekaj besed ali nekaj stavkov slovensko, nekateri ne upajo spregovoriti slovensko, ker pač imajo v glavi, da ne govorijo dovolj dobro, čeprav ko jih malo spodbujaš, se jim potem vseeno odpre in vidiš, da v bistvu precej dobro govorijo slovenski jezik. Tako da ja, tukaj na tem področju so izzivi, ampak interes po učenju slovenskega jezika obstaja, kar je spodbudno. Mislim, da moramo te stvari spodbujati tudi v prihodnje. Je pa seveda jasno, da slovenski jezik res ni enostaven se za naučiti, tako da zlasti slovnica, dvojina jim deva kar velike izzive. No, ampak tisto, kar je pomembno, pa je, da pri njih vseh čutiš, da so dejansko Slovenci, da čutijo Slovenijo, imajo zelo radi in resnično jo ohranjajo v vsakem trenutku.
1: To se zagotovo pozna tudi pri tistih najmlajših, ki so vas v Lemontu pozdravili tako s plesom kot s petjem, ne?
2: Ja, drži. Če tudi dosti krat ne govorijo slovensko, pa pojejo slovensko. No, to mi je res tak zelo pozitivna izkušnja. Ja, res ohranjajo to slovensko tradicijo, tudi slovensko hrano. Ne, moram reči, da tudi to je ena izmed posebnosti, ki lahko rečemo na nek način slovenstva, ne, da ohranjajo tiste tipične slovenske jedi in pri tem jih je seveda treba spodbujati. Ne, nazadnje so vedno bolj postale popularne tudi razne delavnice, kjer se učijo bodi si peke potice, ne vem, štrudlov in ostalih takih tipičnih slovenskih jedi, imajo, ne vem, razna tekmovanja v krajinskih klobasah, ne. Tako da mislim, da je tudi kulinarika, bom rekla, del naše kulturne dediščine, ki jo naši rojaki uspešno ohranjajo.
1: Ohranjajo jo tudi v različnih muzejih, ne, tudi te ste si ogledali?
2: Ja, drži, seveda ohranjajo tudi v različnih muzejih. Jaz mislim, da je to tudi pomembno, predvsem z vidika ohranjanja slovenstva na tistem območju. Tam se enostavno vidi, kako so zavedni, koliko jim pomeni vsako pismo, vsaka kartica, vsak, ne vem, predmet, ki so ga prinesli, bodi si predniki v Ameriko ali pa so ga pač njihovi predniki na tistem območju uporabljali. In zdi se mi zelo lepo, no, da te stvari ohranjajo, tudi vse noše, za te stvari lepo skrbijo. Zelo veliko je tega še tudi po domovih, ki še ni ustrezno arhivirano. Seveda vsega zagotovo ne bomo uspeli zaščititi, ampak mislim, da tisto ključno, kar se nanaša ne nazadnje tudi na slovensko dediščino na tistem območju, pa moramo seveda pomagati, da se tudi ohranijo.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Pomembna postaja vašega obiska pri rojakih v ZDA, gospa ministrica Suzana Lep Šimenko, je bil seveda Cleveland. To je mesto, ki mu rečemo tudi ameriška Ljubljana, ena največjih skupnosti izseljenskih tam živi. Kakšen vtis je na vas pustil obisk Clevelanda?
2: Ja, Cleveland je pač zgodovinsko, bom rekla, območje, kjer živi največ Slovencev, še danes je to tako. Če jih je bilo v preteklosti okoli 80 tisoč, bi jih naj bilo zdaj okoli 45 do 50 tisoč. Res je, da niso več vsi naseljeni ob tistih ta glavnih ulicah, kjer so slovenski domovi, slovenske cerkve. Izselili so se pač, bom rekla, po celotnem območju, po okolici, ampak še vedno prihajajo v te slovenske domove. Še vedno ohranjajo slovensko kulturo, slovenski jezik. Še vedno se povezujejo, prihajajo vsako nedeljo k mašah, pri mašah so še vedno lepo število naših rojakov in jaz mislim, da je to zelo spodbudno. Imamo dve zares veliki cerkvi, obe sta zelo lepo ohranjeni, sicer sprejmeta število 500 plus v svoje prostore, toliko se jih zbere v bistvu samo ob res velikih praznikih, sicer koliko so nas pač obvestili jih je pri vsakodnevnih oziroma vsakotedenskih nedeljskih mašah okoli tam nekje do 200, ampak mislim, da je tudi to lepo število in glede na to, da se morajo k maši pripeljati, jaz mislim, da je to spodbudno, da se bodo te cerkve ohranile tudi v prihodnje. So pa res, mislim, ko vidiš te prostore, kako za njih skrbijo, potem veš, da imajo res, res velik čudo ohranjanja slovenstva. Tako da ja, Cleveland je ena taka srčika slovenstva, ostaja, skrbijo, imajo, zdaj so ravno bili recimo ti Clevelandski dnevi v mesecu okoli pusta, no, imajo tudi kurentovanje, ki je tudi zelo vsako leto v bistvu bolje obiskano, tako da ohranjajo te tradicijo in ne nazadnje veliko naredijo tudi za samo promocijo Slovenije, predvsem recimo s tem kurentovanjem vsako leto pridejo tudi do njihovih ameriških televizijskih kanalov, ker je seveda tudi njim zanimivo, ne, da pride kurent v prostore njihovih medijev in s tem seveda širijo tudi in promovirajo Slovenijo kot tako. Tako da mislim, da delajo zelo veliko in da si seveda zaslužijo vso podporo pri tem tudi v prihodnje.
1: V Clevelandu ste se srečali tudi škofom Malešičem?
2: Ja, drži. To je, bom rekla, zelo, zelo prijeten sogovornik. Tisti čas, ki smo ga imeli na razpolago, je res zelo hitro minil, no, ampak tudi sam ocenjuje, da dejansko je obisk cerkva na tistem območju zelo dober, da v bistvu zelo dobro Slovenci skrbijo za tako za cerkve, kot tudi za vse ostale stroške, ki vzporedno s tem nastajajo, tako da mislim, da se nam tam za prihodnost in ohranitev tega ni zabati.
1: Kako recimo tam ohranjajo to arhivsko gradivo, vemo, da je tudi to pomembno za ohranjanje slovenstva?
2: Ja, imajo seveda, bom rekla, na določenih delih zelo vzorno urejene arhive, seveda je to velik izziv, želijo si veliko tega še urediti, sami seveda ne zmorejo vsega, tako da tu računajo na pomoč države. V preteklosti so že zaposleni iz slovenskega arhiva, bili prisotni tam na njihovem močju, da so pač to gradivo pregledovali, ustrezno arhivirali in tudi pomagali, kako z označbami vsega tega. Veliko je bilo že narejenega, v času korone so potem nekatere stvari zastale, ampak jaz mislim, no, da moramo za temi stvarmi nadaljevati, da se resnično ohrani vse to, kar je dragoceno in predvsem ne nazadnje, da ohranimo tudi to, kar je vezano na njihova prizadevanja k osamosvojitvi Slovenije. Tega je precej, je v njihovih publikacijah, časopisih, v njihovih zgodbah prisotno, ko pa pogledamo slovenske učbenike, pa tako rekoč tega področja nikjer niso zavedeni, čeprav so prav oni zaslužni največ za to, da je bila Slovenija mednarodno priznana po vseh teh državah, kjer imamo v bistvu močne slovenske skupnosti najprej, tako da res jim tu iskrena zahvala in mislim, da tudi to področje mora najti ustrezno mesto, tako v našem muzeju osamosvojitve, kot tudi seveda tudi v njihovih arhivih.
1: Kako pogosto pa še iščejo svoje družinske korenine in svoje družinske zgodbe in morda zaradi tega tudi pridejo kdaj v Slovenijo.
2: Ja, mislim, da je ravno še ta trenutek v Sloveniji ena manjša skupina iz Amerike, ki v bistvu se je srečala z svojimi sorodniki. Ja, to je zelo pogosto. Mislim, da imajo zelo dobro organiziran to rodoslovno društvo, ki jim resnično pomaga pri iskanju njihovih prednikov in svojcev tukaj sorodnikov v Sloveniji. Po pač njihovih pričevanjih, no, so to res taki srčni trenutki. Številni si želijo najti sorodnike, žal ne, marsikdo pač ne pozna postopku, kako se tega lotiti in zato je to prostovoljno delo teh gospa, ki delajo v tem društvu v Klivne, da mislim, da res izjemno pomembno in časno, tako da smo jim tu na tem mestu zelo hvaležni. In ja, seveda, veseli smo vsakega, ki najde svoje sorodnike v Sloveniji in ja, veliko je tega, veliko tudi ne nazadnje Slovencev poizveduje, ko vedo, da so njihovi predniki, pradedki, prababice zapustili Slovenijo in jih nekako želijo najti njihove potomce, tako da mislim, da je to obojestranski interes, da se sorodniki najdejo in mislim, da prav tudi tako in pri tem tudi moramo pomagati.
3: На моїх райжах крок сметає.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Ja, še dve zanimivi postaji vašega obiska sta zdaj le pred nama, in sicer najprej Betlehem v Pensilvaniji, potem bova šla še v New York. Betlehem je zanimiv tudi zaradi povezovanja z Mursko Soboto in Prekmurjem v Sloveniji.
2: Ja, drži, to gre za pobrateni občini, Murska Sobota in pa Betlehem, in tisto, kar je še po mojo ceni pomembno, je ravno to, da imamo sedaj v Murski Soboti kar en pomemben del arhivov iz cerkve v Betlehemu, ki jo je skupno žal izgubila. Ja, tukaj v Betlehemu gre za manjšo slovensko skupnost, še vedno se povezujejo, so aktivni, jih pa res ni veliko, no, ampak korenine slovenstva na tistem območju pa ostajajo. Samo sem tam imela priložnost videti tudi muzej te njihove jeklarske industrije, tam, kjer so v bistvu naši rojaki pred desetletji tudi delali in v bistvu si ustvarjali na tistem območju družine. Je precej zanimivo mi je bilo, no, da večina ljudi, ki so v Betlehemu, nekako izhaja iz Prekmurja. In ko pogledaš tisto pokrajino, ali pa iz Goričkega, no, in ko pogledaš tisto pokrajino, tam Betlehem in okolje, je dejansko zelo podobno Goričkemu ali Prekmurju, tako da so več kot očitno tudi glede na same lepote narave najdli neko pač območje, kjer so se našli. No. Tako da, ja, skupnost je majhna, ampak še vedno se trudi, da ohranja slovenstvo. Je pa žal pač izgubili so, bom rekla, možnost duhovne oskrbe v slovenskem jeziku, kar je seveda na nek način težava, ampak ja, žal pač manjko duhovnikov se pozna tudi pri naših rojakih in pri naši skupnosti.
1: No, v New Yorku pa ste bili na praznovanju 110 letnice cerkve svetega Cirila.
2: Ja, drži, res en res, res čudovit dogodek. Tu iskrena zahvala patru krizologu, ki se zdaj že res desetletja trudi, da ta prostor, ta cerkev in tudi celotni prostori ostajajo odprti za naše rojake. Kar težko se je predstavljati, da imamo v bistvu v centru New Yorka, v centru tiste džungle, no, ki meni osebno sicer niti najmanj ni všeč, ampak imamo res čudovite prostore, kjer je res čutiti slovenstvo, in tisto, kar me je tam razveselilo, je, da je zelo veliko mlajše generacije prihaja, da zna ta pater krizorok resnično povezati vse, tudi tiste starejše skupnosti in vse te novodobne, ki si pač sedaj iščejo svoje poslovne ali pa, ne vem, raziskovalne ali kakršne druge priložnosti za svojo kariero v New Yorku, in dejansko se povezujejo, se združujejo v prostorih cerkve. In 110. obletnica, jaz mislim, da je to eno veliko priznanje in seveda na nas je, da te stvari ohranimo tudi v prihodnje, in res upam, no, da se tu najde ustrezna rešitev tudi, ko patra več ne bo, ampak glede na njegovo energijo, glede na njegovo željo, jaz mislim, da smo lahko pozitivni, res. Je ena taka res srčna oseba, ki malo je takih, no, tako da smo mu hvaležni za vse, kar naredi za slovenstvo na v bistvu v New Yorku, pa tudi v okolici. No.
1: To praznovanje je bilo odmevno, tam niste bili samo vi, bil je tudi zunanji minister, gospod Kajzer, pa nadškof, gospod Zore, tudi drugi gostje iz Slovenije, nekaj dni za vami še sam premier Janša. Ne?
2: Ja, drži, ker je nekako se upadalo skoraj z dogodkom v Združenih narodih, kar je bilo seveda odlično. Zelo sem bila vesela, da se je lahko že v bistvu tudi tistega srečanja z Slovenci, ki smo ga imeli en dan pred praznovanjem, udeležil tudi minister za zunanje zadeve, ker s tem dajemo

0: Maša je bila vodena z strani nadškofa Zoreta, zelo lep dogodek, zelo dobro obiskana. Cerkev je bila žal premajhna, da bi lahko bili v cerkvi vsi prisotni, tako da so nekateri mašo spremljali iz spodnjih prostorov, kjer se v bistvu tudi društvo, ki je nedavno ustanovljeno v New Yorku, srečuje, in pa ja, tudi potem tisti slavnostni dogodek je bil res, res zelo lepo organiziran, poln zelo pomembnih gostov, tako za strani skupnosti, kot tudi sicer, in jaz verjamem, da bo dobro sodelovanje za Slovenci tukaj potekalo tudi v prihodnje.
1: Torej je ta dogodek, pa tudi vsi drugi, ki sva jih naštela, pa še drugi, ki jih tudi morda niti nisva omenila, veliko je bilo namreč srečen v času vašega obiska pri ZDA, potrdil, da smo Slovenci en narod, da tvorimo en narod, čeprav nismo samo v Sloveniji, ampak tudi drugje po svetu.
0: Ja, zagotovo, več kot očitno se v ljudeh, ko zapustijo Slovenijo, prebudi neko drugačno videnje o sami Sloveniji, pa tudi pri tisti, ki so rojeni nekje v tujini, si resnično lahko začutiš, da si želijo stika z Slovenijo, da želijo ohranjanja slovenstva, in to me na nek način navdaja, no, z enim takim optimizmom, da dejansko vsi skupaj tvorimo en skupen narodni prostor, da moramo seveda več narediti na samem gospodarskem povezovanju. Veseli me, da je 16. vlada tudi okrepila generalno odnose z Združenimi državami Amerike, ker to je nenazadnje pomembno tudi za našo skupnost, ker se zaveda, da pač določene stvari bistveno bolj enostavno potekale, kot so v preteklih letih. Tako da, ja, seveda nisva mogla omeniti vseh dogodkov, ker jih je bilo res veliko, ampak generalno lahko povzamem, da imamo še določene izzive, predvsem na področju učenja slovenskega jezika, pri spodbujanju mlajših v aktivnosti v skupnosti ali sicer v povezovanju, in pa moramo najti nove načine za sodelovanje, okrepiti samo prisotnost države na tem območju, in potem verjamem, da bodo tudi ostale stvari stekle.
1: Katero srečanje se je pa najbolj dotaknilo vašega srca, najbolj ostalo v vašem srcu?
0: To pa zelo težko rečem. Ne, res, vsako je bilo posebno, zelo težko bi eno izpostavila, vsako je bilo drugačno. Če je mogoče v San Francisco čutiti med temi našimi mladimi raziskovalci, da dejansko gledajo v prihodnost, je mogoče pri teh starejših pa čutiš, kako z srcem ohranjajo Slovenijo v svojih srcih, kako jo prenašajo na mlajše generacije, in ko vidiš, ne vem, tretjo, četrto generacijo Slovencev, kako poje slovenske pesmi, plešajo slovenske pesmi, jedo slovensko hrano, in potem pač čutiš, da neke stvari očitno delamo prav. Tisto, kar se včasih v Sloveniji ne znamo zavedati, se več kot očitno zavedajo naši rojaki, ko zapustijo Slovenijo in imajo bistveno več ljubezni do domovine, kot jo imamo mi, ki smo tukaj. To obžalujem zmeraj, ne, ampak da v Sloveniji ne znamo tega vzbuditi na pravi način, in včasih prav rečem, da bi mogoče vsi Slovenci mogli zapustiti Slovenijo za kratek čas, da bi jo dejansko začutili, ampak ljubezen do Slovenije je bistvo zelo velika, no, pri vseh teh rojakih. Tako da to jim je skupno, vsem pač načini sodelovanja z njimi so pa seveda različni.
1: Upam, da sva del tega, kakšno spodbudo tudi v tem pogovoru zdaj prinesla našim poslušalkam in poslušalcem. Hvala za pogovor in uspešno še naprej.
0: Hvala tudi vam in hvala za povabilo vaš studio.
1: Tako, naša sogovornica je bila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospa Suzana Lepšimenko, govorila pa sva o obisku pri rojakih v Združenih državah Amerike.
2: Dekle je po vodo šlo, jaz pa veselo šel sem

lahko ste sami slišali, da je takoj ustregla mi. Mi dala glasje in posluh, da s petjem zdaj si služim kruh. Ker zase sem dovolj dobil, sem se vase poglobil in sklenil, če so želje tri,

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Župnija Marije Vnebovzete v Clevelandu letos praznuje 120. obletnico svoje ustanovitve. Ob tej priložnosti so se odločili, da skupaj s svojim župnikom Janezom Kumšetom obiščejo Slovenijo in se posebej ustavijo na župnijah, odkoder so prišli njihovi župniki. Kar 6 jih je bilo rojenih v Sloveniji in jih je potem življenjska pot pripeljala za dušne pastirje v Clevelandu. 2 med njimi, tudi sedanji župnik Kumše, pa sta bila rojena že v Združenih državah Amerike. Obisk so začeli v torek 22. septembra v ljubljanskem Trnovem, kjer je bil krščen župnik Matija Jagar, znan potem, da je pozidal njihovo sedanjo farno cerkev v Clevelandu. Ustavili so se v Zgornjem Tuhinju, odkoder sta bila njihova župnika Vit in Pavel Hribar. Bili so v Knežji, kjer je bil doma župnik Andrej Smrekar, pot jih je vodila tudi v Prosenik v Italiji, kjer je bil doma župnik Jožef Škur. Obiskali so tudi Podzemelj, odkoder je izhajal rod župnika Viktorja Tomca, ki je bil sicer rojen že v Clevelandu. Zadnji dan svojega obiska domovine prednikov v četrtek 1. oktobra pa so obiskali Sodražico, kjer je bil doma njihov prvi župnik Marko Pakiš. Župnik Kumše jih je peljal tudi na Ig, ki je rojstna fara njegovih prednikov. V torek 29. septembra jih je v ljubljanski stolnici sprejel škof za Slovence po svetu dr. Anton Jamnik. Župnik Roman Starc pa jim je spregovoril o stolnici. Polni lepih vtisov so škofu pripovedovali o lepotah Slovenije in o tem, da se bodo še vrnili. Tako je o obisku rojakov iz Clevelanda v Sloveniji zapisal Franci Petrič. Zdaj pa poglejmo še v Gorico. Člani Zveze slovenske katoliške prosvete in včlanjenih društev so tudi letos zadovoljni z izvedbo slovenske vasi na okusih ob meji. V središču Gorice so se tudi letos 4 dni zapored srečevali in družili Slovenci v Italiji ter širši javnosti predstavili slovensko kulturo in svojo prisotnost v mestu. Predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete Miloš Čotar je dejal: "Zelo sem zadovoljen z letošnjo izvedbo slovenske vasi in ponosen na delo, ki ga je opravilo več kot 150 prostovoljcev." Čeprav je sama postavitev slovenske vasi za Zvezo slovenske katoliške prosvete in članice velik izziv, smo ob tem pozorni tudi na detajle. Okrašen, urejen in kar se da čist prostor privabi goste in verjamem, da se tudi zaradi tega obiskovalci radi vračajo v slovensko vas. K nam prihajajo številne zveste stranke, tako Slovenci v Italiji kot drugi, ki so nas poznali na prejšnjih izvedbah. K nam se vračajo, ker je naša ponudba kakovostna, raznolika, cene so konkurenčne v primerjavi s povprečnimi cenami na okusih ob meji. K uspehu, še posebej zvečer, prispeva tudi glasba v živo, ki razvedri obiskovalce. Skupine izbiramo premišljeno in smo toliko bolj zadovoljni, ko se pod šotorom ustvari pravo vzdušje slovenskega praznika. Svojimi stojnicami so v slovenski vasi sodelovala društva KD Sabotin iz Štmaura, SKD Hrast iz Dobrdoba in SKPD Frančišek BSD iz Števerjana. Slavnostnega odprtja v četrtek 24. septembra se je udeležilo veliko krajevnih in deželnih upraviteljev ter drugih predstavnikov oblasti in prijateljev Zveze slovenske katoliške prosvete. Uspešna je bila tudi letošnja bogatejša izvedba niza dogodkov Okusi kulture, kultura okusov.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Oktober je tu in z njim eden koroških kulturnih vrhuncev. Od 6. do 18. tega meseca bo potekal 26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl, ki bo Šmihel pri Pliberku spremenil v čarobni svet lutk in domišljije, kjer oživijo predmeti, kjer lutke pripovedujejo najlepše zgodbe in kjer se meja med realnostjo in pravljico popolnoma izbriše. Letošnji spored ponuja pestro izbiro za vse generacije, od igrivih predstav za najmlajše in globokih uprizoritev za mladino ter odrasle, pa prav do posebnega filmskega večera. Poleg klasičnega lutkovnega gledališča bo festival letos obogatila umetnost kamishibaja, tradicionalna japonska oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. Ta minimalistična tehnika ustvarja neposredno, intimno povezavo med odrom in občinstvom ter očara tako mlado kot staro, pišejo organizatorji. V torek 6. oktobra ob 19. uri bo začetek festivala Cikl Cakl v kulturnem domu v Pliberku s predstavo Cankar. Uprizoritev je poklon velikemu slovenskemu pisatelju Ivanu Cankarju ob 150. obletnici rojstva in se poglobljeno ukvarja s hrepenenjem, krivdo, vero in družbeno neenakostjo. Od torka 13. do četrtka 15. oktobra bodo dopoldanske predstave namenjene posebej šolam in vrtcem. V petek 16. oktobra ob 20.30 pa bo večer za odrasle in ljubitelje dobrih zgodb. Predstavljena bo japonska pripovedna umetnost kamishibai z Dragico Rupret Žumar, Veroniko Kušej, Alenko Hain in kulturnim društvom kamishibai Koroška Kärnten in Kristino Lindau. Sledil bo kaleidoskop lutkovnega gledališča, filmski večer posebne vrste. V soboto, 17. oktobra, bo pester otroški popoldanski program s predstavo Katzka und der Frühling v nemškem jeziku, delavnico kamishibaja in predstavo. Zaključek festivala pa bo v nedeljo 18. oktobra ob 11. ko bo gostoval mini teater Ljubljana s predstavo Korenčkov palček. Po uspešnem lanskem 25. jubilejnem festivalu Cikl Cakl tudi letošnji v regijo prinaša vrhunsko lutkovno umetnost in umetnost pripovedništva iz Avstrije in Slovenije. Cikl Cakl že desetletja dokazuje, lutke ne poznajo jezikovnih, ne starostnih meja. Festival je že od samega začetka zasnovan dvojezično, v nemščini in slovenščini, s čimer omogoča neposredno doživetje kulturne raznolikosti regije. S festivalsko izkaznico Maratonček pa si obiskovalci lahko ogledajo vse predstave po zniženi ceni. Več informacij na spletni strani www.smihel.at. Torej, tam boste našli vse o 26. mednarodnem lutkovnem festivalu Cikl Cakl.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je v sredo 30. septembra skupaj z državno sekretarko Helino Jaklič obiskala obrobje slovenstva, koroške Slovence v Zilski dolini. S predstavniki Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik, Slovenskega prosvetnega društva Zila, Slovenskega prosvetnega društva Dobrač in Športnega društva Zahomc sta govorili o ohranjanju slovenskega jezika, tudi narečja, kulture in identitete. Gostje so pokazali tudi večnamensko hišo Šiša v Zahomcu. Ministrica je izrazila zadovoljstvo nad delom in projekti, ki jih izvajajo pri Slovenskem narodopisnem inštitutu Urban Jarnik, pri raziskovanju zilskega narečja ter dokumentiranju slovenskih ledinskih in hišnih imen. Izpostavila je, da bo urad tudi v prihodnje podpiral projekte, namenjene ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete, vključno s projekti za ohranjanje zilskega narečja in nadaljno digitalizacijo gradiva. Ministrica je predstavnikom Slovenskega prosvetnega društva Dobrač podelila priznanje ob 120-letnici delovanja društva. V Zahomcu sta se ministrica in državna sekretarka srečali tudi županom Straje vasi Mihajlom Šnablom. Popoldne sta se ministrica in državna sekretarka srečali s predstavniki slovenske narodne skupnosti, krškim škofom Jožetom Markecem, šolskimi sestrami in ravnateljico Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru, Marijo Olip, na dvournem pogovoru o prihodnosti šole in dijaškega doma. Ministrica se je v nagovoru zahvalila šolskim sestram za njihovo dolgoletno delo. Poudarila je, da sedanji položaj šole razume kot priložnost za nov zagon. Izrazila je prepričanje, da je mogoče skupnimi močmi poiskati ustrezne rešitve in po potrebi tudi nove partnerje, da bo kakovostna dvojezična šola lahko delovala tudi v prihodnje ter izobraževala nove generacije mladih. Pomemben naslednji korak bo ministričino srečanje z avstrijskim ministrom za izobraževanje v oktobru, saj pričakujejo, da bo pri iskanju rešitve sodelovala tudi avstrijska stran. Po besedah ministrice namreč ne gre le za kratkoročno pokritje finančnega primankljaja, temveč predvsem za iskanje dolgoročne in sistemske rešitve. Svetovni slovenski kongres letos obeležuje visok jubilej, 35 let delovanja in povezovanja Slovencev doma v zamejstvu in po svetu. Ob tej priložnosti vabi na osrednjo predstavitev obsežne monografije z naslovom Svetovni slovenski kongres 1991-2026-2061 in dokler bo živel slovenski rod. Predstavitev bo v torek ob 11. v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. O knjigi, njeni obsežni vsebini in nastanku bodo govorili štirje soavtorji. Izredni profesor dr. Dejan Valentinčič, glavni in odgovorni urednik, profesor dr. Boštjan Udovič, redni profesor diplomacije na Fakulteti za družbene vede, profesor dr. Jernej Letnar Černič, redni profesor prava na Fakulteti za državne in evropske študije ter Franci Feltrin, dolgoletni predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa. Dogodek bo vodila Jelena Malnar, soavtorica in članica vodstva Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa. In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vam je k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat. In z Bogom!
0: Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.
2: Čas. Potihem ti sledi. On teče in stoji. Se vleče in leti. Čez prste nam pozi. Se briše vse sledi. Da ste vi kdaj po isti poti šli. In dihali isti zrak. In čutil isti strah. Ljubezen, strast. Zato ker vem, da imel ste iste nore fantazije. Tale pesem bo brezčasna, dokler se ta odvija.

0: Nočni program Radia Ognjišče poslušate v prvih urah torka 6. oktobra in pred nami je moja zgodba, pravzaprav njena ponovitev. V njej smo objavili nekatere povzetke iz mednarodnega simpozija z naslovom 35 let potem, ocene in analize prehoda v normalnost, ki so ga junija pripravili v Muzeju Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Slišali ste lahko in spet jih boste nekatere uvodne besede doktorice Andreje Valič-Zver in Lojzeta Peterleta, pa tudi prispevka primarija Janeza Remškarja in doktorja Andreja Finka. Lepo vabljeni k poslušanju ponovitve ter lepo in mirno noč še naprej želimo.
1: Moja zgodba.

Dobar večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Inštitut dr. Jožeta Pučnika je v sodelovanju s Fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, Zborom za republiko in Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve v petek 19. junija tega leta pripravil mednarodni simpozij z naslovom